Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с концерта Евроклассик Ноктюрно, който излучваме всяка нощ между 3 и 5 часа, като част от Европейския съюз за радио и телевизия. Днес ще слушаме изпълнение на Полския национален симфоничен оркестър в Катовице с диригент Марин Аусоп. Запис от 26 юни 2025 година. Програмата започва с симфония номер 1 от Гражина Бацевич.

Прозвуча симфония номер 1 от полската композиторка Гражина Бацевич. Концерта на Полския национален симфоничен оркестър в Катовице с диригент Марин Алсоп включва и още една голяма творба. Симфония номер 1 в ре мажор, Титанът от Густав Малер.

Мащабната симфония номер 1 в ре мажор Титанът от Густав Малер прозвуча в интерпретация на Полския национален симфоничен оркестър в Катовице с диригент Марин Аусоп. Слушахме запис от 26 юни 2025 година. Концертът Еврокласик Ноктюрно продължава с песента на Малер «Вървях с радост през Зелената гора», а изпълнители са Арлин Огър – сопран и Ерлин Гейдж – пиано, в запис от Амстердам от 1990 година.

Песента на Густав Малер «Вървях с радост през зелената гора» прозвучава в изпълнение на Арлин Огър – сопран, и Ерлин Гейдж – пиано. Концерта Еврокласик Ноктюрно завършва

В изпълнение на Клер Хуангчи прозвучаха 24 прелюда за пиано, опус 28 от Фредерик Шопен. Запис от 2 август 2014 година. Така завършва концерта Еврокласик Ноктюрно. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

Малко да те почекам. Чекай, ма, любе, почекай. До 9-10 годинки. Како са любени върнам, тогав са глави и жени. Чекала, колко чекала, до 9-10 годинки. И са заимца у жени, на чуз до село незнайно. И заимци са завърна на негви равни дворове. Бабичко стара, майчинко, оти ми метеш и плачеш. Как да ни плачем, потниче? И мек си снаха заимца, тая невеста ю пратив. Далечко ли е сватбана, дали не е ще пристигна? Пристигна е ще, потниче, ако си конче не

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор Ивайло Василев. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Директорът на полицията в Благоевград Илиан Тупаров беше отстранен от поста си заради временното задържане на доброволка в Струмяни, влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в района. Решението си министър Иван Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това, дали МВР и Националната служба за охрана са превишили правомощията си, разпореди и премиерът Румен Радев. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени заедно с още три момчета и две момичета, за извършеното в началото на август убийство на 37-годишен мъж в района на Младежкия хълм в града. България получи 489 милиона евро по инструмента Мерки за сигурността на Европа. Средствата са предназначени за инвестиции в отбраната и модернизиране на военните способности в съответствие с общите европейски цели. Продължава работата по случая с откритите паднали дронове и части от тях в района на Созопол, Черноморец и Ахтопол. До 4000 евро помощ ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни, обяви при посещението си в района премиерът Румен Радев и уточни, че се работи по инициативата на кабинета за предотвратяване на наводнения чрез въздушно картографиране и сканиране за определяне на критични участъци от речните корита и дерета. А при посещението си в другите засегнати от бедствията от началото на седмицата общини Бадак и Пещера, заместник-министърът на социалната политика Надя Клисурска призова хората да подават своевременно документите си за претърпените щети. Велосипедисти протестираха с шествие в София с искане за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните

0: учители по ключови трасета. Иван Василев представя прогнозата за времето. Добро утро.
1: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 8-10 градуса в Габрово, Севлиево и Казанлък до 23 градуса в Сандански. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София около 32. Планините ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Вечерта и през първата половина на предстоящата нощ на места в планините от Югозападна България и западните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Избрано от програма Христо Ботев.
3: Събота сутрин.

Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Събота сутрин. Аз съм Валери Леков и днес заедно с Александър Янев, редактор на предаването, Ивайло Маджаров, музикален редактор, и Деси Шапкарова, звукорежисьор, ще бъдем на гости в село Фазаново. Какво знаем за селото? То се намира на 15 км от общинския град Царево, на 9 км от Лозенец и на около 70 км от Бургас. Разположено е върху невисоки открити възвишения между Странджа и морето. На юг минава река Орешка, която събира водите си с река Узунчаирска, и двете заедно образуват река Караагач. Панорамата, която се открива от селото към Черно море и Китен, е впечатляваща. През 1922 година в държавната местност Урузово се заселват бежанци от източна Тракия. Между заселниците и горските служби възниква проблем, за чието разрешаване пристига лично тогавашния министър-председател Александър Стамболийски, озовал се по същото време на посещение в град Царево. Прошението до него е свързано с издаване на позволително заселниците да изсекат част от Дъбовата гора, за да могат да основат село. Спорът е разрешен в интерес на бежанците и така сред прохладните гористи хълмове възниква едно от най-новите села в Странджа. Същата година, 1922, селото е наречено Стамболийски. От 1923 до 1950 носи името Урузово, а от тогава до днес е Фазаново. Още за миналото и настоящето на селото, за неговите жители, за делниците и празниците ще разберем в следващия час. Останете с нас!

0: В едно прекрасно българско село сме, полите на Странджа. Фазаново се казва и тук в клуба на пенсионера, по-точно отвън, има една група хора, начело с стопанина на селото, с кмета. Здравейте, господин кмете!
1: Здравейте, Маринко Сединов се казвам, кметски наместник на Фазаново, 2012 година, 2 април. Родом съм си от село Фазаново, израсъл съм тука. Отбил съм си казармата 67-69 година. Упражнявал съм занаят строително бойджийство. 72 година се задумих. Имам две прекрасни деца. Тук е имам собствен имот. Да продължим рода на родителите си. Така че в нашето село, какво да ви кажа сега, то е създадено в 1922 година. Още 21-а година се започна да прииждат бежанците от Одринска Тракия, 903-та година, когато избухва войната. Обаче в последствие ги изселват към Поморийско в тези села. Обаче поради липса на поминък в 21-22 година идват насам, защото с надежда, че се върнат в Одринска Тракия. Предимно нашите беженци са от там Одринска Тракия, обаче и така вече и 13-та година, нали, окончателно се решава въпроса с беженците. И 21-та година идват насам, като март 23-та година. 23-та година е издаден указ от Александър Стамболийски, правителството неговото, е издаден указ да се засели село Фазаново тук. Като в перспектива е имало през 27-ма година да се строят черонски къщи за бежанци, обаче понеже е нямало доста път тук да се строи и черонските къщи се изместват в Лозенец, Китен, Варвара, покрай крайбрежието, където е имало комуникация. И така хората да се заселват тук, първо колиби, занимава се с животновъдство. Тук е било чифлик, уруш чифлик, то е било турски чифлик. Хората, като се заселват тук, имало е някакви площи така горе-долу, които се обработвали, но всичко е станало с коренеж. Коренеж, това се казва, пустееща гора, която са изсекли, са изкоренили, да създадат, нали, земеделски площи да се изхранват.

1944 година, 1942 година става последното оземляване тук на селото и 1944 година, като става колективизацията, вече се спира оземляването. След това 1958 година, месец април, пролетта става ТКСЕ. Трудово-кооперативно земеделско стопанство, което го говори това. Тогава селото е наброявало около 230 човека. 230 човека, като имате предвид, че е имало тук три бригади звена, които са обработвали земята. Над 70 човека е имало само работна ръка от жени, които са работили тук. Вече мъжете са били в животновъдството, в растениевъдството и така нататък. Но, за съжаление, през 1989 година, когато става преврата, бих го нарекал тогава, нали, идва демокрацията, вече ликвидационните съвети, тук всичко се разпродава, селскостопанските сгради и така нататък, че закупуват се имоти от външни хора и по това начин вече селото придобива така, като вилна зона става, то не вилна зона, но с местните хора, тук вече който има възможност, е построил къщичка и така нататък.

0: С Марин Костадинов, кметски наместник на Фазаново, заговорихме за жителите на селото.
1: Сега в момента селото ни, редовни жители, има 27 човека. 27 човека, обаче зимата живеят горе-долу 40 човека. 40 човека, като лято броя ми нараства някъде 120-130. Разбирате, сега в момента може би има 70-80 човека. Тук, които са на теса, нали, са вилажи, имоти имат и така нататък.
2: Впечатлява тук в центъра на селото, сградите са изписани с национални герои. Чия е тая идея? Кой ги е правил тези рисунки?
1: Тези рисунки ги прави един художник, тук познат на селото, сега забравя. Тотошко, спомниш ли се той как се казваше?
3: Вчера говорих за него.
1: Да, бе, аз
3: не чувам, обаче не забравим.
1: Асен ли беше, да, да е. Той има много рисунки тук на Странджа, за българи, тук на Карагач има изрисувани такива рисунки на национални герои. И понеже има така познати тук един приятел, има той, и го поканихме да изрисува на фасадата на кметството, то бившето училище, на образа на Александър Стамболийски, понеже, както ви казах, Одея, през негово време, нали, издаден указ. Даже тези рисунки тук, където са на пенсионерския клуб, са пак негово дело. И горе там на една друга тирада, село Стъпанска, пак има негови рисунки.

0: когато са дошли хората от Одринска Тракия, тук имало ли е населено място или нищо не е имало?
1: Казвам, тук е било чифлик, рус чифлик се е казвал. То е било турски чифлик, който е заемал една територия тук, включително и площада, може би на

0: 50-60 декара. Разбирате ли? Той чифлика е бил заграден, даже когато идват хората тук, намират изгорели постройки, там селско-стопански, жито и такива неща, които, нали, е говорило, че е имало живот. Тук даже има места, местности, които още носят името на Смаило Атакаба. Има една такава местност. И 23-та година, когато се заселва селото официално, даже то се е казвало Урузово. Урузово, понеже Урус на турски значи див петел. Див петел, и затова се е казвало Урузово. Обаче, когато вече Александър Самолийски издава указа, има решение тук на Общинския съвет да се казва селото Александър Самолийски. Даже може би една-две години така се е водило в някои регистри, там в общината са запазени Александър Самолийски. Но в последствие се решават да кръстят Фазаново. Фазан, защото има много фазани. Това е пак див петел. Или фазан. Урус.
1: Турския превод.
0: Турския превод, да.
1: Фазан. Тогава също имало много фазани. През турско време тук е било много фазани. Те затова са го кръстили Урузово. Урус.
0: Урус.
1: По-късно са го превели на български. И през вече след освобождението пак се е казвало Урузово. Не Фазаново. Но през социализма вече са го кръстили Фазаново.
2: А вие кой сте?
1: Аз съм Тодор Петров. И аз съм от Фазаново. Тук съм роден преди 67 години. Казарми, училища, насам, натам и сега пак съм си тук. Но живея в Царево. Тук си имам имот, зад квестото имам от родителите ми на къщичка. И тук си изкарвам повечето време. Вече като... Ето къса скакам. Мими...
3: Се връщаме.
1: Върнахме се насам. Тук на сянка, на хладничко.
2: А преди пенсиониране, къде сте бил, къде сте живял? В Царево?
1: Не, аз специално бях в армията. Служих 20 години в армия и после пенсионирах. Се прибрах насам. Царево си живее и до момента живея в Царево. Но тук идвам почти всеки ден. Работя това. А поддържам си дворчето и пак се прибирам към града. През дена тук. Абе, да има движение.
0: Сега една подробност да вметнам тук на Тошко това, което говори. Значи той ни е представител тук на селото от хората, които винаги се отзовава на всеки повик, на всеки помага и в края на край ще опираме до него за много неща. След това не е тайна, че той е ръчиджията, държи казана на селото. И ние тук го назоваваме Тошко индустрията. Защото...
1: Сега трябва да взема аз ракия, да почерпя. Да. Няма стане.
3: Има ракия.
1: Ай да. Как ще ги изпратим без ракия? Да.
0: Защото той е познаваема фигура тук в селото и уважаван човек не само в селото, въобще в общината и извън общината. Нали? Не искам да му правя комплименти, но това е живата истина. Разбирате ли? Значи всеки... 10 човек да питате, предполагам 99,9 ще кажат добри приказки за него. Просто отношението му към хората е такова. Благородно отношение има към хората, разбирате ли? Готов е всеки момент, аз като почнах работа тук, се занимаваме с разни неща, са викали агрегати, идвал, помагал ми, копали сме, за всяко нещо идваме да... да се отзовава. Нали? Това не правя комплимент, това е живата истина и който да попитате в селото, не само в селото, казах ви,

0: Вие сте с предаването Събота сутрин, уважаеми слушатели, на гости сме в село Фазаново, община Царево. Тук, в центъра на селото, говорим с кметския наместник Марин Костадинов и жителите Тодор Петров, Кольо Петров и Мария Шопова, която се грижи за клуба на пенсионера.
1: А това е нашата продавачка, тя с Мария Шопова се казва. Тя е също родом от Фазаново и тя като мене тук е изкарала част от юношеските години и така в Царево създава семейство и така нататък. Последствие след пенсионирането се прибира.

0: тук и тая бившата кметица средния аз. И на нея разчитаме в пенсионерския клуб. Тя не посреща тук мероприятия, като правим дали за хубаво, дали за лошо. Винаги да отзовава се чисто сърдечно и посреща клиентите. Така добре ги посреща, добре ги изпраща. Въобще няма никакви бележки по отношение на нейната работа. Също тук искам в ефира на вашето радио, тук това беше бивша кръчма тук на селото. Това беше смесен магазин с хранителни стоки, кръчмата беше отделно и така. Но когато имаше хора. Но в последствие тук е останал на кооперацията, не държаха и я закупи тук един доктор Хърп. И сега не е собственост, така че той ни е дал безвъзмездно тук под наем с решението на община Царево, на кмета Марин Киров. Обособихме пенсионерски клуб, в който да можем да се събираме, да посрещаме гости, да изпращаме и така нататък. Едно средище, да, за обмяна на опит. Някой път има и определени моменти и къвги даже. Но,
1: много рядко.
0: Да.
1: Много рядко.
0: В спора се ражда истината, нали, както казвам.
2: То тя ще ни разкаже после за пенсионерския клуб. А вие кой сте?
3: Аз казвам Кой Петров. От 25 години съм тук в селото. Дойдох за църквата, помоля за църквата, тогава ми дадаха мислото. Тогава съм тук жител на селото.
2: А преди това къде си живял?
3: В България съм живял, там съм си бил. Какво да ви кажа?
2: Идвате от големия град в едно селце в Странджа.
3: Да, да. И съм много доволен от селото. Много съм доволен и живея тук и съм добре. Чувствам се много добре.
0: Само искам да вмъкна нещо. Значи той е бивш служител от армията. След това е преминал на частна практика. Ние тук му казваме Бай Колю Грубаре, защото това, което с частната практика се занимава, занимава се с направа на паметници, погребални услуги, не знам дали извършено съм запознат, но искам да отбележим, че той ни е един от основните спонсори тук на селото. За всяко нещо, като се зададе, някакво мероприятие или някаква нужда, имаме тук от нещо, той винаги е готов да се отзове, де с труд, де с някаква материална помощ, финансови средства, най-важното. Така че хиляди благодарности и към него.
2: Той спомена, че е дошъл във вашето село, за да помогне да се построи църквата или какво точно?
0: Та църквата е строена 91-а година.
1: Съвпадна времето с неговото идване.
0: Да, с неговото.

с труд, с това делото е основно на Иван Иванов. Тук един човек, който се занимава с строежи на черкви, на параклиси и така нататък. Той също има тук къща в Фазаново. И също и той така много помага за селото и винаги даже се отзова. Тук сега в момента строим един параклис на една местност, Куклица, има тук на 4 км от реката. От селото, тя се намира на 4 км. С негова помощ, с проектирането и така нататък.

0: хиляди благодарности на, така, на потомците, които не са вече живи на селото. Всеки е участвал със своя труд, с парични средства и така нататък. И празника на селото е 17 юли, Света Марина, така е кръстена и черква. Света Марина, така се избрали. Значи, тук е имало идея да се строи черква още 40-те години и тя е била предвидена тук някъде на високото, до училището там, отзаде някъде, малко тук по-надолу, даже имало готов материал това, но става преврата в 44-та година и знаете какви са вече обратите в обществено-економическия живот на страната и така пропада строежа и едва след втория преврат, нали, силно казано, но то си е преврат. Смяна на една система с друга система и тогава се осъществява и то, не казвам, повтарям се, с така съдействието на хората и желанието на хората. Тогава кой беше кмет? Бай Петко Желесков?
1: Да, той спре.
0: Да, или Ставри беше?
2: Ставри.
0: Ставри беше, Ставри. Нали?
2: Да. Ставри. И за колко време я построих?
3: Еми, нямаше година.
0: Една година имаше, нямаше.
2: Браво.
0: 99-та около 2000-та се започва. 99-та се отчуждава тук терена, който е досъл обособен, нали, от общината и излаза проекта, вече всичко и строи Иван Иванов, този, който ви казах, който се занимава с тези паметници на културата, реставрация и така нататък. И без него съдействие нямаше да стане черквата. Нали, въпреки, че желанието на хората, на културата, реставрация и така нататък. И без него съдействие нямаше да стане черквата. Нали, въпреки, че желанието на хората, но той, се, понеже и странженец, той е от Заберно родом тук, едно село има към малко Търново, Заберново, и си направи дом тук, има. Родителите му, баща му беше тук, живееше малко време. И така се осъществи идеята за направо на тази черква. Ето поколенията сме признателни за това, което е станало.
2: На входа на черквата има две паметни плочи. Какви са?
0: Тие паметни плочи са участниците в Първата световна война и във Втората световна война. Те са там, едните са в Първата, Втората световна война. А началото на селото имаме един монумент, паметник, той се, наименованието е Чакаща майка. Чакаща майка, това е в името на хората, които са загинали по времето на Междусъюзническата война. Между Гърция, 2012-та, 13-та и така нататък.
2: 1900-та.
0: Да, 1913-та, 12-та година по Междусъюзническата. А тук са вече от Първата световна война и Втората световна война. Хората, които са, защото ние във Втората световна война имаме 7 или 8 участници от селото, които са били. В Първата са ми се 6 участници. И това също е спонсорство от архитект Масларов. Архитект Масларов, той е бургазлие, има тук имот и който с неговото спонсорство, разбира се, с помощта на общината и са осъществени паметника, който е в началото на селото, на Чакаща майка и тез двата. А тез тук имаме два заслона, които са правени, те също са от спонсори. Ирина Тодорова се казва, тя е софиянка, Бог да прости, тя не е между живите вече. Мъчим се със спонсорство, с средства от общината и така нататък, да разнообразим по някакъв начин, така и да предадем нов облик на селото. И с помощта, разбира се, на хората тук, които може да разчитаме, на тях да помагат. Организираме бригади тук, за някои по-мащабни така мероприятия, дали ще е за почистване, дали ще е почистване на еко

пребивават тук, всеки с така съвсем добронамерено участва в, нали, със своя труд за реализирането на някакви такива цели наши, които сме си поставили.

0: ден.
1: Споменахте екопътека, къде води?
2: Екопътеката води тук, тя се намира на 3 км горе-долу. Целият преход горе-долу 3 км и малко. Назовава се Еленското гробие. Елени, защото има предание, защото тук преди тракийците е имало елени, някакво население елени, затова се казва, той да, даже по древногръцки, Еленойското гробие. Не е елени, той е елените, се знае. Даже там има побити камъни, които са стоят вече, те и маняри ходеха в Прокопа, Сабаре. Ние се опитахме част от тях да ги изправим. И сме се опитали така някаква историческа, нали, митология, истина, да се опитаме да пресъздадем с посещението. Но това место, винаги всяка пролет и есен минаваме, почистваме, има указателни табелки, къде се намира. Там, където е местността Еленското гробие, има направен заслон, който може да се седне, да се почине, така човек. И след това по обратния път тук, отдолу излаза по края на чешма тук, излаза обратно

селото, като там има една река, казваме ние Берилата, те сега я назовават Сухата река. Там на времето хората от селото, понеже и нямало възможност да перат, и винаги отиваха там и пролетно време, когато се прави пролетно почистване преди Великден и така нататък, че переха там одеяла, чаршафи и други неща и ги простираха на камъните. Такъв е бил живот. В 61-а година става електрификацията на селото, до тогава няма електрификация тук. В 63-4-та година започва строежа на пътя Лозенец, Фазаново тук. Тогава трудовите войски го строят. Имаме път нагоре към Писмено, разни други места там. Триоски дол, Илиева река и така, но сега с бедствията, те с природните бедствия, пътната инфраструктура е нарушена.

0: А идват ли хора тук, туристи по тази пътека?
1: Еми, който има интерес, ние имаме тук карта направена с...

0: Та идват ли хора тук, туристи по тази пътека?
1: Еми, който има интерес, ние имаме тук карта направена с GPS координати, всичко. И който се интересува, вижда, пита. Имаме много посещаемост от колоездачи тук. Много идват тук, идват, почиват, когато е отворено тук, седнат, отдъхнат, нещо безалкохолно. Това е което може. Сега ние можем да разказваме още много неща, но предполагам вие ще изберете от това, което сме казали.
0: Повечето неща ще се чуят.
1: Че... Така ли? А тук в близост, където правим там този параклис, сега той се назовава Свети Тома, също има история, нали, то не е легенда, то е исторически факт. По течението на реката, то не по течението, с коларски пътища се е пренасяло стока. От тук минава през Малко Търно, като тази местност Куклица има една местност, му казват Калдарама. Значи това е стар римски път и все още стои запазен. И тук през Малко Търно излъз към Беломорие. Това е било търговски път. Това е строено през римско време. Сега едни там, понеже попада в терена на частна гора, сега, там са вкарали някакъв булдозер да почиства, да подравнява, и част от него е сринат, разбираш, без да се съобразявате, където това е престъпление, но за съжаление е така.

Има още какво да споделят с нас жителите на село Фазаново, но това ще се случи следващата събота, когато отново ще чуем Марин Костадинов, Тодор Петров, Кольо Петров и Мария Шопова. До тогава с вас се разделят Алекс Янев, Ивайло Маджаров, Деси Шапкарова и аз, Валери Леков. Бъдете здрави!

0: 7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 29 август, събота. Продължава издирването на оцелели от наводнението в Непал, отнело живота на 600 души. Украйна планира повече удари с безпилотни летателни апарати по руска територия. Вашингтон ще получи контрол над част от петролните резерви на Венецуела. Сърбия договори поредна отсрочка на американските санкции срещу петролната компания НИС. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Издирването на оцелели от опустошителното наводнение в Непал навлиза в четвъртия си ден. Близо 2500 е вече броят на хората в неизвестност, загиналите към момента са около 600. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Травмата е огромна, заяви регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер. По данни на хуманитарната организация, повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район.
2: Приоритет на спасителната операция е да разчистим пътя към граничния пункт. Напреднахме едва с 500 метра за ден. Трудността идва от отломките, които са смесица от скали, пясък и почва с много вода.
1: Междувременно Британското външно министерство обяви, че изпраща екип в Непал, който ще подпомага оказването на консулски услуги на британските граждани в страната и ще съдейства на тези, които търсят информация за близките си. Според текущите данни, 33 британци са в неизвестност в резултат на бедствието. За новините, Лилия Димитрова.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия, предаде агенция ДПА. Задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари. Тази бройка трябва да се увеличи, заяви Зеленски в вечерното си видеообращение. Той подчерта, че Украина трябва да използва максимума от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Киев повиши цената на войната за Москва чрез атаки срещу нефтопреработвателни заводи, логистични центрове и военни цели, отбелязва още ДПА. Въпреки че руският президент Владимир Путин призна икономически щети, той също така ги омаловажи, като заяви, че те не са критични. Военноморските сили на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че Иран има пълен контрол над Ормузкия проток и отхвърлиха твърденията на Съединените щати, че водният път е отворен за международно корабоплаване, съобщават информационните агенции. Твърденията на американски официални лица, че протокът е отворен, са откровена лъжа, целяща да контролира цените на петрола и да прикрие поражението на Съединените щати, заявяват от Техеран в публикация в социалните мрежи. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това, се посочва още в текста. Ситуацията ще остане непроменена, докато не приключи американската агресия и не бъдат изпълнени ангажиментите по рамковото споразумение, сключено преди около 2 месеца и половина, чийто срок вече е изтекал, посочват иранските военни. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са постигнали сделка с Венецуела, която дава на Вашингтон контрол над част от петролните резерви на латиноамериканската държава. Още информация от редактора Даниела Сабова.
1: В
3: публикация в социалната си мрежа Truth Social, Тръмп нарече постигнатото най-голямото петролно споразумение в историята на света и пише, че то е било договорено от държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хексет и временния венецуелски президент Делси Родригес. Съобщението идва почти 9 месеца след като Съединените щати заловиха държавния глава на Венецуела Николас Мадуро след военна операция. Тогава американският президент обяви, че американските петролни компании могат да се завърнат в страната и заяви, че Каракас краде американския нефт от национализацията на сектора от времето на Уго Чавес насам. Латиноамериканската държава има едни от най-големите петролни резерви в света, които според оценките възлизат на 303 милиарда барела. Reuters отбелязва, че споразумението дава контрол на Съединените щати над една пета от тези запаси или 65 милиарда барела. Но подробности за това какво точно представлява то липсват. Агенцията припомня, че двете страни водиха преговори в продължение на седмици за достъп до някои нефтени полета. Информирани източници заявиха по-рано, че се обмисля модел за отдаване под найем, при който находищата да бъдат предложени

0: търг на американски компании. Подобна схема обаче може да се сблъска с правни и конституционни пречки във Венецуела, където държавата запазва контрол върху основните дейности в тази индустрия. За новините, Даниела Савова.
1: Сърбия си е осигурила отмяна на санкциите от Съединените щати за петролната компания НИС до 30 септември, обяви в Инстаграм министърът на енергетиката Добравка Джедовит. Службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите наложи санкции на НИС на 9 октомври миналата година заради мажоритарната руска собственост в компанията, която възлиза на 56,15%. На 1 август Американското министерство издаде специален лиценз на сръбската компания НИС, който позволяваше непрекъснато изпълнение на оперативните дейности до 28 август. Предишният издаден такъв лиценз беше валиден до 31 юли. Испанското правителство поиска съдействие от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол за проверка на мигрантите в Сеута. В същото време жителите на автономния град продължават с протестите срещу чужденците, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Испанският вътрешен министър Фернандо Гранде Марласка е поискал от Фронтекс, Европол и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището да подсилят дейностите по първоначална обработка на случаите на мигранти, оставащи в Сеута в нарушение на миграционните правила. Правителството е поискало 10 допълнителни служители на Frontex, за да се ускори събирането на информация от мигранти, които все още не са преминали през тази процедура. На този фон жителите на Сеута продължават с протестите срещу останалите в града им чужденци. Около 100 души се събраха пред сградата на правителствената делегация в града, скандирайки многократно «Обединена Сеута никога няма да бъде победена». Междувременно съдът в автономния град разпореди експулсирането на 11 от 12-те мигранти, задържани за това, че са замеряли с камъни и са ранили 4-ма военнослужащи в четвъртък сутринта. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Директорът на полицията в Благоевград Илиан Топаров беше отстранен от поста си заради временното задържане на доброволка в Струмяни, влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в района вчера. Решението си министър Иван Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това дали МВР и Националната служба за охрана са превишили правомощията си, разпореди и премиерът Румен Радев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е разпоредил проверка в Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия. Поводът – публикации на авиатор в интернет за недостатъчните часове за летене на пилотите. В началото на август старши лейтенант Радостин Влачовски се обърна през Фейсбук към премиера. Репортерът Добромир Видев с още информация.
3: Проверката ще уточнява факти от написаното от пилота, каза министъра на отбраната Димитър Стоянов. В публикацията си старши лейтенант Радостин Влайчовски посочва, че опитните пилоти летят по 14 минути на година, за да им, цитирам, капят по 520 евро месечно допълнително. А като млад пилот той лети през седмица с тренировъчния самолет L-39 30 минути. Чакането продължава от вторник до петък, обяснява Влайчовски. Министърът на отбраната призна пред ресорната комисия, че последното адекватно изпълняване на часовете за летене на авиаторите е било до 1997 година.
4: Ако искаме наистина тези хора да летят регулярно, трябва да ремонтираме самолетите, в конкретно случая L-39, или пък да вкараме в експлоатация повече самолети PC-9. Към момента нямаме финансови разчети, финансови възможности, за да му направим това нещо. PC-9 има рамко споразумение, което изтича 2027 година. Долу-горе там поддържаме някаква изправност. С L-39 е по-голям проблем. Проблема се отразява, нали, когато са малко самолети изправни, в нелетението.
3: За недостатъчните часове във въздуха авиаторът вина няма, посочи министър Димитър Стоянов. Той похвали желанието на Радостин Влайчовски да лети на МиГ-29, но не се съгласи с тона на публичното му обращение. Последният доклад за отбраната отчете, че броя на летателните часове във военновъздушните сили остава, цитирам, крайно недостатъчен, което оказва и отрицателно въздействие върху подготовката. За 25-та година са изпълнени 64% от планираните летателни часове. Минимално повишение от 24-та. Основна причина за неизпълнението остава ограничения брой изправна авиационна техника. Дори пилотите, които носят бойно

0: дежурство по охрана на въздушното пространство остава, цитирам, критично нисък брой летателни часове. Имало е 51 авиационни происшествия, от които 3 сериозни инцидента, но без авария и катастрофа. Докладът за отбраната не предоставя данни за процента инциденти в изтребителната ни авиация. За новините, Добромир Видев.
1: Националният съвет на Българската социалистическа партия ще проведе заседание, на което се очаква членовете на пленума да обсъдят и утвърдят формулата за участие на левицата в предстоящите избори, както и да препотвърдят подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Заседанието се провежда по инициатива на ръководството, оглавявано от Крум Зарков. Сред основните теми в дневния ред са въпроси, свързани с стратегическото развитие на БСП и коалиционната политика на социалистите за предстоящия вод. Президентът Илияна Йотова ще посети село Старозагорски бани, където ще участва в откриването на 20-я национален тракийски събор Богородична стъпка 2026, посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България. Националният тракийски фолклорен събор Богородична стъпка се провежда ежегодно на едноименния природен феномен край село Старозагорски бани и е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. Събитието се организира с помощта на община Стара Загора, кметство Старозагорски бани, Съюза на тракийските дружества, Тракийско дружество Одринска епопея и Национално читалище Христо Ботев 1952. Като през годините се утвърди като сцена на стотици фолклорни състави и индивидуални изпълнители от цялата страна. Днес Православната църква възпоменава отсичането на главата на свети Йоан Предтеча и Кръстител Господен. Денят се почита и със строг пост в памет на мъченическата смърт на пророк, разказва репортерът Иван Тонова.
2: Библейските разкази на евангелистите Матей и Марк свидетелстват, че свети Йоан Кръстител е хвърлен в затвора, защото изобличил публично беззаконието на тогавашния владетел в областта Галилея Ирод Антипа. Той оставил съпругата си, за да живее незаконно с жената на брат си Иродиада. Озлобена до ненавист, тя търсила удобен момент да погуби пророка. На пишно тържество за рождения ден на Ирод подучи учила дъщеря си да поиска главата му на поднос срещу пленителен танц. Въпреки колебанията си, защото уважавал пророка и се боял от народната любов към него, владетелят изпълнил искането. След екзекуцията, учениците на св. Йоан Предтеча погребали тялото му. По-късно благочестива жена успяла да спаси от поругания главата му и я скрила в глинен съд на Елеонската планина. В иконографската традиция великият пророк често се изобразява, държащ поднос със собствената си глава. От Враца Ива Антонова.
1: Ред е на спортните новини. Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. На световното първенство по кану каяк в Познан, Полша, Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кану, след като завърши пета в полуфиналната серия. На 200 метра двуместно кану Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите, а в 500 метровата дистанция завършиха на 8-мо място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7-ми в финал Б на 1000 метра кану. На световния шампионат по таекуондо в Тайюан, Китай, Дея Пеева започна с успех, но на 8-ми на финалите беше победена и завърши на 9-то място в категория 46 кг. Отборът на България има още две представителки. В различните категории това са Ерика Карабелева, която ще се състезава днес, и олимпийската медалистка Кимия Ализаде утре. Ясен е първият съперник на Григор Димитров в първия кръг на тенис турнира от големия шлем US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите от основната схема започват утре. А националката ни Русица Денчева достигна до полуфинал в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстрани първата поставена Селена Яничевич от Франция с 5-7, 6-1 и 6-1. В футбол. Жребият определи съперниците на нашите участници в основните схеми на евротурнирите. В Лига Европа тимът на Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём и ще гостува на Марсилия, Виктория Пилзен, Сандърланд и Нимеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинейкос, Купс и Нордселанд. Седмият кръг на нашето първенство започна с два мача, Славия Септември 1-1 и ЦСКА 40.

0: 28 Локомотив Пловдив 2 на 0. Резултати от Европа. Германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5 на 1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство за новия сезон 2 на 2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас Манчестър Сити 1 на 4. В Испания Сантандер Елче 3 на 2 и Елавес Вилярреал 1 на 0. И Италия Милан Венеция 2 на 0.
1: Прогноза за времето от Иван Василев. Добро утро.
2: Добро утро. Сутрешните температури в равнинната част от страната са от 8-10 градуса в Габрово, Севлиево и Казанлък до 22 градуса в Сандански. По високите планински върхове температурите са от 9 градуса на връх Мусала и връх Ботев до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 12 градуса. По най-високите планински части духа силен вятър от север-северо-запад. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, за София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. Преди обяд ще духа умерен вятър от север-северо-исток, а след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Вечерта и през първата половина на предстоящата нощ на места в планините от Югозападна България и западните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа между лек автомобил и мотор, движението в района на кръстовището на околовръстния път на Лясковец е затруднено. Извършват се огледи за изясняване на причините за инцидента. При тази катастрофа е пострадал водача на мотора, който е откаран в болница. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този

0: момента. При тази катастрофа е пострадал водача на мотора, който е откаран в болница. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Продължава издирването на оцелели от наводнението в Непал, отнело живота на 626 души. 2000 остават в неизвестност. Украина планира повече удари с безпилотни летателни апарати по руска територия. Вашингтон ще получи контрол над част от петролните резерви на Венецуела. Сърбия получи поредна отсрочка на американските санкции за петролната компания НИС. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ивайло Василев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Здравейте!
1: Вие слушате Детското БНР.
2: Аз съм Наталия Цекова, Нати.
1: А аз Ангелина Грозева, Анджи.
2: И днес сме ви подготвили най-доброто от вашата любима рубрика «Героите разказват».
1: Подгответе се да чуете оживяващите предмети като герои, които ще ви разкажат историите на любимите ви места, личности, предмети, символи в изкуството и историята.
2: Оставяме ви в ръцете на най-интересните ни издания и, разбира се, в ръцете на нашата музикална редакторка Антонина Тодорова, без която няма да ни е толкова забавно.
0: Да започваме!

0: Анджи, ти знаеш ли, че истинското име на Джек Лондон е Джон Грифит Чейни?
1: Да, Нати, а ти знаеш ли, че той е започнал да работи още като юноша и е сменил много професии?
0: Е, това не го знаех. А пък ти знаеш ли, че той е пишел по 14-15 часа дневно?
1: Според мен дори и повече от това, но стига сме издавали, а нека разберем повече от нашата рубрика.

0: Тези лузя и ябълкови градини навярно крият богата плячка за мен, гладния койот.
1: Само че аз няма да ви позволя да ловувате тук. Аз съм долината Сонома и всички животни, които ме обитават, съжителстват в мир и разбирателство.
0: Мир? Разбирателство? Вие очевидно не познавате законите на дивата природа.
1: О, напротив, много добре ги познавам, защото аз, долината Сонома, се намирам в щата Калифорния, в онази част на Съединените американски щати, които някога са били известни като Дивия Запад, но постепенно се превръщат в цивилизация.
0: Може да сте цивилизована, но ако знаете само колко лесно е да се завърнете към свободата на дивото, особено ако чуете повикът му.
1: Дивото обаче не е само свобода, то е и жестокост. И вие като койот добре знаете това, защото се изхранвате с лов.
0: Така е. Но как иначе бих оцелял, ако не ловувах?
1: Аз не ви съдя. Просто ви припомням да не гледате толкова едностранчиво на дивата природа. Впрочем, един от най-големите й познавачи ме обитаваше. Имаше ранчо тук. Писател на име Джек Лондон.
0: Писател? Чувал съм за писателите. И те се изхранват с лов. Само че ловуват истории.
1: Точно така. А през интересния си живот Джек Лондон е уловил някои наистина впечатляващи истории.
0: А къде ги е уловил?
1: Къде ли не? Той е роден наблизо, в град Сан-Франциско, през 1876 година. Имал е трудно детство и едва 13 годишен е трябвало да работи в консервна фабрика. Но понеже работата там е била много тежка, напуска и става ловец на стриди без разрешително.
0: Еха! Ловец извън закона! Брат по съдба!
1: Само че корабчето, с което ловувал, било в много лошо състояние и Джек Лондон се принудил да направи нов завой в живота си и се присъединил към Калифорнийския рибарски патрул.
0: Какво ще рече това?
1: Ще рече, че станал ловец, но на ловците за стриди. Минал на страната на закона.
0: Аха, разбирам. Когато търсиш прехрана, не можеш да си позволиш сантименталности.
1: Не съм съвсем съгласна с вас, но нека да продължа разказа си. Когато е едва на 17 години, Джек Лондон пътува до Япония на борда на кораб за ловене на тюлени.
0: Лов? На тюлени? А вие казвате, че ние, койотите, сме били жестоки.
1: За жалост, комерциалният лов на тюлени продължава и днес в някои части на света, но срещу това има големи протести и законодателни инициативи. А от опита на Джек Лондон години по-късно се ражда романът «Морският вълк».
0: А какво се е случило с този писател, когато се завръща от пътуванията си?
1: Всъщност, тогава той още не е бил писател. Даже известно време е бил без работа, станал е скитник и попада в затвора за скитничество.
0: О, колко жестока съдба!
1: Но след като излиза от затвора, Джек Лондон решава да промени живота си. Започва да се самообразова, да чете много книги, за да изпълни своята мечта. Да влезе в университета на Калифорния. И успява.
0: Похвално.
1: Само че, поради липса на пари, скоро след това напуска университета и заминава за студената област Клондайк в днешна северозападна Канада. Там става златотърсач.
0: Ех, тези хора с техните пари и злато.

0: просто хартийки и бляскави метали. А как само ги поболяват и как ги превръщат в нещо по-лошо от нас, дивите зверове.
1: Тук вече сте прав. Не е случайно, че бумът на златотърсачеството от края на 19 век е симе на болест. Златна треска.
0: Джек Лондон намира ли злато?
1: Не, но намира някой от най-силните си истории. И най-сетне постига успех. И открива призвание, което му носи и пари, и признание. Става писател.
0: Кои са някои от по-интересните му книги?
1: О, бих отличила две. Дивото зове и Белия зъб. В първата, едно голямо домашно куче на име Бък е отвлечено за да тегли шини по време на златната треска. Като се сблъсква с трудностите на живота в дивата природа и с различните прояви на човешкия характер, в кучето Бък се събуждат дивите инстинкти. И накрая то заживява с вълци.
0: Ето, дивото е победило!
1: Но пък в Белия зъб историята следва противоположен ход. В тази книга животното, което е главен герой, има за свой баща вълк, а майка му е наполовина вълк, наполовина куче. Белия зъб се ражда в дивата природа, но след много различни премеждия в края на краищата е опитомен.
0: Опитомен? Не мога да си представя такава съдба. Аз съм койот. И винаги ще търся приключения и ще ловувам, но...
1: Но каква?
0: Може би мога да престана да ловувам животни и да започна и аз да ловувам история. Ще стана първият писател койот.
1: О, така ли? Много хубаво! Разказът ми за Джек Лондон ви повлия, нали?
0: Признавам, да. Преди да стана писател, задължително ще прочета приключенските му истории за вдъхновение.
1: Ех, иде ми да вия от щастие, че така ви промени.
0: Ами ето, опитайте. Ето, ще ви покажа как е.

0: и онази пантера.
1: Анджи, ти знаеш ли, че Хауърд е построен през 18 век като резиденция?
2: Да, а ти знаеш ли, че замъкът Хауърд е сценична площадка на игралния филм Бари Линдън и на телевизионните и кинопродукции на завръщане в Брайтсхед и може да бъде видян във филма Гарфилд 2 като измисления замък Карлайл?
1: Добре, добре, стига си издавала повече.
2: Слагай бароковата рокля и да вървим към Хауърд.
1: Хайде!
3: Героите разказват.

0: Ех, добре ми беше на топличко в Мали и Сенегал. Защо ми трябваше да летя до този мъглив северен Йоркшир? Даже не знам, Йоркшир ли е или е Йоркшир? Английският не е създаден за горголици като мен, но той и самата Англия.
1: Внимавайте какво ще кажете за моята любима Англия, страната в която се намирам.
0: Извинете, просто... Трябва ли всичко тук да е толкова мъгливо? Даже когато няма мъгла, пак я чувствам в горголичата си душа.
1: Разбирам какво намеквате, но в Англия има и изящни красиви неща. Вижте ме мен, например.
0: Не сте особено скромен, но пък наистина сте хубав. А какво сте вие? Резиденция или имение?
1: На практика да, но ме наричат замък. Замъкът Хауърд.
0: Замък? Сериозно? Аз си мислех, че замъците сте едни такива каменни, сиви, с мрачни кули и тъмни подземия.
1: Да. Но както виждате, аз съм слънчев барок.

0: Приблизително 400. Моето разгръщане в пространството цели именно това – да въздейства на емоциите. Да накара посетителя да изпита възхищение и наслада от красивото.
1: Хубаво, хубаво. А кой ви е построил?
0: Основният ми строеж се осъществи в края на 17-ти и началото на 18-ти век по поръчка на третия граф Карлайл, който е част от влиятелното благородническо семейство Хауърд.
1: Знаех си, че сте благородник.
0: Е, да. А също така съм и творение на един драматург. Така че, ако сте се съмнявали в моя театрален ефект и сценичното ми присъствие, бъдете така добра да преосмислите позицията си.
1: Как го казахте само? Ето за това долитам тук всяка пролет. В Мали и Сенегал е приятно, но няма такива сладкодумни благородници като вас.
0: Е, благодаря ви за високата оценка. А сега нека ви споделя за човека, който ме е проектирал. Казва се Джон Ван Бру. И е имал почти нулев опит в архитектурата преди моя строеж. Затова и при работата върху мен му помогна Николас Хоксмур. Един доста по-опитен архитект.
1: Двамата строили ли са други разкошни имения като вас?
0: О, да-да! Близо до Оксфорд се намира дворецът Бленъм. Вероятно най-прочутото им творение. Аз забравих да ви кажа. Но с вас сме близо до град Йорк.
1: Предположих, да. След като сме в Йоркшир, казахте, че Ван Бру е драматург. За какво е писал?
0: О, неговите най-известни пиеси са комедии, и в тях той оспорва властващите по онова време мнения. Както можете да се досетите по вида ми и разликата ми с традиционните представи за замък, Ван Бру е бил нестандартен и по отношение на архитектурата.
1: Определено. Кои са някои от вашите най-известни помещения?
0: О, да започнем от голямата зала, която се намира под централния ми купол. Тя е украсена с колони и стенописи, които навяват чувства за райските небеса.
1: Еха!
0: Продължаваме въображаемата си разходка към дългата галерия. Тя е дълга близо 50 метра, като там са изложени италиански и други картини и произведения, които със сигурност биха развълнували любителите на изобразителното изкуство. А в дългата галерия посетителят може да види и портрети на хора от семейство Хауърд.
1: А градините ви?
0: Преди да ви разкажа за тях, нека ви спомена и за Параклиса. Това помещение първоначално трябваше да бъде трапезария, но през втората половина на 19 век беше радикално преустроено. Параклисът впечатлява със своите изящни стъклописи, както и с спокойната си атмосфера.
1: А градините, градините?
0: Най-отличителният им елемент е фонтанът на Атлас. Виждате го, нали?
1: Да, да. Представя титана Атлас, който е герой от старогръцката митология и крепи на раменете си небето.
0: Брей, точно така, ама откъде знаете?
1: Докато зимувах в Африка, изчетох старогръцки митове и легенди на Николай Кун и митове на Стивън Фрай.
0: Браво на вас! А сега да се върнем на градините. Те изумяват със своите панорамни гледки с езера, декоративните постройки и статуите. Градините ми са едно истинско живо платно.
1: А унази горичка там?
0: О, това е гората Рей. Покрай чието пътеки можете да наблюдавате азали, магноли, рододендрони и всякакви други растения. Пролетта и разхубавява неописуемо.
1: Знаете ли, мисля да остана тук. Да. Какво ще кажете?
0: Ама разбира се, останете. Горголиците и други птици като вас винаги са добре дошли тук. Впрочем, не се хваля, но аз замъкът Хауърд съм бил домакин на телевизионни продукции. Например, на сериала за връщане в Брайтсхед с Джереми Айронс, сър Лоренс Оливие и сър Джон Гилгуд.
1: Еха, ма това са наистина големи актьори.
0: Аз се радвам, че успях да бъда достойна сцена за тях, защото, както вече ви казах, аз не давам само покрив под слон и уют, а и емоции, усещания и вдъхновения.

0: вдъхновение.
1: Със сигурност е така. Нямам търпение и аз да се вдъхновя и може би да създам своя собствена творба тук.
0: Би било чудесно, скъпа! Би било чудесно! Ще ми е приятно да бъда ваша сцена на вас, както и на други талантливи птици и хора. Заповядайте!

0: Анджи, ти знаеш ли, че Мария Калас е наричана гласът на столетието и олицетворение на страстта?
1: Да, и тя предизвиква революция в оперното изкуство, защото се превъплъщава в ролите си с висок артистизъм.
0: О, да, но стига сме говорили, нека разберем повече за нея.
1: Хайде към операта!
0: Героите разказват.

0: Колко вълшебни са звездите и луната тази нощ. В такива вечери е особено романтично да си площад в Париж. Какъвто съм аз. Площад Трокадеро. Да, съдбата ми е хубава, но често съм просто мястото, от което се открива чудесна гледка към Айфеловата кула. Тя е важната. Аз сякаш не светя със собствена светлина.
1: О, не се натъжавайте, уважаеми площад Трокадеро. Нека аз лунната светлина погаля паважа ви и ви донеса утеха. И знаете ли, аз може да се наричам лунна светлина, но всъщност съм слънчева. Луната също не свети със свое собствено сияние, а отразява лъчите на слънцето.
0: Значи, тя споделя съдбата ми. Вие обаче ме накарахте да се замисля. Това, че отразяваш чужда светлина, не значи, че нямаш своя собствена, че не носиш красива душа и нямаш силен характер. Спомням си една дама, която живееше наблизо и беше живото доказателство. Мария Калас.
1: Ох, да. Мария Калас, каква оперна певица само. Спомням си магичното изпълнение на арията «Каста дива» от операта «Норма». Беше август 1900.

0: 1960-та, а мястото античният театър в Епидавър, Гърция. Когато чул гласа на Калас, който пееше арията «Молитва към лунната богиня за мир», аз, лунната светлина, слязох от небето, за да почувствам музиката по-добре.
1: Калас отразяваше светлината на образците в операта. Но наистина притежаваше свое собствено сияние, така е. И то е на обикновено силно сияние. Наричат я «La Divina», което означава «Божествената».
0: Аз не знам достатъчно за нея, въпреки че изпълненията й достигаха небесата със своята прелест. Вие очевидно я познавате по-добре. Бихте ли ми разказали?
2: О, с удоволствие, разбира се.
1: Както ви казах, Мария Калас живееше наблизо, но френската столица Париж е само един от градовете, свързани с нея. Тя е родена през 1923 година в Съединените американски щати в град Ню Йорк.
0: Така ли? Аз си мислех, че е гъркиня.
1: А всъщност тя наистина е родена в семейство на гръцки емигранти и то с име, което звучи гръцки – Мария Галогеропулу. Впоследствие обаче баща й променя фамилията на Калас.
0: А как Мария Калас е станала певица?
1: А да. През 1937 година заедно с майка си и сестра си тя се завръща в Гърция. Трите се установяват в столицата Атина, където Мария започва да учи пеене. Първо при Мария Тривела, а после при Елвира де Идалго.
0: Елвира де Идалго? Това име звучи някак така испански.
1: И е напълно логично, защото Елвира де Идалго е испанка. Самата тя е притежавала вълнуващ и магнетичен глас. А уроците й са помогнали на Калас да овладее до съвършенство оперното пеене.
0: Всъщност, Мария Калас е сопрано, нали така?
1: Да. Както знаете, сопраното е най-високият женски глас. В случая на Мария Калас обаче височината не означава крехкост или слабост. Драматичната мощ на нейните изпълнения, неописуемата вътрешна сила на гласа й, това е най-запомнящото се, когато я слушаме.
0: Тоест, можем да кажем, че тя съчетава певчески и актьорски талант, нали?
1: Абсолютно. Още от първата изява, поддържаща роля в оперетата «Бокаччо» на Франц фон Супе, до последното й участие на сцената през 1974 година, Калас омагьосва публиката. Певицата никога не допуска компромис в изпълненията си и почитателите й се отблагодаряват с невероятна топич към нея.
0: А кои са най-популярните й образи?
1: Калас винаги е превъзходна. Но най-големи висоти достига, когато влиза в ролите на героини, подвластни на особено силни вълнения. Емблематична е нейната тоска, певицата, която е в центъра на една от най-прочутите опери, създадени от Джакомо Пучини.
0: Ох, трябва непременно да я чуя. А сега се сетих, че споменахме и Норма на композитора Винченцо Белини.
1: Да, да. Ролята на Норма също е един от любимите на Калас. Други известни героини, на които певицата дава гласа си, са Виолетта Валери от Травиата на Джузепе Верди, Лучия ди ла Мермур на Гаетано Доницети и Медея от едноимената опера на Луиджи Керубини.
0: Ох, светът на операта е толкова интригуващ. А на кои оперни сцени се изявявала Мария Калас?
1: Ох, ма моля ви, на най-големите. Ще спомена само «Ла Скала» в италианския град Милано, Кралската опера в английската столица Лондон, Метрополитън опера в родния и Нью-Йорк, както и операта тук в Париж.
0: Сигурно ви е било много приятно божествената Калас да живее наблизо.
1: Ох, несъмнено, несъмнено. И се почувствах някак пуст, когато земният път на Калас завърши. Къде ли е сега?
0: Знаете ли, вие бяхте толкова добър да ми разкажете за тази велика певица, че аз ще ви споделя нещо, което не съм споменавала на никого досега.

0: Докато пътувам през космоса, аз съм виждала как духът на Калас блести високо, високо, далече от Земята и Луната, там където са най-блестящите звезди. Много по-ярки от Слънцето.
1: Знаех си, че духът на Калас е жив някъде, там, в небесата.
0: О, и ще продължава да живее и да блести, дори в най-големия космически мрак. Изкуството е светлина, която никога не угасва. Нати, пак научихме много интересни неща от нашата рубрика «Героите разказват».
2: Да, Анджи, и отново се забавлявахме и с помощта на Антонина Тодорова и нашия сценарист Виктор Чулев.
0: Нямам търпение за следващата събота.
2: Когато отново ще слушаме най-доброто от рубриката
3: «Героите разказват».

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Заведение изгоря напълно при пожар в Созопол рано тази сутрин. Евакуирани са туристи от близките хотели, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: Причината за пожара е неизправен хладилник в ресторанта, разположен на улица Черно море 1, в резултат на който обектът е изгорял напълно. Образувало се голямо задимяване, като огъня се е прехвърлил към близко разположени хотели и почивни бази. Това е наложило евакуацията на туристите, които към момента са изведени на безопасно място. От инцидента напълно изгоряла дървената фасада на базата на Българския червен кръст в Созопол. Гасенето на пожара продължава и в момента. То се осъществява от 3 противопожарни автомобила. За новините Даниела Костадинова.
1: Исландците днес гласуват на референдум дали да възобновят преговорите за присъединяване към Европейския съюз на фона на нарастващата глобална несигурност. Редакторът Лилия Димитрова продължава по темата.
3: Избирателите отговарят с да или не на въпроса трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това е възможност, а не окончателно решение, заяви министър-председателката Криструн Фростадотир. Островната страна подаде молба за членство в блока през 2009 година, година след като финансовата криза от 2008 доведе до срив на банковата и система и икономиката. Преговорите за членство обаче бяха преустановени през 2013, след като на власт дойде евроскептично правителство. Въпреки че икономиката на Исландия отново бележи възход, исландските домакинства са изправени пред трудности заради растящата инфлация и рязко покачващите се лихвени проценти. Това прави еврото привлекателна възможност за натрупалите дългове домакинства. Заплахите на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да поеме контрола над съседна Гренландия засилиха опасенията и на исландците. Острова им е стратегически разположен в субарктическия регион, няма собствена армия и за

0: Отбраната си разчита на НАТО, както и на двустранно споразумение с Съединените щати от 1951 година. Социологическите проучвания сочат много близки резултати, като дават минимална преднина от 51,6% на вота не. За новините Лилия Димитрова.
1: В Испания влезе в сила нова схема за гъвкаво пенсиониране. От 28 август пенсионерите могат да се върнат на работа като самоосигуряващи се лица и да запазят част от пенсията си, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Действащото в Испания законодателство досега позволяваше такава възможност единствено за пенсионерите, които работят на трудов договор. Новата възможност влиза в сила под условие пенсионерите да не са били регистрирани като самоосигуряващи се лица в последните 3 години преди пенсионирането си. Онези, които изберат да съчетават самостоятелна стопанска дейност с пенсионирането, ще получават 25% от размера на пенсията, която са получавали до тогава. Промените засягат също така продължителността на работното време и процента на пенсията за хората, които решат да се върнат на работа на непълен работен ден на трудов договор. Новият режим разширява диапазона на работното време, съвместимо с получаването на пенсия, като го определя в границите между 33 и 80% от стандартния работен ден. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Очаква се случаите на салмонела в Великобритания да се увеличават, докато не бъде идентифициран общия източник. Нещо, което е изключително трудно да се установи. Предупреждението е на експерти, а още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Според Агенцията за здравна сигурност на Уединеното кралство има 474 потвърдени случая на зараза и един смъртен случай, свързан с настоящата епидемия, като последните разследвания показват, че тя е свързана с консумацията на вносни яйца в кафенета и ресторанти. Около 1 милиард и 600 милиона яйца се внасят в Великобритания всяка година, като броят им се увеличил с 60% от 2021 година насам. Професор Пол Уигли, специалист по животински микробни екосистеми в университета в Бристол, е убеден, че епидемията е свързана с консумирани извън дома яйца, а в кетеринга обикновено се използват вносни яйца. Той пояснява, че закупени на едро, тези яйца са по-евтини от британските яйца със специална щампа и затова могат да се използват в училища и старчески домове, както и в кафенета, ресторанти и заведения за бързо хранене. Откриването на източника би помогнало много за специфични мерки за контрол върху производители или държавата. Въпреки, че предишни огнища на салмонела в Великобритания са били свързани с яйца, внесени от европейски страни като Полша, настоящият източник на това огнище все още не е идентифициран. От Агенцията за здравна сигурност заявиха, че едва след като има по-добра представа кои държави са замесени, могат да започнат да проследяват източника. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
4: Днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, за София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Избрано от програма Христо Ботев.
6: Добро утро! След новините, здравейте и от мен. Стойчо Стоев и честита събота. Приливната вълна, наречена «Нека да е лято», продължава да залива ефира на поредицата за здравето. Разбира се, подбрали сме разнообразни теми и умни събеседници. А колкото до нашия екип, днес работим заедно с Зорница Цветанова, Агоп Татеосян и Кирил

0: Чобанов.
1: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка събота сутрин

0: Сезонът на жегите започна, а с него и сериозните изпитания за сърдечно-съдовата система. Кога тежката умора в краката спира да бъде просто козметичен проблем и се превръща в опасна болест? Къде е границата? Отговорите ще получим от един от водещите съдови хирурзи в България, началник на клиниката по съдова хирургия в Военно-медицинската академия, професор доктор Кузман Гиров. Здравейте, професор Гиров.
1: Здравейте.
0: Професор Гиров, когато хората чуят съдова хирургия, най-често си представят разширени вени и козметика. Къде е границата между козметичния проблем и опасната болест? И с какви случаи се срещате във вашата клиника в ВМА всеки ден?
1: Господин Чубанов, съдовата хирургия съвсем не означава само разширени вени. Първо, тя се занимава с кръвоносните съдове, артерии и вени и частично и лимфната система в цялото тяло. 100

каза, че тази истина, която не съм измислял аз, че човек е на толкова години, на колко само са кръвоносните му съдове, защото стареенето зависи много от артериалните и венозните заболявания. Първо, тъй като започваме да говорим за разширени вени, това е само един симптом на хроничната венозна болест. Значи, това е признато от Световната здравна организация като отделно заболяване, хронична венозна болест, което засяга повърхностната венозна система на човек. Човек има повърхностни и дълбоки вени. Кръвта, която сърцето помпи към мускулите, за да може да ходим, се връща по дълбоката венозна мрежа и тя върши повече от 90% от работата да връща кръвта към сърцето. Повърхностните разширени вени събират и връщат кръвта от кожата и под кожето. Тяхната роля в кръвообращението не е толкова голяма, но тъй като те са под кожата и се виждат, всяка текна промяна така се открива веднага. Всъщност, аз казвам на пациентите, че това е най-лесната диагноза на света. Човек се я поставя сам, тъй като признаците са видими, разширените вени. Но хроничната венозна болест е едно социално заболяване, тъй като едно наше проучване от преди 10 години на Дружеството по съдова хирургия и ангиология показа, че 41% от населението над 18 години има в една или друга степен хронична венозна болест.

0: показа, че 41% от населението над 18 години има в една или друга степен хронична венозна болест. Казвам в една или друга степен, защото заболяването има доста така в развитието си, се проявява по различен начин и затова е разделено на 6 степени плюс един, първа нулева степен, когато нищо не се вижда по краката. Но има те наречените тежки крака, в края на деня дискомфорт, чувство, че краката като че ли са напомпили, всички тези неприятни усещания. След това в първа степен се появяват малки разширени вени, капиляри, които са някъде до към 3 мм. Втората степен вече е степента на разширените вени, които се виждат съвсем така осезателно, не могат да се скрият. Третата степен, освен разширени вени, има вече отоци. Четвърти стадий на заболяването е, променя се и кожата, появяват се едни хиперпигментации, тъмни петна, обикновено над глезените. Когато заболяването прогресира, се отварят рани, те се затварят. Това е вече петата степен и шеста степен на заболяването. Това са едни активни венозни язви, които продължават години и години. Нашия рекорд е да лекуваме язва на 26 години при една баскетболистка. Така.
1: Може ли човек да се излекува напълно, ако има разширени вени, или веднъж като се появят, борбата с тях е за цял живот?
0: Сега, за да се излекува едно заболяване, първо трябва да се знае причината, да се въздейства върху нея и на второ място вече върху симптомите. Основната причина за разширените вени, това е генетичното предразположение на... има ген за слабост на венозната стена. Има цели фамилии, които имат разширени вени и хората го приемат като нещо, като съдба. Особено пък мъжете. Ами там в семейството ми, баща ми има, дядо ми имаше разширени вени, по женска линия също. И не се обръща внимание, особено така от мъжкия пол, счита се, че това е един козметичен дефект. Жените са по-стриктни в това отношение, защото когато видят, че имат разширени вени по краката, това не им харесва и се опитват по някакъв начин да направят нещо за себе си. Диагностиката, както казах, е много лесна. Първо се виждат разширени вени, но до каква степен те са разширени и до каква степен пречат на кръвообращението, това може да каже съдовия хирург или ангиолога. Има една интернистична специалност, ангиология, която е сравнително малко и колегите ангиолози все още са твърде малко. Те се занимават с диагностиката, както и съдовите хирурзи. Задължително при наличие на хронична венозна болест, която се изразява с най-често с разширени вени, отоци и всичките останали неща, които споменах, трябва съдовия хирург или ангиолога да направи едно доплерово изследване. Това е ехографско изследване, в което се вижда как функционират разширените вени. Когато има разширени вени, кръвта в тях

не се движи в правилната посока, а се връща обратно. Особено тия по-големите разширени вени стават едни турби в кръв, пълни с кръв, в която кръвта се застоява, част от течните съставки минават в подкожието, получават се отоци. По-нататък от разграждането на кръвните клетки се получава и тая хиперпигментация неприятна върху кожата. Над глезените тази кожа става непълноценна и много лесно ранима. Един комар да го ухапи човек и да се почеше и се отварят, може да се отворят рани, които се лекуват месеци и години. Затова още при първите симптоми желателно е да се направи една консултация с съдохирург или ангиолог. Разбира се, заболяването е хронично прогресиращо, но това не означава, че това, което изброих, всеки пациент ще мине по този тежък път да стигне до инвалидизиращи рани. Когато се вземат мерки на време, заболяването се стопира неговото развитие и тогава вече човек може да води един пълноценен живот.

0: Диагностиката, казахме, тя е лесна, виждат се вените, трябва да се направи едно доплерово изследване, да се види доколко е нарушено кръвообращението и оттам да се започне лечение. Обикновено лечението започва с медикаменти, които са на базата на диосмина. Това са по-голямата част от тях. Има някои други, които по-рядко се използват. Искам да подчертая, че тъй наречените флавоноиди, които се използват за лечение на разширените вени, са от растителен происход. Те се получават от корите на цитрусови плодове и това не е химия. От тук искам да направя една препратка, че хранителните добавки, които се рекламират като нещо природно, едва ли не ги е измислил големия български лечител Петър Димков и така нататък, те твърдят, че имат същия происход. Просто трябва да се залага на лекарствените средства, предписани от специалист.
1: Има доста реклами на всякакъв вид кремове за справяне с разширени вени, с крампи, мравучкане, болки в краката. Какви са рисковите, ако човек премине при такова самолечение?
0: Ами, по отношение на кремовете, там много трудно може да се прецени, защото те са безброй, но кремове, които съдържат екстракт от конски кестен, обикновено, са подходящи за този случай. Хранителните добавки, които се вземат през устата, там вече човек трябва да бъде внимателен, защото първо, ако не му се случи нещо, то той просто си е дал парите, както е така, както се казва, за нищо. Няма от тях някаква особена полза. Затова нека да няма самолечение. Нека, ако ще се употреби времето за лечение и ще се дадат пари за него за лекарства, те да са предписани от специалист. Личните лекари също имат, така са достатъчно запознати с тая патология, особено в по-леките им форми. Те също препоръчват лекарствени средства, които облегчават състоянието. Искам обаче да подчертая, че няма таблетка, която да пиете, да речем, месец, два, три и вените да изчезнат. Когато вените стигнат определени

0: етап на развитие станат по-големи от 3 мм, тяхната венозната стена има такива промени, че тя просто не може да се възстанови. И тогава вече може да се мисли за други начини на лечение, освен медикаментозното.
1: Какви са най-модерните безкръвни методи, които прилагате в ВМА и в кои случаи те са приложими?
0: Сега има най-различни методи за лечение на хронична венозна болест. Нека да започнем от най-леките. Те се прилагат и в ВМА, и в други болници, където има клиники по съдова хирургия. Има и такива медицински центрове, които прилагат най-леките методи, които не изискват опойка или изискват местна опойка. На първо място трябва да сложим тъй наречените аблации. Химична аблация и термичните аблации. Химичната аблация, това е тъй наречената склеротерапия. Вътре в разширените вени се инжектира пяна, която трябва да изгони кръвта. Тая пяна много силно дразни венозната стена отвътре. Възпаляваме изкуствено, слагаме един ластичен чорап, който се носи по една схема 20 на дни и стените на вената слепват и срастват. Много често се налага това да се направи няколко пъти, защото количеството пена, което може да се сложи, като всяко лекарство,

ограничение, но един такъв курс, ако се започне есента от октомври месец, за 2-3 месеца решава въпроса с разширените вени. Разбира се, не всички вени са подходящи за този метод. Това зависи от калибъра на разширените вени. Когато вените са по-големи и основните стволове са разширени, тъй наречената вена с вена магна, вена с вена първа, това вече и хората го научиха, тогава се прилагат се термични методи на абласия. Това е лазерната абласия във вената. Вената се вкарва едно лазерно въкно и с него вената просто се изгаря. Тя става като една връв. По този начин се избягва оперативното лечение, тъй наречения стрипинг на вената или изтръгване на основния ствол, който е свързан с хематоми там покрай вената с един по-продължителен следоперативен период. Лазерна абласия, имаме и абласия с високи частотни токове, тъй наречената радиофреквентна абласия. Има много често се налага, освен термичните абласии, да се направят и малки разрези, тъй наречените минифлебектомии, една комбинация между безкръвни и кръвни операции, но нещата отнемат малко време, понякога няколко часа трябва да остане пациента и на другия ден си отива на работа. След химичната абласия, след склеротерапията, пациент трябва да ходи един ден и на другия ден си отива на работа без някакви особени оплаквания.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Ако сте болен, трябва ви лекар. Ако сте здрав, трябва ви информация и добър приятел. Можете ги имате всяка събота сутрин по програма Христо Ботев. За здравето не лекуваме от ефира.

0: с развитието на болестта, ако не е обърнато внимание и пациентите, които идват с големи разширени вени, вече с трофични промени по кожата, с белези от заздравели рани или активни рани, тогава вече добрата стара хирургия си влиза в ролята, правят се хирургични операции. Това задължително трябва да става в клиника по съдова хирургия. Общите хирурзи нямат работа там, защото нещата не касаят само един стрипинг и разрези, да се махнат разширените вени. Трябва да се направи както трябва, за да няма рецидиви. Общо взето, това е за лечението. За профилактиката, какво може да кажем? Профилактиката е просто рано да се обърнат към съдовите хирурзи. Започва се едно лечение с венотонични медикаменти, това, което казахме. Венотоничните медикаменти имат място така в всички фази на развитие, следоперативно, предоперативно. Сега през летния период краката, когато се чувстват в края на деня тежки, болки има, вечер може да се правят тъй наречените бани с обливане с студена вода 3 секунди с вода с температура на тялото. Това се прави 3-4 пъти, след което е хубаво пациента, човек да полегне с повдигнати крака за 15-20 минути и това облекчава много.
1: А вярно ли, че морската вода помага на хора с...
0: Да, съвършено вярно е. Даже това лечение си има име. То се казва таласотерапия. На пациентите с разширени вени, като отидат на морето, обикновено като се върнат, казват, че след третия ден се чувстват много по-добре. Там трябва да обърна внимание, че вените не обичат топло, не трябва да се прекалява с слънцето, но морската вода трябва да се ползва, който не знае да плува, там да гази във водата, да се плиска и така нататък, поне до коленете. Наистина резултатите са много добри, за съжаление човек не може да живее на плажа, само това.
1: Пиенето на ледени и газирани напитки, на джин, кои са навиците, които вредят на кръвоносните съдове?
0: Ами, по принцип, газираните напитки не са от най-така полезните, особено ако са студени. Така че те действат недобре не само на вените, но хайде да кажем и за простатата тук, защото това беше една от темите. Там те предизвикват едно кръвонапълване в малкия таз и ако простатата има хиперплазия, тя става още по-голяма. Така че всяко нещо трябва да се употребява умерено.
1: Е за въздействието на климатиците?
0: Климатиците не трябва с тях. Хубаво е човек през лятото, ако има проблеми с вените, да работи на хладно. Но не климатика да има пряк така струята да отива направо в тялото, защото тогава се получават и схващания, крампи и на другия ден човек не може да стане. Също важи и за климатиците в колите.

0: поздрави на целия екип и на професор Гиров с моите дълбоки, приятелски и професионални извинения, че не можах и лично да го посрещна, но, както се казва, Диляна, Куньо и Кирил са така достойни колеги, няма да има никакъв проблем. Как сте, професор Гиров?
1: Ами, благодаря, добре съм. Разбрах, господин Стоев, че сте на симпозиум по урология в Сандански.
0: Да.
1: Първо, моля, предайте моите поздрави и пожелания на колегите уролози за успешен и ползатворен симпозиум.
0: Имате поздрави от ваш колега от ВМА и от наш общ приятел, професор Илия Салтиров.
1: Салтиров, да. Водещ уролог.
0: Водещ уролог, наистина, да. В Сандански съм, ето, разбулена е тази тайна. Ще карам малко на, така, на шаблоните, които наводниха така, пространството на медиите, след като започна световното първенство по футбол, защото най-често срещаната фраза е «Светът е футбол». А тук в Сандански светът е урология, за 31-ви път невероятен симпозиум, традиционен, утвърден с помощта на общината и на цялата гилдия. Разбира се, освен голямата гилдия на уролозите, тук гост бе и професор Михаил Штрауб. Той е от клиниката по урология в университетската болница в Мюнхен. Всяка година това събитие е подкрепено от европейските институции, специално от урологията. Лекцията на нашия гост бе къде да бъдат насочени усилията на уролозите при лечение на увеличена простата, т.е. доброкачествена простатна хиперплазия. Така че ето да чуем част от неговия запис и от разговора ми с него и няколко думи ще ви преведа, след което ви оставям да работите в очакване на следващото включване заедно с доцент Младенов. Благодаря за поканата, каза професор Штрауб. Не съм в България за първи път, участвал съм и в други научни сесии. Наистина, ние говорим за два много сериозни проблема при мъжете, за простатата и за така наречената еякулация. Ние трябва да бъдем отговорни пред мъжкото съсловие, ние сме европейска асоциация и трябва да си помагаме. Това е важно, защото сме европейци и сме едно голямо, голямо истинско семейство.
2: За здравето! Колко много приятели! Всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
3: Сега се пренасяме в 31-я национален симпозиум по урология и ендоурология с международно участие, където ни очакват Стойчо Стоев и доцент Владислав Младенов. Здравейте!
0: Здравейте! Заедно сме. Започвам директно да питам доцент Младенов. Определихте ли дата за до година?
4: Имаме вече дата и за до година, 10-12 юни, за 32-то издание на симпозиума.
0: Традиционно през юни.
4: Традиционно, да.
0: Усетихте ли сега усилията на вашия баща в първите години, на професор Митко Цветков? Колко енергия трябва, колко организационна и логистична подкрепа? Разговор с не само с хотелиерите, но с общината, общинската подкрепа, подкрепата на гилдията. Това не ви ли уморява, не ви ли отекчава?
4: Усещам усилията и на двамата основоположници на този симпозиум, които още 95-та година са били пионери в това начинание. Усещам ги в положителната страна, тъй като те са оттъпкали един път, една пътека са направили, по която е много лесно да се върви вече. Естествено, тя е осеяна със своите препятствия, които трябва да бъдат преодолявани, препятствията на времето, но виждате, че вече 31 години този симпозиум съществува и не само съществува, ми се надгражда и има все повече участници. Сравнявайки с миналата година, тази година имаме рекорден брой участници.
0: А има ли новости? Винаги съм задавал въпроса. В хода на една година има ли нови алгоритми, технологии, новости в науката и в практиката, свързани с урологията?
4: Това, което имам като впечатление от тази година е, виждам навлизането на все повече

0: техника, апаратура в оперативната ни дейност. Реално ние минахме през отворени операции, през лапароскопия и сега повечето от резюметата ставаше въпрос за робот-асистирани операции. Друго, което ми направи впечатление, че онкологията също много се развива. Този симпозиум се води мултидисциплинарен, идват и онколози, и колеги от образната диагностика. Онкологията се развива до такава степен, че ние говорим вече за излекуване на пациентите от туморните заболявания, а не за спасяването им, за излекуването им и вкарването им в живота с едно добро качество на живот. До такива нива имахме трима гости-онколози, които ни показаха възможностите на съвременната онкология и колко е важно ние да работим заедно.
1: А терапевтичните им схеми, защото медицинската онкология и лъчелечението също са част от това да се даде качество на живот, не само години на живот.
0: Точно за това стана въпрос, че терапевтичните им схеми не водят до това да забавят операцията, а напротив, те я улесняват, а след операцията водят до напълно излекуване на пациентите, което пак повтаряме много важно за нас, тази взаимна работа, това взаимодействие между двете специалности.
1: Така е, вие сте прав, че мултидисциплинарност вече се налага навсякъде и човек не трябва да работи тясно в своята специалност, а трябва да разчита и на колеги. Вашата първоначална оценка, на финала сме на 31-я симпозиум.
0: Ами моята оценка, тя е на базата на всичко, което видях, всичките споделени емоции и целият този маратон от научни знания, резюмета, който вчера се проведе в конференцната зала, ме кара да оценя този симпозиум като успешен, надграден в сравнение с миналата година и ни мотивира да го направим и до година с още по-добри резултати.
1: Да успокоим мъжката аудитория, понеже споменахте преди малко за навлизането на техника и технологии, туширането остава ли все още метод или може ехографски да се прецени?
0: Сигурно сме слушат уролози от старата генерация, пък и от новата, и това ми седи по учебниците и го преподаваме и на студенти. Туширането си остава, за съжаление, но то трябва да бъде, не трябва да плаши пациентите. Как да кажа, има моменти, когато може да бъде избегнато, но в името на това човек може да дойде при нас на профилактика.
1: Снощи раздадохте награди. Направим впечатление, че всички колеги, които бяха удостоени с награда, не бяха повече от 35-6 годишни.
0: Точно така.
1: По-млади.
0: Точно така. Това е идеята на наградата. Тя не е само за... реално се води награда за млад уролог, за презентационни умения. Това исках да кажа, че не е само за... естествено много е важно съдържанието, което се презентира, но и как се презентира, и това мотивира младите ми колеги да продължават все така напред и да се занимават с наука, защото не всичко е само лечение на пациенти. Науката трябва да върви успоредно с това, за да се развиваме.
1: Ами аз ви желая успех, благодаря за поканата нашия екип да бъде гост на 31-я симпозиум и се надявам, че ще получим подобна покана и до година по същи.
0: За мен беше удоволствие да присъствате.
1: От нас поздрави и успешна работа. Изкушавам се да попитам професор Кузмангиров дали има някаква връзка между съдовете, състоянието на съдовете и тези мъжки болести и проблеми, за които говорим.
2: Първо да поздравя доцент Маденов и да им пожелая успешна работа на симпозиума. Такива симпозиуми трябва да се правят във всички специалности, да се канят чужденци, които работят в големи центрове по съответната специалност и да се изфирим часовника, както се казва. Второ, трябва да се дава път на младите, защото това, което те правят, защото технологиите, новите технологии изведнъж се оказва, че от тях се усвояват много по-лесно, отколкото от старите лекари. Но не трябва да се избягва туширането, трябва класиката да се остане. Как се казва,

0: класиката е модерна.
1: Така, напълно подкрепям. Напълно.
0: Има ли връзка между съдовете и урологичните заболявания? Смятам, че има, защото немалко пациенти, които идват при нас с неясни оттоци от лимфен характер, мъже, неясни оттоци по краката, първото нещо, което трябва да направим, е да ги изпратим да си изследват туморния маркер и да отидат на уролог. И често се оказва, че тези хора за първи път изследват туморния си маркер. И част от тях имат напреднал рак на простатата с метастази на лимфните възли, които блокират лимфната система и оттам вече се получават оттоците. Оттам нататък ние ги прехвърляме към колегите уролози и онколози. Още веднъж да ви пожелая успешна работа.
2: Благодаря на Стойчо Стоев и доцент Владислав Младенов.
3: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето, всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
2: Понеже краят на предаването наближава, още няколко въпроса или по-точно един. Професор Гиров, вашата клиника ежедневно спасява хора от ампутации на крайници. Кои са симптомите за запушени артерии? Кога хората трябва да посетят лекар?
0: Така, това са други така клас съдови заболявания, артериалните заболявания. Най-честото заболяване, това е атеросклерозата, която предизвиква отначало стеснение, след това запушване на артериалните съдове навсякъде. Като започнем съдовите, които кръвоснабдяват мозъка, съдовите на вътрешните органи, на крайниците, с какво се проявяват най-общо? Най-често първата проява е, когато човек тръгне да върви, в даден момент кръка започва, получава се една умора и ако човек продължава да ходи, мускула се схваща и трябва да се спре за 2-3 минути, след което тръгва отново. Това е те нареченото клаудикация. Много често обаче хората имат и проблеми с гръбнака и считат, че това е от протрузиите, от дисковите херни, които имат и така нататък, и не се обръщат към лекар. Особено тези, които имат диабет, там заболяването се развива много бързо и понякога първият симптом, който ви кара да отидат при лекар, е, че имат некроза на пръстите. Особено при диабетиците. Трябва много да внимават. Те знаят диабетиците, поне интелигентните хора, че четат много. Трябва много да се внимава там, защото може да се получи на гангрена на пръстите, тъй като те имат диабета, уврежда и периферните нерви, те нямат и болки. Човек отива на доктор, нали, ние така сме свикнали, когато нещо го боли. Това са съдовите заболявания. Едното е запушването на базата на атеросклерозата, другото е дилататативната форма. Айде, това е разширението на съдовите, получаване на аневризми на различни места, най-често на аортата, които трудно се откриват. Голяма част от тях те нямат симптоми от начало. Голяма част се откриват при някоя ехография на корема, която правят колегите гастроентеролози. Другите аневризми са някъде по периферните съдове. Там опасността идва от това, че аневризмата, ако стане много голяма, стената изтънява и при едно повдигане на артериалното налягане или при физически усилия, тя може да се спука и тогава вече, ако човек не бъде закаран, така деца казва, за минути в болница, той загива от кръвоизлив. Другото е, по стените на аневризмите се образуват едни тромби, които кръвта отнася надолу към крайниците, запушват се крайниците, получават се гангрени. И така, всичко е профилактика и трябва човек най-малкото, както говорихме за простатата, мъжете задължително над 50 години да си изследват туморния маркер, а тези, които пак на тая възраст, вече възрастта на атеросклерозата, над 50 години, трябва да се изследва масната обмяна, триглицериди, холестерол. Това е така една

0: червена лампичка, че трябва да ги види съдов хирург, а диабетиците трябва да са изключително внимателни, защото ние казваме, че на фона на диабета атеросклерозата не се развива, а галопира. Тя се развива много бързо. Общо взето това са нещата. Просто посещавате личния си лекар, той е достатъчно така ориентиран, за да ви прати при съдов хирург.
1: Благодаря ви, професор Гиров.
2: Избрано от програма Христо Ботев.

0: наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.

0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Локализиран е пожарът в Созопол, който избухна рано тази сутрин в ресторант в Новия град, съобщи кметът Тихомир Янакиев. Почти напълно изгоряла сградата, откъдето е тръгнал огънят. Вероятната причина е неизправен хладилник. Туристите са били евакуирани, няма пострадали, причинени са само материални щети. Още информация от Християна Йорданова от Радио Бургас.
2: Екипите на пожарната са успели да овладеят огъня, посочи кметът на Созопол Тихомир Янакиев, който също е на място.
3: Пожар е овладял, загасен е, няма и остатъчни огнища за нагорение, така че всичко на този етап, няма жертви. Имуществени щети. Те са две крила общо на сградата. Едното крило е то условно разделено на две части, а едното крило е почти фасадата, всъщност се изгорява цялата и вътре има доста сериозно по сградата. Отделно това е ресторанчето, което е в партера, нали, което беше също изгоряло цялото. То същото там е тръгнало и най-вероятно пожара.
2: Янакиев уточни, че сградата се води и почивна база.
3: По принцип цялата тази сграда е почивна станция, тя е собственост на Българския червен кръст. И от тази нататък вече не знам какви са техните взаимоотношения с наемателите, на ресторантите. По-голяма част всъщност от настанените хора в това крило са се заминавали днес. И вече тя за другите не знам как трябва да се види какво ще му организират.
2: Кметът допълни, че общината има готовност да осигури контейнери, с които да се извозят части от конструкцията и по-опасните отпадъци от изгорелия обект. От Бургас, Християн Йорданова.
1: 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
4: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановено

0: мостове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия. Във вечерното си видеообращение той изтъкна: задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. Зеленски подчерта още, че Украина трябва да използва максимум от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Иранските военни заявиха, че Иран има пълен контрол на Хормузкия проток и отхвърлиха твърденията на Съединените щати, че водният път е отворен за международно корабоплаване. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това, посочват властите в Техеран. Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес потвърди, че страната е подписала историческо споразумение за петрола с Съединените щати, като заяви, че изразява най-искрена благодарност към американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс Прес. Според нея, споразумението предвижда развитие на 17 стратегически находища с доказан потенциал от 65 милиарда барела петрол, инвестиции от над 100 милиарда долара и над 209 милиарда долара данъчни постъпления за държавата. По-рано днес Тръмп обяви, че Съединените щати са си осигурили мажоритарен контрол над повече от 65 милиарда барела от доказаните петролни резерви на Венецуела. Националният съвет на БСП ще обсъди и утвърди формулата за участие на левицата в предстоящите избори. На заседанието се очаква да бъде препотвърдена подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент на насрочените за октомври избори. Президентът Илияна Йотова ще посети село Старозагорски бани, където ще участва в откриването на 20-я Национален тракийски събор Богородична стъпка 2026, посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България. Съборът е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! На световния шампионат по таекуондо в Тайюан, Китай, българското участие продължава с Ерика Карабелева в категория 53 кг. При 46 кг-овите Дея Пеева отпадна на 8 на финалите. Утре България ще има още една представителка, олимпийската медалистка Кимия Ализаде. Продължава и световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша, където Радостина Ангелова ще участва в финал Б на 500 метра кану. Колоездачната обиколка на България стартира с първия етап 125 км от Приморско до Бургас. Състезанието започва в 14.30 и ще премине по крайбрежието през Черноморец, след което колоната се отклонява навътре към квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново и Айтос и през Ветрен се връща към Бургас, където се очаква да финишира пред общината около 17.45. В съответните отсечки ще бъдат въведени ограничения на трафика. Състезанието продължава до 2 септември. А колоездачната обиколка на Испания продължава с 8-я полупланински етап от Посол до Шерако, южно от Валенсия. В генералното класиране лидер е словенец Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 50 секунди пред испанеца Енрик Мас. В среща от полуфиналите на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, след 12.30 националката ни Русица Денчева ще играе с представителката на домакините Аня Станкович. Междувременно стана ясен първият съперник на Григор Димитров в основната схема на US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите в надпреварата от големия шлем започват утре. Продължава рали Парагвай, кръг от световния рали шампионат. След първия ден води финландецът Сами Паяри с Тойота. В футболното ни първенство днес е почивен ден заради отлагането за утре на матча Ботев-Пловдив-Левски. Седмият кръг започна с две срещи, Славия Септември 1-1 и ЦСКА 48 Локомотив Пловдив 2-0. Днес са поредните двобои от големите европейски първенства. Резултатите от снощи. Новият сезон в германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5-1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство 2-2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас Манчестър Сити 1-4, Испания Сантандер Елче 3-2 и Алавес Вилярел 1-0 и Италия Милан Венеция 2-0.

0: Прогноза за времето от Красимир Стоев. Здравейте.
1: Здравейте. Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Габрово и Казанлък до 23 градуса в Сандански и от 10 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Днес през по-голямата част от деня времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над Западна България облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. В северо-източните райони малко по-ниски, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до сряда ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Временната организация на движение ще се въвежда непосредствено преди провеждането на всеки етап от колоездачната обиколка. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София.
4: Гласът на столицата.
5: Здравейте и добро утро, уважаеми, в 9 и 10 даваме началото на последното радиокафе за месец август, или по-скоро съботно радиокафе в последния уикенд на може би най-любимия летен месец. Тази сутрин отново можете да ни слушате и в ефира на Радио София, и в ефира на програма Христо Ботев, защото заедно ще направим нашето семейно радиокафе. През сутни 3 часа, в които да бъдем заедно, от вас искаме единствено и само да бъдете с нас, за да се наслаждавате на всичко, което екипът ни е подготвил за вас. Добро утро и добре дошли!

0: Вие слушате една съвместна продукция на Радио София и програма Христо Ботев.
1: Точно така, както разбрахте, нашата съвместна продукция, която ние наричаме Семейно радио кафе, комбинация от предаването Семейно радио по програма Христо Ботев и Съботното радио кафе по Радио София. Днес можете да ни слушате в ефира и на програма Христо Ботев и на Радио София. Ще се разхождаме из цяла България. Ние тук сме се събрали един прекрасен екип, който ще работи за вас до 12 часа. Първо, разбира се, с гостводещите. Сме тук всички сме гостводещи. Зависи кой как го погледне, но тъй като излъчваме от студиото на Радио София, Мария ни е гост. Когато ние отидем при радио в програма Христо Ботев, ние ще гостуваме. Ми поканете ни пък.
2: Очакваме ви как. Добро утро на всички слушатели на това Семейно радио кафе. Изключително удоволствие да гостуваме тук. Иван, Христи, Яна Спиридонова. И аз, Мария Мира Христова.
1: Разбира се.
2: Радвам се, че можем да бъдем на това гости, което е толкова ароматно, заредено.
1: С кафе радио.
2: С кафе радио и най-вече с хора. Много са важни хората, които пият това кафе.
1: Хората са най-важни. И на нас хората са ни най-важни. Семейство Иванови тук.
2: Това е шегал, скъпи приятели.
1: Не се знае каква е родинската връзка. Да. Христина Иванова, редактор на предаването. Иван Иванов на звукорежисьорския пулт тук в ефира на Радио София. Музиката избира за вас Мартин Роберто, звукорежисьор в студиото на Христо Ботев.
2: Марина Димова. Маринка, привет! Радвам се, че сме заедно.
1: В този голям екип ние ще бъдем заедно с вас до 12 часа, за да ви разказваме историите, които сме подбрали. Христи, добро утро на теб.
3: Добро утро.
1: Ние с Христи като истински ударнички. Вчера открихме реките на София, заедно в Добър вечер София. Тази сутрин ви приветстваме от ефира и на програма Христо Ботев и на Радио София. Така че заедно всички ние ще се опитаме да направим тази последна събота на август за вас още по-интересна и вълнуваща, като ви представим една част от събитията, които сме сметнали, че имате нужда да чуете. Сега започваме. Христа, ще изненадаме Мария.
2: А къпахте ли се вчера?
1: Чакай, това да не е неделя.
2: Не, за реките на София. Когато кажем неделя. Реките на София,

0: закъпахте ли се вчера, Реките
1: чакаме,
0: на София?
1: Чакаме, това да не е неделя.
0: Не, за Реките на София. Когато кажем Реките на София, си мечтая да можем и да се къпам.
1: Специално, ето, виждаш, кой не е слушал предаването, ето сега ще резюмирам. Изключително много се работи в момента, точно в посока Реките на София отново да има възможност да бъдат капаеми, ако можем да
0: измислим в една посока.
1: Да измислим тази дума. Ми, разбира се, говорихме точно по, и по тази тема. Към момента в така, не е окей да се влиза в Реките на София, но пък те са изключително много по-чисто, Ванка. Така, според санитарните изисквания не е окей. Ти мога да влезеш, но после последствията са си за теб. Да, аз не разбирам и хората, които влизат, нали, в река Ганг, примерно, да се къпят, но това хората не ги спира после по никакъв начин. Хриси, искаш да
2: изпитам.
1: Ама не на теб. Аз ще питам Мария. Искаш да шашна сега, Мария? Мария, ние се изпитваме в събота сутрин.
0: О, добре.
1: Няма, о, добре.
0: Събуждаме се, изпитваме се. Аз мислех, че съм дошла на гости, кафе, удоволствие, щастие.
1: Само така си мислиш ти.
2: Забуда само на противника тук.
1: Забуда, виждаш ли?
0: По никое време изпитите.
1: Почваме с Мария. Мария, колко градуса в момента е температурата навън?
0: 25.
1: Хриси?
2: О, не, по-студено е.
1: Колко?
2: На мен ми беше хладничко.
1: Не гледай, това не се гледа.
0: Е, добре, вече казах.
2: Не, на 22 със сигурност.
1: Колко
2: 22
1: казваш?
2: 22 ще кажа аз.
1: Сеньор Иванов?
0: 22. Не чувам.
1: Никаква идея, той е тук от 5:30. На него тръбостата му не работи. Добре, от мен да мине, никой не познава. 20 градуса в момента температурата.
0: И един
1: поне
0: показва.
1: Еми, при мен е 20, ето го. 20:00. Така, според синоптиците, максималната стойност в София ще бъде 33 градуса. Следното такова ще бъде и времето в цяла България, но в следобедните часове се очаква слаби превалявания от дъжд. И, за да не ви вали дъжда, уважаеми, слушайте Радио София, програма Христо Ботев. Да почнем сега с нещата, които сме подготвили за вас. Айде, първо гостите. Мария, на какъв кулинарен фестивал смяташ да ни заведеш ти?
0: На много. Приятелят на нашето предаване на семейно радио Стоян Стоянов е организатор на фестивали и гостувал ние и със семейството си. Поздрави, Стояне, надявам се, че вече ни слушаш, не зная точно къде си. Ще бъде изненада в момента, в който те включим, но този организатор на фестивали из цяла България, това е един човек-машина. Поздрави и на Ники, малкия Ники, който сигурно вече е пораснал. Това е неговия син. И той ще ни даде така интересни маршрути, надявам се, за края на лятото. Заяви, че има кулинарни фестивали почти навсякъде и особено натоварен е точно този сезон, края на август, началото на септември. Много семейни дестинации, очакваме го в ефир. Не знам, и за мен ще бъде изненада.
1: Ще разберем. Аз, между другото, гледах, че има някакъв фестивал през следващата седмица, фестивал на чесъна.
0: На чесън.
1: Да, ще се опитват много и различни видове чесън. После, ела да видиш, вампирите нямат никакъв шанс.
0: А има ли вампири?
1: Не знам, ще разберем. Ходи се наясно с чесън.
0: Толкова чесън.
1: Ходи се наясно с чесън и като почнат да падат хората около теб, ще разбереш.
0: Така ли действа?
1: Дали,
0: къде?
1: Да, ми чесъна как? Това е едно от най... Среброто и чесъна.
0: Разбирам, обаче аз съм толкова скептична в това време на дезинформация и всякакви тиражи.
1: А тя тази е много стара информация, нали? Тя от векове. Тя от векове, да. На тази можем да имаме доверие.
0: Толкова беше толкова лесно да дадем от сутрин до вечер чесън и щяхме да сме си супер.
1: Това е. Ще ви водим в Бачево също така, между другото. Един от гостите тук в ефира ни ще бъде Ивайло Стоянчев. Той ще ни покани на фестивала Бачево празнува. Хриси ще ни води пък на Лунен фестивал.
2: На Лунен фестивал, който вече се откри от вчера и продължава този уикенд в село Бели Искър, край Самоков. Там на стадиона се събира музика, природа и изкуство под открито небе, под пълната луна. Всъщност това е един фестивал, който така, миналата година има своето първо издание с мисията да продължи традицията на Рок Фрила, но вече с една по-широка концепция, която се развива и тази година. Само ще издам, че подготовката им отнема близо година. Още след миналогодишното издание започват да се готвят за това. И всъщност този фестивал тази година се осъществява благодарение и на помощта на местните хора в селото в Бели Искър, тъй като явно и те имат нужда от рок-музика там.
1: Всякъде има нужда от рок-музика. Няма какво да го коментираме. Това е абсолютен факт.
0: И тук си имаме така...

0: музика.
1: Имаме.
0: За стъклото. Иван.
1: Да, да. Рок изобщо не е мъртъв. Глупости говорите. Няма такова нищо. Напротив, даже се възражда. В интерес на истината все повече и повече. Какво ще ни очаква в ефира и на Радио София, и на програма Христо Ботев. Христо пък ще ни води и в Пловдив.
0: И в Пловдив, точно така, тъй като там пък предстои да се открие седмицата на съвременното изкуство. Тази година тя е под мотото Бък в реалността и поставя въпросите за това какви са бъговете, които ни заобикалят, като продължава темите от миналогодишните издания на седмица на съвременното изкуство, които засягат темата за след войната.

0: И всъщност тази седмица на съвременното изкуство вече беше открита с една така арт-инсталация, арт-акция, дори не знам как да я опиша, наименована Златния билет, която е свързана с темата за билетите за градския транспорт, която е много наболяла за пловдивчани. Още една подобна акция се така планува малко преди откриването на седмицата на съвременното изкуство, което ще бъде на 3 септември. Но коя ще бъде новата акция, ще разберем малко по-късничко.
1: Ще разберем малко по-късно и какво ще се случва във Варна, защото там ще бъде открит пък Международния фестивал на анимационното кино. Отново ще имаме гост по темата, така че това са сравнително нещата, които наши, можем да кажем, сравнително голям екип е подготвил за вас. Както може би знаете, традиционно, не знам, Мария, ви искате ли нещо от слушателите си? Защото ние нищо не искаме. Ние искаме само да ни слушате и да се радвате нашето присъствие. Вие?
2: Какви са тези провокативни въпроси? Как може да искаме нещо от слушателите? Нали? Те трябва да искат нещо от нас. Скъпи слушатели, какво да поискам? Ето сега ме накара да се замисля какво можем да поискаме от слушателите. Да ни се обаждат, да си пожелават щастие, радост, да бъдат
1: пожелават
2: добри.
1: И на нас.
2: Да. Взаимно. Между другото...
1: Да ме карат на червено, каза Иван, а аз мога да кажа, че ми ядосаха му от сутринта. Чакай, че сега си ядосах.
2: Това въобще не е
1: допустимо. Да, хората от колата до мен, хоп, нали, любимото ми. Аз нямам против, всеки си преценява сам дали ще пуши в колата или не, ама да си фърлиш вас върху другата кола, някак си го смятам. Би трябвало да бъде незаконно. Така че ако обичате, първо във времето, в което се намираме, нали, всичките предупреждения, акции, чудеса, молби, моля ви, не си хвърлите незагасените фасове. И това го виждаш в реално време. Разбираш, цък-цък. Той си хвърля. Не бях много цензурирана към него и не съжалявам, за което съжалявам само, че това беше един от малкото случаи, в които, понеже самата аз бях в кола, обикновено отивам и ги фърлям наобратно вътре в колата.
2: Това така вече е сериозно, между другото. Ние тук се шегуваме.
1: Изобщо не е шега, виж, обаче, че смених и тона и всичко.
2: Да, и сериозно е, изобщо, че поставяме въпрос дали подобно нещо може да съществува.
1: Защо не трябва да го коментираме, разбираш ли? Защо трябва това да бъде
2: след като
1: въпрос,
2: кампании,
1: молим се тук, не си фърлите фасовете на улицата без значение дали има опасност от пожар или не. Така. Оп, дзен. Оп, животът е прекрасен. Последната събота на август. Усмивки, добро настроение и музика в ефира и на Радио София и на програма Христо Ботев. Бъдете с нас.

Това е една съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио София.

0: Ето, скъпи приятели, на гости е семейно радио на Радио Кафе и правим едно семейно радио кафе, както разбраха всички. Надявам се, че ви е приятно, на нас е изключително, защото всяка една промяна за воите извън така наречените магистрали, които си строим в главите, някои психолози наричат го излез извън зоната на комфорт, а пък други хора протестират и казват, чакайте малко, ние цял живот мечтаем да влезем в зоната на комфорт.
1: Аз съм другите хора.
0: Да, тези другите хора. И аз и затова, като ми кажат излез, но ето сега да си представим това като едно пътуване и среща с нови хора. Нови хора, които са от твоята кръвна група, и това пожелавам на абсолютно всички. Не се страхувайте от срещите с тези, които търсите цял живот, още не са се появили в живота ви, и избягвайте токсичните. Нищо лично. Аз не знам защо толкова много се говори за това. И всъщност, кое може да ни обедини в тази зона на комфорт? Аромати, щастие, хора, с които се чувстваш себе си, храна. Храната и тази храна, която може да ти даде връзка и с традициите, и с семейството, да ти покаже дори къде си, защото храната е това, което никой не може да успори. Всякакви фалшификации могат да се правят на история, на събития, но храната тя носи и пази тези ингредиенти, които така са безспорни. И за това сега започва едно интересно кулинарно приключение. Семейни маршрути с Стоян Стоянов, приятел на семейно радио, а вече и на семейното радио
1: точно
0: кафе.
1: Това ще да кажа сега, на нас ще ни стане приятел, нали, Хриси?
0: Какво? Чакайте преди да кажа на Стоян. Всъщност, Стояне, здравей!
2: Здравейте, благодаря за поканата и добро утро на вас и на зрителите, на слушателите на радиото.
0: Да, да, те са и зрители чрез гласовете ни. Сега ще попитам и Яна и Христина, които са тук в студиото. Как започва деня ви? Закусвате ли? Какво обядвате? Какво вечеряте? Този хранителен режим? Всички говорят за хранителни режими. При вас как е?
1: Моя ден започва задължително само и с едно единствено нещо, и това е топла вода с мет и лимон. Така започва всичко. След това, разбира се, след това е задължителното кафето се прави. Докато се прави кафето, се прави закуска. За мен закуската е най-важното и абсолютно задължително ядене за деня. Няма шанс за закуска. Другите хранения мога и да ги пропусна евентуално. Не че ми личи. Нали, явно не ги пропускам.
0: Какви са тези намеци, не разбирам.
1: Нали? Но закуската за мен е най-важното. Това казвам за мен, няколко пъти го повтарям, защото всеки има своите различни навици. Но неизменно е топлата вода с мед и лимон.
0: Чудесно, Хриси.
3: С топлата вода и аз те копирам, обаче чиста, само топла вода пия сутрин, и последните години се научих да закусвам и осъзнах, че наистина това за мен е най-важното хранене. А след това всичко друго мога да пропусна. Обяд най-често пропускам, обаче закуска никога.
0: Стоян Стоянов ни слуша. Стояне, чу предпочитанията тук на водещите в студиото, и аз мога да кажа, че започвам не толкова здравословно като тях. Да, вода не топла, не е задължително, но вода, чаша вода и кафе. Кафе с малко мляко, и след това следва всичко останало. За съжаление, може би това не е най-добрия вариант за начало, но ти ни кажи в момента каква закуска ще предложим като начало в кулинарните маршрути и къде за всички, които ни слушат.
2: Само да кажа, че и аз не закусвам много-много сутрин, но после си наваксвам. Но хората, които са решили в това хубаво време и през уикенда да отидат, да опитат интересна местна храна, да се запознаят с хората, майсторите на нея, и да видят забележителност наоколо, имат много богат избор. Този уикенд ние така се опитваме всеки уикенд да правим обзор на интересните кулинарни фестивали, празници. Има много голямо разнообразие. Ще започна с един страхотен празник, който се провежда в град Левски вече пета година, мисля, че това е празника на пълнената чушка. Това е нещо много характерно за Северна България, в района на Плевен, на цяла Плевенска област правят страхотни пълнени чушки. Там има, от цялата община се събират хора над 20-30 щанда с интересни чушкови деликатеси. Препоръчвам. Разбира се, и фестивала на киселото мляко в Момчиловци, в

0: община Смолян. Това е също традиционно събитие. Всички знаем, че българите сме така привърженици на киселото мляко, на млечните изделия, хубавите, качествените. Там със сигурност може да откриете и много такива, които не са в търговската мрежа, а се предлагат от хора, от домашни майстори, и да научите повече за всичко това. Има този уикенд над 20 така кулинарни, традиционни, фолклорни празници, които имат и кулинарна част. Голямо е разнообразието на тези, които са посветени на отделни плодове или зеленчуци. Започнахме с пълнената чушка. Няма как да не продължим обаче с празник на ябълката в едно село близо до Русе, Екзаркиосиф. Празник на сливата има в село Надарево, община Търговище. Има страхотен 13-ти фестивал на смокинята в пазарджишкото село Ветрен дол. Хората там са много нахъсани и много така гостоприемни, така че препоръчвам. А останалите неща, които могат да опитат, те вече са посветени на различни видове ядене, т.е. различни видове гозби. Едно винено събитие, което е съпроводено и с фермерски хубав пазар на деликатеси. Това е фестивал в Плевен в момента, Time for Wine. Шарена трапеза, един фолклорно-кулинарен празник близо до Велико Търново в село Полски Сеновец. Кулинарен фестивал Беленски вкусотии. Това е в град Бяла, област Русе, да не се бърка с Белене. Фестивал на лютеницата в Логодаш. Това е сравнително близо до София, близо до Благоевград. Дамите там са майсторски на лютеницата и наистина си пазят традициите. Всеки, който може, ще се радвам да отиде и да ги подкрепи. Има фестивал на рибената чорба в село Попина, това е близо до Силистра. И още много интересни неща, които имат и фолклорна част, имат и традиционни, има фермерски пазари. Първия фермерски пазар в Димитровград, един град и община, които са много активни в кулинарните фестивали и пазят, успяват да запазят традициите. Това, което искам да кажа на хората, на всички слушатели, е, че и друг път съм го казал, но България е сравнително малка. Не е проблем да отидете в другия край на България, от София в Добрич, да опитате, да се запознаете с хората, да видите местните забележителности, няма да сбъркате. Дори и да не ви хареса, дори и да не е вашето място, има много и интересни атракции и забележителности, които ще видите, но аз съм сигурен, че ще ви хареса. Със сигурност през последните една, две, три години кулинарните фестивали, празници в България на традиционни, на модерни храни се вдигнаха така доста на по-високо ниво. Самите организатори доста повече се грижат за това гостите на самото събитие да не бъдат предварително информирани какво ще се случи, какви забавления ще има за децата, за семейството, за мъжете, за жените. И наистина така опитват се да спазват програмата, да предлагат гостоприемство, да предлагат възможности да поседнеш, да похапнеш. И разликата с преди години е така много по-сериозна, което нас от кулинарните фестивали на България, една инициатива, която е посветена на популяризиране и на привличане на гости към такива фестивали, много ни радва.
1: Наистина с тази информация започва да ми се вие свят. Тук всички преглъщаме от всичко, да, което ми беше представено. 20 кулинарни фестивала само днес, нали така?
0: Само днес и утре, да. Някои от тях започват и вчера. Ние така го наричаме разширен уикенд. Има, разбира се, и много други, които са традиционни събори или празници на отделни малки населени места. Ние тях не сме ги включвали толкова, но всеки един човек има достатъчно информация вече и в интернет, и в медиите. Може да отиде и на такова място. Те са много по-автентични и много по, как да кажа, много по-близки до хората в съответното населено място. Но тези 20 са наистина по-голямата част от тях традиционни. Случват се от много години вече. Имат акцент върху отделни гозби, отделни плодове, зеленчуци. И хората, които ги организират, искат само едно. Елате, вкусете, поговорете с тях –

0: се усмихвайте.
1: Слушателите да потърсят кулинарни фестивали България в мрежата, защото не успяхме да запомним всичко, сигурна съм, че и те.
2: Ехте, 20 фестивала само днес, 100 човек да се умае само от мисълта за тях огладнях.
1: А също, момичета, да оставим ли стоим да. За следващото включване, но да му дадем задача? Да ни изготви меню или да ни предложи
2: да ни
1: нещо, не знам.
2: Меню сега прекаляващо, не е добре така, като правиш. Не ни е добре.
0: Аз ще ви разкажа пък какво правихме преди два дена на един благотворителен кулинарен
2: след добре. Малко, може ли обаче след малко да ни разкажете, защото сега е време за музика.
0: Точно така.
2: А да, да, стойте си така на линия. Сега време за музика тук на вълните на Радио София и разходката ни с кулинарните фестивали ще продължи след малко.

0: Стоянов продължава да бъде на нашата телефонна линия някъде из България, за да посрещаме кулинарните фестивали. Бре, много кулинария, много нещо в тази нашата държава.
1: Не е толкова много, много. Знаете на
0: 20
1: кого.
0: 20 днес.
1: Да, 20 днес, но такъв избор. Кулинарни фестивали България. Стоян е веднага въпрос. Въпреки, че може и да не отговаряш, но все пак ти откъде се включваш на фона на този...
2: София.
0: И той сега ще каже Мозамбик, примерно.
1: Кажи къде си.
2: Днес се включвам от София. На тази седмица имаме малко семейни ангажименти, нали сме с Елвейно радио.
1: Да.
2: Така че тази седмица съм в почивка, ако така да се каже, от работа на терен. Когато заговорихме за рецепти обаче, нали, и какво да ви разкажа нещо малко по-интересно, в четвъртък на 27 проектме, там се включихме в един много интересен и хубав благотворителен празник в село Горна Малина, близо до София, където местни хора, всеки един от тях правеше гозби, които бяха от родния им край. Там тези, то не е пришелци, но хора, които са дошли, ги наричат прикяре. И прикярете готвят, така беше.
1: Прикяре?
2: Прикяре, да.
1: Откъде идва това? Прикяре.
2: Нямам представа. Местна дума.
1: Да.
2: Ние бяхме в семейен състав. Аз бях с моите двама синовеники и Теди. Теди е много малък, той е на 5 години, но така успяхме да се справим с всички задачи, които бяхме поставили. Какво приготвихме за хората и те го приеха по много хубав начин. Аз съм родом от Бургас, въпреки че вече повече от 30 години живея в София. Приготвих една много хубава рибена чорба, която беше с някакво вида риба, с зеленчуци, с така специфични и вкусни подправки. Приготвих една сурова наденица, т.е. по рецепта, те ни я подготвиха в така месарски цех, т.е. за да бъде всичко както трябва. Тя се нарича странджански етърник. Тя е много популярна в цяла Странджа и ние представихме за първи път на едно друго събитие в Странджа миналата седмица. Наденицата включва пръшки, месце, много вътрешности, далак, сърце, дроб, прас, ориз, подправки и е нещо, което аз помня лично от моето детство, дядо ми приготвяше и още някакво вкусни неща приготвихме. Една от задачите на кулинарните фестивали, освен да популяризираме хубавите традиционни фестивали и празници, които се организират, е да гледаме и да възстановяваме интересни рецепти от миналото, заедно с местните хора, разбира се, аз не съм професионален готвач, но има много хора и професионални готвачи, и така известни личности, и много местни хора, които се включват. Така че този странджански етърник беше страхотен. Има още много интересни гозби, които някои се готвят в казан, някои се пекат в пещ, други се приготвят предварително, както тези сурови наденици могат да бъдат приготвени на място. Разбира се и хлябове много. Ние имаме приятели, които са така много известни с баниците, с хлябовете, които правят. Аз в тази част не съм много силен. И така.
1: Нещо за вегетарианци?
2: Има, разбира се, и за вегетариански. Има на този празник, който бяхме в Горна Малина, имаше страхотен постен боб, както го приготвят от едно време. Той беше наистина много интересен.
1: Тоест има,
2: има
1: за всеки боб, леща, има,
2: да,
1: и
2: не,
1: грах.
2: Има и много интересни и добре подправени ястия без месо,
1: да,
2: които дори хора, които са върли фенове на месото,
1: избират
2: така,
1: тях.
2: Опитват и ядат с голямо удоволствие, защото то като едеш пък нещо прекалено много и ти спираш, нали, ако си месар, като попаднеш на нещо
1: да се
2: интересно,
1: редува.
2: Друго пък се радваш така.
1: Стоян Стоянов,
2: казваме,
1: нашият
2: да
1: приятел.
2: Казвам, че има днеска 20 събития, но от сега виждаме, че за септември ще пустим така една обобщена статия, има над 50 събития, които са потвърдени. Тоест, има адски много събития, които предстоят. Традиционно, летните месеци, особено в края на лятото, когато е свършила вече така полската и земеделската работа повечко, има много събития по страната.
1: Да, хората започват да се събират и това е традиционно.
2: Да.
1: Стояне, много, много ти благодарим, че беше част от нашето семейно радио кафе. Поздрави на цялото семейство и момичета, ще кажете ли нещо и вие?
0: Благодаря, разбирам, аз огладнях, мен само тук вече
1: да,
0: рецепти и фестивали съм
1: само
0: и в

0: ядене.
1: В главата вие ме занимавате с радио тук. Аз вече...
2: Благодаря за поканата и само да поканя и вас и слушателите. Следващата седмица има две събития, които са с наше участие. Едното е празник на кротмача на 6 септември в Димитровградското село Крепост. Правим го за втора година заедно с местни хора.
0: И другото? Кротмач. Защото...
2: е едно меко сирене. Много интересно. Някъде го наричат крокмач.
0: Да.
2: Чак.
1: А, това го знам. Крок мач го знам.
0: Ето, Яна го знае. И аз го знам.
2: Също в същия район, само че в Хасковското село Узунджово, там наши приятели се опитват да възстановят прословутия Узунджовски панаир. Не знам дали сте го чували. Той се провезвал преди 150-180 години по време на Османската империя, когато България била част от нея. Те правят един балкански грилфест, който пък ще възстанови всичко хубаво, което се е случвало в полето.
0: Не можем да прекъснем този разговор, т.е. многоточие.
1: Няма, прекъсваме го, но ще си оставим възможността да го продължим. Сега време за музика в ефира на Радио София и, по програма Христо Ботев, разбира се. След това заминаваме пък на Лунен фестивал.

0: Инкогнито на вълните на Радио София и по програма Хоризонт. При нас имаше смяна на караула. Подсетиме Хриси, вече Петър Желев е при нас на звукорежисьорския пулт. Ние заедно всички сега заминаваме за Бели Искър. Съвсем близо до София в този конкретен случай, пък още по-близо до Самоков и до Боровец, ако сте някъде в тази част на България. Защо отиваме там? Защото ви очаква лунен фестивал. Онзи ден имахме пълнолуние, вчера имаше голямата хубава, както казват, кървава луна, или по по-научен начин се нарича есетрова луна. Какво обаче носи това на лунния фестивал? Сега ще ни разкаже Хриси Иванова.
1: Сега те, освен че носят на този лунен фестивал тази пълна луна, нещо, което се опитват да доведат под пълнолунието, е всъщност много музика. Музика от международни изпълнители и не само. И най-различни стилове. Аз обърнах внимание на рока, но нещо, което правят, е, че всъщност включват и поп, и джаз, дори български фолклор и електронна музика с мисията.
0: ДПФ имаше вчера.
1: Точно така. Програмата продължава и днес, и утре, и днес също ще посреща още гости, които може би се привличат и от самия Бели Искър и от самата планина. Това ми сподели всъщност Ана Катур, която каза, че когато си поставят мисията да продължат рок в Рила, осъзнават, че хората се привличат от самото място. Именно за това Бели Искър остава толкова важен за тях. Но повече за това как са решили да продължат тази традиция, предлагам да чуем от самата нея.
0: Да чуем.
2: Рок в Рила беше един прекрасен спомен от преди 20 години. Наистина беше един страхотен фестивал и спомена за този фестивал все още гори в нашите души, които сме го преживяли. И искахме да върнем музиката там на този стадион в село Бели Искър, защото тя някакси принадлежи там. И затова започнахме стъпка по стъпка да връщаме това, което си е било там, и да го надграждаме също така.
1: Миналата година всъщност за първи път изграждате фестивал, лунния фестивал.

0: фестивал. А тогава как премина цялата организация и събитието?
1: Миналата година беше нашата много импровизирана първа копка. Ние много набързо го направихме и така малко като... Не казвам точно на шега, но малко не очаквахме да се превърне в това, което всъщност се превърна. Този случай до някъде и от само себе си. И беше много хубаво. Наистина всички, които бяхме там тогава, имаме невероятен спомен за магията, която беше този фестивал. И за това и толкова устремено напред продължихме с организацията на тазгодишното издание на фестивала. Работим вече една година по това събитие и неописуемо усещането да човек да бъде там на това красиво място сред природата, с музиката, с хубавите хора, хубавото настроение. Просто трябва да дойде публиката да го усети.
0: Предполагам, тогава не е имало чудене сега къде да бъде второто издание, но за първото как точно се насочихте към Бели Искър?
1: Аз имам свързано с Бели Искър, тъй като моето семейство има къща там от доста години, почти 30, и всеки уикенд от моето детство сме били на Бели Искър, като изключим през лятото, тъй като пътувахме през лятото, но Бели Искър е много важно място за нас, защото просто е красиво място, въздухът е прекрасен, човек си почива, тихо е, спокойно е, красиво е самото село. Харесваме отличността от нашите съседи и всички, които живеят там. Аз с моето семейство вече живея там 3 години и се чувствам прекрасно и всичко просто от само себе си стана. Ние не сме някакви чужди хора, които искаме просто там да направим нещо. Ние сме хора, които от много години сме влюбени в това място и вече сме си тукашни, как да кажа.
0: А общността там, тя как прие фестивала сега? Включват ли се в подготовката на второто издание? Казахте, че една година всъщност се готвите, така че това издание, ако първото е било по-скоро импровизация, както казахте, сега със сигурност имате сериозна подготовка.
1: Имаме много сериозна подготовка. Аз бях очарована да разбера още миналата година, че всъщност всички в селото много се вълнуват за това събитие и ни подкрепиха. И дойдоха, включително възрастните хора от селото дойдоха. И беше много хубаво да сме всички заедно. Тази година те, разбира се, пак много се вълнуват. Доволни са, че има туристи. Нали, там все пак туризъм е голяма част от и дохода на хората в селото. Доволни са, че има интерес, че нещо се случва. Някакво различно събитие на фона на другите събития, които се случват, които също са много хубави. Само в община прави супер готини събития. Но точно в този стил, като нашето събитие, друго наистина няма. Защото ние сме сблъсък на култури. Идеята е да музикалната програма да бъде доста еклектична, както човек може да разбере от нашия афиш. И идеята е културен обмен чрез храна, чрез музика, чрез интернационалността на хората, които идват също, защото ние имаме посетители от Америка, от Испания, от Германия, от Франция. Това са наши гости на фестивала, които идват специално за фестивала.
2: Международен фестивал с толкова много гости от различни държави. Радвам се, че такива хора посещават, разбира се, и не само големите ни градове, примерно да кажем София, Варна, Бургас, Пловдив, и че имаме хора, които идват в такива по-неизвестни кътчета, но пък ето ще имат възможност да бъдат на уловен фестивал. След малко ще си разказвам още, нали, Хриси?
0: Да, ще споделим малко повече и за програмата, която очаква всички посетители на Бели Искър днес и утре.
2: Но преди това време за музика тук на вълните на Радио София и в ефира на програма Христо Ботев.

0: Яна.
1: Да, слушам музика, размечтала съм си, пътувам към Бели Искър.
0: Виждам.
1: Вие работете, аз мечти. Пътувам.
0: Мечти. Бели Искър, планината Рила, въздух, да. Прохлада.
1: Вие работете, аз пътувам.
0: Между другото, защото съм на тема кулинарни изкушения, Бели Искър е известен с...
1: Не знам.
0: Зелник. Зелник. Много вкусна баница.
1: А как обичам зелник.
0: Но рецептата е пазят в тайна.
1: Ех. Така, какво друго обаче не пазят в тайна, Хриси?
2: Ами, няма да пазим в тайна цялата музикална програма. Ти вече загадна вчера част от нея с какво са открили. А да, но въпреки това Ана Катур ми сподели всичко, което са подготвили в рамките на петък, събота и неделя, на трите дни. А, така че още подробности за това какво очаква всички посетители там, каква музика, а и не само, каква голяма цел си поставят с този фестивал от тук нататък, всъщност е да доведат стилове и така, музиканти, които някакси все още не сме чували тук, не сме се докосвали до тези стилове, така че подробностите предлагам да чуем от Ана Катур.
1: Предлагам и аз да чуем.
3: Музикалната програма започва с един много готин български композитор, текстописец Яви. Той ще дойде с неговия бенд. След това битбоксър, световен шампион български, предполагам повечето хора го знаят, Скилър, който прави един много интересен проект с Радослав Чефривърмен на бас-китара и с Атеш на китара, и там смесват битбокс, джаз и народна музика. Изключително интересен проект и наистина си заслужава да се чуе. След това моят авторски проект за музика, за авторска музика Two Cities, One World. И хедлайнера на вечерта и може би на целия фестивал е небезизвестният Dub FX. Съботата програмата включва Оринде, това е проект за кубинска музика на Мишо Филипов. След тях се качват Ангел Демира Fusion Quartet, един изключителен отново български проект, който пак смесва народна музика с джаз и фюжън и така нататък. Ние отново ще се качим с Two Cities, One World, тъй като следваме модела на един фестивал на нашите любимци Снарки Пъти. Това е група, за който не знаете. Правят фестивал и свирят всяка вечер. И след нас хедлайнера на вечерта е група Тангра, които

0: няма нужда, мисля, да ги да ги обяснявам, защото всички знаем кои са те. И в неделята програмата ще бъде само през деня. Започва от 10 сутринта с маратон, организиран от Run България. Който иска може да се включи в маратона и да научи повече на техния сайт. Оттам нататък започваме с Ибрахим и Revelations, електронна медитативна музика. Той е мулти-инструменталист, ще лупва много инструменти, изключително интересен. Уил Гоф, който е американец, който живее в България, пише авторска музика, стилове рок и гранч. След това моят по-малък брат и неговата съпруга, те са Сан Драган. Пак по-електронната страна на местата, те също ползват лук, ще ползват и органични звуци, техните послания са изключително позитивни и готини. И най-накрая закриваме фестивала с Иван Шотов, наш добър приятел. И така, надяваме се тази програма и този анонс да поканим всички да дойдат на един прекрасен фестивал.
1: В който всъщност, може би търсите създаването на една общност около тази мултикултурна програма, която ни изброихте, и този културен обмен, за който и вие говорите.
0: Точно така, вие ме разбрахте много добре право в целта. Ние сме от City Slam World, аз съм от София, съпруга ми от Сейнт Луис, Америка. Идеята е да свързваме културите чрез музиката. В голям мащаб идеята за фестивала е някой ден да може да докарваме музиканти от Сейнт Луис, за да покажем и неговите музиканти, стиловете, които тук дори не съществуват в България. Искаме да направим свързаност по някакъв начин между нашите два свята. И фестивал е едно прекрасно, един прекрасен медиум, през който ние можем да го направим това, една платформа за изкуствата. И наистина най-важното за нас е нашата прекрасна общност от хора, които са на нашата вълна.
1: Може би именно пък за това успявате така да комуникирате добре и да каните всички тези международни посетители, които ни изброихте и към момента.
0: Да, да, мисля, че ако трябва да съм напълно честна, аз мисля, че самото събитие и може би дори самата планина има някаква енергия, с която кани хората, защото постоянно привлича хора и то от един тип мислене, позитивно мислене, позитивни и хубави хора. И, нали ви казвам, просто фестивала от някаква гледна точка се случва и сам. В смисъл, че ние хвърляме страшно много работа, но той има някаква собствена двигателна сила и това ни помага да продължим напред. И тъй като тази година ние нямаме финансиране, абсолютно сме независими, защото така просто беше годината на Министерството на културата, не отпусна, за съжаление. Но тъй като имахме, подготвили сме се една година за напред, имахме страхотна музикална програма вече потвърдена, ние решихме да продължим напред и да помолим просто хората да ни подкрепят, кой колкото може, и да им кажем, че това не е просто нашия фестивал, това е и тяхния фестивал и ние заедно можем да го направим.
1: Едно важно уточнение е, че фестивалът си поставя и кауза тази година, екосъобразна кауза. Може ли да ни споделите и за нея?
0: Да. Екокаузата искахме да бъде много по-голяма и обширна, но успяхме за тази година само да подсигурим бирата да бъде в чаши за многократна употреба, да не правим буклук с чашите за еднократна употреба. Искаме като цяло визията ни за фестивала да бъде много по-еконасочена, защото ние сме в сърцето на Рила и искаме да пазим мястото чисто и да го облагородяваме, а не да го замърсяваме и така нататък. С годините надявам се тази екоинициатива да се разраства всяка година и да се вижда и от всички посетители на селото целогодишно. Очакваме ви на стадиона в село Бели Искър, община Самоков. Вход свободен, може да се палаткува безплатно. Заповядайте, фестивалът е 28, 29 и 30 август. И може да научите повече на нашия сайт www.womenfest.com.
1: Много ви благодаря за всичко, което ни споделихте.
0: И ние благодарим.
1: Чухте Анна Катур с подробностите за лунния фестивал в село Бели Искър.

0: От на сутрин последната събота за месец август отмина и този месец. Вие слушате нашето семейно радиокафе, както му оказваме. Продължаваме да пътуваме из България насам, натам, след 20 кулинарни фестивала, след разходка в Бели Искър. Сега пък в обратна посока тръгваме. Посока
1: Разлог. Нещо много интересно.
0: Да.
1: Всички пътища водят към Бачево, а Бачево дойде при нас тук в нашето семейно радиокафе.
0: Значи след това ни трябва отидем в Рим.
1: Да, и Бачево. Преди това, харизматичният Ивайло е тук.
0: Да, Ивайло Стоянчев е тук, за да ни покани на събитието, наречено Бачево празнува. Всичко това ще се случи следващата събота на 5 септември. Ивайло, добър ден, добро утро в ефира и на програма Христо Ботев и на Радио София.
2: Добро утро, добър ден, момичета, и на вас. Добро утро и добър ден на вашите слушатели, който, както го усеща, 10:30 е малко рано за някой, за други вече е късно.
0: Особено в събота, в края на август.
1: Престанете, че... добре.
0: Кое е добре?
1: Прекрасно е. 10:33 минути.
0: Да, ама и относително понятие.
1: Деня
0: събота
1: започва.
0: Сутрин, ама за някой можете първо да приключва.
1: Да.
0: Така че...
1: Как е Бачево?
2: Бачево не знам, аз съм тук от снощи, така че не знам днеска точно как е. Но обикновено 10:30 си е селска сутрин. Как
1: хората
2: да е?
1: Са будни вече.
2: Хората са будни, мравучкат, жужжат като един сплутен кошер и всеки си гони задачките, но да, има и такива, на които деня им приключва в 10:30, има и такива, на които им започва, и на такива, които вече отдавна е започнал и сега вече така са.
0: Ето, виждаш ли, Мария, потвърждение на моите думи. Казвам ти, че времето в събота сутрин е относително понятие.
1: Добре, ето колко е хубаво да има и това, и другото.
0: Да,
1: толкова винаги сме щастливи. Е важно.
0: Щастливи сме, че имаме възможност да ви представим и това събитие. Сега Ивайло ще ни разкаже какво, защо и как ще се случва в Бачево следващата събота.
2: Бачево празнува по своята същност е един празник, който започна преди 4 години. Тази година ще има своето четвърто издание съответно. То е една симбиоза между спорт, изкуство, култура и образование. По своето начало то беше едно отбелязване на няколко годишни, които се събраха в селото. През 2023 година в понякъщото време празнувахме 95 годишна на читалището, на училището, 50 години футболен отбор в селото и годишната на един, смея да твърдя, от много важните хора за запазването на културата и идентитета на Бачево, автора Благо Прангов, който за жалост тази година ни напусна на 92 годишна възраст. Така че и до ден днешен ние се стараем да запазим тази колаборация между всички тези направления, в които се развива празника, и затова и тази година не пропускаме нито едно от тях. Започваме с спорт, ударно с трите ни 4 спортни направления, които са за от най-малките така до всички възрасти. Покриваме, имаме детски футболен турнир, турнир по канадска борба, на който ще присъстват едни от най-големите имена в този спорт. Световните шампиони, които са, някои от тях са от Бачево, други са от Банско, от региона и от страната, така нататък. Преминаваме през едно състезание по планинско колоездене. За най-малките сме подготвили пък една работеница с грачарско колело с нашата приятелка Марго. Малко по-късно имаме демонстрация от клуба по таекуондо Чойлид в Разлог. След това имаме официално награждаване, на което ще присъства, надявам се, председателя на Федерацията по канадска борба. Също така трябва да присъства и нашия специален гост Тервел Пулев.
1: Това всичко на 5 септември.
2: И това е само до обяд.
1: До обяд?
2: Така.
0: Добре.
1: Разбирам защо всички пътища водят към Бачево. Не знам в Рим дали има толкова събития на 5 септември до обяд.
0: Трябва да проверим, да отидем да направим едно семейно радиокафе
1: в Рим. Ще ни изпратят ли?
0: Ще видим. Добре. Ще питаме.
2: Продължаваме след това с кулинарната ни изложба, която е подготвена от нашите невероятни жени в селото, така ще кажа. Няма да кажа баби. Продължаваме след това с нашата фолклорна програма, която е в диапазона между 13:30, 18:30, в която ще се включат състави от абсолютно цялата страна, наши приятели, които вече някои от тях за четвърта година посещават нашия празник, някои от тях са за първа година, но с всички тия хора се познаваме от много отдавна, ние сме работили безброй пъти, очакваме ги с нетърпение, ние гостуваме на тях всеки път, когато имаме възможности, просто в този сегмент особено е една по-скоро среща на приятели, отколкото всичко останало. По средата на това нещо, някъде около 4 часа, сме разположили, всяка година правим една такава среща или беседа с съвременен автор в сферата на етнохореологията, на музикологията, на етнографията, на фолклористиката, като фокуса на това нещо най-често е говоренето. И това, че традицията в

0: своята същност и най-вече в българския бит и култура се предава устно. Не се предава, нали, така занят се краде, но в случая традицията се предава устно. Тя се предава през приказката, предава се през разказа, предава се през мита, през легендата. И най-често човека, който каним, говори за това колко е важно от майки на деца, от бащи на своите деца, съответно от баби, на внучета, на приятели, на по-малки, на учители, да се говори, да се споделя, да се разказва защо, как, по какъв начин. Дори през приказка тя учи кое, как, къде му е мястото и какъв е редът, по който трябва да станат нещата. 6:30 приключва фулклорната програма.
1: На 5 септември.
0: Все още на 5 септември, да. 6:30, 18:30, това е след обяд, не е сутринта. В 18:30 имаме един концерт Децата на Бачево, в който детската градина е училището в селото, които все още ги имаме.
2: Честито!
0: И, да, и,
2: това си е важно.
0: И искам да отбележа, че за хората, които не им се вярва, училището в Бачево и детската градина са много продуктивни такива, защото децата, които излизат оттам, са, като, аз самия като пример за такова дете, по нищо не отстъпва на едно градско училище в област

0: Гатри, така нататък. Преподавателите са страхотни, екипа е невероятен. Ние работим с тях от години по най-гладкия възможен начин. Там, когато имаме нужда от колаборация, просто се дига телефона, прави се едно обаждане и всичко е да, да, да, да, да. Нали, разбира се, когато има нещо за донагласяне, изглаждаме този момент, но обикновено всичко е както трябва. Изключително отзивчиви хора, благодарим им за което.
1: Толкова хубаво да чуваш само да, да, да. Сега прекъсваме се всички дружно, защото време за музика при нас. Ивайло ще продължи да бъде тук, защото имам още неща, които да ви разкажем, нали, Мария?
2: Да, с нетърпение очаквам този разказ, още повече, че наистина разбирам защо всички пътища водят към вашето село. Село е Пачево. Не мога да повярвам.
1: Ще видим какво ще му се случи обаче след това. Сега музика.

0: Джон Стоун в ефира на Радио София, в ефира на програма Христо Ботев. Днес обединяваме усилията си, за да ви представим нашето семейно радиокафе в 10.41, днес на 29 август, последната събота на месеца, без носталгия по лятото, но пък в очакване на предстоящата есен, но пък в следващата седмица градуси ще бъдат все така лятно напомнящи се, с колебащи се температури от 34 градуса. Ще има и малко понижение на температурите в определени места в София. Малко да поемем дъх, за да можете другата събота да бъдете и вие част от събитието Бачево празнува. Празнува живота, празнува края на лятото и с изключително много интересни събития. Тук при нас е Ивайло Стоянчев, за да ни разказва. Той самият, между другото, както разбрахте, е оттам. Нещо много любопитно ни разказа той преди малко, че макар да е живял и посещавал изключително много държави и континенти, каза, че много му върнал се в България, защото на човека му липса българския битовизъм.
1: Не, аз мисля, че Ивайло има... Сега толкова не е голяма дума, но така го усетих. Ивайло, ти имаш някаква мисия. Просто да се върнеш тук и... Аз попитах на какво се дължи този интерес към Бачево, защо всички пътища водят към Бачево. Има селца и наоколо, има дори и градове наоколо. И ти даде този отговор. Чудя се ясно, може би това са хората и няколко такива като мен. Хайде да кажем.
2: Аз също съм се чудил много по този въпрос, включително и в моя си личен случай. Защо така случват нещата? Аз съм учил в Благоевград хореография, живял съм в Англия, живял съм в Щатите, по други места на свет, по света. И сега съм си мислил защо, като нали, съответно нали, тия преживявания са въвели с някакви възможности, хората те връщат. Хората, не е мястото, не е обстановката, не е инфраструктурата, хората са това, което те връща там. Още през 2013, когато започнах като да танцувам просто в този състав, с който работя Рилска Самодива, намерих своето място там, своите хора, своите съмишленици. И в 2019 година, когато пък станах ръководител на състава, официално, просто вече нямаше съмнение по въпроса къде, защо и как аз искам да остана.
0: Това е изключително популярна и така тема, която се върти в общественото пространство, особено когато стана ясно, че така дори правителството

0: който обсъжда възможността
1: за връщането на село ли?
0: Да,
1: по принуда не става обаче.
0: Не става по принуда, но понякога става с помощ. В случая има и финансова помощ за това да се, да се върнеш на село. Самия Ивайло преди малко каза, че Бачево не е от тези обезлюдени места. В случая, както пък са някои от съседните села, разбрахме, че и чужденци избират също мястото.
2: Има вече няколко семейства, бих казал, които дойдоха, харесаха мястото по една или по друга причина. Нали? Има няколко такива туристически обекта, които са в близост, които привличат хора от цял свят и предполагам, че посещавайки някой от тях, може би се запознава, сблъска се с хората, виждат мястото, харесва им природата. Защото Бачево всъщност е разположено в едно невероятно красиво място. То е в южните склонове на Рила, които са по-известни като Припеците. И буквално Пирин и Родопите са ти сутрешната гледка, първото кафе за деня, ти си го пиеш с една...
1: Да, срещата на трите планини. Точно там тези места сякаш така са заредени с една особена енергия.
2: Абсолютно, абсолютно. Даже каня ви момичета и не само вас, но и всичките визитери, заповядате при нас. Такова невероятно кафе с гледка мога да ви сервирам, че просто... Фантазията ви е бедна.
0: Разсейваш ни.
1: Аз съм съсредоточена. Аз приемам поканата.
0: Аз поканата приемам, обаче аз вече се виждам, разбираш ли,
1: да,
0: кафето, гледката. Ама кафето си върви, ефира също.
2: Така че, който дойде на 5 септември, нали, тогава, за жалост, не мога да обеща, че ще сервирам кафе, но на 6-ти пък след това, за оцелелите, кафето ви е гарантирано 6:30 по изгрев. Строяваме се на един водоем, в който се отразява Пирин. Гледаме абсолютно цялата планинска верига и отпиваме жешкото кафе с така, поемайки въздуха, енергията на това място и наслаждавайки се на всичко, което ни заобикаля.
1: Я не чули 6:30 сутринта, нали?
0: Ще трябва някакси да го преживея. Не знам как, но трудно. Но трудно. Сутрешното зомби, не знам, ще трябва да го...
1: След този час вече няма.
0: Обещава, магията. Обещава. Как приемат така жителите, хората? Ти каза, че много радушно, от всякъде чуваш само да, да, да. Така жадуват, предполагам, за такъв тип събитие.
2: В четвъртото издание на Бачево празнува, вече мога да кажа, че абсолютно цялата общност на Бачево е ангажирана с празника. Всеки по свой начин, разбира се, но...
0: Някой трябва да прави кафето за сутринта.
2: Именно. Но, както казах малко по-рано, извън ефир, по всички направления, започвайки от децата, минавайки през младежите, които... Е така, просто от нищото. Значи миналата година, когато редихме празника, защото той се провежда на стадиона в селото, и нали, това включва със себе си редене на сцена, декори, пейки, шатри се разпъват. Голяма организация. Случайни деца, младежи, които просто се появяват и почват. Сега ще фане тук някоя пейка, оттатък ще докара нещо друго. Нали, ангажират се по всички нива. Имаме едно сдружение в Бачево туристическо, което също много ни помага. Цялото читалище, екипа на кметството, екипа на училището, всички. И отделно от това, тази година, от първата година, всъщност идеята ни беше, освен културно и бизнеса в селото да се, как да кажа, да усети това, че се случва някакъв празник, тази година почти всички къщи за гости, ресторанчета, капанчета, кафененца са ангажирани от до. Значи ние нямаме свободно легло, в Бачево вече няма. Ако някой иска да дойде,
0: да се оправи.
2: Освен на палатка, друг вариант малко трудно мога да предложа.
0: Каквото имаме, това ще се предложим. Ти каза, между другото, че Тервополев ще бъде част от програмата. Предполагам, че това най-вероятно ще е свързано с спортната програма.

0: бъде официален гост на, и специален гост на тази част от нашия празник. Надявам се да има възможността, ако програмата му позволява, след това да се срещне с всички хора, които искат да го видят, защото преди две години и гост ни беше Карлос Насара, миналата година ни беше гост Сани Дяков. И в двата случая толкова огромен интерес имаше към тях, така ги заляха хората, че така не съм сигурен до каква степен всички имаха възможност, но тази година сме направили организация, така че който има желание да успее да се докосне. Така че здравия живот и това ще имат възможност младите да се докоснат. Всъщност един приятел или дете на мои приятели от Варна, които също ни бъдат гости, е боксьор. И майка му, нали, обявяваме, че Тервел ще ни бъде гост, и майка му веднага ми пише: Иво, така и така, нали, вярно ли, че Тервел ще ви бъде гост? Аз казвам: да, ще ни бъде гост. Ами, еди как си името на детето, нали? Моля те, да направиш какво може да се срещне с него, ако може. Той е толкова запален по спорта, толкова голям идол му, аз казвам, нали, от мене каквото зависи, го имате.
1: Ами да го помолим, трябва.
2: Така трябва, между другото, не най-две известни личности, не само в сферата на спорта, когато разказват за това как е тръгнала тяхната кариера, как са се случили нещата. Много често чуваме в разказите им за това, че отишли, докоснали се, взели автограф, някой известен. Айде, в случая говорим за спорт, да кажем, някой известен спортист, така, потупал по рамото и ми е казал, примерно, вярвай в себе си, направи каквото искаш. Една нещо много, много, много малко като жест, всъщност може да запали една много голяма искра, да даде волята, да даде стремежа на едно малко дете, че и то може да стане в случая. Сега, Тервел факта, олимпийски шампион. Нали? Всеки един спортист си мечтае за този медал, както всеки музикант си мечтае за Грами, актьор за Оскар и така нататък. Но много, много, много често съм чула, предполагам, Мария, ти си гледала не една и две истории за това как някой си се спънал, примерно, в да кажем, някоя известна звезда и след това решил и той да стане такъв. Така че това е изключително, изключително важно насърчаването. И аз не харесвам точно този тип, нали, звездност, в която другите не съществуват. Напротив, ти си звезда, защото хората те правят такъв и колкото по-близо си до тях, толкова по-важен става твоя всъщност звезден в кавички статут. Така че това е много важно и е много хубаво хората да се виждат и да докосват, защото факт е, имаш ти имаш, но пък някой трябва да те даде този тласък.
1: Да повярваш, да, че, повярваш е възможно. Че е възможно. Аз си мисля в този случай, че разбира се и Тервел Пулев, надявам се, че той ще осъществи тези срещи с всички възторжени деца по време на празниците в Бачево на 5 септември. Запишете тази дата. Но ето за мен, например, и нашият гост Ивайло. И той е тази своеобразна звезда, която също може да им даде подтик на малките, че има изпълнение на мечти и мястото, в което живеете, прекрасно.
2: Дано да бъде така. Ивайло, много ти благодаря за това, че гостува тук при нас в ефира на програма Христо Ботев и в ефира на Радио София. 5 септември Бачево празнува четвърто издание на събитието. Както разбрахте, цял ден е изключително разнообразна, разнородна и направена програма с много любов. Песни, танци, състезания, музика, домашна кухня бачевска. Бързо, понеже започнахме
1: с кулинарни. За кухнята не питахме. Какво сега? Любимо ястие там в Бачево?
0: Всички. Които са от баба направени.
1: Ето това е отговор.
2: Някой по-традиционно такова
1: от баба направено
2: бачевско нещо.
0: Той има много, но отново приканвам вас и вашите зрители да дойдете на място да пробвате и да прецените кое е вашето любимо.
2: Добре.
0: Аз използвам само възможността за още 2 секунди да довърша програма, защото нали 6:30 беше последното, което казах. Това е едва ли не по средата на нашата програма.

0: от цялата котловина, да даже да не кажа цяла България. Тази година ще оставим следа в времето, като финансираме реставрацията на музейната експозиция в Бачево. След това имаме концерт на самодейците към читалището в Бачево и накрая приключваме програмата с една невероятна хоротека по звездите с нашата голяма приятелка и много любима Лилия Семкова, която ще се постарае всички наши гости и приятели да ги позабавлява до малките часове. До когато позволи полицията.
1: До когато ще сервираме сутрешното кафе.
2: 6:30.
0: Примерно.
2: Да.
1: От хоротеката направо на сутрешното кафе.
0: На кафенце.
1: Размечтахме се. Мечтайте и вие, между другото.
2: Вдъхновение, Ивайло.
1: Да, ами така трябва да бъде. Събота сутрин е. Последната на август. Сега време за музика на вълните на Радио София и, разбира се, по програма Христо Ботев. След това ще ви разказваме още от историите, които сме подготвили за вас. От вас искаме само единствено да продължите да бъдете с нас. Дано ви харесва това, което сме подготвили.

0: точно в 11, между другото, на Радио Кафе, се е преименувало в Семейно Радио Кафе, защото може да не слушате в момента в ефира на Радио София и в ефира на програма Христо Ботев. Към момента температурата в столицата е 23 градуса. Максималната стойност за днес в София ще бъде 33 градуса. Времето ще бъде следобедно. Време ще бъде леко облачно със слаби преваляване от дъжд, нещо, което ние чакаме с нетърпение, защото ето в София днес ще бъде едно от най-горещите места. По морето, където все още ни е важно каква е температурата.
1: Да, виж, във Варна.
0: 27 градуса максимална. В Бургас също 27 градуса максимална стойност за днес. Разбира се, вие винаги имате възможност да бъдете някъде на прохлада, я в планината, я в морето.
1: Вътре в морето.
0: Вътре в... Директно вътре в... Сега, нещо важно за в случая, свързано с столицата, защото за изпълнението на пореден етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по булевард Княгиня Мария Луиза в участъка от улица Опълченска до улица Козлодой ще бъде въведена временна организация на обществения транспорт. Тази организация ще влезе в сила от 31 август и ще бъде в сила до 10 септември. В посочения маршрут се променят, в посочения период, извинявайте, се променят маршрутите на трамвайни линии 6, 7, 12 и 27, както и на автобусни линии 60, 70, 213, 305 и 404, както и на нощната автобусна линия Н2. Така че имайте предвид, уважаеми, че има различни видове размествания. Все пак да знаете, че ще има, разбира се, и създадени допълнителни автобусни спирки, които ще спират на централна гара. Така че проверете в сайта, ако тези линии, които казахме, че ще имат промени за вас, са важни. Проверете в сайта и на столичната община, и разбира се на Центъра за градска мобилност, защото наистина промените касаят изключително много автобусни и трамвайни линии, така голям пътен възел е това. Иначе, уважаеми, се надявам, че на вас ви е много приятно да бъдете в нашата компания. Предстои да ви водим във Варна на откриването на

международния анимационен фестивал и малко след това така в едно от най-топлите места все още в България, и това е Пловдив, така че имаме време все още да бъдем заедно. Останете с нас!

0: Ей, така е. The Brand New Heavy сте в ефира на Радио София. Казах ви, уважаеми, че ще пътуваме и до Варна, и до Бургас, но ще го направим точно сега, защото е време да отидам в морската ни столица. Надявам се, че Петър Желев се вълнува за това, че ще ходим във Варна.
1: Много се вълнува. Защо така?
0: Защото от Варна, как защо? Как, защо, поради каква друга причина?
1: А нали съм на гости, ориентирайте ме.
0: Ето, аз затова ти казвам, аз самата също винаги се вълнувам, когато ходя във Варна, макар и да не съм оттам. Любим и за мен град, така че ако искате и вие да станете част от 22-то издание на Световния фестивал на анимационния филм във Варна и да съчетаете и морето с анимацията, имате възможност да го направите от 2 септември. Сега, ние няма да ходим сами във Варна. Нашият анимационен варненски гид ще бъде доктор Пенчо Кунчев, който е тук в ефира и на Радио София, и в програма Христо Ботев. Добър ден!
2: Добър ден, благодаря за поканата.
0: Радваме се, че имахте възможността да дойдете. Давайте сега да започваме директно. Какво ни очаква на 22-то издание на фестивал?
2: Да. Може би първо трябва да кажем, да запознаем зрителите с историята на този фестивал, защото той възникна през 1979 година с помощта на тогавашното Министерство на културата, с помощта на Община Варна, с помощта на международната организация СИФА и други такива, както и с помощта на студия София, чийто директор тогава беше господин Орлин Филипов. И тогава възникна и от тогава той беше на всеки 2 години, т.е. нещо като биенале. И той продължи фактически до 1989 година. През това време, на всеки 2 години, значи той се осъществяваше и стана един от 5-те най-големи фестивали в света, заедно с тези в Анеси, Отава, Загреб, Хирошима. Да. Беше един от най-значителните фестивали, беше под шапката на СИФ, естествено, и по време на неговото съществуване в селекционните комисии, в журита, са идвали ни от най-големите майстори на това изкуство, като Ян Леница, като Бжетслав Поер, като Иван Иванов Вано, като Джон Халас, да не ги изреждам всичките, и са печели филми, които после са... Голямата награда на фестивала беше Златен кукер, една превъзходна статуетка, направена от Георги Чапканов, и тя беше печелена от Кихаширо Кавамото от Япония, от Ирджи Барта от Чехия, от Бруно Бозето, чието първи, той беше фактически първият носител на тая награда с неговия забележителен филм Алегро нон тропо. И след това, за съжаление, през 1989 година, след политико-икономическите промени, фестивала прекъсна своето съществуване. И за щастие, през 2011 година, под инициативата на професор

0: Кулев и една група около него, успяхме да възстановим фестивала за щастие на всички любители на това изкуство.
1: Поздрав за Анри Кулев, между другото.
0: Благодаря.
1: И за това. Да. В момента се снима пилот и мисля, че е много натоварен. Но наистина, да, анимационното кино и този фестивал пък е, 89-та е повод да приключат много фестивали.
0: Така е, да. Да.
1: Значителна част от които са давали възможност. Ние тук изобщо не говорим за политика, да, и икономика, да, говорим, да, за култура.
0: Да, разбира се.
1: И 2011-та, че се възстановява, е някакъв своеобразен късмет, защото сега забелязваме една тенденция за възстановяване на литературни и други, да, фестивали. Да, да. Как премина този период от 2011 до 2026?
0: Ами, мисля, че премина нормално. Фестивалът, въпреки всичко, претърпя едно, той оцеля, най-важното, и претърпя едно своего рода развитие. Разбира се, в началото 2011 година членове на журите бяха такива известни личности, като Кодзи Емамура от Япония, като Нелсън Шин от Корея и Ежи Кучи и така нататък, но последствие ние запазихме, се опитахме да запазим това ниво, разбира се, не в същия мащаб, който е бил в миналото. Защото в миналото това е било, може би, някакъв елемент на пропаганда от страна на партията, че това е нашата тук огледало на нашата култура, и се отпущаха огромни пари. Сега, разбира се, с по-малко средства се опитваме пак да направим един доста качествен фестивал и мисля, че се получава. Разбира се, всички гости, има впечатленията, които идват във Варна, са много очаровани не само от града и от атмосферата, но и от програмата, разбира се. И винаги някакси след края на фестивала казват, че не им се тръгвало за вкъщи.
2: Не отчудва това.
0: Да. Иначе от 11-та година този фестивал се провежда вече всяка година, не е както едно време на две години. И също се показват едни от най-хубавите анимационни филми в целия свят. Получаваме средно между 500-600 филма на година. Тая година също получихме някъде около 500 филма, от които трябваше да се избере най-доброто, което е най-трудният момент. Защото има редица хубави заглавия, които някакси просто не успяват да влязат поради все пак ограниченията, обем на нашите програми в фестивала.
1: Значи анимационното кино е живо. Това е, възможно, най-високата топка по трудност.
0: Да.
1: Да кажем защо.
0: Ами, да. Висока топка по трудност, сега с съвременните технологии не е чак толкова трудно.
1: Да.
0: Но въпреки
1: там,
0: всичко... въпреки всичко, да, въпреки всичко, това е едно... едно изкуство, което все пак изисква някакъв интелектуален усилие. Бих казал, че това е изкуство за самотници, защото ти като си режисьор, ти сам се вглъбяваш в това, което създаваш. Разбира се, после става вече колективно изкуство, защото при неговото изпълнение ти търсиш помощници, сътрудници, за да се получи филма. Ти сам да го правиш е възможно за голяма мъка. Така че с съвременни технологии наистина има много такива противоречиви мнения, какво е спечелил анимационния филм, какво е загубило това, че са въведени компютърни технологии. И даже тук може да споменем едно училище в Италия, в Урбино, където наблягат на ръчната анимация. Те са противници на компютрите и искат филма да бъде направен на ръка, и оттам са излезени от най-големите майстори на съвременната италианска анимация, като Роберто Катани, като Джан Луиджи Токафон, Мара Чери, Симоне Маси и други. И те и до ден днешен работят с пастели, с моливи, с драскане върху някакви такива намаслителени харти и така нататък.
2: Разбира се, много ми харесва тази идея на мен, не, признавам
0: се. Разбира се, после цялата тази работа я довършват с компютър. Вече няма камери, няма ленти, така че там всичко става после с сканиране, с композитинг и така нататък. Но въпросът е, че основата, базата е ръчният труд. Има също така едни братя Куей, които са печелили, мисля, че първата голяма награда след възстановяването на фестивала с техния филм «Маска» по Станислав Лем, 2011 година. И те до ден днешен се работят класическа куклена анимация, а техният продуцент напоследък, Кристофър Нолан, държи много филма да бъде заснет на филмова лента. Никакви компютъри не признава. Даже една година те имаха един филм «Въздишката на куклата». И аз им поисках да го дадем във Варна и те казаха, съжаляваме, филма е на филмова лента и в момента на фестивал в Корея. А пък и аз викам и тогава да помоля вашия продуцент да го прехвърли на дигитален носител. В никакъв случай не дейте да правите това. Господин Нолан никога няма да го превърли на дигитален носител филма, и така

0: лишихме публиката от радостта да видят този филм.
1: Но тук се появява нещо много интересно. Може би за напред при селекциите и награждаването ще трябва да имаме различни категории с процент участие AI, дигитални обработки и другия вариант, защото ето, че продължава да има имена, които работят по този начин.
0: Да, но те са малко и една такава категория би била много, не би могла да се изпълни, мисля, с толкова много, защото авторите са доста ограничени на брой. Като
1: и не могат да предадат това знание, тези умения, защото това е майсторство.
0: Точно така, да. А пък с компютрите сега много умело се наподобяват различни техники, като стел, като акварел, като това. И вече те толкова са напреднали технологии, че като гледаш филма, трудно можеш да познаеш, че това наистина е имитацията с компютърна имитация на някаква техника. Но в случая казва, че не е толкова важно как е направен филма, колкото това какво иска да каже с него автор и как е режисиран, как е кадриран и така нататък. Но все пак, мен според моето лично мнение, че когато се гледа един филм, когато го виждаш, че той е правен на ръка, има някаква неописуема, така необяснима разлика между филма създаден с компютър и този на ръка. В онзи има някакси душа, човешката ръка.
1: Очаквах все пак този коментар. Има разлика.
0: Да.
2: Има, разбира се, че има. Да. Ще продължим да си говорим за предстоящия 22-и фестивал на анимационния филм във Варна, но това ще се случи след малко, защото сега е време за музика и на вълните на Радио София и по програма Христо Ботев. Останете с нас.

0: информацията и за предстоящия фестивал на анимационния филм във Варна. Ще започне на 2 септември, цели 5 дни. Варна ще се превърне отново така в столица на световната анимация, така както и морска столица. И всичко това ще бъде място за вдъхновение, нови идеи, срещи между автори, професионалисти, студенти и почитатели на анимационното изкуство. Доктор Пенчо Кунчев продължава да бъде тук при нас. Ние говорихме за филмите, но пък аз искам сега да разбера за това, понеже казах нови идеи, срещи между автори, между професионалисти, да сложим и малко така масло в огъня.
1: Съпътстващата програма.
0: Съпътстващата програма, защото тя също смятам, че е изключително важна.
2: Да. Ами може би първо трябва да кажем за членовете на журито. Тая година нашето жюри е предимно женско. Мириам Канделаки от Грузия, Софи Мирус от Франция, Андрея Бауер от фестивала в Штутгарт, Катаржина Сурмач, представител на фестивала Етюда и Анима в Познан, и българката Велислава Господинова. И те ще оценяват 4 конкурсни програми, късометражни, 2 студентски и 2 детски програми. И питахте за съпътстващата програма. Там ще има една много интересна лекция на Жорж Сифианос от Франция, който всяка година е наш гост, вече традиционен. И тази година ще бъде нещо пак свързано с изкуствения интелект. Как да правим един анимационен филм с рисунки или с подсказки, както той казва. Защото подсказките са това, което задаваме на изкуствения интелект в формата на думи, и той след това си действа да ни даде искания от нас резултат. Така че това ще бъде една много интересна лекция, такава нестандартна, необичайна и доста свързана и с философията, защото самият той е завършил и философия в Сорбоната в Париж. Други съпътстващи програми са, ще имаме и традиционните анимационни работилници с деца, те ще бъдат водени от Карин Миралес от Франция и от наши колеги също. Ще имаме изложба керамична на Моника Попова с нейни студенти от Нов български университет. Ще имаме изложба също така на една карикатуристка, много добра и талантлива, която всяка година участва в изложбата на карикатурата. И ще имаме също и пресконференции, ще имаме и представения на... В програмата имаме един филм, който се казва «Звездите ни гледат отдълго». Той е американски, на Стейси Стирс, която също е една от авторите, които работи ръчно, не използва компютри. Интересното в нейната техника е, че тя избира от филмотеките в Америка стари неми филми с участието на, примерно, на Лилиан Гиш, звезда от нямото кино, и Джанет Гейнер от също от нямото кино, която е била служила някога за прототип на Снежанка, да, филма на Дисни. И тя взима тези филми, принтира с принтове, избрани от нея кадри, отделни фази, след това ги изрязва с ножичка героинята и ги слага върху стари гравюри. И те започват да играят, тя им вдъхва нов, втори живот на тези отдавна починали актриси на нямото кино, и те играят на нейните анимационни филми в някакви сюрреалистични такива колажи, с някакви летящи край тях изрязани от колажи пеперуди, змии, гущери, какви ли не чудеси. И господин Джон Романо, който е нейн сътрудник в последния филм «Звездите гледат отдавна», ще бъде във Варна и ще представи кратко филмче за това как тя работи, и ще представи нейната работа, която това ще бъде една много също интересна лекция.

0: кога е лекцията? Наистина се заинтересува.
1: Още не, не,
0: ще бъде допълнително.
1: Понеже той в последния момент дойде, сега те първо ще вместим някъде в програмата.
0: Следете.
1: Да. Но ще има и много интересна лекция на госпожа Андрея Бауер от фестивала Штутгарт. Тя там е такъв програмен директор, посветен на 100 годишнината от премиерата на приключението на принц Ахмед. Това е силуетен дългометражен филм на Лоте Райнигер. Може би първият дългометражен в Европа, не в света, защото в света има един друг, който е правен от Куирино Кристиани в Аржентина. Мисля, че казваше Апостолът. И който, за съжаление, е унищожен. Но този филм е първият в Европа и се навършва 100 години. Тази техника е изключително уникална, с изрязани от с ножички, такива силуети от черна хартия или черна ламарина при нея, за да бъдат, защото ако е хартия, те се изкривяват от горещината на прожекторите. И за щастие, тази техника има днеска продължение. Тя ще представи филми от един едно филмово училище в Тайван, ако се не лъжа. Да. И даже имаше идея за някаква изложба да направим, но ще минем, за съжаление, без
0: изложба. Продължавате да действате и в последния момент, което прави този международен фестивал, що се касае до съпътстващата програма, изключително любопитен и жив, впечатляващо е.
1: Като стана дума за тези класически техники, в програмата ще има един филм на Дирк Гьоблер, той е от Южна Африка, но работи в Холандия, което се нарича Картини за пиано. Той е правен с екрана на Алексеев, което е най-удивителното. Това е така наречен иглен екран на Александър Алексеев и той работи днес с този екран и създава филми. Миналата година такъв филм спечели във Варна, който се казваше Нощни бутуши на Жан-Люк Гранжон. Пак са създадени с такива иглички и са изключително любопитни тези филми. Това е изключително трудна техника и... Но има такива ентусиасти, които продължават да работят.
0: Аналоговите техники продължават. Те изискват изключително майсторство като образование. Между другото, това в световен мащаб и у нас ще продължи ли?
1: Еми ето, аз дадох в нашия разговор примера с една чешка студентка, Ямайка Киндлова се казва. И тя има един филм, който нарича Крехко. Направен изцяло с въглен върху хартия. Вкъщи се го е правила, на просветката си работя с въглен, лист по лист. Вика, направих около 2000 такива листа с въглен. След това ги е сканирал и така нататък. Но този филм спечели награда в Штутгарт, спечели награда в Анеси и сега ще бъде в програмата на Варна. Изцяло ръчно направен филм от студентка. И най-удивителното е, че като я попитах какви сте следващите проекти, тя каза, следващия ми филм ще го направя с екрана на Алексеев.
2: Не. Прекрасно. Така, от 2 септември, между другото, започва всичко това. Ще има, разбира се, официална церемония по откриването на 22-то издание на Световния фестивал на анимационния филм в България. Доктор Пенчо Кунчев тук при нас на вълните на Радио София и по програма Христо Ботев, за да ви разкаже всички подробности, които имахте възможност да чуете. Признавам се, изключително интересен за мен и любопитен разговор и се надявам и за вас да е бил такъв. Така че някъде там, от 2 до сравнително 7, тъй като програма ще продължи 5 дни. Варна ви очаква с магията на анимацията. Благодаря ви, доктор Кунчев.
1: Аз благодаря за поканата и разговора.
2: Гост. Ние след малко пък от Варна ще отиваме към Пловдив и така е. България е навсякъде.
0: Достатъчно голяма.
2: Така че сега време за музика и ще, след малко пък ще ви поканим на нещо друго любопитно.

0: Неизвестното за известните. Слушайте Адресите на любовта с Магдалена Гигова. Съвместна продукция на Българското национално радио и Intelligent Music. Всяка събота от 13 часа по Радио София.
1: Слушайте Musicology, предаването за изкуство, култура и най-доброто от музикалната сцена. Всяка събота от 16 часа в ефира на Радио София.
2: Най-хубавите истории са между страниците на паспорта. Слушайте Покана за пътуване с Магдалена Гигова. Съвместна продукция на Българското национално радио и Explorers Club България. Всяка неделя след новините в 15 по Радио София.
0: Това е една съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио София.

0: 11.35, днес на 29 август в събота, последната августовка събота, отива си лятото, идва есента, както се пее в една песен, само че ние още не сме готови да го пуснем, температурите в следващата седмица също ще бъдат все такива лятни, а пък вие също имате възможност да ни слушате в ефира на Радио София и в ефира на програма Христо Ботев, защото днес правим нашето семейно радиокафе. Сега ние ще ходим в Пловдив, както ви казах, уважаеми. Така много различни региони на България успяхме да покрием днес, което ме радва. Така че Хриси Иванова, редакторът на предаването, отново ни отвежда на път.
1: Да, на път към Пловдив, където от 3 септември предстои 32-то издание на седмица на съвременното изкуство. Тази година той е под мотото Бък в реалността и всъщност изложбата, която ще бъде открита на 3 септември, събира артисти от България, Германия и Израел, които чрез различни художествени средства говорят за нестабилността, за разместването на познатото и моментите, в които скритите механизми на реалността всъщност стават видими. Домакин на изложбата е градската художествена галерия в Пловдив, а като организатори на цялото събитие са Сдружение Изкуството Днес. Но нещото, което правят от Сдружението, е тази година да излязат извън рамките на самата галерия с арт-акции, които вече са започнали. Едната от тях е минала, нарича се Златният билет, като тя така поставя въпроса пред пловдивчани за градския транспорт. Едно така спорно за тях.
0: Болно място за
1: място,
0: Пловдив,
1: точно
0: да.
1: Така. Как е преминала тази акция и каква акция предстои точно и преди самото откриване? Малко повече ми сподели Емил Миращиев, който е куратор на целия проект, така че всичките подробности предлагам да чуем от него.
0: Разбира се, да чуем.
2: Тази седмица на съвременното изкуство за мен е малко по-различна в такъв смисъл. Първо ще кажа, че до сега съм включвал живописни творби, но този път има така значително, показвам и живопис, която е наистина съвременна. Mm-hmm. За мен това са едни от най-добрите живописи в момента в България. Но какво е характерно също за седмица? Тя от няколко години излиза в публични пространства и непрекъснато провокира пловдивчани и гости на града. Тази година ни прави изключение с една акция, която се случи преди две седмици, като стартап, така стартираш проект и подграваш седмица на съвременното изкуство на Севдалина Кочевска, която предложи една чудесна идея, която е много близо и много болезнена за пловдивчани. Това е така болният проблем за пловдивчани, за градския транспорт. Не, че другите градове са в Нови Вързла, но Пловдив е уникален случай с това, че се изкарачаха едни милиони за транспортен проект, от който станахме и за смях. Останаха едни табла по стриките, които показват грешни часове за транспорт и дори само пише, че град Пловдив качили се едно, че се намира в Виена и не знае, че си в Пловдив, но както иде, транспортът е отвратителен, дори сложиха и такива 97 билетомата машини, които продават билети. И тъй като и тези машини не работят, и за тях са давали и милиони. В момента имаше един дебат да се направи обществена поръчка и да се дадат още едни хиляди пари, за да се демонтират. И автор се даде на Кочева и каже, те машини не излезаха златни и директно реши с златен шпрей да бойди с златна. И в центъра на града, на там четвъртък пазара, както е известен Пестат Съединения, една такава машина беше бодисана златно и за един-два дена се разшумя из града какво е това, що е това и големи коментари. Тоест един абсолютен бък в града ни беше визуализиран много здраво и артистично с едни шпрелави. Просто тази машина се превърна в художествен обект. Един златен символ на това колко са скъпи тези машини. Те направо не излезаха златни. И самата акция се казва и златен билет. Тя стоя един ден и два дена някакси и изчезна. И аз просто минавах от

0: историята, така че може ли да ни споделите и за него?
1: Точно преди откриването на втори и трети, за около 2 часа на Римския стадион ще касне един огромен дирижабъл, бих казал, или едно тяло, такова много странно, космическо, на Симеон Стоилов. Може би някой го знае този обект, който беше и в София, беше показван и в Казанлък галерията. Сега в момента ще го покажем и в Пловдив, като една такава акция на това, което в един паметник на културата, в една археология, се показва нещо много странно, такова избагясло, както казвам. Обект ще се появи, така че да предизвика пак, ще видим какви дебати ще бъде, защото всяка една година, когато правим такива намеси, има страхотни дебати в публичното пространство, поне в Пловдив.
0: А и някак си продължавате разговора, който водите от миналите издания на Седмица на съвременното изкуство. Преди това с темата за след войната и темата за един по-добър свят. Сега пък бък преалността.
1: Да. Те темите се върват, просто самото ни общество върви в някакви такива посоки. И ние като творци общо взето имаме някакъв сенсибилитет, някаква чувствителност към всички тези проблеми, били те социални, политически, културни или каквото и идеи в обществото, които са в момента и актуални. Така че да, именно това е и целта на съвременното изкуство, да върви по най-наболялите, да поставя въпроси, ако не да даде отговори.
0: А обръщайки поглед към самата изложба, която ще откриете на 3 септември, там как ще видим темата за Бога в реалността и как всъщност тя е преплетена между различните артисти, тъй като има и международно участие в самата изложба?
1: Да. Това като говорим за български и международни, това не значи, че има чак такова изключване. Както виждате, света е вече толкова много отворен, че темите са питат както национално, така и на международно ниво и въобще всички тези неща, които съществуват в света, в това, което сме в тази реалития на една война, а пък както аз бях казал, че тя война ще приключи, то се показа, че пък още една война се появи. Непрекъснато се появяват някакви изненади, за мен това са абсолютни бъгови в цивилизацията и в човечеството. Имаме различни теми, различни погледи върху темата на отделните автори. Е много интересно, че имаме много голямо разнообразие от изразни средства, както спомена живописта. Виждаме една абсолютно класическа рисунка, може да видим тук, може да видим видеоинсталации, може да видим обекти, фотография, акция. Доста богат такъв набор от изразни средства и послания. Аз сега не мога да ги разказвам всички послания и мисля, че трябва да покана както вашите слушатели, така и всички гости и жители на град Пловдив да посетят изложбата, ако не могат на трети на самото откриване, то през периода до 2 октомври ще могат да я посетят. Аз ще обявя и кога ще правя кураторски турове, да може да си говорим с посетителите малко по-нашироко, как се казва, face to face, лице в лице, за да може да дебатираме и по теми въобще в съвременно изкуство и въобще по обществени теми, така че мисля, че ще бъде интересно за зрителя и за тези, които посетят тези кураторски турове, да може да се запознае по-стойно с съвременното изкуство.
0: И да си поговорите за всички тези акценти от бъговете, които засягате там на място.
1: Да, защото ще правим наистина този тур, който ще посещаваме от творба в творба. Искам да кажа, че още в началото влизаме в едно тъмно пространство, където има една супер видео Роба от Израел. Всички ще усетят, но тя наистина с много силно и както смислено, така и визуално послание. После идваме в тъмно пространство, пак се разхождаме по различни междинни пространства и накрая завършваме пак с тъмно пространство с видео от Германия. Така че разказа следва така някаква развитие, както тъмно и светло, които се регулят в нашия живот, така и като внушение, и като послания.
0: Един месец ще имат близо да се запознаят с тези послания. Казахте до 2 октомври ще продължи изложбата. А иначе къде могат да намерят информация за тези турове кураторски, които ще организирате?
1: Ами те по принцип ние имаме активно в Facebook, профила ни в Instagram. Така че общо взето хората, които се интересуват от съвременно изкуство, много добре са запознати с Сдружение изкуство днес. Така че хората могат да посетят Art Today Асоциация или седмица на съвременното изкуство.

0: Отделно има и събитие за седмица на съвременното изкуство.
1: Много благодаря за всичко, което ни споделихте.
0: Благодаря на вас.
1: Емил Миращиев, куратор на проекта Седмица на съвременното изкуство. Oh, you better take...

0: Pink и Her на вълните на Радио София и на вълните на програма Христо Ботев. Време е да сложим точката на нашето лятно съвместно пътешествие, Мария.
1: Яна, знаеш така ли, че ще ми липсваш?
0: Е, ще дойде другото лято. Ще се съвместим отново.
1: До тогава ли ще чакаме следващото семейно радио кафе?
0: Не знам.
1: Винаги сте добре дошли в нашия ефир.
0: Ми поканете ни и вие на гости. Ето сега гостувахте вие две седмици. Поканете ни да гостуваме. И ние наистина успяхме да ви разходим в различни кътчета в България. Едното от местата, на които ви разходихме, беше цяла България. В общи линии с кулинарните фестивали, които разбрахме, че днес само 20. Само
1: 20. Да, 20 локации.
0: Да, само 20 днес. Така голяма любов към кулинарията върви. Поканихме ви на Луния фестивал в Бели Искър. Поканихме ви и на предстоящото Бачево празнува. Поканихме ви също така и на предстоящия 22-и международен фестивал на анимационния филм и в Пловдив да станете част от частта, така, съвременно изкуство да има. Надявам се, че всички сте останали доволни и че всеки е намерил по нещо за себе си в това семейно радио кафе. Днес от 9 до близо 12 часа. Ето такива истории ви разказвахме, нали, Мария?
1: Изпихме си кафето и хоп, стана време за обяд, ранен обяд.
0: Ранен обяд, а колко да е ранен?
1: Продължавам да завеждам кулинарните рубрики.
0: Да, Ана, донесе тука, нищо не сготви за нас.
2: Да. Ние от 9:30 огладняхме, въпреки че бяхме запълнили.
0: Вече да, си признавам, че всякакви неща тук прелитат такива през погледа ми, разни всякакви такива вкусоти. Ето Мария ще направи нещо, Хриси е по десертите, не знаеш ти Хриси какви неща готви.
1: О, Хриси!
0: Хриси е...
1: Защо мълчиш?
0: Хриси е нашата десертна принцеса. Винаги на всеки празник, знаеш какви вкусни неща прави, всеки чака Хриси да донесе.
1: Оканим ви на гости и Хриси приготвя десерта.
0: Да. Покани, аз ще дойда само.
1: Да, ние ви посрещаме, ти идваш, Хриси приготвя десерт.
0: Да, а ти какво ще приготвиш?
1: Аз ще обявя,
0: аз ще донеса вода.
1: На 5 септември семейно радио, скъпи приятели, ще излъчва от Етъра Габрово, регионалния етнографски музей на открито Етър Габрово, и познайте какво ще има там, празник на пестила Биенале.
0: Пак храна. Аз очаквах, че някакви други дейности ще има
1: сега,
0: в Етъра.
1: Нали, точно няма да има обяснихме философията. Добре. Храната е заложено всичко.
0: Така е.
1: Хората се събират на трапезата. И се радвате. И това тук е своеобразна трапеза.
0: Да, микрофонна.
1: Микрофонна.
0: Даваме микрофони.
1: Тази Яна.
0: Да, храна няма, но пък има музика, има добро настроение, има идеи за прекрасно и хубаво изкарване. Винаги, разбира се, не забравяйте да си носите радиото в джоба. То е така достъпно, все по-достъпно става, разбира се, посредством и новите технологии. Дълъг ще бъде нашият екип, изреждането на екипа, но пък, разбира се, за всичко това се погрижиха да се случи редакторът на предаването Христина Иванова, музикалният редактор Мартен Роберто, звукорежисьори в нашето четвърто студио бяха Иван Иванов и Петър Желев в ефира на Радио Христо Ботев.
1: Марина Димова, Маринка, благодаря ти.
0: Ние сме...
1: Ние сме Яна Спиридонова, е тя.
0: Да, е тя, а тя е...
1: Аз съм, да. Мария Мира Христова, радвам се, че бяхме заедно.
0: Радвам се и аз. Надявам се, че това сътрудничество ви е харесало. Следващата събота, вече през септември.
1: Ех, този септември.
0: Чак през септември. Септември, да, ще бъде май. Сега, разбира се, ще чувам в някакъв момент и песента на Green Day, Wake Me Up When September Ends, но той така и така все още не е започнал. Следващата седмица Христина пък ще бъде с Александра Илиева, само в ефира на Радио София. От целия екип са пожеланията за здраве, вкусна храна да ви бъде. Ми така е, какво друго сега след всичкото
1: знаеш ли
0: това,
1: как,
0: което изговорихме?
1: Се разделяме пък ние.
0: Как вие
1: обичаме
0: се разделяте?
1: Да казваме, че чувствата са взаимни.
0: Така е. Надявам се, всъщност, хубавите чувства да бъдат взаимни. В 12 часа и по двете ни програми ще прозвучи обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Бъдете здрави и се радвайте на живота. До чуване!

0: Българския червен кръст изгоряха при голям пожар в Созопол. В сградата се е намирал и екипът на фестивала Аполония. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Хиляди са в неизвестност. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Останете с нас! Президентът Илияна Йотова каза, че следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вице-президент, с когото тя ще участва на изборите за държавен глава на 25 октомври. На 8 септември пък ще станат ясни имената в инициативния комитет, издигнал кандидат президентската двойка. Йотова обяви кандидатурата си на 24 юли в телевизионно интервю, като вече получи подкрепата на управляващите от Прогресивна България. Днес президентът коментира и вчерашния арест в Струмяни на журналиста Гергана Петрова.
1: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
0: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани, където се включи в откриването на 20-то издание на Националния фолклорен събор Богородична стъпка. В същото време от правителствената информационна служба съобщиха, че нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Информацията е във връзка с инцидента, при който доброволка влязла в словесна конфронтация с представители на правителството, беше временно задържана. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя между госпожа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев, пишат от преслужбата на кабинета. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради инцидента. Решението си Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това дали МВР и Националната служба за охрана са превишили правомощията си, разпореди и премиерът Радев. Започна заседанието на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Пленумът трябва да обсъди и утвърди формулата за участие на левицата в предстоящите избори, както и да препотвърди подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова за президент в рамките на бъдещата президентска двойка. Заседанието се провежда по инициатива на партийното ръководство, оглавявано от Крум Зарков. Основната цел е координация на действията на левицата преди началото на новия политически сезон. Преди началото на заседанието в сградата дойдоха бившият лидер на БСП и бивш премиер Сергей Станишев, председателят на АБВ Румен Петков, както и дългогодишният член на ръководството на БСП Румен Овчаров. Сред основните теми в дневния ред са въпросите за стратегическото развитие на БСП, коалиционната политика на социалистите и формулата за участие на левицата в предстоящия вод. Очаква се по време на заседанието да бъдат обсъдени и конкретни политически стъпки за предстоящия изборен период. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Заведение и част от хотелска база, собственост на Българския червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол рано тази сутрин. Няма пострадали. Обектите се намират зад най-южната част на централния плаж. Огънят е тръгнал от неизправен хладилник. Близо 50 туристи, сред които и екипът на фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Ресторант Аполония, 8 стаи в почивната база на БЧК са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня, каза управителят на обекта Георги Кацарски.
3: Пожарът тръгна от един хладилник, който се мъчи 25 минути да го изгасиме, но пожарът закъса. Созопол страшно много добре, че дойде пожарната в Бургас.
2: Това стар хладилник, друг път правил ли е проблеми изобщо?
3: Никога не е правил проблеми хладилника. Вчера през ние дойде техник да го прави и може би оттам е станал целият проблем. Пазачи се обади, 5 без 5, като влезах в заведението, гореше хладилника. Опитах се да го спреме, с 20 пожарогасителя хората, целият хотел звънеха масово на пожарната да дойде.
2: 20 души от екипът, организиращ фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Слушаме актьорът Рашко Младенов.
4: Изгоря хотела, какво се случи? В 4 часа пушат си, пламат си, чукахме си по вратите, кой успяхме да излезем всички. Ние от Аполония,

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова. Заведение и част от хотелска база, собственост

0: които сме настанени, са точно тези стаи, които изгоряха.
1: Местни жители в района на пожара също са евакуирани заради силното задимяване.
2: Та зад сградата живеем и колата ни е точно между огъня и на нашата къща. И...
1: Кога ви евакуираха?
2: В 5 часа някъде. Да, аз се разплаках, защото тате отиде да вземе колата и огъня идваше... Почти идваше към него.
1: Кога ще се върнат туристите в хотелските стаи, обяснява инспектор Иван Киров от регионалната служба за пожарна безопасност в Бургас.
3: Ще изчакаме хубаво сградата да се отдими, след това с колегите от полиция ще се извърши оглед и след това вече ще се вземе решение. С точност не може да кажем.
1: От Созопол, Даниела Костадинова.
4: Състоянието на 45-годишен мъж, пострадал с нощи при пожар в автосервис в квартал Владислав Варненчик във Варна, остава тежко. Той е с 35% изгаряния и е на командно дишане в реанимацията на военноморската болница. Причините за пожара се разследват. По предварителна информация става дума за гръмнала газова бутилка. Лекар от Банско е пострадал по време на преход в Пирин в района на връх Газей. 8 планински спасители от отряда в Банско участват в спасителната акция. Те са успели да стигнат до пострадалия доктор Благой Терзиев, който е и техен колега с десетки години опит в планинското медицинско спасяване. По първоначална информация лекарят е с фрактура на тазобедрената става. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха. След големи усилия медицинският хеликоптер е успял да кацне и да вземе пострадалия, който е откаран в болница. Информацията е на кореспондента ни Кети Тренчева. Сега към водещата международна тема от последните два дни. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
5: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
4: И още теми от чужбина. 3 души са загинали, а 9 са ранени при украински удар с дрон в руската Белгородска област, съобщават местните власти. Най-малко 7 са пострадали при серия от украински въздушни удари в южната Ростовска област. Украински медии съобщават, че склад, принадлежащ на търговец на електроника, също е бил обхванат от пожар. Снощи президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руска територия. Задачата е 1000 дрона на ден, изтъкна той. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти след приемането на новите правила на Европейския съюз. С още информация слушаме кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
6: Трите страни завършиха първата съвместна акция по връщане на нелегални мигранти в държавите, от които са пристигнали, съобщават от гръцкото министерство по миграцията. Това са лица, които нямат право на убежище. С полет от Атина са върнати 51 души. Повечето от тях са от Бангладеш. В полета са участвали полицаи, наблюдатели на Министерството по миграцията и екипи на Европейската агенция по охрана на границите Frontex. Тази акция е извършена след приемане на новите европейски правила. Променена е цялата мигрантска система и се дава възможност за по-бързо и ефективно връщане на граждани на трети страни, които не покриват условията за бежански статут. Министърът по миграцията Танос Плеври заяви в парламента, че Евросъюза води преговори с страни от Африка и Азия за откриване на приемни лагери на лица, които са върнати от европейските страни. Гърция, България и Кипър ще продължат съвместно да извършат акции по организирано връщане на нелегални мигранти. От Гърция Катя

0: европейските страни. Гърция, България и Кипър ще продължат съвместно да извършат акции по организирано връщане на нелегални мигранти. От Гърция Катя Пеева.
1: И отново у нас десетки жители на бургаския квартал Крайморие излязоха на протест заради спор с ВИК по начина по който ще бъдат изградени водопроводните отклонения към имотите им. Протестиращите настояват съществуващите индивидуални отклонения и водомери да бъдат запазени, вместо да бъдат заменени с общи връзки за по няколко имота. С подробности Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: По думите на протестиращите, част от самостоятелните отклонения може да бъдат премахнати, като за един парцел остане само една връзка. Според тях това ще създаде проблеми за имоти, в които живеят няколко семейства. Георги Михов от инициативния комитет на квартала посочи.
3: По новите разпоредби, новия проект, ВИК цитират някаква наредба от 2004 година, при положение, че тези всички домове са строени и тези отклонения са правени далеч преди това и искат да оставят на едно отклонение на няколко домакинства, което създава предпоставки за бъдещи конфликти между хората, защото голяма част от тях са роднини, но има и такива роднини, които не си говорят.
2: Той допълни още, че конфликти се очакват и след това при отчитане и плащане на водата и уточним, че не искат нещо невъзможно, а ситуацията с водомерите да остане такава, каквато е била. Ако не бъдат чути от институциите, Михов обясни.
3: Ние ще продължим да протестираме, няма да е последната, докато не бъдем чути, нали? Пуснали сме писма, жалби до регионалното министерство, до община Бургас, до ВИК, до омбудсмана.
2: От Бургас, Християн Йорданова.
1: Кафява мечка унищожи пчелин в землището на Асеновградското село Сини връх и изяде 150 кг мед за една седмица. Нанесени са големи щети на пчелина в местността Чотрова махала, която е на 1250 метра над морска височина. Репортаж на Даниела Добрева от Радио Пловдив.
4: Мечката е влизала в пчелина нощен в продължение на 7 последователни дни, от 20 до 26 август. Пчелината е ограден с дървена ограда, с циментови колове и валки. Направена е и врата от оградна мрежа. От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30 от тях. Кошерите, които са останали здрави, вече са преместени на друго място, за да се предотврати повторно нападение. Унищожени са 300 плодникови рамки и 200 магазини с восъчни основи. Изядени са част от медовите запаси, общо 150 кг мед. Има изровени дупки на няколко места под оградата, откъдето се предполага, че е влязла мечката, както и следи от отъпкване на почвата, където е лежало животното. Общата стойност на щетите възлиза на над 5300 евро. Комисия е извършила оглед и след направените констатации е отправила предложение към директора на Пловдивската екоинспекция за негнатият собственик да получи обезщетение. За новините Даниела Добрева.
1: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
5: Добър ден! Треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес отказа да коментира съперниците в основната схема на турнира Лига Европа, които станаха ясни след вчерашния жребий. На пресконференцията преди утрешния матч от Първа лига с Ботев Пловдив той заяви.
6: В крайна сметка смятам, че е изключително хубаво и красиво това, че играем в Лига Европа, но в момента ми абсолютно се тази за това нещо и фокуса ми изцяло в Ботев. Ако след един жреби 5 часа се фокусираме върху емблемите и самите отбори, с които ще играем, това е когато почваш да влизаш в една посредственост. И нашия фокус е изцяло в утрешния бой, който ще бъде изключително труден. Трябва да бъдем способни да покажем тази стабилност, която показахме срещу Спартак Варна, след като играхме в Европа.
5: Заради отлагането на мача Ботев Пловдив Левски днес нетрадиционно е почивна събота в нашето първенство, като Веласкес уточни, че няма отношение към измененията в програмата на сините и за тях трябва да се пита клубното ръководство. А седмият кръг започна с две срещи – Славия Септември 1-1 и ЦСКА 48 Локомотив Пловдив 2-0. Резултатите от Европа от снощи. Новият сезон в германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5-1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство 2-2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас, Манчестър Сити 1-4, Испания Сантандер Елче 3-2 и Алавес Вилярреал 1-0 и Италия Милан Венеция 2-0. Новини извън футбола. Колоездачната обиколка на България стартира с първия етап

0: 25 км от Приморско до Бургас. Състезанието започва в 14:30 и ще премине по край крайбрежието през Черноморец, след което колоната се отклонява навътре към бургаския квартал Горно Езерово, после Братово, Трояново, Караново и Айтос и през Ветрен се връща към Бургас, където се очаква да финишира пред общината около 17:45. Обиколката продължава до 2 септември. И тенис. Ясен е първият съперник на Григор Димитров в основната схема на турнира от големия шлем US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите в надпреварата започват утре.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Разград до 28 в Сандански и от 12 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. След обяд над по-голямата част от страната времето ще е слънчево, късно при вечер над Западна България облачността ще се увеличи и до полунощ на отделни места в крайните западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието, в София около 32 градуса. През нощта над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността и на места ще има валежи с гръмотевична дейност. Утре времето ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трилородопската област в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и главно там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще се задържат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето днес ще е 3-4 бала, утре ще отслабне до 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на международната колоездачна обиколка на България, за която чухте в спортните вести, от 14:30 поетапно ще бъде спирано движението в пътния участък от Приморско до Бургас. С още информация Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От днес до 2 септември ще се проведе 75-та международна колоездачна обиколка на България. По време на състезателните етапи поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от първокласната, второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. За повишаване на безопасността е необходимо водачите на моторни превозни средства да спазват пътната сигнализация. Временната организация на движение в участъците, по които ще преминат колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди провеждане на състезателните етапи. Подробна информация за различните етапи можете да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. На автомагистрала Тракия при област Пазарджик движението от километър 60 до 50 посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, област Шумен, движението в посока София от километър 363 до 350 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция и влияе пряко на нашата преценка.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вице-президент на Илияна Йотова. Заведение и част от хотелска база, собственост на Българския червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол. В сградата се е намирал и екипът на фестивала Аполония. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Хиляди са в неизвестност. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова.

0: До края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: Избрано от програма Христо Ботев.
2: Антон Митов представя

0: Антон Митов представя.
1: Здравейте! Да кажа този шаблон, както винаги и тази събота сме заедно с вас. Разбира се, като се повтаря нееднократно, то си е, как се казва, голата е истина. Ние сме наистина заедно с вас. И веднага бързам този път, тъй като имам един повод, дали, доста така рядко ми се случва по повод да го правя това предаване. Вие знаете, кай на хора, които са заслужили нещо за културата на тази страна, правили са разни неща, но не са чак толкова известни да са в мейнстрима. Нали? И то по тяхно лично желание, не по някаква друга причина. Тъй като то е ясно, го не обичам тази официалност и популярност, която някои звезди имат. Но това е друга тема. В случая излиза ново списание, казва се Апартаментът, и госта, но преди да му обявя името, да спомена екипа, нали? Даниил Делев, Михаела Деларусо и Валери Леков, както винаги обичайните заподозрени. И веднага бързам да кажа, тя гостенка в случая, Донка Ганева, здравей.
2: Здравей.
1: Ние ще си говорим на ти, защото се познаваме от 900-ни Балканската война, както
2: което не означава, че сме стари.
1: Не, никакъв случай. Да. Тя и Балканската е кога беше. Да. Както и да е, да. И... Значи, малко да направя някаква такава оговорка, да кажа, че Иво, това е създаването на една академия за мода, което е българско сдружение с идеална цел, създадена през 1994 година в Париж.
2: Така е.
1: А защо в Париж?
2: Става въпрос за мода. Защо става въпрос за мода? Ние заедно с професор Любомир Стойков, той тогава още не беше професор, като съратници в тази област на модата, бяхме заедно в командировка в Париж, на Прет-а-Порте, и решихме, че няма нищо по-хубаво от исторически погледнато създаване на Българска академия за мода в столицата на модата Париж. Наш първи почетен председател беше Давид Пизанти, Пизанти на френски, който беше председател на Прет-а-Порте. Това е най-голямото панаир събитие, прогнозна сбирка на производителите на мода в света.
1: Но той е за всякаква мода. И мъжка, и женска ли се
2: води? За всякаква, и дори за детска, дори и за бельо.
1: Аха, о!
2: Да, беше хубаво, да.
1: Да. Аз казах с идеална цел, макар че това абсолютно едва ли интересува слушателите. Какво също значи това с идеална цел?
2: Значи, ние го създадохме, ние с професор Стойков, създадохме тази академия за мода като сдружение на българските журналисти, които пишат и работят в областта на модата. Тези журналисти трябваше да поставят някакви, как се казва, основни изисквания и оценки, критерии за българската мода, въобще за модата, на общият фон на световната мода. И заради това измислихме и създадохме голямата награда на Академията на мода, за мода, Златната игла. Тя продължава да се раздава и до сега.
1: Миналата
2: година направихме 30 години от раздаването. А трябва да кажа, че аз вече съм извън тази тема. Не защото не се чувствам част от създателите, но вече съм извън темата на модата. Разшириха се и ми се промениха интересите. Не мога да следя с такава всеотдайност, с каквато, например, прави професор Стойков това, а модата изисква постоянен контрол и постоянно съучастие.
1: Така е, но независимо от това, 94-та, когато го създавате, това нещо ти вече си, мисля, издател, а преди това си работил дълго и продължително, преди 90-те години, в продължително, не толкова. Да, в Български художник, списание Лада, Ние жените.
2: Да, така е.
1: И 94 94-та година какво издаваше тогава? Да, виж и как да.
2: 94-та година издавахме най-популярното частно българско списание Супермаркет, се казваш.
1: О, да, верно. Да,
2: Супермаркет се казваше, да. То беше с някакви немислими тиражи от 100-120 хиляди. Тогава тиражите бяха такива.
1: И бяха беше, години.
2: Да. В България нямаше как да се издава такова списание на лъскава хартия и затова го печатахме на вестникарска хартия. Като вестник, който се шиеше допълнително, защото женските списания особено, трябва да бъдат непременно стълчета и зашити. Жените не обичат разпилени листове, хартия из цялата къща.
1: И тук, сега, ако кажа така, значи ти си започнала ревю, Диета и кръста, Дона, Билка, Бебе и стигате до Къща и градина, което всъщност издаваш все още.
2: Да, да.
1: Не знам дали я те питам колко струва това нещо, но когато бяха изборите преди така около седмица или колко се пада вече, да, точно, ми направи впечатление, че показаха, че списание Билт, вестник Билт и как е списание, вече е 3 евро и 90 цента или нещо такова. Това е ужасно скъпо за едно списание. То обикновено е насочено към по така... Не,
2: масова аудитория.
1: Да, то е към масова аудитория. И в началото бяха години, което имаше разпространение, имаше... Той сега го има, така че да не говоря глупости. Въпросът е, че тогава имаше огромни тиражи.
2: Така е.
1: Да.
2: Така
1: и интернет беше млад.
2: Да.

0: Нещата доста се промених. Значи, аз като издател мога да кажа, списание, например, последното, което издаваме, Къща и градина, излиза вече 23 години. Което за нашия пазар, особено за списание с градинска тематика и къщи, е доста добра биография. Много популярно. Когато стартирахме, с 75 000 тираж. В момента продаваме една седма от този тираж. Стартирахме с 40 стотинки, сега струваме 2,50. Аудиторията обича това списание. То е доста популярно, особено към хората, които имат къщи, двор, цветя. Оказва се, че българите имат много голямо отношение към това. Исках да кажа само, че онова, което ме свързва всъщност през всичкото време на изброените издания, е това, че аз вярвам, че, както ти казах в предварителния ни разговор, красотата ще промени света.
1: То важи и за подредбата на двора, разбира се.
0: Така, точно да. Така. И даже в по-голяма степен, защото почнахме с промяната на себе си в Академията за мода, с това да се включим в общия поток на модата, макар че България имаше много сериозна мода и преди промените.
1: Да, не беше толкова зле въобще. Да.
0: Въобще не беше. Не говоря за модата. Аз работех с писание Лада и България излизаше, списание Лада излизаше на три езика, на български.
1: Това, че нямаше дънки, не означаваше, че...
0: Друг беше подходът.

0: След като мина този етап в моето развитие, говоря за да се вглеждам в себе си, в себеподобните си.
1: А може би от това време, само те спомена, ти сте заедно с Лилия Маслова сте издали една книга От главата до петите.
0: Да.
1: Това е свързано с мода, да се предполага.
0: Да. Исках да кажа, че като спряхме да се интересуваме само от себе си и себеподобните си, аз специално, се огледахме наоколо. И беше много различно това, което се виждаше тогава, от това, което се вижда сега. Отношението към света около нас всъщност също е част от да промениш с красота света. И нашият лозунг на списание Къща и градина, 23 години е: направи живота си хубав. Никой няма да ти го направи хубав. Трябва ти сам да се включиш в това. И животът не свършва на двора, на вратата на двора или на вратата на къщата. Животът продължава и навън. И всъщност, дори си спомням как с тебе записвахме една реклама за нашето издание Къща и градина, което излезе на сръбски.
1: Да.
0: Джоко Росич четеше, нали, направи живота си хубав на сръбски с проникновен глас.
1: Хубаво, добре звучи.
0: Беше много хубаво. Така че в момента това, което се опитваме да направим с нашето издание, е да помогнем на хората да направят живота си хубав. Парите не стигат. Възможностите не стигат, познанията ни не стигат. Много от нещата, които ние предлагаме, са идеи.
1: Да.
0: Но и възможности да го направиш сам.
1: Аз си спомням, аз съм работил за тебе.
0: Да.
1: И съм правил, помагал съм да се, как да се каже, на жаргон, пълнил сайта на Къща и градина. Да. И там си спомням, че имаше и нищо, така, слушатели, не читатели, пардон, които много изискваха, питаха, задаваха въпроси, които имаха идеи, обясняваха разни неща. Още имаше една много такава хубава пълноценна дискусия, което ме изумяваше, защото не беше повърхност на тази дискусия. Тя имаше някакъв смисъл и хората се стараеха и така да бъдат, да се съобразяват с това, което им подавате, но в същото време имаха идеи да допълнят нещо и по този начин се получаваше една много интересна симбиоза в следващите материали, които излизаха.
0: Това продължава колкото и да е смешно. Значи ние сме много известни в средите ни, които ни четат, с нашите идеи направи си сам. Които в голяма степен са инспирирани от самите читатели и от техните търсения и въпроси, които имат, а и от действителността, в която живеем. Искам да кажа, че имаме илюстрации в списанието. Той излиза два пъти в седмицата. Значи два пъти в седмицата. Това ще рече близо 1000 български къщи, не повече от 1000 български къщи, апартаменти, посетени за тези 23 години. И показани идеите на истинските

0: български домове. Не такива, на които известни дизайнери се упражняват в подреждането. Затова и решихме да направим вариант на къща и градина, който да не е за къщите и градините, извънградските къщи или градските къщи, еднофамилни, а да бъде за апартаменти. Миналата година беше най-големия бум за покупка на апартаменти в държавата.
1: Така е. Преди да минем към еврото.
0: Точно
1: да.
0: Така. Това беше някаква така. Оказа се обаче, според едно социологическо, не според няколко социологически проучвания, че около 60% от закупените апартаменти си седат празни. Отделно тези, дето са наследени, не се знае какво да се прави, заминали са децата в чужбина и така нататък. И стоят празни не защото хората не искат да ги подредят, а защото ти като се изтърсиш за ипотека за 100 хиляди, 200 хиляди и сега минаха и много нагоре пари, става много сложно с какво ще подредиш, какво ще сложиш в този апартамент, за да отговаря и на цената си. Това касае особено младите хора. Нашето списание за градините и къщите касае повече хора, които вече са улегнали, вече имат интерес към дворовете, градините и така нататък, докато апартаментите са предимно за младежката аудитория. Аз много вярвам в интернет, много ползвам интернет, ние имаме сайт, който е много посещаван, обаче, когато тръгнеш да правиш ремонт, когато започнеш да обикаляш за апартаменти, съвсем различна е гледната ти точка. Не можеш да носиш непрекъснато телефона си, да сравняваш нещата, да избираш. Аз вярвам в нещата,

0: И дали направя реклама на Бастуни сега по радиото. Въпросът е, че тя има едни 4 стъпала, които трябваше да мие на третото за петсна. Просто милата вика, нямам си. Аз изпаднах хуже, защото ако само се изтърве, тя ще се потроши. Добре, че имаше хора около мен, да помогнем ли? Абе, идва и хваща и какво питаш. Да. Помогнаха, за което съм благодарен. Нали? Въпросът е, че тя искаше да гласува и отида да гласува. Дума не е обелила да се оплаче. Но това е друга тема. После ходих във Виена, като бе ходихме до Мария Цел, курортно градче, обаче минахме през 1000 такива къщи и градини, малки, подмалки градове. Ами, аз съм потресен. Значи, в България има на... Ти работи се още за хора, които на парче някой хареса нещо и си направи приказна къща. Получава се тогава друг феномен, сцената също става приказна. Разбираш?
1: Да.
0: Ако ти сложиш един стопор, нали, и си го направил така попин изчистки, седа веднага, за да не се мине и той го прави. Разбираш, той го прави, защото не мога това да е по-хубаво от него.
1: Да,
0: но това е бавен процес. Аз по този път, до който ходих за Мария Цел, аз забелязах, че нямаше една излишна къща или едно дърво подредените оттам за огрев и за резам.
1: Да, ама това...
0: Да е изпаднато в страни, да е накриво или да всичко беше подредено по немски поколе. Али по-австрийски, да кажа, да не се обидам.
1: По-австрийски.
0: Да.
1: Ама искам да ти кажа, че и държавата има намеса в това нещо. Съществува закон за съседния двор. Ако... Аз мислих, че го има само в Съединените щати и във Франция. Се оказа, че съществува в другите цивилизовани държави. Ако в продължение на 3 месеца не си оправиш двора след ремонта, общината идва и ти дава предписание. Независимо дали лошото състояние на двора е от ураган, торнадо, както в Съединените щати, или от това,
0: или просто е много възрастен човек и не може.
1: Да, и не може да. Това дават ти предписание. Предлагат ти, те ти предлагат и бригада, която да дойде и да направи...
0: Да, но се плаща този труд.
1: Но всичко това се плаща.

0: Между другото, гледам се страшен интерес блогъри, които косат безплатно точно такива закъсали хора. И съм виждал как съседите се карат всях на места. Има полиция, която идва и му казва, че не може да го прави, защото има определена бригада, която казваш ти, която трябва да го направи също да плаща. Добре, че излиза човек, обяснява, че няма пари, няма такова, му да. Разрешават с кърцане. Нали, да,
1: да го направи.
0: Да, безплатно.
1: Не съм гледала това нещо.
0: Знаеш колко направи. Интересно.
1: Аз, да, веднага ще... Да. Да, като излезем, ще ми разкажеш
0: ще покажа,
1: къде.
0: Да. Да, ще покажа.
1: Къде да гледам. Тук чак тази благотворителност няма. Но искам да ти кажа, че това е менталитет. Значи, аз имам къщичка, апартамент в Сандански. И от време на време ние, понеже Сандански е граничен град, да. Ходим на разходка до Македония.
0: Да.
1: Която е съвсем наблизко. Границата на Македония има едно село, ново село, което е веднага след границата и преди границата има българско село. Разликата е поразителна. Не вярвам, че една граница променя менталитета на хората.
0: Поразително какъв смисъл?
1: Ще ти кажа. Значи, къщите в България, граничните, са или не измазани, тухлени, недовършени или

0: боядисани в един типично такъв кафеникаво-бежов стил, да носят
1: малко
0: на кир.
1: Малко мен е одея, да речем.
0: Да носят на кир. Има да, си да, мотивация. Да, има за това нещо. Минаеш от другата да стена на границата. Да, да, да. И попадаш в съвсем друг свят, където къщите са цветни. Не знам дали вътре са подредени, но отвън изглеждат прекрасно. Дворовете са с спретнати огради, а не с онази тел, дето е усукана и ръждива. И да, като тръгнеш да снимаш къща, чудиш се от коя страна да застанеш и как да я снимаш, така че да не влезе някоя ръждива тел на преден план. Говоря за нашите дворове.
1: Това много е поразително. Да. Между другото, това е из Гърция, като влезеш и в Македония.
0: И в Гърция,
1: Македония,
0: абсолютно да.
1: В Гърция, знаеш кое е по-обаче по-интересно? Изведнъж ландшафта се сменя рязко, някак си тревичките стават други. Да. Това е детиния право впечатление, освен красотата. Дали? Не е скъпо. Както и в Македония, и в това не е много скъпо направено. Но е някакси по-чисто. Аз пак

0: Да, това е детиния право впечатление, освен красотата, дали не е скъпо. Както и в Македония, и в това не е много скъпо направено. Но е някакси по-чисто. Аз сега пак за пореден
1: път... Не чисто, по-светно.
0: Да, по-добре да, направено, по-има уют. Да.
1: По друг начин, значи това е начин на мислене. Аз, нали, казах, не вярвам в това, че границата, говорим един и същи език, аз за това дадах Македония като пример, защото и Гърция е на 15 км.
0: Да.
1: Ние говорим на един и същи език, да, всъщност. Пазаруваме едни и същи стоки. Те идват на...
0: Пазара прилича така, и на нашия много.
1: И на нашия. Да. Храната е една и съща. Значи, абсурдно е това, което се вижда, но това е факт. И моята пионерска мисия, на нашата редакция мисията е всъщност да се опитаме да отворим очите на хората за красотата извън тях, нали, извън въображението. Трябва непременно да положим усилия, за да стане красиво. Няма друг начин. Същото касае и...
0: Ако къщ... щеш дори и на инат.
1: Да, да, ако щеш дори и... Да. Не, на инат, на съседите не.
0: И що?
1: Не е моята тема.
0: Добре, разбрах. Да.
1: Вярвам на това. Имаме успехи. Имаме заснети страхотни домове. Имаме читатели, с които ти пращат снимки. Това е от къща и градина, например.
0: Да.
1: Надявам се, че същото ще получим и от
0: апартаментът.
1: Даже колкото и да е смешно, апартаментът е от 5 дена на пазара и вече имаме писмо с покана да снимаме апартамент на млада жена в София, която като читател пише какво е направила и иска да направи, иска да види, всички да видят колко е гордост това, което е направила. И снимките, които е пратила, хич не са лоши.
0: А тя си ги е направила?
1: Тя си е правила, хич не са лоши, ще отидем професионално, все пак хубава техника, малко осветление е необходимо.
0: Да, да, да.
1: Но ще отидем да снимаме.
0: Значи, е пуснете и от нейлите сега.
1: Разбира се, разбира се. Значи има такова отношение към темата. Искам да ти кажа, че ние имаме и неочаквани читатели. Например, църквата в Сандански. Да.
0: Това точно ще ги питам, по-значи неочакван читател. Да,
1: да, църквата Свети Георги. Това е единственото копие на Александър Невски, умалено, построено в България, едно към едно. Намира се в провинцията, в Сандански. Това като подробно.
0: Но не е рисувано от Антон Митов. Да.
1: Не, добре, не е рисувано от Антон Митов. Друг стил е вътре. Но колкото е да ви интересно, църквата в Сандански тази година направи английска градина с лалета, с наша помощ, след което ни пратиха снимки и са толкова горди с постижението си. Целият град се изваря да гледа пустата английска градина. Да.
0: Браво.
1: Значи едно поле от примерно там 50 квадрата, което цялото лаленце по лаленце, посадено, нагласено, направено, да ти е драго. И това благодарение на къща и градина. Аз толкова се гордех с това нещо, просто не можеш да си представиш.
0: Да.

И Донче, дойде време да ти благодаря. Донка Ганева, издател на Къща и градина и сега новото апартаментът и основател на Академията за мода, беше гост в студиото днес. Заедно с нея, разбира се, обичайните заподозрени, Даниил Делев, Михаела Деларусо и Валери Леков.

0: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
0: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
4: Програма Христо Ботев.

0: избрано от програма Христо Ботев.
1: Литературата.
2: Начин на употреба. Здравейте, вие сте с литературата начин на употреба. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков, музикален редактор е Зорница Цветанова, а звукорежисьор днес е Марина Димова. В рамките на днешното предаване ще си говорим за sci-fi фолклор. Къде се срещат фолклора и sci-fi-а, ще разберем от Йоана Робова, Петър Пармаков, Владимир Полеганов, Светозар Георгиев и Дани Радичков. Също става дума за един проект, който съдържа в себе си пиеси. В аудиоформат са пиесите. Откъси от тях ще чуете след малко, ако останете с нас.

0: Баба му на Стоенчо много сънуваше и все ни разправяше сънищата си. Кой къде щял да падне, кой къде щял да умре, кой за кого щял да се ожени, кой щял да загуби пари.
1: Пари!
0: Абе, предимно лоши работи сънуваше баба му и на нас винаги много интересно ни беше да я слушаме. И тя облекателно разказваше сънищата си. Всичко разказваше, така че все едно целия свят около нас се завихреше и не усещахме земята под нозете си и политахме в нещо, което не можехме тогава да именуваме. Па и днес не можем да го именуваме, колко години минаха от тогава, но споменът за баба му на Стоенчо, баба Буба, до днес ни държи влага.
1: Държи!
2: Днес в литературата начин на употреба говорим за sci-fi фолклор. Това, което чухте, беше началото на пиесата Сънят на баба Буба от Дани Радичков, който е в студиото вече. Здравей, Дани!
3: Здрасти!
2: И всъщност е обработен, аранжиран, звучи по този начин, благодарение на един проект, в чиято основа стоят Йоана Робова и Петър Пармаков, които също са тук. Здравейте!
3: Здрасти!
2: След малко ще чуете, освен гласовете всъщност на актьорите, които изпълняват пиесите в този проект, ще чуете и Владимир Полеганов и Светозар Георгиев ли си бе? Чакай, че... Добре, прекръщавам аз хора по научно-фантастичен начин. Все пак да кажем, какво е sci-fi фолклор?
4: Ами, sci-fi фолклор е едно поле, в което се срещат две на пръв поглед крайно противоположни същности. Тази на научната фантастика, на сънищата ни за далечното бъдеще и така да се каже товара или наследството, което носим колективно заради историческия ни, социален и културен контекст. И това поле, на което се срещат тези противоположности, е отправна точка за мисленето, освен на един фикционален художествен свят, който обаче носи съответните атрибути на специфичното ни минало и дава възможности за разнородни творчески спекулации. Но и за мен лично полето на среща има и някаква рефлекторна функция и служи на това да се погледнем отстрани в перспективата на времето като субекти, които не са просто точки в някаква времепространствена координатна система, ами като субекти с разнороден, но специфичен багаж и може целият свят около нас да е тотално различен или все същ.

0: Също важи и за нас самите, но какво това? Това се питаме и ние всъщност с този проект. Иначе съвсем практически sci-fi фолклор обединява пет творби и литературни от съвременни български автори, които са интерпретирани в последствие през актьорско майсторство, звук, саунд дизайн, музика и така завършват в едни пет съвременни български радиопиеси. И те имат и превод на английски, който дължиме на Владимир Полеганов, който е сред нас също. И така, това е най-кратце.
1: Владо, за тебе какво е sci-fi фолклор? Защото обикновено, като се виждаме и като ни слушат слушателите на Националното радио, ние така си говорим за научна фантастика, но за фолклор май не сме си говорили.
2: Ами, да, не е ставало дума за това, защото то е малко или много ново пространство. Има го като възможност, но много рядко се стига до него творчески. Аз също не съм попадал на много случаи, в които тези две противоположности се срещат, защото всяко едно от тях, нали, научната фантастика и фолклора, те отразяват два пътя на обществото и мислене на общността, също така на разказа. А пък сега имаме възможност да чуем как се сливат и къде могат да се слеят и по какви начини. То хубавото тук е, че не е само разказа, има звука, има емоцията, има и също така тази доста важна за мен самота на човека, който влиза в някаква форма на общуване с тези произведения, защото ти си или слагаш слушалките и слушаш, отделяш се, отиваш някъде в някакви светове. Виж, че те работят и работят по някакви начини, които са хем съвременни и модерни, защото това достига до нас благодарение на технологии, на определен набор технологии, но и са много, много древни и вечни някак. Те се сливат тези неща по много хубав начин. И е наистина вълнуващо.
1: Като каза сега Владимир Полеганов за отделянето, и това е такъв образ, точно човека си слага слушалките, красотата на радиотеатъра е в тази интимност до голяма степен. Но слушайки текстовете част от проекта, така оформени,

0: е в тази интимност до голяма степен. Но слушайки текстовете, част от проекта, така оформени, исках да ги слушам с други хора. Много ми се щеше. Малко ходих и се опитвах да пускам на радио. Нали, може би цяла пиеса не съм и слушала с други хора, но ги зарибих да слушат. Отново към Питър и Йоана въпрос, пак от нещо, което Владо подаде. Налагаше ли се да помагате на тази среща между научната фантастика и фолклора през звуковото оформление, или тя си беше там и просто трябваше да бъде, не знам, проявена допълнително? Тоест, не знам.
1: Ами, като за начало в процеса на писателите не сме се месили по никакъв начин. Стремяхме се да получим един готов продукт от тях, който да е изцяло премислен, драматизиран и по всякакъв начин написан, описан от тях. Не сме, в този процес не сме участвали ние. Просто очаквахме готовия материал и да се заемеме с него.
2: Може би в съвсем началния етап не случайно така заложихме на фантастичното, защото все пак им дадохме някаква отправна точка на авторите.
0: Трябваше да е следващия въпрос. Какво им възложихте?
2: Това беше sci-fi, фолклор, оправете се. Общо взето, но така малко специално заради звука и това, което си представяхме, че ни се прави, можем да направим, вкарахме научната фантастика, защото просто жанра позволява много точно в звука да се спекулира и да се прави и така.
1: Е, понеже също така сме и фенове на научната фантастика.
2: Разбира
1: от
2: се, да.
1: Край време, нали?
0: От малки.
1: От малки, от галактика, от всички книги, които сме изчели.
2: И на звуковата фантастика най-вече, всъщност.
1: Да. Просто искахме да ги съчетаме, защото и радиопиеси реално слушаме от малки, на касетки, на плочи. Нали, има дори български, но хубави пиеси, които са ме вдъхновявали още от дете, като сме пътували в колата с нашите и сме ги слушали.
2: А и въобще жанра на радиопиеса е много благодатен. За нас е едно поле, което искаме да продължаваме да изследваме и всъщност откакто работим заедно е нещо, което си мечтаеме да правим. Да боравим с текста, да го интерпретираме, да си правим нещо като аудиофилми и много се радваме, че така ни се случва това нещо.
0: Може би сред авторите в проекта Светозар Георгиев, за чието второ име аз преди малко се зачудих, защото много исках да го представя като Ghost Dog, каквото му е псевдонима. Може би ти имаш най-специфичен и драматургичен опит. Може би Радослав Чичев също е така с драматургията свързан също, но по някакъв друг начин. Как ти се стори тази задачка на теб?
3: Задачката беше много, както каза Йоана, формулирана. Sci-fi folklore. Вижте, там направите нещо. И не знам доколко опит имам с... Бяхме пробвали нещо за радио преди, което нещо не си спомням, май не стана. Но ако това е опита, да. Имам една проба за радио пиеса. Но това за sci-fi фолклора на мен е... И sci-fi и фолклора ми е едно и също. Едното, абсолютно едно и също. Едното е бъдещето, каквото си го мислиме, другото е миналото, каквото си го мислиме. И в двата случая не е това, което е. Така че на sci-fi фолклора е нещо, което си съществува, както хората си мислят какво ще стане. Нали? А пък конкретно за моята идея беше с три точки да ги направя за sci-fi детектива Марко Кралевич, защото е много добре, когато вкараш миналото, което си мислил, че е, в бъдещето, което си мислиш, че ще стане. И става страшен мишмаш.
0: За да подскажем на слушателите какво има в този мишмаш, той разбира се както се озаглавяват разкази за детективи, това са приключенията на детектив Марко Кралевич, измежду, разбира се, красиви жени, смъртна опасност, откраднато бельо и неочаквани изненади. Да. Така се казва всъщност текста на Светозар Георгиев. Този, който обаче чухте в началото на разговора ни е на Дани Радичков. Него също трябва да питаме. На тебе едно и също ми ти е sci-fi и фолклор.

0: И предполагам, че това, което каза Светло, това, което коментирате до сега, има непрестанно тия връзки, които съществуват между двете полета, не знам как да ги нарека, но в крайна сметка това, което беше най-интересно за мен е, че това са полета, които от както съществуват до ден днешен, те дават възможност за едно тотално развихране на въображението. Независимо дали се гледа назад, независимо дали се гледа напред, именно обединението между минало, бъдеще и това, което е в момента, предполагам, че и текст, който пуснахте в началото, той горе-долу изследва това какво означава да сме разположени днес между двете тия сили. Всъщност е много интересно. Това е много-много интересно и беше супер забавно и беше и много, много вдъхновяващо. Просто изключително потентна е тая тема, изключително потентно е свързването на тия две неща. И е много благодатно за работата на Йоана и на Петър, тъй като просто звука е, седи идеално с тази тема и с интерпретациите на всичките автори. И просто продукта, според мен, не би го нарекал точно радиопиеса, то е някакъв тип експеримент и според мен, може би, за себе си мога да говоря, не и за другите автори. Аз така го преживях също и като писане. Беше много, много интересно, много освобождаващо просто. Много освобождаващо и много ми стана интересно това, което ти каза, че имаш нужда да го слушаш с други хора. Значи има и някакви глупости и смешки, които са в текстовете, както и в аудиоинтерпретацията им. И това е само добра новина. Но според мен това е нещо, което може да се разгръща още страшно много във времето и има място за още много експерименти. И това е много интересно, че благодарение на превода на Влада Полеганов на всички тия текстове и съществуването им на английски език, изказани от актьорите, много ще ми е интересна и срещата на публика извън страната и как те пък ще възприемат това нещо. Защото ние не представим, говорим за фолклора, как да кажа, се едно е някакво много естествена част от всички нас и от цялата ни родова памет, но забравяме, че всъщност и в целия свят фолклора е, нали, също съществува изключително потентно, има още много интересни връзки между различните национални фолклори и така нататък. Тоест, срещата на извън страната с тези текстове за мен ще е много интересна.
1: Аз се замислих, току-що ми направи впечатление, че това известно напрежение, противоречие между това дали искам сама да ги слушам или с други хора, отразява поне част от напрежението между научната фантастика и фолклора, поне в това, което току-що казахте. Ако допуснем, че се става дума за това чудене, какво се случва, когато ни няма, какво се случва зад гърба ни, онова, дето не можем да го видим неизвестното, едното, да речем, е начина, по който разсъждаваме и си въобразяваме това с други хора, това да го наречем фолклора, а другото е, може би, без това непременно настояване. Така ми се струва само. Не знам дали някой от вас ще се съгласи, но може да си помислите, докато слушаме музика.

0: Едно. Сън.
1: Всяко дете на земята сънува. Предполагам, че същото може да се каже и за възрастните, но не мога да бъда сигурен. Аз съм едно от децата на земята. Понякога майка ми и баща ми си споделят на закуска какво са сънували. Но това не се случва всяка сутрин. Иначе техните сънища звучат различно от моите. Тя често сънува отдавна мъртви хора, той разни работи, свързани с движение. Аз сънувам космоса и не мога да кажа защо. Нито на какво прилича той или то. Защото казват, че е място. Тъй като не мога да отида там, нито някога ще мога, няма как да проверя дали наистина е място или нещо друго. Ако трябва да съдя по съдържанието на сънищата ми, е нещо, което звучи и изглежда така.

0: го има. Утре ще ходим някъде. Така каза татко.
1: Това, което чухте, беше отказ от пиесата На езика на космоса Аз значи никой на Владимир Полеганов, част от един проект, за който си говорим в днешното предаване. Той се казва Sci-Fi Folklore. И понеже стана дума, докато слушахме и откъса за актьорите, които изпълняват тези текстове, може би е крайно време да ги представим. Имаме и автори, които още не сме споменали, ама актьорите.
2: Актьорите са трима. Те са Василия Дребова, Братан Братанов и Владимир Богатинов.
3: Просто нямаше място и за тях.
1: Да, ние сме се събрали една необичайно голяма компания тук в радиостудиото, която всъщност може би също е добре отново да представя за слушателите, които сега се включват в нашата ферия. Тук сме с Йоана Робова, Петър Пармаков, Владимир Полеганов, Светозар Георгиев и Дани Радичков. Най-общо казано, трима автори на текстове в този проект, който събира научна фантастика и фолклор по различни начини, но всичките от тях аудио, и Йоана Рогова и Петър Пармаков, които се грижат за това звуково оформление, ли му казваме, на цялото нещо.
3: Как... Саунд дизайн, запис, звуково оформление, музика, композиция.
1: Започнахме с така описание на процеса, как сте възложили задачата на авторите, ама после какво се случи?
3: После ги оставихме за малко на мира. След това дойдоха.
1: Правихте се, че сте ги забравили, ама всъщност не сте.
3: Да, не сме мислили изобщо и какъв подход точно, какво ли се появи от всеки от тях. Тотално 2 месеца не мислихме за това.
2: Но на всеки беше дадена свобода и чисто и жанров, в смисъл не беше задължително въобще текстовете да са драматургични и така и стана в крайна сметка, защото водещото ни изкуство е литературата в случая и по-скоро нашата работа трябваше някакси да подкрепи литературата, а не да я урязва и да я редактира и да...
3: Получи се малко, че имаме 2 драматургични текста и 3 разказа, нали? Радо ти, че си е драматургичен изцяло и светло, понеже тая има много пряка реч и ситуации, пък другите си класически разкази, което на нас ни беше още по-интересно, понеже имахме, нали, освен това и всеки разказ беше в някаква различна форма и имахме някакви различни
2: подходи, да.
1: А там вие се превръщате в драматурзи.
2: Да, малко и в режисьори. Нямахме режисьор в този проект. Това беше от една страна освобождаващо, от друга страна така малко...
1: Така, като се освободи човек, много лесно може да се изгуби.
2: Да, свобода все пак е най-страшното нещо. Са казали разни мъдри хора.
3: Но да работиш без режисьор, все пак си е някакъв тип успокоение. Не знам.
1: То вие си имате продуцент, където е режисьорка. Така,
3: да.
1: Така,
3: че... Е, тя си е и режисьорка малко, но, нали, предимно продуцентка.
1: Добре. Чудих се дали в присъствието на непълния списък от автори да ви попитам, а как стана така, че тъкмо към тези автори си отправихте поканата и после изненадахте ли се от това, което получихте?
2: Дани ми помогна, Радичков, с селекцията за авторите, за което съм много благодарна.
4: Ми, ако трябва да кажа нещо, тези хора, мен са мини от любимите съвременни български автори, супер интересни са ми и по някакъв начин всеки един от тях без мен, нали, защото аз не съм се избрал себе си сам, Йоана ме покани, благодаря ти за което, но от гледна точка на останалите автори, Владимир Полеганов, Ghost Dog, Радо Чичев и Красимира Буцева, която тя не е всъщност стандартния автор, разпознах в тяхно лице хората, които имат най-естествена връзка с заданието, и най-интересни текстове са продуцирали, създали до сега горе-долу в подобна посока. И според мен беше много интересно среща между всички тия хора. Това е истината. Беше много интересно как всички тези хора ще работят по едно задание и какъв ще е резултата. Просто защото всеки е някаква една частица от това задание, е много интересно. Вал Полеганов е един от най-добрите ни съвременни автори в полето на научната фантастика. Макар че ти не си точно научна фантастика. Не знам как определяш сам писането си. Добре, ще ти помогна да кажем.
5: Извършен от...
4: Да, да.
5: Всичко странно.
4: Ghost Dog ми е един от любимите драматурзи.
1: Да, изявен преводач на научна фантастика. Може ли това? Може ли
4: да не само. Също така и преводач на едни от най-важните книги в научна фантастика. Ghost Dog е... Това са ми любимите съвременни български пиеси. Пишеш много хубави пиеси.

0: Говорихме за една твоя пиеса Космонавт, която е толкова близо до, до радиотеатъра и така нататък, която е много интересна. Радо Чичев беше много интересно като част от този екип, тъй като той, нали, все пак се занимава и с поезия. Ние, когато си говорихме с Илана, мен беше много интересно дали поезията по някакъв начин мога присъства в този проект, а пък той все пак е също така много добър драматург. И пък неговата спойка между тия две неща в този проект също ми беше много интересно. Просто исках да видя всички какво ще направя с истината. А Красимира Буцева, тя има много така изявена любов към научната фантастика. По някакъв начин цялата и работа в съвременното изкуство е, човек би могъл да каже, че е свързана и с фолклора, както и с историята. И вече в нейния текст се наблюдава едно много интересно, много интересна смесица между нова българска история на България преди 89-та година, научна фантастика и така, тя има изключително силен глас като пишеш човек и това абсолютно си личи в нейния текст.
1: Да, действително, изненадващото име в този списък, можем да кажем, най-изненадващото, че е Красимира Буцева, която е действително визуален артист, но с отчетливо широко понятие за

0: име в този списък, можем да кажем най-изненадващото, че е Красимира Буцева, която е действително визуален артист, но с отчетливо широко понятие за фолклор борави и борави наистина с него, любовта към фантастиката. Не може да се уверите всъщност, ако чуете текста, ще да кажа пиесата, нали? Но тъпно, понеже си казахме, че не е пиеса, въпреки че смятам, че те вече завършени в този вид и се превръщат в радиопиеси. Вие сте ги драматизирали. Не сме казали къде могат да ги слушат хората.
1: Ами, хората може да ги слушат на нашия сайт sci-fi-folklore.com, може да ги слушат в SoundCloud, може да ги слушат в YouTube, пак като напишат Sci-Fi Folklore или някой от авторите.
0: А не се прескачат проекти с такова заглавие, че не може да го объркате.
1: Да. Няма този проблем.
0: Живи срещи с публика има ли?
1: Имахме две живи срещи с публика, предпремиерно преди пиесите да са онлайн. Едната беше във Варна, другата в София. Малко е... Ние си говорихме извън ефир, че извинете, че специфично слушането така с хора на такъв тип работа, защото някакси най-добре се поема текста наистина като си сам на слушалки или с максимум още един човек, просто така трудна става концентрацията, особено ако...
2: Но беше интересен експеримент да го видиме.
1: Да.
2: Аз не съм бил свидетел на такова събитие.
1: Да, и това целяхме всъщност да видим този формат с тези живи срещи с публиката, въобще какви потенциали носи. Много се вълнувам, примерно следващото нещо, което бихме направили, би било директно на живо с актьорско четене, с музика на живо и така.
0: Къде ще ги сложите тия актьори, за да не ги виждаме?
2: Отзад някъде няма...
0: Като към режисьори се обръщам тук.
1: Да, малко поплим към режисьор.
2: Няма, седи сам на стол и се оглеждаш на някакви посоки и това е. Няма къде да приотиш очи. Няма визия, няма светлина. Поне аз така си го представям, че не знам, не мога да измисля нещо друго.
0: Това е много визия и светлина ни залива от всякакви места. Мисля си, че е хубаво да няма.
2: И да.
0: Въпрос към, отново към авторите се връщам. Дали пък вие се изненадахте от това как застават тия текстове? Те очевидно, щом като сте им сложили точката, нали, накрая смятате, че си стоят на краката. Ама в този вариант вече почват да правят разни други работи. Впечатлихте ли се нещо или така? Спокойно, никакви впечатления.
3: За мен беше, да, впечатляващо е. Е думата, защото аз съзнателно ставих някои части недоразви така, както биха били в текст, който ще излезе на страница и трябва да бъде прочетен.
0: Оставя си място на тия актьори да дишат малко и да говорят.
3: Да, и да видя какво... защото той има една свобода, която идва отвъд вече думите. Почваш да си представяш някои неща или да се чудиш, защото това, което, например, сега мога да споделя, баща ми, като прочета книгата, ми каза, накара ги тези герои да правят нещо. И това ми харесва като усещане от читателя, че има нужда от нещо допълнително, някакво пространство, където да се случват неща в този свят. И това дойде чрез звука и чрез музиката и гласа на актьорите, защото то някак го разширява и това много ми хареса, пък и винаги ми било интересно какво е, всъщност как се превръща едно нещо в един текст в аудиопиес. Тоест как разказа, който не е точно обикновения разказ или пък изиграване на нещо, заживява някакъв свой живот. Така че за мен си е абсолютно впечатляващо и беше много хубаво преживяване и да го слушам и да очаквам и да си представям какво ще се случи. И конкретно за този разказ пък беше хубаво да продължа една идея, която отдавна... Аз имам един по-стар разказ от 2006-та, вече близо 20 години. Точно тази идея, която е за едно дете в едно свръхдисфункционално, даже отвъд човешки дисфункционално семейство, което е поставено в ситуация да се чуди кой е и къде се намира и с кого общува. И това беше някак продължение на тази идея. Смятам още да се занимавам с нея, защото ми се струва, ще става все по-актуална за всички нас сега. Илон Мъск е доста има доста добър

0: позиции в световната политика и така власт. Така че, да, пак ще повторя, впечатлен.
1: В конкретния ми се случай ми се струва, че конкретно за текста на Владо, сякаш си отишъл малко по... малко по-далече, с едно някакви малко по-радикални неща си направил, оставяйки се... Не съм сигурна в това, нали? Но спрямо други неща, които наскоро съм чела и препочитала твои и гледала също така в вариант на перформанс. Не много отдавна имаше перформанс по другия сън, където текста пак звучеше. Но си мисля просто, че от гледна точка на образи има нещо по-радикално тук.

0: Много отдавна имаше перформанс по другия сън, където текстът пак звучеше, но си мисля просто, че от гледна точка на образи има нещо по-радикално тук. Не знам, струва ми се, ще си мисля, ще си слушам и ще си мисля.
1: Може би, но сам да добавя, че всъщност тук да благодаря за възможността да имам тази свобода да оставя отворено пространство. Аз непрекъснато усещам напрежение върху себе си. Как трябва да завършиш историята, кой ще чете след това. И едно непрекъснато борба. В смисъл, за сега успявам да преодоля тези и да не ги слушам. Тези гласове, но те са непрекъснато. А в случая това не ми беше въобще като проблем, не седеше по време на писането. Така че това не е малко една от многото тревожности. Бях освободен от нея, така че абсолютно...
2: И ние благодарим за начина, по който си оставил, нали, както и всеки автор друг, поле за свободна изява, без да има някакви ремарки или насоки от другата страна, нали, от авторската, без да има тук служете звънец или... Мисъл, имаше много въздух в разказа ти и имаше място наистина за всякакъв тип интерпретация.
1: То това е хубавото всъщност, да видиш как ще бъде погледнато от другата страна и пренесено някъде в случая на много хубаво място.
3: Аз ви благодаря за търпението, тъй като не оставих никакъв въздух, писах текста с толкова натрупване,
4: но съгласни,
3: ще не ми се покуша, че ще бъде направено на аудио нещо си и просто съм сигурен, че съм ви затруднил много, затова благодаря за тази възможност.
2: Да, също време, но нищо не трябва да пада, нали, докато го работим.
4: Да, аз малко така държах абсолютно.
2: Тя държеше разказа да е в целия му вид, в който ни е предаден, нали, да не изпускаме нищо, за да не компрометираме творбата.
0: Тогава ще станете с твърде много режисьори. Почнете и сценични радиоверсии на текстове да правите.
2: Много режисьори, sci-fi бебе.
0: Светло тръгна нещо да казва.
5: Да, за махането на неща от текста. Аз реших да не ги поставям на това изпитание.
0: И сам си го урязах.
5: Не, просто не включих неща, които... При мен проблема е, че се зацикля текста и всяка итерация аз добавям и махам и няма край. Това ужасно нещо, няма край, врача, и не спира, и трябва някой просто да ме плесне през ръцете и да спре. И аз не включих нещата, които ще са сложни от типа на садомазо, лазърки, канибализъм и генномодифицирани коледарчета.
0: Крайно време беше в това предаване.
1: От което има нужда, между другото.
0: Съществените неща в живота.
5: Да, важните неща.
2: Имаме време, имаме нужда.
5: Да. И реших да стъпа на нещо стабилно, като Кали Марко. За да не навлизам в прекалено мътни води. А не съм мислил въобще как ще го направят на звуци. Ама тотално, даже нарочно не си мислех, се опитвах да не си мисля какви ще са звуците, нали, като става едно или друго действие, за да не си създавам очаквания и после да се, нали, говориме.
3: Ама аз между другото мислех за звуците и ме е много интересно, че

0: някакси концентрирах се и около него, докато писах, има един кит. И ме е много интересно кита, нали, той има много... като когато се представя един кит по някакъв начин със звук, той има много възможности. А когато този кит е в космоса, според мен има още повече възможности. И, нали, просто си мислех всъщност през цялото време...
1: Сферичен кит в вакуум.
0: Да, но мисля, че при писането на мен ми седеше отзад в главата това, че все пак той има някаква аудиосреда. И ми беше интересно и в самото писане аз си я представях и си представях тия герои в тази аудиосреда, която аз не съм очаквал тя да бъде повторена вече от композитора или от човек, който се занимава с звука вътре, но това по някакъв начин ми даде още по-плътно преживяване в писането.
1: Това е, защото си дисциплиниран и следиш за крайния продукт да е консистентен.
2: И да им кажа той как да не им оставя никакъв.
3: Да. Да, бе, на тебе ти е харесва, няма не мое смисъл.
2: Замислих се преди малко сега, казвайки Дани Радичков това за това, че има предвид или претохо идеята, че това нещо ще се слуша. Това се случва винаги в някаква аналогия с нещо. Петър и Йоана споменаха различни видове аудиодраматизации, които датират малко по-отдавна. В момента продължава, както знаем, Българското национално радио под една или друга форма да прави радиотеатър, ама много по-малко се правят, на български поне, аудио неща. Сега една от причините за това е малкия пазар и енергоемкото им производство. Просто отнема много повече време.
3: Не са като филми.
2: Не са като филми, защото продуктовото позициониране в тях е по-трудно.
3: Да.
2: Шегувам се само до някъде. Вие какво... Тоест, може и отново и Петър и Лана също да допълнят към той сигурно, ама вие какво слушате? Защото... Да, аз си давам сметка, че слушам англоязични, примерно, подкасти, такива документални, нали, по-дълги направени разкази с някаква звукова обработка. Говоря, като казвам тук подкасти, не е говорилня, ами разказ, нещо с драматургия вътре в себе си, и слушам именно стари радиопиеси и аудиодраматизации на български.
0: Най-краткият отговор, който аз мога да дам е, че преди известно време заедно с Българско национално радио програма Христо Ботев радиотеатър направихме една съвместна инициатива, която беше всички радиопиеси по Йордан Радичков. И тогава ги слушах всичките една след друга и
2: беше много хубаво.
0: Не? Много е хубаво, да. Много е хубаво. Толкова е интересно. Мисля, че неотдавна един мой приятел Боян Крачов, той е театрален режисьор, работи по адаптация на негова постановка за радиотеатъра. Тоест, това е много, много интересно. Радиотеатъра е супер и има страхотни неща. На въпросите какво слушаме, нали? Това е нещо, което ми остава страшно силно в съзнанието. И ми е направило впечатление, че мисля, че и Йоана ми беше споменала за такива нови примери, но мисля, че до ден днешен продължава BBC да продуцира доста радиотеатър и въобще отвъд граница, гледайки на Запад, има така доста нови инициативи, свързани с радиотеатъра или с някакъв тип аудиопродукция на литературни текстове, което е супер интересно. Предполагам, че нови хоризонти и нови възможности се открили чисто продукционно и чисто и при разпространението на самото нещо.
1: Ами то според мен си прелива съвсем плавно в аудиоподкасти. Въобще няма какво да го мислиш, то засилваш го. И си имаш продукта, имаш си медията и според мен е много удобно такъв формат за аудиоподкасти. Както казваш, не да слушаш някой, да ти говори някакви примерно 2 часа.
2: Близо час ни слушат вече нашите слушатели, да. Внимавай на къде отиваш.
1: 2 часа, ще засичам. И е добре, така поднесено, стар вариант на тази технология, която съвсем безболезнено си минава

0: поднесено стар, как да кажа, стар вариант на тази технология, която съвсем безболезнено се минава в нови формати, без никакви трудности. И от гледна точка на философията на самото нещо и от техническата гледна точка. Мисля, че радиопиесите съвсем не са бита дуспа и тотално да изчезнат. Не. Сега даже може да направят някакъв ревайвал страшен.
1: Аз единственото, което имах правит с промяната и това, което споменах за пазара, са чисто колкото и да ти се улесняват, да ти се увеличават продукционните възможности, времето, в което Петър и Йоана слушат, мислят и радят едни звуци, не може да падне под едно определено време и един определен тип инвестиция, която след това, в зависимост от това как се реализира, може да подсигури появата на следващи такива неща и отделянето на още такова време, или може да не го направи. Аз стискам палци да може да го направи, защото е супер.
2: Очаквайте по-експериментални намеси и все по различни похвати.
3: Да, както каза ти, самата наистина процесът е доста, доста трудоемък, макар че със сигурност...
1: То на вас ви е приятно да ви е трудно.
3: Да, абсолютно, да. Ние сме си мечтали точно за такъв тип предизвикателство, което нямаше как да се случи без подкрепата на Национален фонд култура. Такъв проект са толкова много замесени и хора, за които сме благодарни, разбира се. И какво слушаме? Много сме вдъхновени от един немски експериментален музикант, всъщност. Това му е основното поприще, който се казва Феликс Кубин. Не знам дали ви говори нещо. Той така с радиотеатъра просто прави някакви супер авангардни съвременни

0: времени, също време хумористични, много свободни неща, които просто много ни запалиха и нас да се пусне това
1: по-късно. Реално всъщност и аз си мисля, че едно от първите такива неща, които чухме, беше на точно на BBC Radiophonic Workshop на Делия Дербишайер Dreams. И те са четири сънища, зад които... Това беше първата радиопиеса, която не спазва класическата форма, в която, нали, приказките са повече, звукът е просто фон, ти трябва да чуеш текста, той е изречен добре пред микрофон, артикулиран. Просто това беше първата пиеса, в която има едни много странни пейзажи отзад, които са съставени от записи, миксирани с синтезатори и всякакви звуци намерени и записани. И това беше нещо, което води в тия пиеси. Гласовете бяха също много нарязани и много им беше въздействано с някакви ефекти. И това е правено 60 и някоя година, мисля, че...
0: Просто жара е наистина много, много, много дава поле за всякакъв тип изява. Просто звуковия свят е безкраен. Даже аз си мисля, че някакси е по-безкраен от визуалния.
2: И аз така си мисля. Понеже може много... позволява друго ниво на абстракция, когато... унагледяваш уж неща, нали? Не унагледяване, ми озвучаваш всякакви неща. Всъщност, може би има нужда от по-сложен ключ понякога, за да се разбере какво си направил, не да въведеш хората, но след това става космос.
1: Да, и понеже винаги има някакви визуални конотации в мозъка на всеки отделен човек, който го чуе, те са различни и, нали, това го прави по-богато, че всеки ще го чуе по различен начин и си представи различни неща.
0: Аз все пак може би е редно да споменем и Дора Иванова, тя е нашия художник, илюстратор, която тя направи илюстрации към всички пиеси, както също и към целия проект. И...
1: Така, много като хубав. Много добре нацели, нали, визуално, понеже тя чу всяка пиеса и понеже е професионалист и работи по този начин, чу всяка пиеса, видя кои са основните неща, на които може да се опре в нея и направи някакви корици, които много добре кореспондират с това, което чуваме в...
0: Да, специално избрахме художник-илюстратор, който работи с колажа за тази работа, защото все пак и авторите са ни разнородни, текстовете, жанровете, всичко, и искахме така някой точно през колаж да...
3: И звуците са ви нарязани и залепени.
1: Всичко е с едни ножички такива с ръбчета, незагладени, късано, лепено.
2: Много е хубаво.
1: Няма ограничения.
2: Препоръчвам съвсем искрено на нашите слушатели да станат слушатели на проекта Sci-Fi Folklore, през която платформа им е по-удобно да се случи това, и се надявам и още такива неща да... Дали в точно този екип или в някакъв друг, ама да продължавате да експериментирате с това. Много благодаря на Йоана Робова, Петър Пармаков, Владимир Полеганов, Светозар Георгиев и Дани Радичков за този разговор за Sci-Fi Folklore.

0: with him, go!
1: Това беше всичко от литературата начин на употреба за днес. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков, музикален редактор е Зорница Цветанова, а звукорежисьор днес беше Марина Димова. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав ден от нас!

0: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Програма Христо Ботев.

0: Кънтри с Лили. Хитовете на кънтри музиката по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Събота в 14 часа вие сте с предаването Кънтри с Лили по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Лили Друмева Орайли. Днешният брой е посветен на един много различен, интересен и стилен кънтри певец – Лайл Ловет. Той не носи кълбойска шапка, дънки и бутуши, не е израснал във ферма, не се изявява в хонки-тонк баровете. Песните, които пише, не са стандартни, няма я формулата куплет, припев, соло. Лайл Ловет има успешна кариера и като актьор. В България името му нашумя покрай брака му с Джулия Робъртс. И така, започва Кънтри с Лили, днес посветено на Лайл Ловет.

0: Кантри с Лили по програма Христо Ботев.
1: Слушаме изпълнение на Лайл Ловет, певец, композитор и актьор от Тексас. Издал е 14 студийни албума с 25 сингли в кантри чарта. Има в колекцията си 4 статуетки Грами. Музиката му е интересна, авангардна, интелектуална. Стилът на Лайл Ловет може да се определи като смесица от свинг, блуз, госпел и джаз. Събрал е на сцената едни от най-добрите музиканти, както и вокален ансамбъл. Лайл Ловет е роден през 1957 година в Тексас. Завършва журналистика и немска филология. Като студент започва да пише песни. Негови идоли са поетите с китара на Тексас, Таунс Ван Зант и Гай Кларк. Именно Кларк му помага да подпише договор с голям лейбъл през 1984 година. Лайл Ловет започва да работи с продуцента Тони Браун. Дебютният албум Cowboy Man влиза директно в топ 10 на Билборд. Паралелно с музиката, Лайл Ловет прави и кариера като актьор. Снима се във филма на Робърт Алтман Shortcuts и през 1993 година се жени за актрисата Джулия Робъртс. Запознават се на снимачната площадка на друг филм – Играчът. Бракът им продължава само 2 години. Разделят се като приятели. През 1994 година Лайл Ловет получава грами за дуета си с Ал Грин «Ain't it funny how time slips away». Наградата е за най-добра съвместна вокална колаборация. През 1996 година Лайл Ловет получава грами за албума «The Road to Ensenada». Налага се и като успешен автор на филмова музика и участва в телевизионни сериали. Получава титлата «Доктор на хуманитарните науки» от Университета в Хюстън. През 2011 година Лайл Ловет участва в албума «Почит към Бъди Холи» – рок-легендата на 50-те години. Последният му албум е от 2022 година и се казва 12th of June. Кантри с Лили продължава с още хубави изпълнения на Лайл Ловет.

Това беше всичко за днес. Слушахте предаването Кънтри с Лили в ефира на програма Христо Ботев. Звучаха изпълнения на Лайл Ловет от албумите Pontiac, The Road to Ensenada и Joshua Judges Ruth. Надявам се, че ви беше интересно и

приятно. Може да ми пишете на електронната поща lilidrumeva@gmail.com. Ще бъдем отново заедно следващата събота от 14 часа. Пожелавам ви хубав следобед и до нови срещи!

В днешното издание ще се срещнем с един занаят, който е специфичен, интересен, а в нашия случай има и история. Става въпрос за ръчното багране на куприна с сватбени цветя, дело на Калина Михайлова. Тя ще ни разкаже за своя път към този интересен вид изкуство и какви са най-интересните спомени, които е превърнала в такова. След това ще се срещнем с Христо Георгиев, инфлуенсърът, който разсмя социалните мрежи със своите препратки за корпоративния и рекламен свят и тяхната обсесия по напитката матча. С него ще си говорим за младото поколение, за неговия път в създаването на съдържание и неговия подкаст с мисия «Креативен живот». Работим в екип с редактор Калина Станева, музиката избира Весела Морова, звукорежисьор е Агоп Татеусян, а зад микрофона съм аз, Теодора Церовска. Останете с нас!

0: студиото сме с Калина Михайлова, артист със своя личен и необикновен занаят, за който ще си говорим и разкрием какъв е днес. Първо, здравейте и добре дошли в Думът на музите.
1: Здравейте, Теди, радвам се, че съм ваш гост.
0: Как се обърнахте към изкуството изобщо за първи път?
1: Ами, това е много трудно. Не мога да отговоря на този въпрос, защото според мен то винаги под някаква форма е живяло в мен. Първо, баща ми, Бог да го прости, беше човек, който съчетаваше занаятите с изкуството. Той надуваше стъкло, работеше с дърво, ковеше желязо и аз от мъничка покрай него в работилницата му в Княжево, където съм израснала. Всъщност съм била винаги потопена в една такава занаячиско-артистична среда и оттам под някаква форма се започна. Дай сега ще тествам да направя една мазилка, после нещо друго, после така. Истината е, че всъщност годините, в които след като завърших училище и започнах да следвам, много бързо направих големи крачки към корпоративния свят, просто така се случи, което много бързо ме изтощи всъщност и след около 10-15 години така много, много интензивна корпоративна работа, като че ли липсата на изкуството някъде е било оставено така в страни, като че ли щупи една като язовирна стена и тръгна с някаква невероятна сила към отново да се връща към мен. И всъщност това е една от проявите. Ръчното багране на коприна с цветя, всъщност.
0: Да,
1: за което сме се събрали да си приказваме днес.
0: Абсолютно, това е и следващия ми въпрос след всички тези изкуства. Как последва той, защо избрахте именно него?
1: Пак ми е много трудно да отговоря на това. Не знам, някакъв вътрешен порив. Това е резултат на някакъв вътрешен процес, на търсене, на търсенето на жената, на майката. Също така, защото и двете ми деца се родиха някакси между другото, за съжаление, особено сина ми, който към днешна дата вече е на 23 години голям, порасна, отглеждан от баби, дядовци и така нататък. И когато дъщеря ми се появи всъщност точно преди 13 години, си казах, стоп, повече не мога, не искам, не е моето темпо това, динамиката не е моята.

0: Апаратът отива настрани и влиза една нова Калина в един друг етап от живота си, в който всъщност, тичайки по двора децата, котетата, растенията, плодовете, тук петънце, там петънце, и така се започна помалко, помалко. Тук всъщност, понеже пътя на един творец, аз не съм артист, по-скоро съм творец, бих казала, ако така мога да се самоопределя, той е съчетание от много пластове. По линия на майка ми, моите корени са от Родопите. Там баба ми още е преди много, много години е багрила. С орехови люспи, китениците, всичко, което са изтъкавали на ръка в нашата къща в Родопите, в едно прекрасно комитско село Славейно. Все още има един стан, на който баба ми е изтъкавала черги, халища, както ги наричат така наречените китани. Всичко това е било багрено с естествени пигменти, извличани от природата. Като се почна от люспи, от лук, орехова шума, дори сажди се използвали за черния цвят, куркума и какво ли още не. Така че то от тук, от там, помалко, помалко, нещата се събират, докато в един момент си спомням най-първата булка на моята марка, Симона, която много плахо създадох нещо с нейния букет. Всъщност тя е един вид кръстница на цялостната идея за обета върху коприна. Тоест, за това цветята от булчинския букет, който булката е държала до сърцето си, когато е изричала и е слушала обета в деня на в големия си ден на сватбата, биват запечатани завинаги върху коприна. Защото в противен случай алтернативата е да бъдат изхвърлени или изсушени, съответно унищожени след години.
1: Да, важно е да подчертаем, че вие не просто багрите цветя на коприна, а именно сватбени букети. Как от цветята стигнахме точно до този специален букет за всяка една млада жена?
0: Ами не е ли много, не е ли може би това най-специалният букет? Също така, другите цветя, за които много често дамите ме търсят, са цветя от кръщенета на малки бебета, от изписвания от родилния дом, рождени дни, юбилеи и така нататък. Но като че ли булчинския букет така заема най-големия дял от букетите от специални поводи. Някакси така го усетих още пред 10-11 години, когато се заражаше идеята за The Bucket, че като цяло имам желанието да дам възможност на всяка жена, която усеща моя порив да запази цветята от специален ден, какъвто и да е той, да има начин да го направи по най-красивия начин върху коприна. Не е ли това много красиво? С естествения блясък, с хубавите цветове, с факта, че има начин цвета да бъде фиксиран трайно, тя да си носи 20 години красив халат.
1: Така е, но пък коприната е много специален материал, както сама казахте. Не е ли много капризен за работа?
0: Капризен е. Факта, че е капризен, но се научава. В смисъл, всяко нещо се опитомява с времето, с опита, с хубавата енергия, с която подхождаш към него. Дамите, които в ателието ми шият, те са всъщност така, като че ли най фейс-то-фейс с капризността на материята, но в крайна сметка, може би най-големия каприз, който коприната проявява, е факта, че тя, както вълната, има много голям процент на свиваемост и това пък го овладяваме с намокрянето в студиото и предварителната подготовка и обработка на материята. Тоест, ние я свиваме нарочно преди да бъде скроена и ушита и съответно дрехата след това цял живот не променя конструкцията върху тялото на дамата.
1: Говорихме по-рано за естествените багрила от различни люспи, а самите цветя са багрило само по себе си, доколкото разбирам. Как всъщност се случва техниката? Как пускат те цвят?
0: Ами, има много техники, много различни. Аз във всеки един проект, като казвам проект, имам предвид цветята на една булка или цветята от една сватба. В зависимост от състоянието на цветята, дали са свежи, дали са светли, дали са позасушени, дали са позавехнали, дали са започнали леко да покафеняват и така нататък, се използват различни подходи. Мога да кажа, че средно в един проект използвам между 4 и 5 техники. В зависимост от това, пак казвам, какви са цветята, в какво състояние са и какъв искаме да бъде крайния резултат. Тук отварям една скоба, така за да мога да унагледя с думи, ако мога това, което казвам. Случва ми се на мои събития и обучения, на които се събираме 15-20 жени. Работим всички с едни и същи цветя и на финала получаваме 15-20 съвсем различни дизайна.
1: Да, това ще я да попитам. Тоест, дали имат определени цветя, които дават повече цвят от другите?
0: Разбира се. Да. Тук тя алхимията е невероятна. Аз даже, между другото, съм създала вече преди година и половина, завърших една моя си мини-енциклопедия на цветята за багране върху коприна в България.
1: А, така.
0: Като съм включ...

0: получила всички цветя, които познавам, разбира се, но смея да твърдя, че покриват около 90% от саксините, градинските и цветята, които стандартно може да се намерят в магазините в България, които се използват и в сватбената флористика. Давам веднага един пример с евкалипта. Той си, може би се сещате, той е един интересен едно зеленикаво растение, което често се използва в флористиката, защото е доста издръжливо. Южно растение, то багри, въпреки че е зелено, даже на моменти някои от сортовете му изглеждат сивкави, то багри в топлите праскове на оранжеви тонове, да. Червените рози обикновено дават синьо лилаво, заради едни антоцианини киселини, които са в тях, но пък те с помощта на други киселини и сулфати в процеса на работата могат да върнат естествения си червен цвят. Общо взето, химията при цветята е толкова голяма, освен това има много голямо значение как се съчетават те помежду си. В един булчински букет, в който имаме, да кажем, 4 вида цветя, в друг подобен, в който има само един вид различен, резултатът ще бъде коренно различен, защото микса между киселините вътре, върху куприната, съчетавайки се с протеина в куприната, правят някаква алхимия, която е извън контрола на всички ни.
1: Колко интересно.
0: Интересно е, да.
1: Наистина, и примерно някой в началото, ако реши да си направи зелена рокля с евкалип, ще сбърка. Ще сбърка жестоко.
0: Светъл корал към праскова, това ще се получи всъщност от евкалипта, въпреки че той е зелен. Изключително интересно, да.

Завръщаме се в студиото с Калина Михайлова, творец, както тя се нарича, в багренето върху коприна на цветя от булчински букети. Колко време отнема изработката на една рокля или друга дреха, която се прави чрез коприна и багренето ѝ?

0: Ами пак зависи от цветята и от състоянието им. Обикновено, когато работя с булчински цветя, те идват в свежо състояние при мене и с идеята да бъдат трайно фиксирани върху куприната, това отнема няколко дни да минат през някакви процеси в студиото ми, след това съответно влизат за кроене и ушиване горе-долу около 2 седмици при нормална натовареност на ателието.
1: А кое е нещо, което най-много се поръчва? Рокли ли са?
0: Не, напротив, роклите изобщо не се поръчват толкова много. Аз в рамките на 10 години, откакто се занимавам с това и специално с булки, съм структурирала едно портфолио, което е в сферата на домашната интимна продуктова гама. В смисъл, там имаме спално бельо, което е изключително красиво, кълъвки, нощници, пижами, в това число една градска пижама, която е с дълъг панталон и риза, която спокойно може да си носиш и навън. Uh-huh. Прекрасна. Между другото, Анджелина Джоли носи такава рокля, купена, такава пижама, купена от баща и тук от хотел в София, в който се продават мои мини колекции. Да. Кълъвките, мъжките аксесуари, които за съжаление не са много, само 3. Но това са общо взето, не са роклите. Роклите като че ли са най-малко. Като че ли булките си поръчват най-много неща, които могат да си носят вкъщи. Красиви халати, красиви нощници, спално бельо, кълъвки за спане. Шаловете също са аксесуар, който много често се поръчва в комбинация с папионка. Много често се подарява и като ваучер тази услуга на младоженци.
1: А има ли, понеже заказахме в началото, че сантимента някак си провокира цялото това нещо, има ли някоя история на някоя булка, която помните добре или която ви е споделила тя, давайки нейния буткет да бъде направен?
0: Ох, всяка булка ми е сантимент. И най-вече са ми много сантиментални всички булки. Знам, че звучи много тривиално, но всяка булка, която дойде лично в студиото да ми донесе цвят, защото някои ги изпращат и нямам така, не винаги с всяка имам личен контакт, но тези, с които имам личен контакт, винаги ми разказват. Аз даже колекционирам истории. Нали, как е минал сватбения ден, какво биха направили, ако можеха да върнат времето назад и така нататък. Та покрай това нещо, най-сантиментални са ми булките, които ми разказват истории, свързани с нещо, което обикновено ги кара да се просълзяват. Имах скоро една булка, Калина, и тя като мен, която ми разказа, че в нощта преди да подпишат с съпруга и преди да направят сватбата, е сънувала дядо си, който ѝ е казал, че той ще бъде с тях през сватбения им ден. И така, докато ми го разказваше това нещо, се просълзи. Има най-различни теми, споделят много лични неща. Нали? Някакси мога да кажа, че съм благословена с работата си, защото наистина контакта с млади жени, които поделят с мен емоцията на този ден, просто е наистина много зареждащи, много истински.
1: Наистина е много мило, когато има този личен момент и когато клиентите имат доверие да споделят такива неща. Да. Това според мен е най-важното. И от тази гледна точка, смятате ли работа си повече като изкуство, занаят или пък терапия?
0: И трите заедно. Определено е терапия. Определено е терапия. Аз последните 2-3 години вече започнах така да обучавам жени, то не толкова за да се научат да багрят, защото това е техника, която може да бъде усвоена не само при мен, може всеки, който иска да се научи, но това е терапия. Контакта с цветята, с водата, мозъка спира да работи за кратко, очите се пълнят с цвят, изключително е. Всички сетива се зареждат, ароматите на цветята. Терапия е. Може би на първо място е терапия. Изключителна терапия.
1: От тази гледна точка, какво може да кажете, че научихте за красотата и преходността на природата чрез работата си?
0: Няма преходност тук. Няма. Единственото, за което продължавам така да се изненадвам, е, че има хора, които не могат да разберат смисъла на това. Скоро една жена беше коментирала в една от социалните мрежи. Защо си са много малко тези хора, което ме кара да вярвам, че смисъл на това, което правя, стига до повече хора. Той наистина стига, но тя беше казала, на кого му е нужно това? В смисъл, на такива хора дори не мога, няма какво дори да отговоря, нали? Няма преходност. Факта, че една жена, наистина, пак казвам, държи цветята си и тези цветя носят енергия, носят спомен, те са мълчаливите свидетели на младоженческото, да, на обета. След това, след 4-5 часа парти, обикновено, какво се случва с тях? Изхвърлят се. Така че няма преходност. Веднъж запечатани върху куприната, те остават там за винаги до семейството.
1: И символ на любовта.

0: като виша емоция.
1: Да, да, защото в този ден започва нещо, което... Истината е, че в една сватба, вие знаете колко много усилия и средства се инвестират в това да бъдат подбрани цветята. Флористиката тя не е само в рамките на един сватбен букет, тя е
0: на столове, на маси.
1: Изнесените ритуали се правят подарка от цветя. Защо се правят от цветя? Нали? Това не са случайни неща. Цветята са, може би, единственият толкова особен представител на живата природа, който в един момент изчезва. И се радвам, че има дами, които виждат смисъл в това, че могат да останат наистина завинаги до нас.
0: Страхотно. Добре, кажете сега къде е да ви намерят всеки, който е получил интерес и скоро ще му мине сватбата и би желал букета му да продължи да живее.
1: Бранда се казва The Bucket, което преведено от английски означава кофата, не на празно. Това е правилната кофа. Във всички социални мрежи марката има профили, има сайт, дори просто в Google да напишат ръчно багре на коприна, дори моето име просто да изпишат, пак ще излезе. Да, студиото ми е в София. Когато съм в София, с радост посрещам всички на място. И така, приемам всякакви цветя. Да ги спасим и да им дадем втори живот.

0: който е фен на Христо Георгиев от социалните мрежи, няма как да не знае, що е матча, от кого се пие и какви възвишени ценности гони. Но днес аз съм го поканила да го питам много други неща и едно от тях е извън забавата с какво всъщност се занимава той, но първо добре дошъл.
1: Добре, Заваря, благодаря ти. Страхотен анонс.
0: Нали? Да. Благодаря за оценката. Добре, кой е Христо Георгиев извън социалните мрежи?
1: Ами, аз съм Христо Георгиев.
0: Ти си. Ама никой не те вижда.
1: Да.

0: за оценката. Добре, кой е Христо Георгиев извън социалните мрежи?
1: Ами, аз съм Христо Георгиев.
0: Ти си. Ама никой не те вижда.
1: Да, това е, това между другото е така. Аз съм за пръв път в радио и въпреки, че съм записал там над 100 епизода подкаст, те са с видео, така че за пръв път е само аудио. Но иначе Христо е един човек, който живее живота си с любопитство. Най-лесно за хората, които не са ме срещали, надявам се да бъде, че съм един креативен предприемач, който обича да забавлява и да вдъхновява хората. Това е.
0: А как се стигна това да усмиваш всички твои колеги креативни предприемачи?
1: Ами, виж, аз всъщност усмивам себе си.
0: Да.
1: Да, защото, нали, не е хубаво да усмиваме другите, надявам се, нали, така съм възпитан, но мога да усмивам себе си, да иронизирам себе си. В тези видеа, за които ти говориш, основно това правя. И разбира се, смело посочвам и усмивам, иронизирам всичко, което мисля, че не е окей, така да кажа, или по някакъв начин ми е направо впечатление. И как се стигна до там? Истината е, че това е от ден едно на съзнателния ми живот. Просто сега спрях да го крия и да го показвам не само на приятелите, ами на широката общественост.
0: Да, разбирам, че си от децата, които на всяко празненство си рецитирал на всички стихотворения.
1: Да.
0: А песничка?
1: Да, каквото трябва, каквото може, аз съм там отпред. И то не винаги, защото, нали, съм поискала, защото госпожата е посочила, пък аз не съм се дърпал никога. Да.
0: А кога разбра, че можеш да разсмиваш, защото това пък е тънко изкуство?
1: Ами аз не съм знаел, но никога не съм знаел, че не мога да не разсмивам. Май тук са получили оксуморон, но пак от дете съм. Така, нали знаеш, клонът на класа винаги спори, винаги има какво да каже, винаги пуска някакви шеги и се прави на шут.
0: А има ли момент сега, когато са ти толкова развити социалните мрежи, в който ти си каза, че това просто вече не е просто хобби?
1: Да. То е... Първо, то за мен е забавление и хоби. В смисъл, аз го правя за кеф. Но е факт, че специално в социалните ми мрежи, личните, вече, нали, някои от тези видеа ми докарват и доходи, защото са партньорство с бизнеси. Но аз винаги съм го правил и с една друга цел, освен да се забавлявам. Видях, че то привлича вниманието върху мен и хората проявяват интерес да видят какво работя, с какво занимавам. Пък аз си развивам собствена компания и бизнес. Съответно, те така научават и почват да им стане интересно и може да им станат клиенти. Така че аз напуснах работата си през 2019 година и от тогава съзнателно се показвам в социалните мрежи.
0: Имаш възможност пак да разкажеш за собствения си бизнес, за някой, който в момента само те слуша и не те вижда.
1: Да, това е толкова яко. Ами да, гледам, нали, да не се рекламирам твърде много.
0: За това си тук.
1: Да. Ами, тъй като аз преди бях в така света на маркетинга и бизнеса и финансите, защото принципно завършил счетоводство, фън факт. И след като напуснах от чисто любопитство, започнах да снимам и да качвам влогчета в YouTube. Това беше просто експеримент. Но той се превърна в нещо повече. Съвсем съзнателно реших, че искам да стана по-добър в това, да заснемам и да разказвам истории и да създавам съдържание. И това доведе до момента, в който се появиха хора, които натурално казаха: направи го за нас, ние ще ти платим. Аз видях тази възможност и първо станах самонаето лице, фриленсър. Но моята мечта винаги е била да съм творчески директор на агенция. Но гледам да избягвам думата агенция, тъй като се е умърсила малко. И разбрах, че няма да мина по стандартния път. Ще трябва само да си го направя по моя си начин. Аз винаги така правя нещата. И създадох тази компания, която се казва Mad Stories. И работим това да разказваме истории. Съчетаваме уменията си в маркетинга и уменията си в видеопродукцията. И го правим за различни компании и артисти. Всъщност, истината е, че работим с някои много достойностни поп-артисти в България. Миналата година направихме някои много красиви музикални

0: музикални видеа. И нали, цялото нещо израсна извън мен, вече е цял екип и е просто прекрасно, ако трябва да съм честен.
1: Да разбирам ли, че дълбоко в себе си искрит кинаджия?
0: Да, абсолютно.
1: Добре, говорихме по-рано за начина, по който критикуваш света, в който се движиш. Къде всъщност е тънката граница между добрата сатира и обидата?
0: Мале, това е много добър въпрос. Аз някак си имах усещането, че ще ми зададеш нещо подобно като въпрос и аз няма да знам как да отговоря.
1: Аз те предупредих, че може да има лош въпрос, ето го.
0: Не, той е много хубав, защото границата е толкова тънка и аз в момента така си стъпвам по нея, че според мен аз нямам възприятието за себе си, че съм критик и разбирач. И има хора, които не са много разбират в дълбочина различните литературни жанрове, похвати в изкуството, драматургия и прочее. Аз съм един много такъв базов човек, който просто наблюдава света и се опитва да го описва и да взаимодейства с него, да кажа. И според мен границата е там с какво намерение правиш нещата. Ти можеш да кажеш всичко на всеки, ако е от сърце и с любов и добри намерения. Но ако вкараш злоба, ако вкараш агресия, ако вкараш гняв, тогава може дори да използваш добри и мили думи и те да наранят човека отсреща. И мисля, че най-вече това е. И хората го усещат и го разбират. Сега, разбира се, ние, когато сме смели и понякога твърде така смело, с размах говорим неща и правим, и каквото и да правим, дори да не е смело, рискуваме все някой да бъде засегнат. Няма как да не се случи това, каквото и да прави човек, така че и с това изначално трябва да сме окей.
1: По принцип, изкуството няма оценка.
0: Да.
1: Така че няма как всички да ни харесат. Така че абсолютно нормално.
0: Аз не казвам, че това, което прави изкуство, нямам заявката за това нещо.
1: Но когато имаш артистичен поглед и предлагаш своята призма на нещо, за мен винаги е изкуство.
0: Окей, да.
1: Това... Спорно, естествено, всеки може да спори по въпроса кое е и кое не е, но придавайки своя принос и своя креативна гледна точка, за мен това е създаване на нещо, което е с творчески потенциал, така или иначе.
0: Да.
1: Нали?
0: Съгласен съм, да, много.
1: Добре, ще продължим разговора след малко.

0: Връщаме се в студиото с Христо Георгиев, познат от социалните мрежи с своя хумор, който му е донесъл, както казахме по-рано, и сделки с брандове. Така че, когато това вече е професия и когато има много брандове в този бизнес, няма как да не попитам на какъв принцип подбираш с кого да работиш.
1: О, това е наистина също много хубав въпрос. Аз живея живота си доста интуитивно, въпреки че съм учил доста математика и с голямо удоволствие. Всичко в това, първите две секунди човек, когато получи предложение или възможност, той знае дали иска или не. След това си рационализира по някакъв начин. Ценностите и езикът, по който комуникира един човек, ако съвпадат с тези, които комуникира и демонстрира една компания, тогава с удоволствие, разбира се, може да се случи нещо. Има и някаква цедка, когато конкретен бизнес, например, иска да работи с теб, но не е склонен да плати цената, тогава, разбира се, естествено, не се случват нещата. Но обикновено то пак е свързано с това какви са тези хора и какво изповядват в този живот.
0: От гледна точка на брандовете, ти смяташ ли се за инфлуенсър и какво за теб значи тази дума?
1: Ами не, аз не се смятам за инфлуенсър, каза всеки инфлуенсър ебър.
0: Нали?
1: Не се смятам, не ми е било никога цел, но бивам сочен в момента за такъв. Вече изведнъж, не знам и аз. Защото аз качвам контент, съдържание, споделям видеа и прочие от 9 години вече, нали? Почти. Ай, дори 8 да кажем, но сега последната така се развиха нещата. Какво значи инфлуенсър за мен? Истината, която аз виждам, която съдържанието, което изпълва думата инфлуенсър в момента, от моето наблюдение, човек, който иска да споделя нещо от живота си и да му бъде платено за това. Това е истината за инфлуенсър. Аз съм по-скоро един създател на съдържание. Контент креатор. До някъде артист. Това по-добре ме определя, честно казвам.
0: А според теб, с какво се отличава добрия създател на съдържание от просто популярния?
1: Ами, много добър въпрос. То може да бъде... Те може да се застъпват двете неща. Човек може да е добър и да е популярен. Сега ние живеем в едни времена, в които ето, ти по някакъв начин си достигнала до мен. Някои хора, не искам да говоря за себе си, ще говоря за някой друг. Нали, човек може да има 50-100 там хиляди последователи и в определена ниша...
0: На някакво да ще имаш повече, така ли?
1: Не, по-малко аз имам 2-10. Да. Човек може да бива разпознаваем в определена ниша и за много хора от този балон, а той да е много разпознаваем. И в същото време много други хора от други балони да нямат представа кой е този човек.
0: Да.
1: Това винаги е било така. Но благодарение на дигиталните медии и интернет, тази сегментация става все по-осезаема, видима и все по-сегментирана. И да, в

0: този ред на мисли, много по-малко вече са супер звездите, както едно време Мадона, и тя още е звезда, но преди това, да кажем, Холивуд. Дори има много известни холивудски актьори, които ние не ги знаем. И в този ред на мисли, нали, първо е какво значи да си известен. Но добрият създател на съдържание, добрият творец би следвал той да прави някаква промяна и да допринася стойността си за определена аудитория. Това е. Стойността е относителна. Разбира се, тя може да е просто хумор, каквото и да е, но това би трябвало да прави добрия създател.
1: В началото каза, че по-скоро усмиваш себе си, отколкото другите, защото така си възпитан. И ми е интересно, отказвал ли си доходоносна кампания, защото не е отговаряла на твои принципи?
0: Да, отказвал съм кампания. Да, отказвал съм, защото не ме е кефи бранда. И със сигурност живот и здраве, сигурно ще отказвам още доста такива, но и съм приемал доходоносна кампания също, така че да.
1: А има ли нещо, което не би направил за повече гледания, което, нали, в момента е целта, едва ли не, на повечето?
0: Да, не знам. Много неща не бих направил. Да, сигурност, много са нещата, които не бих направил. Само едно не мога да кажа. Не знам.

0: други ютуб създатели, като Кейси Найстат, четях книгите и това осъзнах влиянието, което има върху мен. След това започвах да снимам, да създавам видеа, да се срещам с хора, да ги включвам в тези видеа. И първо исках да направя документална поредица с интересни личности за мен и да прекарвам 24 часа с тях, от което да излиза кратък епизод, 15-20 минутен. Обаче осъзнах, че това беше през 2020-та някъде. Нямах възможността и не намерих спонсорствата да направя тази поредица. И си казах, добре, сега не мога това да го направя, ще го оставим по-натам. Мога обаче да намеря начин и да направя подкаст. И аз като хората, на които се възхищавам, да успея да дам стойност на хора, които са като мен. Защото аз тогава страдах от факта, че се влизам в тази креативна индустрия, без да познавам много-много хора. Даже никой. И си казах, искам да така да направя, че хората, които слушат, да се свързват посредством разговора ни с интересните хора, които аз беседвам, за да може и те да се обогатят както аз. Та това беше причината.
1: Добре, а понеже преминаваш от слушател във водещ,
0: да.
1: Какво научи за себе си в този процес?
0: Мале, много неща научих за себе си. Това е просто скандален процес. Препоръчвам на всеки. Първо научих, че имам синдром на мързеливите устни и не си отварям достатъчно устата, не артикулирам достатъчно добре. А разбира се, не го научих по най-приятния начин от коментарите.
1: Но това не се учи приятно никога.
0: И това е едно нещо. Другото научиш, че аз не бях добър слушател, но вече станах. То е умение, което се изграждаш. Научих се да бъда много по-търпелив с хората, да ги изслушвам добре, внимателно, да вниквам в това, което казват. Надявам се, смисъл, със сигурност много прогресирах. И говорейки с тях, пък научих, че за мен, аз не съм много начетен човек. Не, че чета почти всеки ден, но любопитен съм, но не съм някакъв умник, такъв, изчел всички енциклопедии. Но посредством разговорите с хора, аз много уча за света генерално. И много се вдъхновявам. И разбрах, че това е моят начин да израствам.
1: А имаш ли до сега гост, който още си помниш и който много ти е повлиял?
0: Ами, аз имам 100 нещо епизода, няколко от тях са солови, няколко съм повтарял. Това не са малко хора, нали? Това са над 80 човека. Факт е, че вече забравям някои епизоди, но да, има такива хора. Сега, като ми зададат този въпрос, аз винаги маля, ако кажа това, пък да не кажа другия, така че много съно.
1: А, то не е до обида, бих казала, на всички тези хора. То по-скоро е някакъв личен твой момент, лична твоя провокация, която няма общо с липсата на стойност в другите разговори.
0: Да. Знаеш ли, винаги ми идва да кажа, скоро записах втори епизод на подкаста с един човек, който се казва Макс Бакоян. И той ми беше ментор преди това в компанията, която работих. Аз работих 6 години почти за него. И когато вече аз смених попрещето си и го поканих на подкаст, беше много вдъхновяващо за мен. И когато го направих втори път, защото сега го направих пред публика, така 40 човека поканих в зала и записахме пред тях, видях и те колко много се вдъхновиха. Той стана доста популярен напоследък. И това е един от хората, които така доста ме вдъхновяват по принцип в живота. Искам да спомена и още един човек, който ме вдъхновява много в живота. Той е бил 5 пъти гост на подкаста. Просто защото студията ни бяха едно до друго и бяхме приятели преди това. Той се казва Роберто, разпознат повече като Роби. В момента е, много се радва на неговата музика, която набира популярност. И той беше човека, който в първия епизод застана зад микрофоните и камерите, за да ми помогне да го създадем. Извървяхме много дълъг път двамата. Ние сме много близки. И също е така винаги интересно как понякога неочакваните и близки хора най-много вдъхновяват, нали? Да.
1: И е позитивно, защото и рядко също така.
0: Факт. Между другото, факт. Права си, аз не го осъзнавам това, но да, съм голям късметлия в живота си.
1: Абсолютно е така.
0: Да.
1: А имаш ли мечтан гост, който още не си в тези 100 и колко епизода поканил?
0: Нямам.
1: Добре.
0: Наистина, аз го карам много така...
1: Лежерно.
0: Да, записал съм сега. То изглеждам даже по-лежерно, отколкото е, което това малко ме дразни.
1: Интуитивно, може би.
0: Интуитивно е думата, защото

0: Така,
1: лежерно.
0: Да, записал съм сега. То изглежда даже по-лежерно, отколкото е, което това малко ме дразни.
1: Интуитивно, може би.
0: Интуитивно е думата, защото трябва разговора, за да стане хубав. В момента аз много да искам да говоря с този човек. Иначе много бих мечтал да си поговоря с хора като Сет Годин и Кейси Найстат. Ама имам гост на подкаста, който е записал със 7 години. Той е един автор, пише книги за маркетинг, а Кейси е легендарния, той създаде влогерите в YouTube. И така много бих искал, той подкаст ми е на български, разбира се, те няма да могат, но...
1: Добре, спомена публика. Често ли практикуваш това с подкаста си?
0: Не. Три пъти го направих тази година и есента ще има четвърти път. Така че ако случайно някой ме е станало интересно, за да разбере, трябва да ме следва в Инстаграм. Много е шантаво, но имам малка, но много лоялна аудитория. Уникално готина. И аз просто си пускам на сторита, че ще има запис на подкаст с публика. То не е просто запис на подкаст. Ние го правим като едно... Аз съм роден зимата, пък много винаги съм искал да изпразнувам рождения ден лятото. Просто за да мога да е навън. Сега не го правя навън, обаче също така в училище бях малко диджей. Да. Фан факт. И сега ние се събираме. Любимото ми нещо на мен е да пия кафе, да ям круасани, да си говоря с хората и да слушам готина музика. И да покарам колело, примерно. Сега няма как да караме колело, но събираме се. Има един приятел, Мартин Николов Империал. Той е продуцент, музикален и диджей. Трите пъти до сега той идва. Даже съобразява с мен, защото много пътува в чужбина. Съобразява се с датата, уникален пич. Пуска музика готина. В едно много яко място, Hyperspace, казва, ги правим нещата. Имаме брънч от организиран от спонсори. Има много ядене. Идват хората, говорим си, пием кафето, слушаме музика и записваме с гост. И нали, това около 4 човека събираме. Много лимитирано. Билетите свършват предварително и на есен ще има пак. Но въпросът не беше точно този. Аз много хубаво си го изрекламирах. Да, много обичам да експериментирам, много исках. Това ми беше мечта, 100-ния епизод да е пред публика. Сбъднах си я сам, си я помечтах и сам си я сбъднах. И сега от време го правим пред публика. Това няма да е единствената ми изява пред публика. Подкаст, най-вероятно ще има и други, но да видим какво ще стане.
1: Добре, и за финал трябва да ти задам най-важния въпрос. Мача или еспресо?
0: Еспресо. Еспресо. Наистина, обичам и пия всеки ден поне по едно до три еспресо кафета и не харесвам мача.
1: Много ти благодаря.
0: Аз много ти благодаря, беше огромно удоволствие.
1: И за мен.

Това беше всичко от Думът на музите и младите хора в изкуството, които ни вдъхновяват. Работихме в екип с редактор Калина Станева, музиката избираше Весела Морова, на звукорежисьорския пулт беше Агопта Теосян, а аз съм Теодора Церовска. Очакваме ви и следващата събота, а сега ви пожелавам вдъхновен следобед.

0: реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Програма Христо Ботев.

0: Плешивото куче с мен Ивайло Кицов. След познатия сигнал вече сме ние, Анна Мария Кръстева, Албена Велева, Михаил Михайлов зад пулта, аз съм Ивайло Кицов. Това е отборът, който ще работи за каузата на Плешивото куче. Добър ден, благодарим в аванс, че ще бъдем заедно в съботния следобед. Останете в отлично настроение, посрещаме ви да оперираме с енергията на любовта от струните на Сеат Зеле Липовача, легендарен босненски и югославски рок-музикант, китарист, композитор и продуцент, признат за един от най-влиятелните рок-китаристи в историята на бивша Югославия. Повелителят на жицата е основател на знаменитата босненско-хърватска банда Дивле Ягоде, който в момента базиран в Загреб, ще стане на 71 в понеделник. Казвам му честит рожден ден, жив и здрав, отзивчива муза и креативност на където и да го отведат творческите търсения. Както и яко рок жица от оная неговата, дето умее да съска като змия едновременно с ръмженето.
1: На рожден ден.
0: Преди да събере югославската формация, чието име е инспирирано от хита на Beatles Strawberry Fields Forever, Зеле ви сола за групите Нови акорди, Бисери, Селекция и Зенит, потанцува си с Марина Токатович в диско проекта Мирзино Ято, но останах в хрестоматиите като единственият член на Дивле Ягоде, който участва във всички 13 студийни албума на състава, записани с няколко различни певци, в 40-годишната му история, между които Младен Войчич Тифа, Анте Тони Янкович, Перо Галичич, Ливио Берак, Марко Османович и Ален Исламович. С тях групата се нареди сред регионалните пионери в хеви метал жанра и се превърна в една от най-популярните и трайни икони на рок-музиката в Босна и Херцеговина и бивша Югославия, като премина буквално през целия свят. Дивле Ягода е една от първите формации, които кръстосаха пътищата си с мега музиканти от татък Желязната завеса. Те записваха с или пък бяха продуцирани от Светила и хора от обкръжението на Саксън, сътрудничаха си с митичните днес кейбордисти Дон Ери на Deep Purple и покойния повелител на клавишите Кит Емерсън, набрал планетарна популярност от триото Емерсън, Лейк и Палмър. Балканци концертираха в Италия, Швейцария, Штатите, Канада и дори далечна Австралия, а плочите и компилациите им бяха издадени в Великобритания, Германия и Франция с общ тираж над 14 милиона. За мащабите на някогашна Югославия това е повече от постижение. Последният дългосвирещ запис на Дивле Ягоде е Джубокс от 2020 година. Мнозина смятат съвременната дейност, студийна или сценична, на подобни изкопаеми за нелепа като камъче в пясъчен часовник, само дето тотално бъркат. Това обаче е отделна тема. По последна информация, Зеле отново е в студиото, където е наредил цялата си колекция китари. Той е един от малцината в Югославия, които по това време има Gibson Les Paul модел от 1959 година, и 12-струнна Ovation, закупени от Америка. От Лондон пък се добива с Fender, Charvel и Jackson, за завис на китарджиите от всички стилове и поколения. Композиторският талант на Зеле Липовача стои зад култовите песни Мотори, Криво е море, Кони, Завик твой, Една моя, Шампиони, Аутостоп и Морисън. Струва ми се, обяснява Зеле, че музиката свири мен. Това е чувство, което често идва само. Музиката просто е там и ние, бидейки музиканти, сме всмукани в стихийната и енергия. Е, аз определено се опитвам да съм позитивен, но част от връзката ти с живота е с духа да приемеш негативното като такова. Не е като винаги да съм щастлив и позитивен, просто съм се научил да приемам живота какъвто е. Когато нещо е отрицателно, то си е отрицателно, справям се с него и се учи от него. Мисля, че това е духовното съществуване на няколко ниво. Да си наясно, че трябва да приемеш лошото, грозното, трудното, разочароващото. Това е част от пакета, който получаваш в живота. Думата духовен може да се възприема доста ограничено и неправилно от хората. За мен духовен означава как живееш всеки един ден. Не е нужно това да е нещо недостижимо и мистично. Това е начинът, по който се справя с живота. Никога не говоря за маркетинг. Просто правя музика. Не знам защо е така. Може би просто след като си на сцената известно време, името ти само се превръща в марка и мнозина искат да те чуят. Плешивото куче гледа класическите Дивле Ягоде, старите муцуни, опатлачени всичките си хитове в Видин през 2013-та. Повече от 2000 души станахме свидетели на първото участие на легендарната група в България. Концертът, организиран от община Видин, беше в рамките на фестивала Дунавски вълни и продължи малко повече от 2 часа на площад Бдинци. Почитателите на известната формация, основана в далечната 1977 година в град Бихач, Босния и Херцеговина, видяхме една от първите изяви на новия тогава вокалист на групата, хърватина Ливио Берак, известен с участието си и в групата Рад Бендова. Отделно от Дивля Ягоде взели и стреля няколко превъзходни солови албума, които набавиха доста силни емоции у феновете на класическия рок. По-важните песни от индивидуалното творчество на китариста, композитор и продуцент бяха събрани през 1993 година в антологията Magic Love, записана в Лондон и предназначена за международния пазар. От нея е песента She is Gone, забележителна балада, която едва ли е най-подходяща за начало на предаването, но пък е ярко доказателство като какви магични акорди излизат изпод пръстите на Seat. Противно на честите асоциации с Дивля Ягоде, вокалите в това парче се изпълняват от Емир Ценич, бив член на сараевската група Конгрес.

Георги Минчев вече го няма. Отиде си, секна като тъжен блус акорд. Няма два месеца преди да навърши 58. Всъщност патриарха отдавна усещаше хладния полъг на дам.

с косата. Неостаряващото момче на българския рок и блуз, текстописец и бард на демократичните промени, господеляше мъдро и спокойно, без страх. Загуби неравната борба с рака и отлетя на 18 февруари през 2001 година. Много лошо, че той също напусна омерзен нашия свят, въпреки че преди това написа и изпя цялата противоречива история на прехода, с всичките му емоционални конфликти. При това до средата на 90-те радваше сините предизборни митинги абсолютно безкорисно. Дори през 1994 бях свидетел как със собствени пари плати хонорарите на другите участници в един концерт край морето, защото, видите ли, местният щаб си бил забравил портмонето. Ех, че тъжно, но той се различи от останалите, продължили да пеят по митингите, което от кауза постепенно се превърна в поминък за тях. Няма да забравя никога какво ми каза веднъж бате Гошо, светлина по пътя на душата му. Ти трябва да пишеш и да говориш, мнозина имат нужда от твоето слово. Не знам как и по какъв повод се бяхме озовали в едно от най-хубавите столични заведения – Варшава, до полския културен център с магазин, горе сладкарница с алкохол, долу задимената кошница. Но си спомням отлично, че самият той обясни как, като влизал на това място преди години, му се схващал вратът, толкова бил стеснителен. Това, което чух от него, някак си мина по край ухото. По съвсем друг и конкретен повод той го повтори на друго едно място, дето го пишем в златния списък. Ах, спомнете ли си, госпожо? Когато бях дете, нямаше НДК, прекрасен парк с паметни плочи на загиналите във войните, езерце, в което пусках лодка с моторче, донесена от ГДР, и будех дива завис у момчетите, лятно кино, което зимата ставаше чудно място за каране на ски, а срещите по-после се чугаха или пред кино Витоша, или пред аптеката. А понякога с едно гадже на едното място, с другото отсреща. Чак на границата на двата века проумях. Огромен

рамото. Тогава на секундата дадах дума. Обещавам ти. Беше по телефона, в домашната слушалка, навръх Коледа. Бате Гошо позвани да честити празниците и верен на удивителния си джентълменски дух да благодари. Слушал с нощи поредното издание на Блуз до дъно, първото предаване за блуз в ефира у нас, което водих по Радио Експрес всяка седмица в продължение на близо 13 години. Специалният брой нямаше, просто нямаше как да мине без класическата песен «Тъжна Коледа». Стана въпрос и за последния албум на Георги Минчев «Le Monde du Demain», светът на утрешния ден, записан с формацията «Полезни изкопаеми». Че е успял да го издаде, че може да склопи очи спокойно аз да съм готов да напиша няколко думи за неговия некролог. Този спокоен тон ме блъсна право в язвата. Стига, престани, всички имаме нужда от твоите песни. Подскочих аз и съвсем невъзпитано треснах слушалката, за което горчиво се разках точно месец по-късно. Патриархът на българския рок-н-рол и блуз вече

останалите да мислим на български, да сме идеалистично жертвоготовни. И преди да проблематизираме ситуацията и битието наоколо, да надникнем вътре в душата, да не би едно камъче отронено от нашия кусур или една крива дума изпусната непредпазливо на ъгъла, не са спомогнали социалната каруца да се прекатури по-лесно. Но винаги, за да се знае кой е силният пол, може и да се повторя, може и да е твърде лично, но това е моментът, в който за пореден път да ти благодаря, бате Гошо, за подаръка, който ми направи. Дар нематериален. Пред цяла България в национален ефир. От една стара муцуна на една млада муцуна. Подарявам ти песента Бира, секс и рок-н-рол. Тя като че ли те изразява най-пълно. Не вярвам да възрази и Пеци Гюзелев, автор на музиката, който днес отново опъва струните за Георги Минчев, но не в кръчмата на Спас, а Джеми с него там, горе. Честити 35-ти рожден ден Ивайло и честит юбилей на Блуз до дъно. На здраве! Това каза бате Гошо и двамата поехме чашите с шампанско, донесени от него. Тон режисьор Иглика Мирчева, дано да е жива и здрава, ни ги връчи в студиото. Вкус останал в съзнанието ми, като да беше вчера, и този благороден лик с мъдро посребрани бакенбарди се уплътнява, подобно образ с висока резолюция пред очите ми и днес. Мисля си, че за него трябва да използваме сегашно историческо време. Още, че е знаков владетел на трите тъта, обагрили не многобройното му, но рядко красиво творчество, създадено от истински артист. Талант, труд, търпение. Аз, който днес, когато не съм вече млад, вместо да хвана друг занаят, вместо да стана кротък и тих, аз на стари години пак откачих. Какъвто бях, такъв ще умра. Но имам причини да не мога да спра и съм убеден, че бате Гошо винаги е бил и ще пребъде. Песни за китара, песни, за които е излишен отдавна календара.

Георги Минчев и сребърните гривни. Пустено лудо и младо, обработка на Георги Станков, дългогодишен пианист на групата. Запис от каталога на Балкантон, чиято премиера състоя на малка плоча през 1970 година. Цена 70 стотинки. Имам я вкъщи драгоценен спомен от едни времена, когато пишехме писма на руско другарче и оставяхме ключа под изтривалката, когато излизахме. В объркания ни и побъркан днешен свят, бате Гошо, чието въображение виждаше само красота и

0: светлина, едва ли би се чувствал добре и в душевен уют. Неговите песни обаче са си сред нас все така свежи и въздействащи, тъй като са писани не за класациите, ами са вдъхновени от човечното. Та затова и отидаха към вечното. Пиамбира, слушаме песни на Гошо, на връзниците, децата и внуците му и така цели 26 години. Животът продължава, а той ни гледа мъдро отгоре, бащински от своя облак, с онази мек, леко тъжна усмивка, която преди години поне за миг ни правеше по-добри, по-щедри и по-благородни. За плешивото куче това не е спомен, който се размърдва в ума му веднъж годишно, а безкрайен респект към патриарха на български рок и емоционална привързаност към братството, стона ръка, че добродушният пес също помогна, когато и с каквото можа, чудесно замисленото събитие Цвете за Гошо да се настани трайно в културния календар на столицата. Просто Гошо е с нас.
1: Гошо е с нас.
2: Ние сме с Гошо.
1: Гошо е с нас.
2: Цвете за Гошо.
0: Традиционният блус-рок фестивал Цвете за Гошо, посветен на епохалния Георги Минчев, очаква всички нас идната събота и неделя. Отново, както през последните две години, в клуб Маймонарника в столичната Борисова градина, отново с финансовата подкрепа на столична община. И това ще е неговото 26-то издание. Тоест, няма причини патриархът на българския рок и рол и блус да преглъща усмивката си. Афишът с участници гарантира отлично настроение. В него са както по-млади групи и изпълнители, близки до идеите и песните на Георги Минчев, така и ветерани, проправили заедно с него пътя на съвременната музика у нас. В регламента влиза една интерпретация на песен от репертуара на Гошо, както и авторски пиеси и магистрални за блуса и рок-н-рол парче.

0: По избор. Мястото на събитието е избрано не случайно. Обичам да съм на чист въздух и сред свободни хора, сподели в едно от последните си интервюта Георги Минчев. Именно за това организаторите събират както почитателите на Гошо, така и всички обичащи българската музика под открито небе и избира в ръка. Това е повод да се свържа с Васко Кръпката, който организира събитието, да разлистим неговия афиш в часа на плешивото куче. Привет!
1: Добър ден, добро утро, добър вечер. Как сте? Добре ли сте? Супер сме.
0: И при нас настроението е повишено.
1: Много представяне, Кицов, както винаги.
0: Ами, благодаря, и така усещам. Кои групи изпълнители ще се качат на сцената и как селектира артистите?
1: Имаме старите кучета, Милена and the Band, Подуна Blues Band and the Band и ГМО, Георги Минчев Оркестра. Това е сборна формация от стари кучета, които помнят Гошо Минчев и които свирят само негови песни. Трибют на Георги Минчев, Георги Минчев Оркестра. И младите банди от Нови Хан е групата Булс Бейкър, с които имат страхотна млада певица, и момчетата от Утракан, една много яка рок банда от Утракан, които ги видях на Джулай тази година, ги харесах и ги поканих. И младата софийска банда Four of a Kind, които свират джаз рок с един брилянтен китарист Миро Найденов, който е от младите блуз китаристи на България.
0: Тях ще ги откроя малко по-късно. Така също Атолука Блуз Картел. Много ги хвалят тия момчета. И Мариана Добрева и още няколко души чух за тях. Много добра дума.
1: Страхотна банда. Това ми е откритието от преди една-две години. Те са от Пловдив и са най-яката блуз банда в момента за мен, защото имат свират страхотни кавери, по свой начин ги свират, с истински блуз, с звук, с хармоника, с китари и с един уникален певец, който на 20 няколко години е страхотен образ, който владее английски перфектно, много добре се държи на сцената и също така имат и няколко авторски парчета. На любимото ми е две леви ръце, аз имам две леви ръце. И защо са типичната блуз банда?
0: Браво на тях.
1: Много ме кефат. Атолука Блуз Картел.
0: И много е важно така също проблема с езика, как ще произнасяме някои неща. Трябва да се чуе Тони Чембъра да преподава. До 2009 година имаше регламент за участие?
1: Ами, не мога да го нарека регламент. Това е пожелание. Все пак, като е трипют фестивал на Георги Минчев, всички банди да свират по една негова песен. Това помага на групите също така да не само, че живее музиката на Георги Минчев, ами като ходят да свират по клубове, да си имат репертуари от познати песни, като представят свои авторски песни, да направят и кавър версия на някое старо парче на Георги Минчев преди 20-30... 20 повече, Боже, как ли ти време? 30, 40, 50 години. Гошо Минчев има достатъчно песни, които могат да прозвучат по нов начин. И това е идеята. И не е задължително, но е пожелателно.
0: Не ти ли писна да се занимаваш с групарията?
1: По никакъв начин. По никакъв начин. Това ми е живота, това ми е... Занимавам се, свира, пея, кой какво прави, бате Васко кара бус с инструменти за поредния купон на някъде. Пътуваме постоянно. Искам да кажа две думи за мястото маймунарника. Така, това име звучи леко грозно, но искам да припомня на тези, които не помнят, пък те са болшинството не помнят, които ни слушат в момента, със сигурност. Това място никога не се е казвало официално така. Едно време, там съм гледал през 70-80 години, ранни 80 години, съм гледал българските легенди на българския рок. Там съм гледал групи като Бандараци, Златни струни, Сребърните гривни, Щукци, Диана Експрес в ранния си вариант, който, например, Васко Кетел, Васил Найден, беше пианист на тази група. След това група 13 и най-различни Личо Стонса, Нако Циганина, е такива страхотни български музиканти от едно време. И властта тогава

0: комунистическата власт го забрани това място, защото взеха да се събират много преклено много хора и да става много популярно. То се казваше...
1: Лично мен са ме събирали оттам.
0: Да.
1: Лично мен.
0: Да.
1: Лично мен.
0: И там даже прескачахме оградата, като нямахме пари за вход. И беше легендарно място, но с властта го кръсти маймунарника, защото нарекоха рокаджиите, като някакви, че сме били някакви маймуни, там сме се събирали.
1: И ама сега там имаше шимпанзе в клетка.
0: Може, това няма спомен за това. Възможно е, да.
1: Това съм го гледал. Ако остане време в предаването, ще разкажа в един на черно-бяла лента, може би от соцкия преглед.
0: Възможно е, да, възможно е. Но общо дето властта го кръсти така, като обидно място, за това, че се събират някакви дългокоси, неблагонадежни и още какво определение имаше, неблагонадежни.
1: Съмнителни, съмнителни елементи бяхме
0: и упадъчни типове.
1: Съмнителни типове. Елементи с един мой приятел. Бяхме
0: да,
1: назовани.
0: Да, така че това е легендарно място и аз много се радвам, че успяхме да се съберем с управата на този клуб и там стават много легендарни, много хубави концерти. Освен това, там не пречим на никой. Няма живущи наблизо и е едно хубаво място с една прекрасна легендарна сцена.
1: По колко време ще има всяка банда на разположение да демонстрира уважението си към вечно живата легенда?
0: По 50 минути, 45-50 минути на банда, горе-долу час, да го кажем. Зависи колко бързо ще си слагат инструментите между групите. Има техническа пауза и това е тя между 10 и 15 минути тая пауза. Така че горе-долу толкова 50-45 минути.
1: Познаваш Георги Минчев от годините, когато се подвизаваше в група Паралел 42. Кой е първият ти спомен?
0: Ами, свирихме на едни балове, абитуренски балове в зала Христо Ботев. Аз бях на барабаните и ние толкова бяхме свирихнали с комунистическите лозунги, които бяха навсякъде. И си спомням, че над сцената имаше огромен дълъг 10 метра големи букви комунистически лозунг от рода на партия любима ние сме с теб. Нещо такова беше, не си спомням. Гошо Мич види да стане и само го поглежда и вика, ужас! Какво е това? Как ще свирим рок-н-рол по грозен плакат? Аз дори не го бях забелязал, защото вече очите ми бяха свикнали. И тогава разбрах, че Гошо е един стълб срещу тази червена зараза и срещу тази система, която е обявена по закон за лоша. Меко казвам.
1: Не се сетих да погледна. Поддържаш ли още сайта, посветен на Барда?
0: Ами да, Цвете за Гошо във Фейсбук, Цвете за Гошо. Там качваме информацията за някои събития, които са не само Цвете за Гошо, ами и други събития, които са блус, рок и така.
1: Ами добре, да поканим още веднъж слушателите на събитието.
0: 5 и 6 септември, празник, събота и неделя, маймунарника в Борисовата градина от 7 часа. 6 часа отварят врати, 7 часа вход свободен.
1: Благодаря ти. И нека бъде светлина.
0: Да бъде.
2: Ние сме подуване Блуз Бенд за винаги.

Защо така популярният клуб Маймунарник носи това име, ще ви разкаже някой друг път, но сега отново сме на място на една от най-атрактивните локации за летни концерти в столицата. Там, както стане ясно в памет на Георги Минчев, ще се изяви и родната джаз-рок банда Four of a Kind, сформиран съвсем спонтанно след концерт и невъзможност на групата, предвидена по програма, да излезе на сцената в Patches Bar. Бонзи Георгиев, Миро Найденов и Вихрен Паунов се отзовават и закърпват положението с импровизации върху любими песни и инструментали. След изключително позитивните отзиви получават покани да свирят отново и заедно към тях се присъединява Иво Паунов, който точно се е прибрал в България след периоди в Канада и Нидерландия. Така към традиционните барабани, бас и китара прибавят саксофон и клавири. Това позволява на квартета да разгърне потенциала си, композирайки материал за дебютен албум. Името на формацията идва от термин в покера, който означава 4 карти от един и същи вид, но с различни бои. По същия начин всеки от четиримата в Four of a Kind внася неговия си цвят и опит в различни стилове музика, от джаз до рок и от блуз до метал. А съберат ли се заедно, боравят всички останали бои и цветове в музикалната палитра. В момента Four of a Kind допичат втория дългосвиращ студиен албум. Слушаме сингъл Pelman. Той излезе с чудесно видео, заснето от Петър Димов, българевеца, в столичния Patches Blues Bar, откъдето и тръгна историята на бандата.

0: А сега ще наслушаме по повод Цвете Загошо и самата Милена Славова, най-рошевата гарга на българската популярна музика, която 4 декади не укроти чувствата си към рока. Здрасти!
1: Здравей!
0: С кои музиканти ще

0: това било може би 2 години след като се запознах с него, някъде може би било 86-та де факто. И даже си спомням това, че с треперещи ръчички вече ни се бяхме спритарили. Отгоре на всичко бяхме и съседи през 2 улици, но понеже той беше звезда, а пък аз бях малко и много се притеснявах от него. Но вече в последствие, като попораснах, нали, се бяхме спритарили покрай шоу бизнеса и де факто аз с треперещи ръчички му занесах моя първи текст на парчето Сън.
1: Това е песен, която лично аз страшно много харесвам.
0: Благодаря ти за което. Дадох му аз да се консултирам, понеже знам, че той си пишеше текстовете всичките. И няма да го забравя никога, когато му подадох текста. Той го взе, чете и в един момент така замлъкна за няколко секунди. И аз тогава викам, ле, сега ще кажа, че за нищо не става текста. А той вика, браво, вика, продължавай така, има хляб в тебе. Това няма да го забравя никога. Да ми го каза и де факто адски много ме насърчи, че мисля в правилната посока.
1: Какво да очакваме от Милена като нова музика? Поредното издание на организирания от теб фестивал за нова авторска музика Силата на рок, който вече се нарича Power of Music Festival, ще се проведе за 16-ти пореден път тази година и дния месец?
0: Ами, в интерес на истината, от Силата на рока мина като друго име Power of Music, защото рока има много големи разновидности. И за много хора, особено за тинейджери и тинейджерски банди, те си мислят, че рок е само яко траш метал, нали, такъв тип рок. А рока има много разновидности. Има и поп-рок, които групи, де-факто, като идват на феста, казват, ама ние сме много меки, може ли да кандидатстваме? И аз казвам, да, може, защото рока е с много лица. И затова Power of Music, за да може да има всякакви разновидности на рока, включително поп-рок, както казах, включително и на джаз-рок и на всякакви такива идеи, да не се плашат, да не си мислят, че е някакъв траш-метал фестивал само.
1: Да, да не ги ограничаваш конкретно в рамките.
0: Точно така, да.
1: Добре, кога? Кога? Къде?
0: Тази година ще бъде финала. Де факто финалният концерт е на 20-ти, 10 групи ще бъдат избрани, на 20 септември при Черепите. Това е един перфектен клуб за тая работа. Има публика, която е абсолютно утвърдена, има много място и на такова място, където няма да ни тормозат за шума.
1: Защото
0: преди това, да, преди това имахме някакви рестрикции, някой път групите като знаеш, правят се паузи при смяна на една група с друга, някой път от дадените 5 минути, които сме дали, някой път минават 10 и 15 минути и де факто последните групи се е случвало да не могат да се свират всичките песни, които са приготвили, което не е честно, разбира се, защото който се мута изяжда времето на другите, докато тук нещата ще бъдат абсолютно без никакъв проблем.
1: По 3 песни ли ще бъдат?
0: Значи, както всяка година с една се кандидатства, така. А оттам си давам 30 минути на банда.
1: Това е.
0: Да си представят, ако искат една песен да свират 30 минути, ако искат 10 за 30, това е тяхна работа, те да си изберат.
1: Така е най-мъдро. Така е най-мъдро, намирам. Вместо брой песни, защото знаеш, като излязат и свират прогресарския рок на Канзас или на Сага.
0: Те си решават, абсолютна свобода имат на това какво да свирят. Аз, де факто всички, които сме в екипа, ги оценяваме по нали, авторското парче, с което кандидатството, там нататък е абсолютно карт бланш даден да реши.
1: Това събитие се превърна в твоя лична кауза, сякаш.
0: Ами, интересна истината, между другото, аз съм много за това да се подкрепят млади банди, млади автори, млади, въобще млади таланти, защото става все по-трудно и по-трудно. В интерес на истината, в днешно време, ако не те дават по телевизията, никой не разбира за тебе. И ако не те въртат по радиото, разбира се. Ставаш един, примерно, YouTube герой или някакъв там в Instagram. Но, де факто, от публиката, тази, която ходи по концерти, някак си все още иска да слуша песни на

0: на, и да се запознава с новата продукция по радиата и видеята, да било телевизия или било, нали, мисъл, платена реклама или както да е. А пък това е много скъпо за много от прохождащите. Така че мисля, че трябва да имаме повече, нали, аз това го правя 16 години, но се радвам, че през последните, може би, 10 години и в други градове започнаха да го правят, да се подкрепят млади банди, тъй като когато, примерно, един млад творец не намери сцена за реализация, той в един момент се отказва. Съда по себе си едно време. Когато сме репетирали много дълго време, още даже преди да бъдем ревю, свирихме по разни гаражи и мазета. Свириме. Ако няма свирене в близките там 2-3 месеца, ние много се отчаивахме. И някак си така ни се завъртяха нещата, че хората от тези концерти и въобще някакси тръгна малвата. Имали сме гости по репетициите, разбира се, и от останалостта тогава тръгна. Но вече е по-модерен света и трябва да има повече сцена за тези млади, аз ви казвам, творци. Те са таланти, абсолютни таланти, млади таланти. И с две ръце ги подкрепям колкото мога.
1: Така и трябва. Аз съм съгласен с теб, готов да помагам. Благодаря ти, Милена. Успех на теб като творец, на теб като организатор и на теб като човек.
0: Благодаря ти, те очаквам да дойдеш на 20 септември при черепите.
1: Така да бъде.

0: обичаме.
1: С Васко Кръпката и Милена Слабова направихме саундчек преди 26-тото издание на традиционния блус рок фест Цвете за Гоша в столичния клуб Маймонарника идния уикенд и над преварата Силата на рока. Свободни концерти за свободни

Чек преди 26-то издание на традиционния блус рок фест Цвете за Гоша в столичния клуб Маймонарника идния уикенд и над преварата Силата на рока. Свободни концерти за свободни хора. Блусът и рок-н-ролът винаги ще бъдат млади. Трябва да има много, ама много цветя за Георги Минчев, при това донесени от сърце, и всеки от публиката да знае неговите песни наизуст. Нека му покажем, че го обичаме и че не сме го забравили. Толкова от нас днес. Бъдете здрави и благословени. С усмивки ви казваме до чуване до следващата събота. За релаксация общувайте с изкуството и стига сме лъмтяли за повече от достатъчното. Благодаря, че бяхте с скромната като бройка до страшно будна общност на плешивото куче. Ана Мария Кръстева, Албена Велева, Мишо Михайлов и Ивайло Кицов. Вярваме, че щастието е заразно. С препоръка да не съществуваме, а да живеем, че ще вземем да изгубим правилната посока.

0: наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Избрано от програма Христо Ботев.
6: Трамвай
5: по
6: желание.
7: Моноспектакъл в четири картини за сцената, пътя и живота.

Българското национално радио и програма Христо Ботев представят «Трамвай по желание». Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в театъра, за вас днес работят Калина Станева, Марги Забърска, Агоп Татеусян, аз съм Емил Янев. По пътя си продължава да се движи все същия необикновен трамвай с много и различни лица. Но и с нещо общо в тях. Маските на Мелпомена и Талия. Всяка събота между 5 и 6 следобед този трамвай очертава по един маршрут. Булеварди, път.

0: Ни е моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота. Заемете местата си и затаете дъх. Маршрутът е номер 634. Презареждането е факт. Трамваят е в движение. Дами и господа, ние влизаме обратно в една стара наша рубрика, вътрешна рубрика, недочакани възкресения, в която провеждаме театрално-спиритични сеанси с фигури, които вече от театъра, разбира се, които вече не са сред нас. Ние посочваме една от институциите на българския театър, човекът, който участва в оформянето на естетиката на няколко поколения актьори и зрители. Човекът, който е представител на онази златна вълна, която превърна театъра в трибуна на свободната мисъл още по времето на социализма. И да реч за мащабната театрална фигура Асен Шопов, човекът, който ще повика неговия дух. Тук е писателят и драматургът Георги Тенев. Здравей, Жоро.
1: Здравейте.
0: Трудна работа, откъде да започнем. Всъщност ти носиш и автентичен глас, при това гласове, които не са излизали в ефир досега. Това е също така част от добавената стойност на този портрет. И може би... Не, всъщност, защо точно днес правим този портрет на Асен Шопов?
1: Съвпадат вероятно и правилно вашия интерес, защото Асен си отиде от нас съвсем скоро и всички имаме усещане.
0: Преброи ги, 40 дни са минали, днеска сме 44-тия ден от неговата кончина, така че духа вече е освободен и можем да разговаряме и с него.
1: Всички знам, които са го познавали или са просто имали връзка с неговото театрално изкуство, усещат, че много неща могат да се направят. И винаги, когато такъв човек от театъра си отиде, има чувство, че ето сега трябва и още и още. Да. Това обаче, разбира се, се случва във времето, защото е необходимо да се поживее малко с липсата. Тогава образа...
0: Да се осмисли.
1: Да,
0: и липсата, и доскорошното присъствие.
1: Да, самия образ, даже може би да не минава толкова дори през мисленето, а той образа сам почва да става по-различен.
0: Така.
1: Аз също съм имал това чувство, очевидно и при вас, и вашите колеги, твоята програма.
0: Той е гостувал тук при нас. Абсолютно. Преди години Асен Шопов, и имахме даже някои планове, но така или иначе плановете, знаеме, че с всичко това, което се случва, без да... паралелно с нашите представи за крайния резултат, да не влизаме сега в тези клишета. Сега, твоята лична история с Асен Шопов,
1: да,
0: откъде тръгва и всъщност с какво е преплетен днешния портрет на Асен Шопов с актуални твои начинания?
1: Може би интересно, че за самия мен е интересно как колко дълго време името на Асен Шопов, образа на Асен Шопов, за мен бяха така като... Една легендарна личност, и някакси не съм се замислил за възможността аз да се запозная с него. Всичко тръгна до голяма степен от мой интерес към работата на Георги Марков в театъра, към неговите пиеси,
0: да,
1: още по-специфично към неговата легендарна забранена последна пиеса Комунисти, която
0: да,
1: всъщност... За разлика от всичко друго, което Георги Марков е написал в театъра, никога не е стигала до сцената. Тя има едно много странно такова излизане като премиера през 69-та година. И това винаги ме привличала историята на тази неслучила се премиера. Когато в Сълза и смях, именно под режисурата на Асен Шопов, пиесата Комунисти трябва да се играе, има художествен съвет. Трябва да припомним, че на времето това не е художествено, означава идеологически в голяма степен.
0: Да, разбира се. Заседание на цензурната комисия.
1: Да, и тази институция така става, че спира пиесата. Това е 69-та година. Много-много интересен идеологически, исторически момент.
2: Това е тази кратка глътка въздух, която в социалистическия лагер тогава си взима 67-68 година. Ние даже тук сме

0: продължили да дишаме, изглежда още малко, след чешките събития, имам предвид, от края на 68-ма.
1: Всъщност, в своите по-късни есета, разсъждения и в различни текстове, Георги Марков обяснява, че вече илюзията, точно тогава, вече 69-та година, точно тази илюзия се разсеяла
0: с... За социализма с човешко лице.
1: С допълнителен... Да, с допълнителен горчив привкус се разсеяла. Mm-hmm. Тъкмо заради това, което казва. През 68-та година има такова едно... Да. Нещо се случва, младежки фестивал, някакво... Има събития, които тревожат, вълнуват в Европа.
0: В Франция, в Щатите, хипи движение. Чехия, естествено, най-вече.
1: И след това
0: се... Там един знаменит хокейен матч има, което така се превръща вече във вълна на протеста, но така да е.
1: Разбира се, че нещата няма да се случат и че всъщност реалността ще... се смрачи. По време на тази, когато Асен Шопов поставя комунисти в сълза и смях, Георги Марков вече не е в България, без, разбира се, да е ясно, че това ще бъде едно заминаване без връщане. Но тогава, аз се интересувайки се от...

интересната история на тази пиеса «Комунисти». Много пъти името на Сен Шобов идваше в тези архиви и документи, които четях, защото и някак много странно, за мен то оставаше като някакси малко така като името на Георги Марков. Нещо в историята, нещо, да, което е толкова отдалечено. Това е годината на моето раждане, че някакси не си представях, че аз един ден ще мога да говоря с този човек и той да ми разкаже от първа ръка какво се е случило. Това трябва доста дълго време и по едно стечение на обстоятелствата, чисто пак театрално, аз лично се запознах с него и това, както може да се досетите, след такъв тип предварителна работа и подготовка, беше доста напрягащо за мен, защото ти виждаш един човек, който излиза от много важни страници на историята на театъра и някак си как сега ще... Изведнъж аз ще говоря с него за тези исторически събития, за серия от цензурирани постановки, за неща, които са описани и от Георги Марков, и от въобще от много други хора. А как ще говоря с него, сякаш всъщност говорим за това, което се

0: сега правим, за театъра, който правим. И това беше, естествено, един много голям житейски шанс. Той дойде по случайност, покрай работата с други колеги. И за щастие, благодарение на това, че Асен имаше това, тази голяма щедрост, да не стои като някакъв жив класик. Напротив, да е изключително достъпен за по-млади от него хора, включително за много млади. И примерно неговото странно приятелство с това лошо момче на театъра Явор Бахаров, всъщност дойде до нашето запознанство, защото аз пишех нещо около перипетиите на Явор с закона, с неговите такива крайности, които се провождат често в живота на един талантлив човек. Да,
1: един вид.
0: И вече на наивност и глупост също. Така, да не го слагам.
1: Те си върват заедно тези неща.
0: И тогава разбрах от него, че всъщност той се е сприятелил с този много-много по-възрастен режисьор и че нещо намират един в друг.
1: Да.
0: И това ми стана интересно и когато ние успяхме да посетим, това беше за мен голям лукс, да го покани да отидем на сцената на Сълза и смях, където се репетирала Комунисти, където е било свалено това представление. Това за един режисьор да хвърли толкова труд в нещо и да не се случи, нали, това нещо не се е случило на никого в сега работещите театрални поколения. Mm-hmm. Последният човек, на който това се е случило така ярко, си отиде, това е Асен. И това беше много интересно. И тогава включително аз разбрах какво... Той дори го каза, нали, защо ме е любопитен, примерно и Бахаров. Каза, има нещо такова като на Джери, нали, така се наричали Георги Марков.
1: Да.
0: Така, той провиждаше някакви такива неща на бунта, на понякога на саморазрушителния, как да кажа, творчески нагон, да го кажем, както при Марков го имало с да речем, с преклената игра на карти, покера, с
1: така,
0: разни
1: бухемство,
0: увлечения.
1: В най-различни...
0: Да, то като че ли друго, освен бухемство, е можело да си позволи човек голяма свобода 60-те години, но все едно разбрах, че усетих просто колко интересни неща, не просто за историята мога да науча от Асен, а колко интересни неща за човекознанието в ситуации, които за нас са абстракция, ситуацията на сериозна тоталитарна държава, каквото и да си говорим, за нас в момента е абстракция. Ние колкото и да сме недоволни от това, в което сме, ние сме далеч от тази идея.
1: Аз не съм много далеч, защото съм ги виждал и преживявал нещата.
0: Да, но говоря тук и сега, днес.
1: Да, нали? така е.
0: Но така да, това исках да кажа, че аз го познавам в едни сравнително тесен период от време, последните примерно 5-6 години, но преди това познанството ми е задочно и всичко това е много контрастно. Изведнъж имаш буквално като един човек излязъл от историческите страници, излязъл от задочните репортажи, защото той разказва. Едно скоба ще направя само, че също беше интересно, когато четох неща за това как е изпращано на Марков, нали, такива информация как текат репетициите. Той е бил помолил тогава да се пише как вървят наблюдения за спектакъла и там името на режисьора се появява. Аз казвам, ето го пак Асен Шопов, ето го. Ама и някак не ми е хрумвало, че мога да потърся контакт с него, той дойде от само себе си.
1: Има всъщност още една постановка с скандална така история в сатирата «Аз бях той», за която тук са разказвали не един от нашите гости, Славчо Пеев, просто я даже разиграваше тая сценка, но сега се връщаме обратно в един триъгълник, в който ъглите са Асен Шопов, Георги Марков и Явор Бахаров, а този, който ни въвежда в него, Георги Тенев, антракт, след което ще свържем по една автентична нишка до сегашния разказ със следващата картина.

0: спеш в гащи.
1: Тишина в залата, завесата горе, картина втора. Да разнищим Шопов, ако си позволим тази шегаджийска реплика от дебрите на Уди Алановия хумор. Разбира се, тук в момента хуморът е в по-тесни граници, защото говорим за един човек, застанал срещу системата и срещу институциите и в житейския, и в театралния смисъл. Жоро Тенев, водач днес нас в тази необятна територия на театрала Асен Шопов. Започнахме с тази история около комунисти, около онази спряна негова постановка, 69-та година. Прескачаме във времето и правиме късо съединение с сегашни времена. Асен Шопов, Явор Бахаров. Тук вече Георги Марков го няма, той стои като фундамент отдолу. Обаче, тъй като имаме една много приятна изненада, да разшири още малко тази картина, за да пуснем след малко и аудио изненадата ни. Която си е твоя, тя си е така де.
2: Аз не знаех, когато правих тези записи, ги правих като някаква подготовка за нещо, което чисто така драматургично витаеше във въздуха. Много се радвам и съм благодарен много на програма Христо Ботев и на Радиотеатъра, че това ще се случи сега, да. И вече се подготвя да се произведе като някакви, може би малка поредица от серии, като Радиотеатър, но ние мислихме...
1: Документално художествено
2: произведение. Ами, даже би го казал, може би като документално фантазмено, защото, защото вече трябва да прибегнем и до някакви други средства. Сега с усмивка и с горчивина, разбира се, трябва да кажа, че когато Асен си отиде, естествено това аз го усети, освен всичко останало, като някакъв такъв професионален провал, защото си казах, добре, не можеше ли тези неща, които водехме, тези разговори, цялата, още и 2024-та, но и почти цялата 2025-та година, защо не се мобилизирахме повече? Защо изчаквахме повече сега? Аз знам, разбира се, че не беше възможно.
1: Така е. Аз знам, всеки че... в себе си има такива упреци по отношение на различни събития.
2: Но не бива както... Да, както по друг повод, пак скорошен руски писател Михаил Шишкин беше казал в едно писмо, а в този живот не бива да се отлага нищо.
1: Това е като притчата на Хайтов за торбата с крушите, която Ада я занесе на баща си днеска, а утре и когато я занася, татко му вече го няма.
2: Такъв беше малко и нашия случай, но идеята ще остане, защото всъщност аз тръгнах от този жив факт, че един режисьор, доайена на нашия театър, в смисъл най-възрастния, в този смисъл най-авторитетната фигура, работи с един от сравнително доста младите актьори, и то некакъв да е по-специален случай. Да. Имам предвид не просто талантлив, какъвто всички знаят, че Явор Бахаров, но и особено така тази черна овца, както обичам да казвам.
1: Да.
2: И започва някакси между двамата да става някаква, да има някакъв интерес, туват напред-назад, когато са на турнета. Случват се едни такива много странни перипетии. Например, единият е с... Ако сме следили Жълтата хроника, знаем, т.е. отнета книжка, прави така, глупости, да. има абсолютно естествено осъдително и неприемливо за един, още повече пък за един театрален човек поведение, но така не, че той е такова каквото е, но той и актьор продължава да работи, пътуват заедно с възрастния режисьор в една зима, единия без книжка, забранено му е наистина да се качва на кола, ако Явор се качи и шофира.

0: веднага ще влезе в затвора, защото е под някаква условна присъда. Затова пътуват с колата на Асен Шопов. Той като не много млад човек, да кажем, и колата му не е чисто нова. Да. Тя е така винтич, както бихме казали. Единия фар е малко в страни и самия Асен.
1: То това е много шейсетарска история. А,
0: това,
1: между
0: ма, това е, да, когато го слушах, да, как ми го разказват, аз си казах, това, това започва, така започва нещо. Така, филм, радио, театър, разказ. И каква е историята? Актьора Явор Етич седиш тук на дясната седалка, виждаш добре, чуваш добре, но не бива да караш.
1: Да.
0: Аз седя на лявата седалка, не виждам, фара ми не работи, има снеговалеж, но съм шофьор без нарушение и мога да карам. И в една много зимна нощ ще трябва да се приберат след късна репетиция от Пловдив до София. И това пътуване, мисля, че много скоро стана така гръбнака на една история, която в нея могат да се поберат страшно много неща, защото пътуването по принцип е жанр, нали, както така и вашето, е, тук, вашия трамвай.
1: Пътешествие във времето, в събитията.
0: Да, и така, това беше идеята. Аз трупах някои предварителни записи и трябваше тук, бяха насрочени дните буквално, които да започнем да записваме някои неща. Имахме такива технически обсъждания, дали ние да не посетим Асен. Аз държах да го направим в радиото заради това усещане, защото това е, независимо, че теж да му е малко трудно. Но не се получи. Обаче това не означава, че няма да се получи този радиоспектакъл. Той ще се получи по друг начин, защото ние няколко години се срещахме, говорихме с включени микрофон, понякога дори и с включена камера. И на други места съм го съпровождал. Ето това, което сега ще чуем, просто избрахме с теб просто един момент, който е от една малка възстановителна репетиция, струва ми се.
1: Репетиция на?
0: Тук мисля, че беше гастролът, когато именно вече те бяха направили майстори в Пловдив.
1: Да.
0: Но той гастролираше в София. И за да се адаптира на сцената на Народния театър, имаха свободно време. И всъщност това е... Асен разговаря с Явор. Нещо спорят по време на тази адаптация в Народния театър.
1: Тук върху Рачо Стоянов се разиграва всичко, но всъщност ние следим друг обект с нашата радиокамера. Ето го и ето е илюстрацията.
2: Ами там има задължително преход. Едното е, ще заминеш ли? Ще замина. И се откъсни. Ще замина. И вече си отивам. И остани там с гръб.
3: Да, точно така. Е.
2: Дето
3: там.
2: Тя...
3: Да.
2: Свърши.
3: Искаш още...
2: Ама, не аз искам.
3: Да.
2: Той чу. Да бе, Юда съм. Но, ното е втори такт. Първото е чух. Тия шамари, дето ми ги раздаде. А така като шпорите, те върху възприятието на публиката.
3: Таде,
2: но след такъв текст публиката...
3: Да, трябва да и да разбирам. Малко да и да...
2: Паузата е у публиката.
3: Точно така, да.
1: Така, гласовете, изключително интересна е самата история на този запис. Ти къде казваш, това в Народния театър се разигра. Ма как ти дойде на ум да ги записваш тия неща?
0: Ние по принцип вече беше ясно, аз бях говорил с Асен и така имах неговото разрешение да мисля за някакъв драматургичен така хребет, по който да се качваме, защото го убедих, той не страдаше по никакъв начин от някаква суета или чувство за голяма такава важност, но аз му казах, трябваше да му кажа, че Асен е, ти си историческа фигура.
1: Да.
0: Ти, както и да гледаш на себе си, това са исторически епизоди. И аз се чувствам длъжен, като така съвременник на извора на историята, да регистрирам, да те питам, да ми отговаряш, да запазвам. И И той така се смееше и махаше, разбира се, с ръка. Смисъл, дайте правете каквото искате. Но тук гласа му е, затова избрах това място, защото да. Това беше този Асен от последните години, които познавам, разбира се, с малко по-малко енергия, разбира се, тук той нарочно беше го повикал, седяха в гримьорната. Защото, нека малко да позитя, да не слизаме долу, ще стои много на сцената, но енергията, която има в гласа, готовността да се заяде, да спори, да се забавлява и това, че гледа на всяко нещо, което прави на сцената като на много важно нещо, той го работи за едрите неща, това е така този Асен, който аз познавам.
1: Да. Така, сега, всъщност, чисто театрално погледнато, ти си човек на театъра, как го виждаш него като вид естетика в рамките на, разбира се, всеки си е в своя контекст, в своето време, в своя прозорец, в който е живял, но как го виждаш неговото театрално мислене? Хората в момента няма как, ето това е на театъра, най-различни определения има, това няма значение, това е изкуство на мига. И появява се и изчезва, и който го е видял, видял, който не е. Трудно може да си изгради представа човек, който не е гледал постановки, примерно на Асен Шопов, как мисли на сцената, за сцената Асен Шопов.
0: Това е така, разбира се, и като цяло, нали, театър, като как, другата метафора, нали, че писане върху вода.
1: Писане върху вода.
0: Но при нас има една допълнителна липса и тя е по принцип липсата на историзъм, който въобще, според мен, тежи в много случаи на българската култура, липсата на така на памет, на отделяне на внимание, защото театъра също би могъл доста добре да се регистрира. И той много пъти наистина и нашия е добре регистриран. Ето тук е лошото стечение на обстоятелствата на пиесите и на проектите и на нещата, които са така избутани или изпаднали в отдадена идеологическа матрица, че те не само дори да са били регистрирани, после регистрирането е било изтрито. Само по думи на участниците може да възстановим много интересната, да речем, сценография на комунисти, която цялата сцена със Зай Смях е в телени мрежи.
1: Това при него много специфична работата с сценографията.
0: Той работи с архитекта Хрянов, той обича едрите решения, но много трудно е. Само по думи може да възстановим едно решение, което е много, много интересно, и то за онези години в Димитровград. Той прави една пиеса, която става

0: повод за първо така голям, както той казва, шамар, който
1: да.
0: получава, която гостува на прегледа на съвременната българска драматургия в София, на сцената на Народния театър, и когато цялата завеса, която обикновено пада и закрива сцената, е била направена от огледала.
1: Да.
0: Което веднага е една подкана на това, че това е съвременна пиеса, свързана с така някаква криза в събитие с един завод, в който има инцидент, нещо, което е така скандал за реда, нали, в социалистическата икономика. И тази огледална завеса те посреща веднага с идеята, че това, което ще видиш на сцената, си ти, защото то отразява. Да. И когато тя се вдига, се вижда едно скеле. Няма запазени снимки от това и не е случайно, защото тази пиеса води до голяма сеч.
1: Да.
0: Лично срещу режисьора Шопов и срещу целия екип на Димитровградския театър, че и на самата там управа на културата в Димитровград, защото те си харесват и театър и представлението.
1: Да. По принцип така се разчистваха терените.
0: Цялата сцена е с истинско строително скеле, не с сценографски имитация, а истинско строително скеле, което е на много етажи, докъдето стига погледа, и на всеки етаж има някакво, как бихме казали днеска, офисче, т.е. има някакво място с бюро.
1: Да.
0: Нали, това само най-общо казано, че много ни липсват, ние бихме могли да не просто да гадаем, да знаем повече неща, дори за представления, които не сме гледали. Иначе, за мен в случая с Сен винаги е била интересна най-вече не дали има някаква допирна точка на естетика, например, той винаги е правил по-мащабни произведения, аз, да речем, винаги по-камерния театър, през който аз съм минал, но не това е важното. А важното е нещо, което просто го усетих като доминиращо, като най-централно при него, и то е тази голяма разлика, която той като изискване винаги е слагал към това, което се прави. Че разликата във всички други професии, всички други занаяти и тази професия на хората, които правят нещо, което казват, то ще е изкуство, то ще е нещо публично и социално, разликата е, че има задължение не просто да си свършат работата професионално, а да кажат някаква истина, независимо колко това е сложно.
1: Най-вероятно никак не е било лесно да работиш с Асен Шопов, нито като актьор, нито като сценограф, нито дори като зрител, защото той поставя много енигми и изисквания, включително към зрителя, да бъде свободомислещ, за да разбере неговия разказ. Сега отиваме наистина към територията на това суспендирано свободомислие през онези години, в което има също така още един много забележителен участник – антракт.

0: фигура, един от стълбовете, както казахме, на суспендираното свободомислие в онези години, Радой Ралин. И не още един неосъществен творчески продукт, Левски. Аз съм Левски. Каква е тук историята? Няколко пъти от различни агли сме започвали да дърпаме така нишките на тази история, но тук вече ти имаш конкретен подход и, разбира се, имаме и автентичен материал също.
1: За този нереализиран

Тишина в залата, завесата горе, тече недочаканото възкресение на театралната институция Асен Шопов. Точно днес, на Велика събота, срещу Велик ден. Предстои да въведем следващата сцена, в която партньор на Асен Шопов е друга изключително забележителна

0: тази история, но тук вече ти имаш конкретен подход и, разбира се, имаме и автентичен материал също.
1: За този нереализиран филм аз всъщност признавам си, че не знаех. Може би някъде, ако нещо ми се е мярнало, но никога не е било и в така вниманието ми. И по време на разговори с Асен Шопов по други mm-hmm. теми, по-скоро по темите на спряното представление в Димитровград, а после на проблемите около премиерата във Военния театър и в Сълза и смях с комунисти, стана въпрос всъщност за проблемите за се, как да се случи нещо,
0: да.
1: За компромисите, и ние много говорихме за това, и тогава той спомена за тази, перипетия, която са имали с Радой Ралин, и отново, както винаги в финала, както ще чуете, намери място за така неговата малко тъжна ирония винаги и самоирония, че
0: да.
1: Когато нещо те натиска или продължаваш някакъв удар, не знаеш дали не те спасява от нещо, но наистина така, без аз да съм тикал към навлизане в неговата лична семейна история, всъщност той ми сподели в колко неизгодна, нарочно използвам тази неприятна дума, неизгодна, как да кажа, биографична позиция се е намирал, защото неговия баща е бил недолюбван от, като чисто социално-класово, от новата власт след 9 септември. Били са им отнети там имот, баща му е квалифициран като някакъв неблагонадежден. И той самия. И той самия.
0: Да.
1: И той самия. Ага. И всъщност с тази лоша визитка, с това предварително скъсено CV, както бихме казали, как да успееш да се занимаваш нещо толкова важно и толкова представително и в крайна сметка идеологическо на времето като театър? Дори не знаех, че истински неговата голям така порив е било киното. И това не е можело да се случи. Той чак по-късно, когато започна да занимава с театър, след време е поканен да работи в киното. Това е неговия филм, който реализира. И после, виждайки вече работата му, Радой Ралин го замесва пък в това приключение. Филма голям, много важен филм, който трябва да бъде заснет, филм за Левски по сценарий на Радой Ралин.
0: Една от големите творчески драми на самия Радой Ралин, знам го това, всъщност филма и днес би могъл да бъде реализиран, стига някой да прояви достатъчно вкус и към историята, и към портрета на Левски, и към изкуството изобщо.
1: Очевидно, че проблема това да се случи тогава не е бил естетически.
0: Абсолютно естествено.
1: Проблема е бил за един много ясен така конфликт, в който сценария на филма някак си не уневинява всички останали, освен Левски, искам да кажа, те да се каже хората,
0: да.
1: Не ги прави просто свидетели на един голям героичен подвиг на националния герой, а по-скоро им посочва, че те носят тази споделена вина.
0: Вината е рационална.
1: Защо така нашия личност идеал сам си отиде, нали, всички тези въпроси, които са стояли и биха стояли, ако бъдем малко по-критични, погледнем историята на Левски през една така неоптимистична, непатетична призма. И още тогава Радой Ралин се опитвал да направи това. И очевидно на филма сценария още е носил такива обертонове на една критика на обществото, която не е била приета. И Асен Шопов каза, той няколко пъти знам, защото аз казвам, не бях в правилната идеологическа позиция да защитавам проекта, но Радой Ралин беше, защото той имаше своя позиция, свой глас, своя биография, нали, не такава неподходяща като тази на Шопов, и той се бореше, и ще чуете как го казва, как го е направил, но преди да се стигне до тези последни разговори на най-високо място, както се казва, той от хора близки, от хора, които са, на които наистина има доверие, както са били Христо Ганев, да речем, той получава сигнал: виж сега, ако искаш да го направим, наистина трябва да направим трябва ти да направиш някакви промени. Трябва нещо да се направи, за да бъде преглътнато цялото. Само че Радой Ралин

0: Ленин бил такъв, да го кажем, тип, имам предвид, да, такъв автор, такъв човек, който не е направил тези промени. Затова няма филм.
1: Така, това хитруване, което би могло да заобиколи леко цензурата. Сега ето го, всъщност, гласа на Асен Шопов от... Това е съвсем скорошен запис.
0: Ами, аз трябва да погледна, но мисля, така да е точната дата на файла, но това, не, това е разговор, който сме водили в началото на есента на миналата,
1: да,
0: година.
1: Да, ето тази последната есен на Асен Шопов, записът.
2: Той ръмжи и не иска да прави компромис в тази посока. Много кандърдисват и той отива горе. И тук същественото е през призмата на неговото самочувствие. Аз, Радой, срещу всички вас, които и да сте. Тоест, ако аз отида, ще застана в подчинено положение. Ако Радой отиде както отиде, отива Радой. И поведението е радоевско. Те сплеха. Той отказа тяхното изискване. Те спряха филма. Отрязаха го. И знаеш ли какво направиха? Спасиха ме мене.
1: Да, гласът на Асен Шопов в неговия е възможно най-автентичен от гледна точка на времето вид, само от месеци преди неговата кончина, но ние сме в недочаканото възкресение на големия творец, тук за нас водач в темата, Георги Тенев. Сега, за да не останат хората, които не са достатъчно запознати и с творчеството, реалното творчество на Асен Шопов в театъра, да не изгледа, че говорим само за един така дисидент, бунтар, който, ето, неосъществени комунисти, неосъществен Левски. Дай да видим вече пък реалностите, наследството, както се казва, реализираното наследство на Асен Шопов.
0: То всъщност но, интересното е, че много от те са всички тези, с изключение на филма, всички тези неща са осъществени.
1: Mm-hmm.
0: Това е проблема, че са осъществени. Това, че комунисти е поставен и е поставена цяла пролет и е поставена така, че да бъде непредставима, защото е прекалено и като драматургия, и като режисура, защото тогава некой да е вездесъщият началник на Комитета за държавна сигурност пише лично писмо до Марко, в което му обръща внимание така дружески.
1: Следствие на постановката.
0: Следствие на пиесата и му обръща внимание на неща, които трябва да се махнат, да не се споменава много името на Сталин. В постановката то се споменава
1: точно. Това театрал е бил този човек, интересно. Някакъв акробат на словото явно, след като се меси в неща, от които хората с фуражки много не разбират.
0: Това е един от... Аз бих казал, че от моите занимания с... Честно казвам, от моите занимания с тази история, мисля, че доста добре е разбирал.
1: Ага.
0: Доста добре... Това не са глупави врагове.
1: Mm-hmm.
0: Тези хора на властта много добре са разбирали в какви отношения се намират с хората на естетическата власт, с интелектуалците. И сблъсък много често е бил омекотяван, провеждан по различни, с различни методи. Това са много сложни властови битки били, в които понякога просто именно така гръбнака на артиста, на режисьора, на драматурга, на поета може да не издържи. Друг път издържи, просто го изхвърля като камъчет, системата те изхвърля, защото сега, разбира се, аз за мен от нещата, които аз в свое време успях да гледам от много дългата творска биография на Асен Шопов, най- вълнуваща беше постановката му в Народния театър върху пиесата на Георги Марков «Да се провреш под дъгата». Mm-hmm. Трябва да се отчете нещо, което е важно. Аз като драматург винаги внимавам да не се съпротивлявам, да не се държа егоистично или така самоумнително, когато

0: режисьорите се обръщат внимание и искат нещо да променят в текста, защото много често това не е опит на творчество на твой гръб, а по-скоро е правилният поглед. Георги Марков е много добър пример за такъв автор, който се е вслушвал в режисьора, на когото вярва, и режисьора, на който най-много е вярвал в театъра, бил очевидно Асен Шопов. Финала на пиесата, още при първата и постановка, която е сериозно проблем, естествено, още тогава, при живе на Марков, финала на пиесата Асен Шопов го връща и казва: този финал е блудкав, той не ми харесва, той е много лесен, защото там така нелегалната ранена комунистка, за която всички някак говори, тя присъства зад кулисно и, така да скажи, проявява характерите на всички останали събрани мъже, единствената жена, да, която не е на сцената, тя просто и изнасят, и някой казва на някого: бе, свали си шапката, бе, говедо. Mm-hmm. Той не е искал този финал, защото той стои някакси много, измивайки ръцете на цялото действие. И тогава буквално на крак в Военния театър му подхвърля идеята, която Георги Марков, и това му прави чест, без всякакви оговорки написва. И това е финала на пиесата, която сега имаме, който е наистина страхотен, в който това е цяла нова сюжетна линия. Се оказва, че всички тези останали мъже, които са тук и които ни говориха, убеждаваха ни в някакви неща два часа, всъщност някой изважда и вижда техните... Всеки един тайно уж е пратил донос информация, че има нелегален, има враг на властта. И това всъщност беше, това вдига цялата пиеса. Режисьора в този момент вдига работата на драматурга буквално. И те са имали тази, с Марков са имали, както се казва, тази връзка, химия, да могат да го правят. Да няма его, да няма ти така, аз така. И включително в нея има и тези аспекти. Аз, нали, трябва да го кажа, защото Асен ми го е казал. Това вече е история. Да. Това не е...
1: Тук отиваме към последната картина, в която изцяло ще се посветим тук в трамвая на твоите лични преживявания с Асен Шопов.
0: Той казва, викам, аз го разпитвам, защото ми е интересно. Каза: да, идваше на репетиция. Викам: идваше ли, интересуваше ли се, нещо, дразнаше ли се, когато променеш? Той каза: идваше, стои, гледа, обаче мина така 20-30 минути, не го свърта, скача и излиза. Викам: защото... Не бе, защото отива от пресича Раковска, отива нагоре, отива да играят покер в там техния апартамент, срещу

които в момента разлистват пиесата «Комунисти, млади хора, които нищо общо нямат с онези времена». Те са намерили онова вечното зрънце в тази тъкан и това им прави чест. Сега какъв ще бъде резултата? Ако въобще стигне до резултат, това е съвсем друга тема. Сега отиваме към картина последна четвърта.

0: Тишина в залата, завесата горе. Ето, че отиваме към последната картина на това недочакано възкресение на Велика събота срещу Великден. Театралната институция Асен Шопов през погледа и личните преживявания на Жоро Тенев, писателя, драматурга Жоро Тенев, един от хората, които имаха пряк контакт с големия театрал в последните му дни, седмици и месеци. И ето сега е момента най-сетне да го изправим пред нас в неговия чисто човешки житейски вид. Кой беше този човек и с какво той е важен за днешния ден, Жоро?
1: Аз наистина не би трябвало да узурпирам тая позиция на човек, който е бил по-близко до него от много от всичките му хора.
0: Не ги измерваме кой е по-близо.
1: Защото, даже бих казал, че този достъп, който той ми даваше до своите истории, до себе си, така, до възможността да говорим, той винаги пък е бил съпроводен и с една дистанция, която аз естествено поддържах и отвътре, заради така е, и заради годините, заради това естествено уважение, което имаш. И тук точно беше най-интересно. Той, между другото, постоянно и много общуваше с хората в театър. Говореше, където не може наживо, по телефона. Да. На една от последните ни срещи се появи и казва: трябва да потърся сега ксерокс, искам да... Викам, за какво? Извади една пиеса, която беше намерил от по-старите театрална библиотека от 70-те години. Немски автор, пиеса, която си признавам, че аз не познавах, заради една особена близост на темата за войната и следвоенния така синдром, с абсолютно страхотно добре нацелено от него. Той се беше спомнил за този текст, каза: искам да я занеса в театъра, да им я... Викам: а ти искаш да я правиш? Не, ви казва, да им я подсторя. Значи той живееше с тези идеи. Но кое искам да кажа, големия, може би, ако някаква полука трябва да има, големия принос е, че ние така или иначе, независимо дали естетически, ако щеш идеологически, политически, както и да е, да се намираме като магнити в плюс или минус взаимоотношения с фигури като Асен и други хора в миналото, ние сме следствие на това, което правим, е следствие на това, което те са правили. Няма как да се получи без познаване. Дори отричането няма как да се получи без да познаваш. Няма, а камо ли пък да вземеш нещо, да откраднеш, да спомолиш, да ти подарят, да копираш дори,

творчески да крадеш, как като не познаваш. И дори там, където историята нарочно е прекъсната, където е цензурирана, където страниците са откъснати поради определени причини, там задължително ние трябва да се върнем. И няма как да стане. Това беше големия шанс, че като истински театрал, който е започнал, между другото, като актьор, това е важно в театъра, да, той стъпва като актьор за първи път на сцената, но като истински човек на театъра, какво означава? Това е човек, за когото общуването между хората е най-важно, защото има всякакви изкуства, но

0: за първи път на сцената. Но като истински човек на театъра, какво означава? Това е човек, за когото общуването между хората е най-важно. Защото има всякакви изкуства, но има едно единствено изкуство, в което има непосредствено тук и сега общуване. И това е театъра. Като такъв човек, той беше готов, склонен, любопитен, щедър да общува. И когато ти имаш толкова голям опит, 90 и кусор години, които в цялото професионално време е се за мечти и реалности, възможности и невъзможности, битки и реализирани или нереализирани проекти, нови и нови постановки, разпределени и разпределения, ти си пълен с опит. И това беше голям шанс да разговарям с него, и това всеки мисля, че трябва да използва своите шансове, да се оглежда. Всеки човек, който пише или поставя, ние сме свързани с всички предишни поколения, и в този смисъл...
1: Това е смисъла и принципа, механизма на еволюцията е такъв, как цивилизацията се строи пласт по пласт.
0: Късно ми дойде на мен този акъл в главата. Признавам си.
1: Да.
0: Затова го казвам. Когато съм бил прясно-прясно някъде там, университет и надвис, учиш напред-назад, виждаш някакви неща, ти не си сигурен, не бях сигурен аз, че въобще ме интересуваше какво много се е случило 15, 20, 30, 50 години назад. Сега разбирам, момче, внимавай. Да. Дори нека отречи го, но просто трябва да си наясно. И то не така, нали, четейки рецензии за нещо в пресата. Защото всеки опит е...
1: Да,
0: всеки опит е... минато е голямо натрупване. Особено пък за хора като Асен, които са платили и голяма цена. Така че аз чувствам като задължение, такова щастливо творческо задължение, това, което правим, продължаваме да правим с Явор Бахаров, с радиотеатъра, с вас, с радиото. Тук наистина много добре, че имаме това домакинство, за да се случи този радиотеатър, в който Асен ще присъства и като глас, и като образ, и между документалното и фикционалното.
1: Да, то всъщност ти пренасеш духа на Асен Шопов, по този начин го вкарваш в... Айде да не е в вечността, то си е в вечността, но все пак в зоната на следващите.
0: Бих се радвал да го вкарам в действителността, защото сега преди да дойда, за да водим този разговор, аз преслушах тези файлове и слушайки го, той беше някакси до мен.
1: Което той, за мен е най... Както казахме, това е спиритичен сеанс, в който духа на Асен Шопов присъства неизбежно. Сега, как обаче се съвместява толкова взискателен и толкова така корав характер, как се съвместява с днешното лесно време на бързия театър? Как се съвместява? Знаеме за какво, знаеш за какво става дума. Това изкуство, което обслужва така наречената телесна долница, така пропорцията от стомаха надолу. Как се съвместява точно този човек, безкомпромисен, с тези явления? Не казвам, че са повсеместни, но съществуващи.
0: Аз знам едно нещо, че той не би осъждал никога, примерно актьорите, с които работи в някое свое представление, което е насочено, нали, то обича Шилер, нали, в високо, много високо, в стиха, в големите теми, той не би бил, той винаги бил щедър. Това, че актьорите трябва, такъв е света, в който живеят, че те може да участва в някакво телевизионно шоу, в някаква откровенна глупост, но защото това е, мисля, че как да кажа, този реализъм и тази зрялост, тази мъдрост беше много, много важна при него. Е много важна при него, и в този смисъл това е, как да кажа, това е щедро, това е и някакъв знак как да работим просто, да внимаваме за другия и за потенциала на другия, не да го вкарваме в нашите непременно идеи и концепция, а да бъдем заедно.
1: Добре, сега, как би обобщило всичко това, което влезе в днешния ни разговор, все пак тук имаме правилото, че накрая тези радиоспектакли завършват с заглавие, което го поставя госта. Какво

0: Как бил заглавил този разговор за Асен Шопов днес, недочаканото възкресение?
1: Заглавието е винаги най-трудното нещо, защото е най-краткото.
0: Той е синтез.
1: Да, и синтез още повече пък в този надградски транспорт на вашия трамвай успявате да ни пръснете, нали, гостите в толкова различни теми, че те стават почти... Така че много трудно, разбира се. Трудно, но мисля си, че когато слушах гласа му, аз усещам духа в този глас.
0: Да.
1: И както гласа е останал благодарение на технологиите и на лентата, благодарение на радиото, което всъщност е гласове, така и духът остава. И бих казал, духът остава.
0: Духът остава. Така. И това заглавие...
1: Ако не оставаше,
0: така
1: е. За къде сме?
0: Така е. Благодаря ти, Жоро, за това, което направи и за трамвай пожелание, и за паметта на Асен Шопов. И така, както обикновено в този момент, казваме поклон през сцената и хората от на и около нея. Това бе спектакълът, озаглавен «Духът остава», представен за вас от театрална станция «Трамвай пожелание» с специалното участие на Георги Тенев. Толкова за днес, уважаеми радиозрители, светли празници!

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 29 август, събота, накратко. 37 души загинаха след руски удар по склад с боеприпаси край Киев. Според Украина, Русия готви нова сухопътна офанзива. Съединените щати ще поемат контрол върху голяма част от венецуелското петролно богатство. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Неизправен хладилник е причинил пожара в крайбрежно заведение в Созопол, обхванал и хотел. Правителството отрече охраната да ограничавала граждани и журналисти при посещението на Румен Радев в Струмяни. Следват подробностите по тези и други новини. Души са загинали след руски въздушни удари в Киевска област в Украина. Атаката е причинила пожари, са последвали експлозии на боеприпаси в склад край селището Мила на около 30 км западно от столицата Киев. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Десетки са ранените след взривовете. Около 400 души, сред които и много деца, са били евакуирани. Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. Създадени са полеви центрове за подкрепа на местните жители. Мобилизирани са повече от 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Спасителната операция продължава. Украинският президент Володимир Зеленски заяви.
2: Село Мила в района на Буча избухнаха взривове след руски удар. Ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Има големи щети и до момента е известно, че 37 души са загинали. Загинал е местният общински ръководител, докато е помагал в спасителната операция. Отправям съболезнования към всички семейства и близки.
1: Украинската служба за сигурност е започнала разследване по 2 члена от наказателния кодекс. От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Финландският министър на външните работи Елина Валтонен заяви, че атаката връща спомените от март 2022 година и масовото убийство в Буча. Нищо не се е променило за 4 години. Русия продължава умишлено да нанася удари срещу мирни жители, нарушава международното право и се опитва да постигне максималистичните си военни цели чрез терор и насилие, изтъкна Валтонен. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отношенията между Русия и Европейския съюз, като посочи, че в момента няма причини за подобряването им. Европейските политици са настроени враждебно и то не само на думи. Те мобилизират изцяло военните възможности на Европа и ги насочват срещу страната ни. Участват пряко в бойните действия срещу нас, коментира Песков. 3 души са загинали, а 9 са били ранени при украински удар с дрон в руската Белгородска област. Най-малко 7 са пострадали при украински въздушни удари в Ростовска област. Руските сили са ударили товарен терминал в украинското пристанище Николаев. Според Москва, под руски контрол е още едно селище в Сумска област и 2 в Донецка. За новините е Георги Петровски.
0: Един човек загина, а 3 са ранени при нападение с руски дронове през нощта в Измаилска област в Украина. Над 20 безпилотни апарата са атакували населени места в южната част на Одеска област. В момента на въздушната тревога в Измаил е била и председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
3: Нощувахме в един хотел, далеч от пристанището. Там нищо не е далеч от пристанището, разбира се. Пристанището в Измайло е често атакувано. Вечерта си легнахме, нормално не може да се излиза след 11 часа. Мисля, че беше

0: Около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация и там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо с живовете. Двама служители на Националната служба за охрана бяха много полезни в този момент, не само на мен, а и на хората, защото имаше жени и деца предимно. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
1: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
0: Доколкото видях, всъщност част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията. Това е проблем на цяла Украина, разбира се.
1: Каза председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова пред репортера Добромир Видев. 675 са вече жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
2: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
1: България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти след приемането на новите правила на Евросъюза. С повече информация кореспондентката ни в Гърция Катя Пеева.
3: Трите страни извършиха първата съвместна акция по връщане на нелегални мигранти в държавите, от които са пристигнали. Съобщават от гръцкото министерство по миграцията. Това са лица, които нямат право на убежище. С полет от Атина са върнати 51 души. Повечето от тях са от Бангладеш. В полета са участвали полицаи, наблюдатели на Министерството по миграцията и екипи на Европейската агенция по охрана на границите Frontex. Тази акция е извършена след приемане на новите европейски правила. Променена е цялата мигрантска система и се дава възможност за по-бързо и ефективно връщане на граждани на трети страни, които не покриват условията за бежански статут. Министъра по миграцията Танос Плеврис заяви в парламента, че Евросъюза води преговори с страни от Африка и Азия за откриване на приемни лагери на лица, които са върнати от европейските страни. Гърция, България и Кипър ще продължат съвместно да извършат акции по организирано връщане на нелегални мигранти. От Гърция Катя Пеева.
1: Бившият лидер на Сръбското движение за обновление Вук Драшкович определи като срамно възхваляването на образа и делото на Радко Младич, който почина преди два дни на 84 годишна възраст в болница към затвора на ООН в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцида в Сребреница през 1995 и обсадата на Сараево. Подробности от редактора Таня Иванова.
4: В интервю за вестник Данас, Вук Драшкович казва, че е възможността човек, когато международни съдилища са осъдили на доживотен затвор за геноцид и множество други военни престъпления, да бъде погребан с най-високи държавни почести, би било, цитирам, погребение на моралните, правните и общочовешките устои на днешна Сърбия. Радко Младич, който почина преди два дни, командваше сръбската армия по време на войната в Босна и Херцеговина. Сред най-тежките престъпления, за които беше признат за виновен, са геноцидът в Сребреница и обсадата на Сараево. Сръбският президент Александър Вучич разкритикува решението на Международния съд в Хага да не позволи на Радко Младич да бъде освободен по хуманитарни причини и да прекара последните си дни в Сърбия.

0: Младич разкритикува решението на Международния съд в Хага да не позволи на Радко Младич да бъде освободен по хуманитарни причини и да прекара последните си дни в Сърбия. Вучич определи това решение на съда като нецивилизовано. За новините Таня Иванова.
1: Съединените щати ще поемат мажоритарен контрол върху част от най-големите петролни резерви в света. Президентът Доналд Тръмп обяви споразумение с временното правителство на Венецуела, което дава на американската страна контрол върху добива от находища с доказани резерви от 65 милиарда барела. Ходът предизвика остри реакции и предупреждения за сериозни политически и правни рискове, Ангел Иванов информира.
2: Съединените щати ще получат мажоритарен контрол върху добива от венецуелски петролни находища с доказани резерви от около 65 милиарда барела. Затова съобщи президента Доналд Тръмп, който определи споразумението като стратегическа стъпка за гарантиране на американските енергийни доставки през следващите десетилетия. Според американски представители, новото съвместно дружество ще бъде втория по големина корпоративен притежател на доказани петролни резерви в света, след саудитската компания Saudi Aramco. САЩ ще контролират 55% от производството и ще получават суров петрол на себестойност за попълване на стратегическите си резерви и за нуждите на армията. Споразумението е сключено с временния президент на Венецуела Делси Родригес, която го определи като историческо и заяви, че проектът може да донесе над 200 милиарда долара приходи от данъци за страната. Решението обаче предизвика критики както във Венецуела, така и сред анализатори. Част от обществото обвини Родригес, че отстъпва национално богатство на Съединените щати, а експерти предупреждават, че високия политически риск може да възпре бъдещи инвестиции в сектора. Според тях не е ясно дали евентуална следваща американска администрация или бъдещо демократично правителство в Венецуела ще запазят договореностите. Сделката идва на фона на засилената конкуренция за енергийни ресурси в света и стремежа на Вашингтон да укрепи влиянието си в западното полукълбо. Въпреки огромните си запаси, Венецуела в момента произвежда малко над 1 милион барела петрол дневно, значително под нивата от преди 10 години. За новините, Ангел Иванов.
1: Тесните улици и паркиралите автомобили са затруднили достъпа на пожарните екипи до огъня в Созопол. Според полицията обаче няма забавяне в действията на огнеборците, които са пристигнали 21 минути след подадения сигнал. Близо 4 часа и половина 5 противопожарни автомобила са се борили с пламъците. Напълно унищожени са заведения и част от почивната база на БЧК. Подробностите в репортажа на Даниела Костадинова.
3: В ресторанта Полони 8 стаи в почивната база на БЧК са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня, каза управителят на обекта Георги Кацарски.
4: Пожарът тръгна от един хладилник, който се мъчи 25 минути да го изгасиме, но пожарната закъса сузо пострашно. Много добре, че дойде пожарната в Бургас. Пазачи се обади, 5 без 5, като влезах в заведението, гореше хладилника. Опитах се да го спрем, с 20 пожарогасителя, хората целият хотел звънеха масово на пожарата да дойде.
3: 20 души от екипът организиращ фестивала Аполония са евакуирани от горящата сграда. Слушаме актьорът Рашко Младенов.
5: Виж горя хотела, какво се случи? В 4 часа пушат си пламъци, чукахме си по вратите, кой успяхме да излезем всички. Ние от Аполония, които сме настанени, са точно тези стаи, които изгоря.
3: Местни жители в района на пожара също са евакуирани заради силното задимяване.
6: Тази сградата живеем и колата ни е точно между огъня и на нашата къща. И...
7: Кога ви евакуираха?
6: В 5 часа някъде. Да, аз се разплаках, защото тате отиде да вземе колата и огъня идваше, почти идваше към него.
3: От Созопол, Даниела Костадинова.
1: Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. При посещението си на фолклорен събор в Старозагорските бани тя заяви, че очаква консенсус в парламента за избора на членове на ВСС. Репортаж на Иван Славов.
8: Илияна Йотова обяви:
9: на 8 септември ще знаете и председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване.
8: Йотова заяви още, че очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
9: Аз лично съм оптимист. Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи, както впрочем трябва да е достатъчно прозрачен процес при определянето на професионал. националната квота.
8: Илияна Йотова взе участие в откриването на 20-то издание на Националния тракийски фолклорен събор Богородична стъпка на Старозагорските бани. Тя

0: припомни, че събитието е посветено на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България.
1: Това не е само движение, това е жив летопис на една трагична съдба. Жив летопис за горест, за страдание, но и за много висока човешка гордост.
0: За новините Иван Славов.
2: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Подробностите от Даниел Инков.
3: От Позитано 20 съобщиха, че партията е мобилизирала изпълнителното бюро за активно участие в предстоящата президентска кампания. От БСП заявиха, че влизат в президентските избори, реализирани и напълно координирани с амбицията да допренесат за предстоящия политически дебат и за избора на Илияна Йотова за държавен глава.
4: Важно решение беше потвърдена подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент на Република България. Тя беше утвърдена единодушно, без гласове против и въздържали. Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното избиране, както и подсилихме изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна за България кампания. БСП влиза в президентските избори единна, мобилизирана и напълно координирана.
3: Предстои да бъде сформирана група за контакт с Йотова и с нейния екип.
4: Съвсем логично е в този екип да има както политически, така и граждански лица, авторитетни фигури в българското общество, които да станат за нейната кандидатура.
3: БСП изразиха надежда Йотова да посочи кандидат за вице-президент.
4: Не е заместник на президент, а отделна институция, на която държавният глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
3: Очаква се до 8 септември да бъдат изяснени екипа и предстоящата кампания. За новините Даниел Инков.
2: Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Лидерът на ГЕРБ призова десните партии да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова. Репортаж на Елената Макярска.
5: Пред журналисти в Перник Бойко Борисов заяви, че изборите са предрешени, ролята на политическите партии, партийните кандидати обречена от самото начало.
6: Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото на дясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почне.
5: Каза Борисов по повод отправеното му предизвикателство от Цветан Цветанов да поеме лична отговорност и да се кандидатира за президент. Лидерът на ГЕРБ заяви, че Цветанов отдавна не е в партията и тази страница е затворена.
6: За съжаление, с времето, с възрастта, всяка партия, всеки човек се износва. До кога да се кандидатирам? До 101. И утре ще видите, подготвяме новата смяна. С уважение към всички опитни, но и нови, и нови. И така ГЕРБ ще продължи да съществува и без мене.
5: Каза Борисов в Перник. Той присъства на 19-я рожден ден на местната структура на ГЕРБ. От Перник Елена Тамакерска.
2: Случаят с временно задържаната доброволка в Струмяни предизвика политически реакции. От правителствената информационна служба твърдят, че нито граждани, нито журналисти са били възпрепятствани да общуват с премиера Румен Радев по време на посещението му вчера. Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград заради действията на униформените, а президентът Илияна Йотова защити и доброволката Гергана Петрова. Подробностите от Явор Стаматов.
7: Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и се снимат при огледа на възстановителите. Дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от преслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която според Демерджиев превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
8: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
7: Каза Йотова в Старозагорските ми.

0: минерални бани.
1: Управляващото мнозинство подготвя изцяло нов закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. Това каза депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Петър Тодоров.
2: Политическото влияние в МВР е огромно. Хора с неподходяща експертиза, хора с различни зависимости, икономически, на база на компромати, на други политически обвързаности, бяха издигани безпринципно на ръководните позиции в МВР.
1: Петър Тодоров, който беше главен секретар на МВР в мандата на Иван Демерджиев като служебен министър, обясни някои от готвените нови положения.
2: Още при кандидатстването на служители за системата на МВР, освен всички съществуващи до сега изисквания, да добавим тест за интегритет, полиграф, ако искате, както се прави в много други служби. Други важни стъпки в закона са въвеждане на мандатност на висши ръководни длъжности, както е примерно в ДАНС, в ДАР, в ДАТО. При всяко едно израстване на служител в кариерното му развитие, след като съответно премини изисквания от закона срок, а не буквално след 2 седмици да може да израсне, на следващото ниво, когато кандидатства, отново да положи тест за интегритет и съответните изпити.
1: Каза председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание Петър Тодоров в интервю за Нова телевизия. Скандал между директора на областната дирекция на МВР в Габрово и неговия заместник е довел до намесата на дирекция вътрешна сигурност и до сезиране на прокуратурата. Причините за конфликта за сега остават неясни. Двамата са се скарали в сградата на областната дирекция. Очаква се през следващата седмица окръжната прокуратура в Габрово да се произнесе по случая. Още от Николай Христов.
3: Служителите на дирекция вътрешна сигурност в МВР са се намесили, след като сигнал за скандала между двамата полицейски шефове е довел до пристигането на патрул на полицията. Към момента не е ясна причината за спора между двамата ръководители на полицията в Габрово. От вътрешното министерство опровергаха появилите се информации, че имало физическа агресия между двамата мъже. По случая е извършена проверка от дирекция вътрешна сигурност на министерството. Резултатите от проверката пък са докладвани на окръжната прокуратура в Габрово. Това уточниха от МВР за Българското национално радио. Не е ясно дали ще последват някакви дисциплинарни мерки от страна на ръководството на вътрешното министерство. От пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово потвърдиха за разразилия се спор между директора старши комисар Илиян Иванов и неговия заместник комисар Цветан Петков. Не се посочва обаче какъв е поводът, а се уточнява, че не се е стигнало до сбиване при създалото се напрежение в сградата на областната дирекция на МВР в Габрово. За новините Николай Христов.
1: Над 1 тон млечни продукти с изтекал срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково, съобщиха от Агенцията по храните. Кореспонденция на Живка Тодорова.
4: Проверката е извършена след постъпил сигнал. Намерени са 1160 кг млечни продукти с изтекъл срок на годност, 684,6 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване. От Българската агенция за безопасност на храните не посочват кое е млекопреработвателното предприятие. На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Десетки жители на бургаския квартал Крайморие протестираха заради спор с ВИК за начина, по който ще бъдат изградени водопроводните отклонения към имотите им. С подробности Християна Йорданова от БНР Бургас.
5: По думите на протестиращите, част от самостоятелните отклонения може да бъдат премахнати, като за един парцел остане само една връзка. Според тях това ще създаде проблеми за имоти, в които живеят няколко семейства. Георги Михов от инициативния комитет на квартала посочи.
6: По новите разпоредби и новия проект, ВИК цитират някаква наредба от 2004 година, при положение, че тези всички домове са строени и тези отклонения са правени далеч преди това и искат да оставят на едно отклонение на няколко домакина, което създава предпоставки за бъдещи конфликти между хората, защото голяма част от тях са роднини, но има и такива роднини, които не си говорят.
5: Той допълни още, че конфликти се очакват и след това при отчитане и плащане на водата и уточни, че не искат нещо.

0: Невъзможно, а ситуацията с водомерите да остане такава, каквато е била, ако не бъдат чути от институциите, Михов обясни.
1: Ние ще продължим да протестираме, няма да е последната, докато не бъдем чути, нали? Пуснали сме писма, жалби до регионалното министерство, до община Бургас, до ВИК, до омбудсмана.
0: От Бургас, Християн Йорданова.
2: Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целия български участък за последното денонощие. Най-голямо е край Лом – 9 см, при Видине – 7, при Ново село – 6 см. Застой е отчетен при Свищов. В същото време край Русе има понижение с 7 см. Прогнозата на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав за идните два дни е нивото при Русе да се повиши с 9 см. Сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Организираните привърженици на ЦСКА от сектор Г излязоха с остра позиция след отпадането от Офи Крид в плейофния кръг на Лига Европа. Тимът допусна две загуби, а феновете призоваха за промени. Ето и част от позицията. Изчакахме да минат няколко дни от реванша с Софи и емоциите ни да се уталожат доколкото е възможно. На първо място благодарим на всички по трибуните за гърбили резултата от първия матч и дошли да подкрепят любимия отбор. Време е да стане кристално ясно, че ДНК-то на любимият ни отбор не е заложено да мишкува по терена. ЦСКА е символ на непримиримост, мощ и атакуващ футбол. Мнението за старши треньор е вече споделено и по никакъв начин не се е променило. Меко казано, сме омерзени от представянето ни в четвъртък и трябва отговорните за това фактори да вземат мерки. Сега и веднага, без повече отлагане. Същевременно треньорът на Левски Хулио Веласкес отказа да коментира съперниците в основната схема на турнира Лига Европа. На пресконференция днес, преди утрешния матч от седмия кръг на първа лига с Ботев Пловдив, той заяви, че настроението в отбора е невероятно заради постигнатото до този момент. Веласкес допълни, че ако след един жребий 5 часа се фокусираме върху отборите, с които ще играем, влизаме в посредственост. Трябва да бъдем мъдри и стабилни. Най-важният матч е утрешният. Във втория кръг на футболното първенство в Англия, Ливърпул завърши 2-2 с Нотингъм. По-рано днес Ливърпул финализира привличането на френския нападател Брадли Баркола от Пари Сен-Жермен. Англичаните ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, които могат да достигнат 20 милиона. Очаква се 23-годишният Баркола да подпише 5-годишен договор след медицинските прегледи, които ще бъдат в рамките на следващите 24 часа. Треньорът на националите по баскетбол Любомир Минчев определи състава за утрешното гостуване на Румъния в град Тулча от втория етап на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. Отпаднаха центровете Андрей Иванов и Кристиан Занов, като на тази позиция се завърна Емил Стоилов, а няма да играе и Иван Спиров. Официален дебют с екипа на България ще направи американския гард Умоджа Гибсън. В тима е и най-добрият ни баскетболист Александър Везенков. Анас Маздрашки отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Букурещ, Румъния, като отстъпи срещу местния състезател Габриел Гецо с 6-3, 6-7 и 1-6. Във втория сет българинът водеше с 5-4 гейма и пропусна 3 матчбола при сервис на румънеца. На същата фаза загуби и русица Денчева в Куршумлийска баня, Сърбия, като отстъпи пред представителката на домакините Аня Станкович с 4-6 и 1-6.
2: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 25 градуса в Шабла до 35 в Благоевград. На връх Мусала и връх Ботев температурата максималната днес беше 13 градуса, на Черни връх 19, на Мургаш 20, в местността Рожен 22 градуса. В София към този час температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Близко е до средното, за месеца ще се повиши слабо. През нощта над западната половина от страната ще има временни увеличения на облачността, на места с валежи и гръмотевици. Вятърът в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София 32. По Черноморието вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението

0: на морето ще бъде 2-3 бала. В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево. Сутрин над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над планинските в западна, в югозападна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще е слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В утрешния ден ще продължи провеждането от 73-та международна колездачна обиколка на България, съответно етап 2 с трасе Бургас-Сливен. Той започва в 14.30 в град Бургас, преминава по подбалканския път 1-6 Бургас-Карнобат-Сливен. При област София движението по пътя гара Яна Ботевград, съответно километър 214 до 237, се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Русе, при път 1-5, движението в участъка Бяла Полско-Косово, съответно километър 54 до 65-я, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека с поведението си на пътното платно да сме пример за останалите участници в движението.
1: Акцентите от деня накратко. 37 души загинаха след руски удар по склад с боеприпаси край Киев. Според Украина, Русия готви нова сухопътна офанзива. Съединените щати ще поемат контрол върху голяма част от венецуелското петролно богатство. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Неизправен хладилник е причинил пожара в крайбрежно заведение в Созопол, обхванал и хотел. Правителството отрече охраната да е ограничавала граждани и журналисти при посещението на Румен Радев в Струмяни вчера. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Ангел Иванов и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Документално студио представя Недочакани възкресения. Небесните маршрути на трамвай пожелания.

Българското национално радио и програма Христо Ботев представят Трамвай по желание. Една продукция за театъра и хората в

0: тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители! Вие сте в театъра, аз съм Емил Янев.
1: Аз съм ководещият Димо Димов.
2: Стоп!

0: Така откривахме трамвая преди 15 години. Днес трамваят на желанието напуска своите земни коловози и поема по небесни трасета. Ще преживеете чудото на недочаканите възкресения. Качваме се до божествената сцена. Небесният театър ни предлага уникалната възможност да се срещнем отново с духовете на незабравими пътници в трамвая на желанието.
1: Дами и господа, Георги Черкел. Трета част.
2: Не лай по мен. Аз няма да търпя да ми се бъркаш. Забравяш се, мои драги бруте. Аз съм по-стар войник от теб и по-разбиращ от управление.
3: Смали, не си.
2: Съм.
3: Не си, ти казвам.
2: Слушай, млъквай, че вече много трудно се владея. Пази живота си, не ме дразни.
3: Нищожество.
2: Какво?
0: Намигването ви е по принцип като актьор, който правите най-малко два плана. Винаги има, винаги единия, колкото и да е сериозен първия или другия, винаги единия е едно леко намигване към аудиторията. Винаги има нещо, което казва нещо друго, винаги има леко, което е малко иронично в всяка една ваша роля. Дори най-драматичната, аз поне съм останал с такова впечатление.
4: Да, има такова нещо. Намигването е мое.
0: Да.
4: Останалото е в драматургията. Тоест лично. И то не навсякъде може, но има такава възможност да са два плана. Да е лека ироника, защото съм убеден, че хората харесват това. Зрителите харесват това. Зрителите не обичат героя да се взема много навътре. Не обичат такъв съвършен човек, някакъв титан.
0: Още малко за киното и всъщност може би симбиозата между киното и театъра, просто общата стилистика на днешния ден. Защо ние нямаме фигура като Костурица, ето го тук наш съсед, сърбин, който с достатъчно самочувствие прави собствени сюжети, прави собствена школа даже и печели огромни награди в целия свят, включително и в комерциалното американско кино, а ние правиме две неща. Или копираме, или маниерничим. Никога не правиме нещо свое.
4: Така, причините за това са няколко. Едната причина е по Божия воля. Това се
0: ресурса.
4: Случва в цял свят. От различните области, различните жанрове, писатели, артисти, композитори, музиканти, горе-долу по една възраст, се отиват по едно и също време. И никога не се случва така, че приемниците да са на нивото на учителите си. Така е устроено.
0: Изчерпване на материала, така ли?
4: Отгоре на всичко. Другите ни условия са си чисто български. Днеска да казват, както за селско стопанство, за индустрията, за военната промишленост, печеливша в цял свят, за химическата промишленост, печеливша в цял свят, да казват и за киното няма пари, е повече от цинизъм. Това е печеливша индустрия.
0: Естествено, те дойдаха да печелят тук с
4: терена. Това е стока. Стока се произвежда и тя се продава. Има един разговор с Тодор Живков на времето, който попита: нашите филми продават ли се? Има доклад на Христосанто всичките тези пари.

0: цифри работи, да, милиони, да, долари. Той каза на Виктор Григоров, абе, мите бе, ма по-добре тия хора да правят пилни, да ги изнасяме, отколкото от тук да Пловдив композиции из домати и безценица.
1: Практичен. Практичен.
0: Да. Той го беше разбрал. И обидно е, че сега неща да разберат такова нещо.
2: Да, тези премиери, на които той редовно е присъствал, според всички наши досегашни гости, това имаше ли психологически... Просто сега се връщам вече, като споменахме името на Тодор Живков. Имаше ли психологическо така натоварване върху актьорите? Защото там първата оценка минава, има много постановки, които веднага след премиерата са спрели своя живот.
0: Не, не мога да се оплача в никой случай. Независимо от това, че се известно беше, че той казва, започваше много често разговора с... Аз не съм специалист.
2: Той така обаче... е опасен разговор. Да. Се получава.
0: Обаче, еди, но когато става дума за киното, да, трябва да ви кажа, че той имаше усет. Освен любов, симпатия, той имаше ужас. Слабост му беше киното. Усет имаше. Присещаше се за някой, който не са го много забелязали. И тук ги попита на сесиите за наградите. И ги, да. А, да, вътре. А той не е вътре.
1: Да. Но тук така, си става вътре.
0: Да. Ето такива неща имаше. Важно е. Ръководителите е важно да...
2: Дали се самозарадвал на себе си в тази роля на Георги Калганчев в Кит? Защото някак си намека беше толкова очеваден, че лицата го разбраха.
0: Не съм го гледал.
2: А, добре. Господин Черкелов, непознатият Черкелов, този, който не е надзърнал още в изот екран или сцена. Ето, например, подхвърлям нещо. Капитан Петко Войвода. Той е пак взет от медиите, но някак си е по-малко известна тази част, някъде далече във вашата биография. Роднина капитан Петко Войвода, едни много странни митарства на... Вие сте тракиец,
0: да,
2: какъвто съм и аз също така, потомък на тракийски бежанци. Там всичко е като на кино. Целият живот, дори в най-така дребния му отделен смисъл.
0: Да.
2: Какво носи като спомен тези биографии, защото всеки един от тях, както казваме, е един сюжет?
0: Преди всичко мисля, че човешкото стремление да знае откъде идва е едно от най-светите неща в живота. Човек трябва да знае кой е той и откъде е дошъл. За никакво бъдеще не може да се приказва, ако не знаеш кой си. Една беда, която обществена в момента имаме. Аз се гордея с този произход. Много се гордея.
2: Вие цитирате често Славомир Мрожек, който казва, че при фалшифицирано настояще се получава какво беше? Деформирано бъдеще.
0: Точно.
2: Да.
0: В един ден сме родени в една година.
2: Славомир Мрожек. Много подходяща комбинация.
0: Да, така хубаво се случило. Да, аз го обожавам.
2: Да.
0: Какво ми е основанието да се гордея и да обичам рода си? Нашите хора... Доскай се, че ми казвате, че и вие сте с такъв происход. Нашите хора са необичайни. Аз познавам страната подробно. Значи, няма градче, в която да не съм бил и половината села най-малко. Но ви казвам, най-добрата част от българското население са тракийците от Западна Тракия, родопчени, добружанци. Подолно качество няма да ги изреждам, защото мога да стигна много до ниско. Имаме райони, в които хората са направо неприятни и то да казвам. Трайно, не, миналото, а днес. Така че, нашите хора са скромни, непрактични, добри. Самите за себе си казват, абе, ние сме добри хора, будали хора. Това е чистата истина. А рода ми се е разпилял малко, една част от скромност, от будалък, вместо да послушат баща ми, се настанили в Кавакли, така ще Тополовград, за да се компактна маса, за да се държат.
2: Да, да се
0: сами,
2: опират
0: гръб, да не потънат в

0: И на Коледа ми се обадиха по телефона в Шри-Ланка. Чичо, честито Коледа. Да, кой викам? От Кърджали се обаждаме. Ние сме Черкелови. Да. Викам, знаете ли къде ме намерате? Не. На остров Цейлон, викам. А, това далече. Далече, далече. Затваряйте. Аз ще ви се обадя. Така. Да ме попита някой от вестниците, къде искате да отидете, аз казвам на Кърджали.
1: Защо точно Кърджали?
0: Там се оказа една част голяма,
1: а,
0: която
1: там е,
0: аз...
1: Там има голяма родова ядка.
0: Не ги помня. Те са били млади хора, които вече ги няма, децата им идваха в Хаско.
1: Фамилията стои ли там още? Черкелови или там
0: фамилия
1: са
0: други? Черкелови, да.
1: Фамилия Черкелови.
0: Не, Черкелови са, не са малко даже.
1: Да. Не, защото по майчина линия, да речем, би могла фамилията.
0: Майки ми няма причина. Но като си говорим по телефона с едната, по-активна преподавателка в гимназия, видиха момиче, ми казва, защо не се обаждате? Защо? Аз не ви запознавам, но вие знаете, много просто е да звъните на телефон. А, вижте, не знаете какви са нашите хора, как ще ви досаждаме?
1: Ето, тази деликатност, за която говорим.
0: Да.
1: Черкел, какво иска да каже? Какво идва да каже това?
0: Не знам. Знаете ли, Гахмили, не я ти правях да бъдат... В никакъв случай не е от черкезов, защото те не са знаели даже за черкезите в Западна Тракия.
1: Да.
0: Една версия има. Там един наш далечен роднини направи, любител историк, направи изследване нещо за... Че от периода в Мала Азия, като са били, като са ги изселили от Добруджа, там минава пътя за далечния изток. И на този път излизали разбойници. И турци, и гърци, българи от тези. И им викали

0: морето.
1: По проходите, по проходите и като минат римляните, живота става по-хубав. Добре, а този роднина, който е бил четник при капитан Петко, той от към майчина ли?
2: Не,
1: или?
2: Той е дядо ми Георги. Той е бил в голямата чета на капитан Петко.
1: А тази, която е била сезонната чета?
2: Не, постоянна. Постоянната има компактна, да, малка, 20-25 да, да, да, души. Но когато голяма акция, примерно, да кажем, с известната солонска операция за Митницата,
1: да,
2: тогава са събирали до 150-200 души.
1: Гастролери.
2: Свършат акцията, приберат си се, ни лухяли, да, ни лухарицали.
1: Сезонни.
2: Скрият пушките и така. Дядо ми има като млад е бил.
1: Сега, в щатите имаме ли фамилия?
2: Щатите не, фамилията не носят майта фамилия.
1: Не носят, не, защото това са дъщерите ви.
2: Точно, да, да.
1: Той, да, всъщност...
2: На мъжеци имената. Макар че малката дъщеря при всеки случай казва двете имена. И Блейк, и Черкел.
1: Български знаят ли?
2: Да, не.
1: Децата?
2: И внуците.
1: Внуците, да, за малките.
2: Не всички. Не
1: малките
2: всички
1: знаят.
2: Едната знае повече от другите две.
1: Да. Какво прави в момента малкият Чери, както наричат Иван? Много, много интересен човек, с когото се познаваме също отдавна. Не съм го виждал години.
2: Да. Иван в момента е в Яворово. Готви се нещо да пише, ме разсърждава. Да. И той обича доста така самотата.
1: Затихнал ли е в момента той? В смисъл, не му се чува гласа, не се и вижда.
2: Не, не, много. Той не завърши филм.
1: Да.
2: Няма още премиера филма му.
1: Так, това не го знае.
2: А сега отново...
1: Ага, влиза в нов филм.
2: Да. Не го насилвам.
1: Да.
2: Попитах се.

0: Върши филм.
1: Да.
0: Нема още премиера филма му.
1: Так, това не го знаеш.
0: А сега отново...
1: Ага. Отвиза в нов филм.
0: Да. Не го насилвам.
1: Да.
0: Попитах сега, пак ли няма да прочета сценария? Той каза, добре, де, като искаш, толкова ще го прочиташ.
1: Айде от мен.
0: Вижте, убеден съм, че методът възпитание е правилни. Наблюдавайки други семейства, други деца, други бащи, никога не съм ги насилвал. Никога. Децата растеха и проявяваха качествата си личните. Обикновени неща, да, да. Скоро станах за смях. Нещо му направих забележка за... Не, елементарно. Той мълча, защото малко ти ме рутин, това не познавате. И след така, тате, не ти забравиш, че аз съм на 53. Аз не мога повярвам. Той е на 53 и още повече.
1: Никога човек не може да даде годините на детето си. На детето си. А казвате, че сте пропуснали много важни моменти, моментите, в които родителите се радват най-много на децата си. Тази
0: възраст. Това е чиста. Това е чиста истина.
1: Коя е възрастта, в която родителите се радват най-много на децата си?
0: Това е все пак в детската. Детската до юношеската. И в юношеската имам също много интересни неща. Да. Когато ги виждаш, че леко-леко се променят, почват да се променят, почват да се развиват, почват да възмъжават, да стават по-женствени. Но много заети бяхме ние с важна работа. Да разплакваме, да разсмиваме, ако можем, и да помагаме хората да станат по-добри. Там, дето не го вярваме.

0: тишина в залата, завесата горе, епилог на днешния моноспектакъл на големия български актьор, негово театрално и кино превъзходителство Георги Черкелов. Господин Черкелов, на финала на този разговор ще бъдем оракули. Нещо има за вас, това е нещо знаково за вас, това са два зара. Двата зара, с които Богдан Велински предопределяше събитията. Какво ли ще покажат, ако ги разклатим в тази чашка? Нека да ги разклатим, да се чуе, защото все пак не сме телевизия. Да. Ето, това е ръката. Това е ръката на Георги Черкелов.
1: Единица.
0: Единица и... и двойка.
2: Не съм очаквал повече.
0: Едно и две. Миньорно ли е това? Всъщност, миньорно ли звучи това едно и две, което излезе от чашката с заровете?
2: Така. Би могло да звучи, предполагам, за повечето нормални хора. Но аз не съм...
0: За Велински е особено катастрофално. Това.
2: Да, за него, ако се вярва в това, което правиш, аз не му вярвах и докато хвърля заровете, че той вярва. Така че, не съм фаталист. Аз съм религиозен.
0: Аха.
2: А това няма нищо да, общо да. С, нито с заровете, нито с случайностите.
0: Да. Сега, ако тук трябваше да има човек днес, кой бихте искали да бъде? Човекът, който да ви изиграе една поддържаща роля тук, в този спектакъл.
2: Да. Аз го чух. Жена ми да. В разговор с да. Вашите хора да. И ми го предаде. И аз се затрудних, разбира се, но затрудних се 3 минути. И след това казах име. Не знам защо не се е реализирал. Аз обичам, вече не чак толкова с млад, все пак млади актьор, Юрий Ангелов.
0: О, Юрий Ангелов, той... Да, той...
2: Но слабост.

0: Да, имам да. Като син да имам Юрката. Да, та не го казваха, ма...
1: Юрката Ангелов. Сега, ние днес преценихме, екипа преценихме, че в крайна сметка този моноспектакъл трябва да бъде едноактен. Ако обаче обърнем нещата наопаки, има ли актьор, на когото пак тук, в един такъв формат, не на сцената, не на кинотерена, тук, в един такъв моноспектакъл, вие бихте приели да играете при тези условия поддържаща роля?
0: Също трудно. Не, трябва да помисля много.
1: Това е въпрос на персонално съотношение. Да, не, си човешко.
0: Разбира се.
1: Добре, ако ви хрумне до края на предаването, добре. Ако не, артист или актьор? Кое от двете?
0: Ами вижте, актьори съм артисти доста.
1: Артист е по-широка категория.
0: Широко понятие да. Артист и художници. Да. Актьор.
1: Естетическа категория е артист. Актьор. Приятелите, казвате, извадил съм го от ваше интервю, което не е задължително да е верно. Такъв ни е бранша, какво да правим. Казвате, единственият ми приятел, Асен Миланов.
0: Да.
1: Единственият ли е?
0: Единственият е в съсловието.
1: Със
0: единственият
1: си...
0: актьор, приятел.
1: Единственият актьор, приятел.
0: Да.
1: Вие по принцип цитирате тук таме и други имена, с които сте се събирали, но не ги удостоявате.
0: Много близки.
1: Не ги удостоявате с...
0: Да. Друг приятел също, наистина приятел ми беше художник. Стефан. Мисалов от сатирата.
1: Асен Миланов не беше ли по-възрастен от вас?
0: Асен Миланов доста беше с няколко години да. По-голям от мене. Да.
1: Само с няколко?
0: Няколко, да. Mm-hmm.
1: Извън сцената и извън професията сте с него така, в чисто човешка близост.
0: Трябва да кажа, че имаше периоди, в които ние почти живеехме заедно. Той иска да се сме заедно, аз искам да се сме заедно. А най-хубавото, сигурно не с мене се случва, само е когато минават дни, месец даже, и когато се срещнеш, все едно, че не си се разделял с този човек. Това е истинска връзка. Аз ужасно се смущавам, когато някой човек, който изглежда интелигентен, каже за десетина души, че са му приятели. Горкият човек, той значи няма ни един.
1: Десетина е просто море от приятели, според вашите разбиране. Ужас.
0: Разбира се.
1: Един живот, един приятел. Това ли е така, може би...
0: Да, не съвсем. Просто важна е сферата в периода. Приятели и до днеска са ми останалите живи мои съученици. Ние бяхме 7 души. На шестимата ми бяха много близки и през годините. През годините. Макар че времето ни поразделяше.
1: Да. Вие сте така в свободното си време, сте риболовец, ловец. Това също са така усамотителни, не ги казвам чак самотни, защото самотата е липса, според мен. Човек няма как да се чувства самотен, както и вие казвате, когато умее да общува дори с самия себе си. Но усамотителни занимания са това. Това ли е така вашата
0: когато
1: среда?
0: Когато ми бяха много слабост, наистина, и двете занимания... Е, усамотително, да, чудесно да му потребявате. Особено риболова, защото аз излизам сам, ходя по реката и не мога за един час сам, почти цял ден вися там и се уморявам. И напоследък мерака ми много се намаля, защото 30 метра денивилация има до къщата от реката и аз докато изкача пътеката се уморявам.
1: Говорим за вашата къща в село Иглен.
0: Точно така.
1: Къде
0: живеем 20 години.
1: Трайно ли е това вашето ъгленско жителство вече?
0: Абсолютно.
1: Постоянно. Това е постоянен адрес.
0: Абсолютно.
1: Георги Черкелов, село Ъглен. Луковицко.
0: Абсолютно.
1: Още нещо, което в началото казвате вие, за малко да формира целия ви живот, лесничей.
0: Да, имаше.
1: Това също е така импонирана и на лова, и на риболова.
0: Имаше.
1: И на това осамотение.
0: Заслуга за това е баща ми. Баща ми беше страстен любител на операта, на природата.
1: Да.
0: Не помня да е имало дълъг период, който да не ни вземе с сестра ми заедно, като по-голяма от мене беше, и да ни изведе извън града, в горите около Хасково, където и да сме били. Така че от него съм наследил тази. Да, животни растения, в България познавам от него. В

0: се крие и тайната на защо така бързо се влюбихме в това село. Природата е.
1: Никаква връзка с това село.
0: Просто минахме от
1: да.
0: Минахме.
1: Чудесно, още един път да се върнем съвсем в края на този моноспектакъл. Баща ви, изключителна реплика, ключова реплика, която мисля, че и вие по този начин си я обяснявате, когато той след няколко години, след като по някакъв начин може би ви изтравал или пък не се е поинтересувал достатъчно от вашето актьорско бъдеще, идва в театър и казва: момче, това е много трудна работа.
0: Не. Сега ще го кажа точно, да. С удоволствие си го спомням, защото беше хубаво. 9 години минаха след като аз тръгнах до това поприще. Учението му е било сериозно, защото той признаваше други три професии. И по работа дойде в София и поиска да гледа спектакъл в Младежки театър. И го гледа и си тръгнахме пеш. Прибрахме се вкъщи и малко преди да легнем, той каза: Георги, абе и това е работа. И според мен е тежка работа.
2: Не, не възразявай. Стисни го. И лице, щом скрия, тъй. Запий го в мен. О, Цезар, отмъстен си и то със меча, който те срази.
3: Свободен съм, но бих останал роб, ако от мен зависеше.

Това бе документалното студио в случая свързано с трамвай по желание. Автор и водещ Емил Янев, редактор Димо Димов. Звукорежисьор Гергана Драмалиева. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завесът.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
4: Програма Христо Ботев.

Здравейте! Денят отново е събота и в следващия един час на честотите на програма Христо Ботев ще разказваме истории и ще чертаем маршрути. Днешното предаване е посветено изцяло на Родопите. Ще говорим за красотата на планинските пейзажи и за широките сърца на местните хора, а след това ще надникнем и в един музей. Но всичко това предстои, стига да останете с нас. С музикалния редактор Сибила Лилова, с звукорежисьорите Деси Шапкарева и Михаил Михайлов и с мен Оля Стоянова. А ние започваме това предаване, както винаги, с песен. И с пожеланието пътищата пред вас да са хубави и леки.

0: За страстта към фотографията, но и за онази сила, която непрекъснато го връща в Родопите, ще ни разкаже сега фотографът Мирослав Момински. Той казва, че със своите снимки, които улавят ритъма на всекидневния живот на планината, се опитва да задържи времето.
1: Истории на ръба.
0: Как се срещнахте с фотографията и била ли тя някога професия? Очевидно е призвание, а във времето, когато сте работили като криминалист и отново сте се занимавали с фотография?
2: Фотографията, според мен, ми е вродена. Винаги така съм смятал, защото желанието да снимам така се появи още като бях дете и на времето нямаше така откъде да се запали човек. Нямаше социални мрежи, нямаше интернет, по-рядко така може да намериш някакво списание. Всъщност за един рожден ден родителите ми ме попитаха какво искам да ми купят. И аз не знам, някак спонтанно така отговорих, че искам фотоапарат. И имах желание да снимам, така да запазвам някакви моменти, като сме заедно с тях. И имаше едно магазинче в Велико Търново, съм от там всъщност, на центъра продаваха музикални инструменти, фотоапарати, ленти. И оттам ми го купиха, помня, марка Вилия беше. Това започнах и снимахме се там с приятели, с които играхме пред блока, с които израсахме заедно. И с тях така съм се запазил момент, че имам един албум. Тези снимки, които прави с това апарат, че съм си ги сложил в това албум, че все още го пазя. То си е вкъщи. И са много ценни моменти, защото спираш така времето и те нямат и връщане, нали? Запазваш емоциите на близки хора. И така, всъщност така тръгнах с фотографията. После, след години, работа ми също беше свързана с фотография, но там вече се снимат тежки неща. Мисля, аз съм се занимавал с тежки происшествия и като криминалист. Някои хора след и си мислили, че съм се запалил от работа, но не е така.
0: Казахте в онези първи албуми, направени с фотоапарата Вилия, че сякаш времето се спира. Това ли търсите и в момента във фотографията?
2: Ами да, фотографията всъщност дава възможност, тази възможност, с която да успееш да запазиш, да съхраниш една емоция. Примерно, ако си имаш човек да спреш едно времето, което няма връщане. Всъщност, то всичко след щракването на затвора на апарата вече е минало. И няма повтаряне на този момент. И затова е много ценно нещо, защото

0: наистина фотографията дава на хората една възможност да пътуват във времето, да се върнат назад във времето и да видят какво е било. И тия неповторими моменти, които са и изобщо новите поколения, те няма как да знаят, нали, които те първо ще се раждат и нали, или са по-малки в момента, те няма как да знаят какво е в момента е било и какво е било всъщност назад във времето.
1: Имали ли сте момент, когато сте се отказвали от фотографията, дълго време не сте се занимавали с нея?
0: Ами не, никога.

0: че правят съм всичко възможно, дори нали, да са имал някакви трудни моменти. Но винаги съм успявал, така съм намирал някакъв начин, пролука да, нали, да отида да снимам. И най-вече е заради родопите, нали, защото те са ми пък голямата друга любов. И не мога без тях, всъщност. Те са ми като дом и така душата иска да, така да ги усеща по-често да съм там. Дори да не снимам, просто така да усетя въздуха, земята, да съзерцавам. Това също ме кара да се чувствам добре.
1: Определено имате една голяма тема родопите. Още повече, че фотоалбума Родопа планина е една голяма любов, пък и фотоизложбите. Как открихте тази планина? Защо Родопа е толкова различна като планина, като свят?
0: Аз преди много години, може би станаха 15 години, тръгнах на, така, на едно пътешествие в Родопите с мои приятели. И всъщност тогава така открих планината. Бог от пръв поглед. Питали са ме хора и познати и приятели. Добре, нали, защо е тази любов? Откъде? И аз казвам, има една приказка така. Ако можеш да обясниш една любов, то значи не е любов. Така че там като видях за първи път планината, ние се качихме, всъщност има един язовир Широка поляна. Те са няколко така един след друг. Доспад, малък беглик, голям беглик, няколко така язовира, много красиви, уникални места. Просто не мях, като спряхме там на брега на един язовир. Тогава не спирам да ходя там и така се породи по друго желание в мен да запазя каквото мога от пейзажа във всеки един сезон. И започнах да снимам и хората, защото за мен хората придават една душевност на тази планина и живот. И другите планини са ни красиви, нали, Рила, Пирин, но там е някак по-сурова красота. А тук тази топлина, която има в Родопите, според мен я придават хората. Те пък са много такива радушни, добродушни, с големи сърца, винаги усмихнати, въпреки тежкия живот. Винаги пък са ни посрещнали много добре, като техни близки, дори аз имам много приятели вече там с годините. И всеки път, като отидем, е много топло отношение, много приятни емоции.

0: Какво снимате в Родопите? По-скоро се доближава вашето снимане до репортажното. Независимо дали са пейзажи, портрети, вие разказвате истории.
1: През годините винаги съм се опитвал така да, доколкото мога, да запазя моменти от живота на хората. Защото съвремието много бързо превзема всичко и нещата се променят. Младите са с друго мислене. Аз имам някаква носталгия така по миналото. Може би, защото съм под друго поколение, нали? Моите баба и дядо са гледали животни и тези хора, които срещам там, някак си ме връщат в моето детство. Исках да запазя.

0: Истината е съвсем друго и тези социални мрежи до някъде не влияят добре на, особено по-младите. Това ми е било целта, нали, да запазя една частичка от едно време, което си отива. И тези мигове от живота на тези хора, които за мен са пък един мост между настоящето и миналото, нали, и чрез тях може да разберем много неща, нали, за тогавашния живот, нали, преди години. И отделно Родопите са много красива планина, много пластова и във всеки един сезон са различни и много красиви. И винаги пък съм опитвал с така като снимам пейзаж, също да запазя красотата в определени моменти в кадрите.
1: Как се променят Родопите? Казахте, че почти 15 години ходите там и това е едно непрекъснато изследване. Ето, споменахте как се променят. Всъщност промяната не може да бъде спряна и то човек може би няма смисъл да се съпротивлява. От друга страна има процеси и на обратно връщане в планината. Така че оптимист ли сте за това, което се случва и какво е то?
0: Както казват хората, всичко с времето. Може би епоха след епоха, нали, всяка епоха е различна сама по себе си. Специално, нали, това, което съм виждал преди години и това, което виждам сега, за мен не е така много обнадеждаващо, защото много села така поизчезват, някои ще изчезнат тотално и там според мен няма как да се възстановят. Дори някой да си направи къща, тя няма да изглежда по този начин и няма да е същия облик. Всъщност облика от миналото е един такъв по-колоритен и някакси по-автентичен, по-различен е от всичко, нали, което е нормално, но има места, където пък младите излизат в чужбина, работят, връщат се и си влагат средствата, нали, в селата, нали, градят нови къщи, но пак казвам, в момента има някъде смесено съвреме и с минало, с тенденция миналото тотално да се заличи, защото те падат тия къщи, които са каменни, стикли, много трудно се поддържат това нещо, ако не живеят хора и един ден според мен няма да ги има, ще останат само по снимките, нали? Пак да кажа, това беше целта, да може да видят хората какво е било.
1: Сега сме в сезона на сватбите в Рибново. Правили сте подобни репортажи? От друга страна виждам, че социалните мрежи са заляти с подобни снимки. И на мен ми се струва естествено в един момент човек пък да се отдръпне, да не върви заедно с потока.
0: В Рибново са много задружни. Да, в момента е сезона на сватбите. Той е от декември до март. Има доста сватби, доста млади хора там. И те са много задружни като общество. И също много гостоприемни, отворени към най-различни хора, канят постоянно гости, искат да покажат този ритуал, който наистина е така супер колориден и много интересен и който не е бил предпоръчан да отиде. Ще изпитва наистина много такива интересни емоции и то по отношение ще срещне там, наистина са гостоприемни. Никога няма да остава човек ненахранен или да няма къде да спи, няма такова нещо. И там има едно момче в момента, Ибрахим Кадриев се казва, който се опитва да популяризира още по-добре тия сватби, дори да влязат под егидата на ЮНЕСКО. Дано да успеем, защото наистина са интересни.

0: За желанието да спре времето и за страстта му по пейзажите от Родопите ни разказва фотографът Мирослав Момински. Той е автор на няколко изложби, посветени на тази планина и на хората, които живеят там. И на фотокнигата «Родопите – една голяма любов». И в следващите минути той ще ни разкаже какво го връща непрекъснато там.
1: Истории на ръба.
0: Можете ли да си представите Родопите без фотоапарат?
2: Ами да и не. Аз пак казвам, че ми е хубаво дори само да ги гледам и да ги усещам, нали така, да подишам въздуха, да стъпя на земята. Но пък от друга страна ми е по-добре с апаратурка, нали, защото ще изтърпя някакъв момент такъв ценен скъп за мен, който е и така.
0: А как се промени интереса ви през годините към Родопите? Имате ли приема като Салгадо определена тема като трудът, която изследвате? Дали в началото не сте тръгнали само от пейзажите и след това хората да се окажат по-интересни? Или през цялото време просто изследвате този свят като цяло?
2: Цяло като свят, бих казал, защото от самото начало, когато започнах да си спомням, даже една от първите ми снимки горе на Геласа бях качил. Снимах един, казва се Румен, той си още жив и здрав човек в една махала, мисля, че Катраница до Гела не живее, и го снимах още тогава като оре с два коня, даже едното конче мисля, че е живо още. Той си така живее като типичен родопчанин в една стара махала, отделен от всичко, с жената живеят двамата. От самото начало съм търсил така човешкото присъствие, волно или неволно, но така съм тръгнал и до сега така продължавам. Даже сега последно време се опитвам да снимам предимно хора, нали, за да мога да запазя интересни лица, също емоции в очите. Имат много интересни лица и животът им така е изписан на лицата им.
0: Как ви допускат тези хора? Всъщност те не са режисирани тези портрети, просто човешка среща в планината. Когато хората се срещнат в планината във високото, или пък въобще дори по-ниско да е, когато няма много хора, човешкото присъствие се цени.
2: Повечето срещи са случайни, да. Всъщност аз имам двама приятели, с които снимам от много години. Цончо Балканджиев и Явор Мичев. Много добри фотографии. Цончо е художник, също много добър. С тях така обикаляме. Просто тръгваме така приключенски, понякога без цел и посока. Аз пък съм смятал винаги, че може би това, което съм видял, което ми е дадено някакси предначертано, може би така е писано да ми се даде да го видя, да го изживея. Така си мисля, не? Това са си някакви мои разсъждения, но много ситуации съм навявали на тези мисли. Много интересни случайности. Някой път сме ходили имали сме възможност само за ден или за два. Аз съм се случвали много такива интересни неща, срещали сме интересни хора, които съм си мислил, че да ходиш 100 пъти, няма да ти се случи това нещо. И може би е някакъв път, такъв предначертан, житейски, който съм намерил и следвам, и ми се дава така да го видя това нещо, да го изживея. Примерно, една снимка с един дядо,

0: дядо Рамадан, човека почина, Бог да го прости, с едно козленце до него. Той от цело безводно бяхме се качили да снимаме там. Да снимахме каквото снимахме и тръгваме, нали, качихме се в колите, тръгваме да вземем целото и насреща дядо Рамадан прибира стадото с овцете. И аз веднага спрях колата, стана ми интересно, заговорихме се и събърнахме с него всъщност до кошарата му там, където държи животните. Говорихме си, направихме няколко кадъра. Човека каза другия път да ми донесете снимка, да дойдете за вечеря. Въпреки че, пак казвам, те са много така, някои живеят много бедно, но винаги ще поканят човек в къщи, ще го нахранят, ще му дадат нещо, като си тръгва, нали, нещо като сладко, картофи, те обичат да дават.
1: Щедри са, да, и се радват
0: на хората. Щедри, да, те са така научени. Може би самият живот там в планината, понеже е по-тежък, ги е запазил, хранил ги като хора, нали, като човеци. Та дядо Рамадан, така не можахме да му занесеме снимка. Нямах възможност после да отидеме и така си отиде човека, но останаха тия две снимки, които му направих и така, като че напомня
1: на него. Тази случайна среща в планината, високото, в безводно.
0: Да, да, точно. Ти не очакваш какво ще се случи, какво ще срещнеш, просто пътуваш с колата, спираш в едно село, тръгваш и каквото е писано, това става. Но, примерно, сега имаме ние кадри, които са така серия с застрежба, когато стригат овцете. Лия, Ли, Джими, Ли, те са едно семейство от село Смолево. С тях сме приятели от много, много години. И много исках да снимам стрижба, нали, когато стриже Ли овцете. Той е стар овчар и на времето ми е разказал, че е гледал по 1200-300 овце стада. Им беше интересно, нали, да снимам тия моменти. С него се бях разбрал така да ми се обади, като започне този процес. И така се чухме в края на май месец, беше преди няколко години. Та се качиха, нали? Има и такива моменти, но повечето са така случайни срещи. Даже пролета сега снимахме доста хора около неделен от посевата. Също тръгнахме така без цяла посока и попадаме на интересни хора. Сядаме, канят ни, пием кафе, говорим си и така. На тях им е интересно, защото някъде имат много далечени махали и села, където много рядко стъпва човек друг, нали, от селото. И на тях има много интересно, като видят различни хора и казват, ние сме зажедняли да си говорим с някой. И така сядаме, говорим. Интересни моменти просто.
1: Любопитен ли сте към други части на света? Или утопите си остават в фокуса на вниманието?
0: Те си остават в фокуса, защото няма си на доста ангажименти и гледам всеки свободен ден, който ми остава, нали, да мога да отида там, защото времето, изтървам времето просто, автентичното наистина почти е заличено и много трудно се открива така да се види, да се усети, да се снима и затова съм си насочил изцяло и време и внимание на там.
1: След фотоалбума, който най-вероятно ще има и второ издание, не мога да си представя колко кадри са се натрупали, колко фотоистории. Мислите ли за някаква друга форма? И въобще изкушавали ли сте се да снимате видео? Защото някои от тези срещи биха били интересни дори като филм.
0: Няколко пъти сме снимали така видео, но с телефоните съвсем любителски, за да може да... Понеже има случаи, в които хора разказват истории и няма как да ги запомниш точност. И сме снимали, но някак си не го усещам като мой жанър. По-скоро фотографията, така си ми е на душа и на сърце. Но интересно е видеото, защото пък там е съвсем друго, нали. Снимаш човека и после може да го гледаш като говори и жестове и съвсем различно. Но някак си не го препознавам като мой жанър видеото. Може би бих снимал. И биха се получили много интересни, между другото, видеа.
1: Имате ли учители във фотографията? Хора, които усещате близки до вас, не точно да дават съвети, но хора, които като начин на мислене, на снимане, на работа, се доближават до вашето светоусещане?
0: Ами, Явор Мичев и Цончо Балканджиев, аз ги споменах двамата, така сходно снимаме тримата. Може би от Цончо така доста съм попил. Той е снимал Родопите още през 80-те години. Има много интересен поглед, защото е художник и вижда нещата малко по-различно и като композиция, и като светоусещане, но от него така доста научих. Той пък от мен е, мисля, всеки има някакъв усет и виждане е различен, все пак сме различни хора и всеки е бил полезен на другия с нещо. Явор също много прецизно снима, той пък страхотно мислене, изобщо влага много мисъл като снима. Много, много добри фотографии двамата, страхотни приятели, много верни. Иначе не съм ходил никога на курс по фотография, не съм учил фотография, това пак да кажа за мен е може би заложено и си мисля, че във всеки човек има нещо заложено още като се роди. Просто във времето трябва да го, ако успеем или да го открие, да го развива, нали, да, и да върви напред.

Преди много години, може би вече станаха 15 години, тръгнах с мои приятели на едно пътешествие в Родопите и тогава открих планината. Това е любов от пръв поглед. Питали са ме откъде идва тази любов и аз им казвам, че има една приказка.

0: че ако можеш да обясниш една любов, то това не е любов, казва фотографът Мирослав Момински. И в следващите минути продължаваме с неговия разказ за Родопите и за това как изглежда планината през неговите очи, през очите на фотографа.
1: Това си за мен е, че мога да виждаме някаква дарба, че виждам композиция, примерно, или някакъв усет към нещата. Според мен това си изложено, защото не е гаранция, че ако учиш фотография 5 или 10 години, ще можеш да снимаш. Не, все пак трябва да имаш око наистина и да усещаш нещата. Просто и да го правиш и с любов, това е най-важното. А не просто да отидеш и да направиш някаква снимка, защото е така, ти се снима или нещо. Трябва наистина да имаш душа за това нещо и да влагаш сърце и любов, най-вече любов към фотографията и към това, което снимаш. Трябва да даваш. И то ти се отплаща.
0: Като че ли сте прав, че точно за виждане става въпрос, вие преди това трябва да видите този кадър, за да знаете какво търсите, и то е едно вътрешно усещане. Тези кадри, които правите, не ги публикувате в списания, вестници, блогове. Те не са създадени по поръчка. Вие ги правите заради себе си. Нали така?
1: Точно заради себе си и заради тази любов към планината, нали, и уважението към тези хора там, към суровия живот. Такова ми е усещането, че трябва да го правя и да съхранявам каквото мога, защото пред тези неща, които съм снимал, тези моменти, хора, пейзажи, след 10, 15, 20 години, когато това нещо ще е съвсем различно, няма и да ги има доста от тях, това нещо да се види от новите поколения, които са в момента и ще дойдат, за мен е безценно като сантиментална стойност. Както и всъщност споменахте и Салгадо, както и той за мен е феноменален фотограф и човек, както той си работи по проектите, за да може да остане нещо, и неговите неща наистина са безценни. Ако не е бил там да снима войните в Африка, примерно, или пожарите в Кувейт, когато запалиха кладенците, това нещо няма как да го види човек. И никой няма да разбере, нали, след години, че може би, че е имал. Освен някъде по новини, но е друго, като отвориш книга и като го видиш. На времето не започнах цел да се направя книга. Тя идеята дойде в последствие и се породи от това, което виждах с годините, как се променят нещата. Дойде ми идеята да направя, нали, точно за това, за да ги събера тия моменти в едно тяло, за да може хората по-лесно да виждат наистина какво е било, иначе в интернет пространство те се разпилят. Един ден няма да му има мене, може да няма и Фейсбук, никой не знае. Книгата ще остане във вас, в библиотеки, в много хора и ще има възможност, нали, да стигне до повече хора, за да знаят какво е било. За мен Родопите не може да ги покажа в една книга. И аз не се чувствам готов и никога нямаше да се чувствам готов, но Явор постоянно тъм, на път ще давай, Миро, направи една книга, нали, трябва да направиш. И аз му казвам, Явка, не съм готов, трябва ми още да доснимам. Не може, нали, да покажем в 200 страници, тя Родопа е вселена. Обаче той каза, ти ще имаш винаги да доснимаш, винаги ще има нещо за снимане, така че каквото си събрал, давай да направим една селекция. И така с него започнахме, всъщност преди 2 години, направихме една селекция, подредихме лява, тясна страница, сезон, по сезони, с хора моменти. Много сложно нещо, тя е 280 страници, 263 фотографии подбрахме от над 400. Книгата се случи благодарение на този цял екип, всъщност, с който работихме в продължение на 1 година. Цявър ми е редактор на книгата. Там имаме дизайн, който го направиха Антон Савов и Любка Савова. Изобщо на всички хора искам да им благодаря, защото те са ми приятели и всеки вложи от себе си душата си, за да има тази книга, и никой не поиска нищо на среща. Значи, куратор и редактор са Явор Мичев на книгата, редакторки са Яна Ленова, Елена Тилова, Мила Милчева, Цвета Ненова, Цвета Спасова, превод и Юлий Василев.

0: ми написа предговора. Благодарен съм и на него. На всички всъщност близки, жена ми, дъщеря ми, сина ми, майка ми, баща ми, приятели, които ме подкрепиха.
1: А готов ли сте за второ такова преживяване, за втория фотоалбум?
0: Втори фотоалбум, този ми отне 12 години всъщност да го събера. 12 години не са малко. Ако имам здраве, нали, ако е пак ми е дадено и ми се даде, може би да издам, да, но това е вече може би божа работа, както се казва. Просто трябва да минат много години и пак да кажа, че е много трудно, нали, се намират вече автентични така моменти и хора. Но опитвам да я не спирам. Когато имам време, пътувам, ходя и продължавам да събирам кадри.
1: Успявате ли да виждате красотата в градските пейзажи?
0: То всъщност като ти е дадено да виждаш, ти искаш не виждаш, искаш не искаш го виждаш. Нали, смисъл светлина или нещо друго, или някакви моменти, просто не ги снимам, но си ги, така си ги попивам с очи и ми остават съзнанието някои по-интересни такива моменти, но дори аз живея на морето, но много мои приятели фотографи, които живеят по-далеч от морето, казват, добре, ти живееш там на морето, изобщо не го снимаш, ние искаме да дойдем, нали, толкова километри, а ти ка си там до брега. И аз нещо казвам, не ме вдъхновява, но между другото, разхождам се така по брега на морето, то е във всеки сезон красиво също и си правя снимки с телефона, нали, така, което ми хареса, но така че виждам, да, виждам и в града, и в морето, и всичко, което ме заобикаля, не виждам някакви неща, които може би много хора други не виждат. И не знам, някак си с тези социални мрежи, някакъв друг свят електронен, започнахме да живеем хората.
1: Ядосвате ли му се на този свят? Ядосвате ли се на хората, които непрекъснато штракат и създаването на огромно количество дигитален буклук?
0: Сега гледам, че наблизам много този изкуствен интелект, с който може да се правят видеа, снимки, което за мен не е много окей. Някак си се губи с фотографията и даже имам познати фотографи, които запалиха по това нещо. Аз съм привърженик на истинската фотография, на реалната. За мен е хубаво човек, придържайки към истината, тема дали се ядосвам на този свят. Ами да, ядосвам, защото децата много трудно може да ги опазиме вече. Нали вкъщи, ако успеем в училище, не можем. Или там, като излизат навън да играят, всеки е с телефон. За мен е пагубно. Пагубно е за съзнанието, изобщо за мисленето. Всичко лесно достъпно стана. Най-лошото, което е, че те забравят да виждат колко е красиво небето, примерно, когато е залез или когато има сняг. Много трудно вече виждам деца навън. Всеки се затворил вътре с телефон, с компютър, предпочитат вкъщи с телефон, отколкото да излязат, нали, навън да играят в снега, както, нали, на времето ние бяхме.

Вие сте на честотите на програма Христо Ботев и днес ще ви разкажем за регионалния исторически музей в Смолян. Там ни води колегата Валерий Леков.

Казвам се Димитрия Кабакова и съм екскурзовод в музея. Идват хора, семейства идват много, ученици. Това е основно, нали? Аудиторията ни също така организирани с туроператор. Радващ факт е, че идват много семейства. Тъй като децата от малки се възпитават в култура, как да посещават музея. И самите от тях се провокира желанието да бъдат посетители. Съответно, те ще го предадат на своите деца, което е най-ценното. Това е първото фойе. Тук има временна изложба от посветение на Колофичето. Нарича се Разрушение и Съзидание. Сградите, които е създал уста Колофичето, т.е. майстор Колофичето, различни църкви, църквата Света Троица в Свищов, храм Свети Никола в Дряново и други емблематични за него постройки. Така че, който има желание и интерес, може да ни посети и да се докосне до историята на този наистина забележит майстор за времето си. Сега ще ви преведа и в основната част, постоянната ни експозиция. Нарича се културно-историческо богатство на средните Родопи. Като цяло музея е най-големия за средните Родопи. Виждате как самия план е разчупен на няколко нива и като една спирала на времето. Аз поне така го свързвам, защото започваме от първите следи за обитаване на Родопите, минаваме през празничната система на родопчанина с сватбата като ценен за семейството ритуал и така основополагащ. После минаваме през традиционният живот на родопчани, неговия бит за наят на родопчанина, както и архитектурата, къщите, в които живеят. И стигаме най-отгоре до традициите, които са устояли времето и които са залегнали и сега. Говорим за Пес понеделник, кукирските игри, за предой, трудов празник, свързан с овцевътството като занаят, характерен за родопчанина. Така че, наистина интересно, потапиш се в живота такъв какъвто е бил. В тази зала е праисторията, т.е. наистина първите, най-древните следи от обитаване. На подиума виждате керамика от Ягодинската пещера. Много интересна. Характерно за тази керамика е, че е използвано, както този съд много добре показва, охрата и графит като средства за декорация. Тоест в един съд имаме декорация както от охра, така и графит. И това е много така уникално и отличително за тази керамика от Ягодинската пещера. Това е от енеолита. В тази витрина, която е срещу нас, може да видим един от експонатите, с които се гордеем. Скарабей, свещеният египетски бръмбър. Едно каменно скарабейче, намерено близо до село Люкче, в празен гроб, кинотав. Ето на тази фоторамка се вижда надписа. Надписа е ценен, който гласи «Владетелят на Египет е Ре». И Васил Добрев го свързва с фараон Монтхотеп IV. Това е коремната страна. Той иначе е много-много интересен. 13 мм, т.е. мъничък размер, вижда се под лупата. От този фараон са известни няколко скарабея, едва няколко, и един от тях е при нас. И това наистина е уникално. Иначе е намерен с кихлибарина огърлица, с кихлибарини маниста. Ето го и в фронтален изглед. Сега ще чуем чановете. Всеки чан има специфичен звук, като най-добрите майстори на чанове са били в Неврокоп и Гюмбурджина. Неврокоп Гоце Делчевско. Като по-заможните овчари са давали сребро на майсторите, за да се сложи в сплъвта. Придавало по-такъв звук на чановете. Големите чанове тежат около 4-5 кг и са носени от иркичи. Това са козли, които са скупени до първата година и са хранени по

специален начин, за да могат да качат маса и да могат да носят тези чанове, 4-5 килограмови. Като комплекта от чанове се нарича дизия и трябва да съдържа минимум 8 чана. Защо 8? От до. Най-често са били по 12, една дизия по 12 чана. И сега да чуем.

Така завършва това издание на А сега на къде? А ние ви пожелаваме хубави и сигурни да бъдат пътищата пред вас и ви го пожелаваме с песен. От екипът ни днес музикалният редактор Сибила Лилова, тон режисьорите Деси Шапкарева и Михаил Михайлов и от мен Оля Стоянова.

Добър вечер, уважаеми почитатели на оперното изкуство. Започва съботната оперна вечер по програма Христо Ботев, подготвена от звукорежисьора Елена Трайкова и

Цветелина Начева пред микрофона. Днес ще пребиваваме в звуковия свят на композитора Жак Офенбах. Роден през 1819 като син на кантор в синагога в Кьолн, неговото родно място е в средата на пруската провинция Рейн, създадена след Виенския конгрес, където въпреки продължаващата антисемитска враждебност, евреите все пак имат повече свободи. Затова бащата Исаак Офенбах избира да изпрати двамата си сина Якоб и Юлиус в Париж през 1833, където евреите отдавна имат равностойни граждански права и антисемитизма не е видим поне публично. Като потвърждение на това, не само братята Офенбах търсят убежище в френската столица, но и други емигранти, като например Хайри Хайне и Джакомо Майербер. Въпреки че напуска Германия, Офенбах обаче продължава да поддържа контактите със своите приятели и семейство. Всичко, което е на

Мода край Сена със сигурност привлича голямо внимание в останалата част на Европа. Това се отнася както за музиката и театъра, така и за изкуството като цяло или модата. Офенбах първоначално се впуска в кариерата на виртуозен челист, но в 1855-та отваря своя първи театър Буф Паризиен, където предизвиква сензация с комичните и сатирични пиеси, наречени музикет, леки музикални пиеси или оперети. Умалена форма на жанра, най-често представена като едноактна пиеса. Първата му пълноценна оперета е Орфей Фада, която усмива Наполеон III и обществото на Втората империя, в случая като използва древногръцката митология и директно насочва критичен поглед към празнотата и хедонизма на заможните аристократи от една страна и от друга към претенциите на образованата средна класа. Оперетата получава добър прием, с изключение на избухналия в пресата обществен дебат дали такава пародия на класическото наследство е допустима. Като тук се има предвид и пряката връзка с операта на Глук, Орфей и Евридика. След това обаче оперетата печели скандален успех и се играе пред пълни зали. Това са години, когато Офенбах има голям успех и извън Франция. В 1857 е първото му гостуване в Лондон, както и регулярните появи в Берлин и модния курорт Бад Емс през следващата година. Чак през 1861 Виена приема първата постановка на Офенбах с дългосрочно влияние. Нейният успех и изобщо успеха на творбите му подпомага развитието на виенската оперета и утвърждава новия жанр. Гостуванията на Офенбах улесняват появата на първата оперетна дива Мари Гейстингер, която той води със себе си от Берлин, и тя става двойничка на парижката оперетна дива на Офенбах Хортенс Шнайдер. Творбите му са преведени и изпълнявани на немски, което му помага да популяризира творчеството в родината си. За съжаление, всичко това се променя след Френско-пруската война 1870-71 година, когато подобно странстване между две враждуващи страни се възприема като подозрително. Офенбах е принуден да затвори театъра си през 1875 и въпреки последвалите успехи в Лондон и Америка, неговата слава започва да залязва. В Германия творбите му по-трудно намират път към публиката, включително и заради прекъсването на традицията за изпълнението им в немски превод. В постоянния репертуар в немските оперни театри присъства единствено последната му опера «Хофманови разкази». Именно с нея избрахме да започнем днешната оперна вечер. Тя е създадена по едноимената пиеса на Жул Барбие и Мишел Каре, основана върху приказки на Ета Хофман. Световната премиера без действието Жулиета е на 10 февруари 1881 година в Опера Комик Париж, а първото изпълнение в България е на 9 март 1922 година. Петте действия се определят като пролог, три действия и епилог. Трите действия разказват три различни истории от живота на Хофман и са независими едно от друго, с изключение на това, че Олимпия се споменава в действието на Антония. Замисълът на Офенбах е следният – пролог, Олимпия, Антония, Жулиета и епилог. През 20 век обаче действието на Жулиета се изпълнява преди това на Антония. Причината, която изтъкват постановчиците, е фактът, че действието на Антония е по-ярко и пълноценно в музикално отношение. Нека си припомним накратко съдържанието на операта. Мястото и времето на действието се развива в Нюрнберг, Германия, Венеция, Италия в началото на 19 век. В прологът – стара кръчма в избата на оперния театър на град Нюрнберг. Актрисата Стела изпраща послугата Андреас писмо до своя любим – поета Хофман. Кратският съветник Линдорф, който отдавна е влюбен в Стела, откупува писмото, в което Стела моли Хофман за прошка и му праща ключ от будуара си. Линдорф се заканва да попречи на влюбените. В кръчмата на Лутер нахлува група весели селяни. Скоро идва и Хофман, придружен от младия си приятел Никлаус. По молба на студентите, поетът изпява песента на Джуджето Клайнцак. После се унася в мечти. Стела. Три жени в един и същ образ. Момиченце, артистка, куртизанка. Опомнил се, поетът започва да разказва за любовните си увлечения. В първото действие в дома си физикът Спалънцани демонстрира пред своите гости возъчната кукла-автомат Олимпия, която е измайсторил сам.

Нет на злото превъплатил се в оптика Копелиус, който е направил очите на куклата, дава на Хофман розови очила, с които поетът ще види действителността преобразена. В първи момент Хофман не може да разбере, че пред него е изкуствено направена механична играчка, която пее и танцува съвършено и приема Олимпия за идеалната жена. Живо същество, което събужда в душата му най-съкровена любов. Но после се оказва, че Копелиус е разгневен от лъжата на Спалънцани. Физикът му обещал голяма сума за направата на очите на куклата, а го е излъгал. Копелиус щупва Олимпия, а Хофман разбира, че е бил измамен. Слушаме епилог и първо действие на операта «Хофманови разкази» в изпълнение на хор и оркестъра на опера «Комик Париж» в архивен запис от март 1948 година на диригентския пулт е Андре Клюитанс. В главните роли слушаме като Стела Елен Далай, Хофман е Раул Жубен, Олимпия Рене Дория, Никлаус Фанели Ревуал, Копелиус Андре Перне, Спалънцани Рене Лапелетри.

mieux des mailles, jouer au mieux de l'éventail.

Mesdames et messieurs, je vous présente.

първото любовно разочарование на поета Хофман, когато разбира, че неговата възлюбена Олимпия всъщност е кукла, щупена от Копелиус. Така завършва първо действие на операта Хофманови разкази, която слушаме днес в изпълнение на хора и оркестра на опера комик Париж под диригентството на Андре Клюитанс. Насочваме се към второто действие, което ни пренася в Венеция. Пир в дома на богатата куртизанка Жулиета. Сред гостите и са Хофман, Никлаус и невзрачният Пити Киначо. Жулиета няма право на избор в любовта. Тя е подвластна на Депертуто, вездесъщия, поредното превъплъщение на гения на злото. Хофман е запленен от красотата и чара на куртизанката. Напразно Никлаус го увещава да напуснат празненството, още повече, че поетът изгубва и всичките си пари в игра на карти. Жулиета не е влюбена в Хофман, но го харесва. Разбрал за това, Депертуто я лъже, че поетът я презира. Депертуто иска от Жулиета поредно

жертва. След сянката, която тя отнела на своя поклонник Петър Шлемил, сега куртизанката трябва да вземе огледалния образ на Кофман. Насъскано злия гений, Шлемил обявява дуел на поета. Той смята, че като го убие, ще го спаси от глупавата страст към куртизанката. Двамата съперници се бият на живот и смърт. Шлемил пада, сразен от Хофман. Поетът тръгва към спалнята на Жулиета, но неочаквано дочува смеха й. Красавицата отплува с гондола в прегръдките на недоразумението Питики Начо. Слушаме в това второ действие на операта Хофманови разкази. Раул Жубен като Хофман, Вина Бови като Жулиета, Фанели Ревуал като Никлаус, Шарл Суа като Дапертуто, Шарл Камбон като Шлемил и Бурвил като Питикиначо.

0: avec eux maintenant.
1: Chère ange.

Второто голямо любовно разочарование на поета Хофман се явява в образа на Жулиета. Неговата любима красавица отплува с гондола в прегръдките на недоразумението Питикиначо. Така завършва второ действие на операта Хофманови разкази от Жак Офенбах, която слушаме тази вечер. Насочваме се към третото действие. Стая в дома на общинския съветник Креспел в Нюрнберг. Антония, дъщерята на съветника, очаква своя любим поета Хофман. Тя е оперна певица, но не трябва да пее, защото е тежко болна и това може да се окаже пагубно за здравето й. Доктор Миракъл, отново превъплощение на гения на злото, предлага услугите си да излекува Антония. Креспел се противопоставя, защото подозира за пъглените планове на Миракъл. Но изгонен през вратата, Миракъл влиза при Антония през стената. Той внушава, че покойната й майка, бивша оперна звезда, би желала Антония да пее и да се увенчае със славата на сцената, вместо да потъне в скучния и сив живот на омъжена жена. И ето, големият портрет на майката оживява. Антония започва да пее и пада мъртва. Дотичалият Хофман безутешно ридае над любимата си. Епилога на операта ни връща отново в кръчмата на Лутер. Хофман завършва разказа за своите три любовни приключения. Разстроен, той търси забрава във виното. Оперният спектакъл е завършил. Чуват се овациите на публиката за любимата примадона Стела. Ето, че самата Стела идва да търси Хофман, но го намира мъртво пиян. Огорчена тя напуска кръчмата. Линдорф тържествува. Той поема ръката на Стела и излиза с нея.

0: debout, l'ami.
1: Ah, qui va là? Monsieur Fray.

0: Поетът Хофман завършва разказа за своите три любовни приключения. Той е разстроен и търси забрава във виното. Така, за съжаление, изпуска и последната си любима, примадоната Стела. Така завършва операта Хофманови разкази от Жак Офенбах, която чухме в изпълнение на хор и оркестра на Опера Комик Париж под диригентството на Андре Клюитанс. В основните роли участваха Раул Жубен като Хофман, Рене Дория бе Олимпия, Вина Бови Жулиета, Жори Буе Антония, Симоне Бургезе бе гласът на майката на Антония, Елен Далай Стела, Фанели Ревуал Никлаус, Рене Фуре Музата, Луис Мюзи Линдорф, Андре Перне Копелиус, Шарл Суа де Пертуто, Роже Бурдан, Доктор Миракъл, Рене Лапелетри Спалънцани, Шарл Камбон Шлемил, Андре Филип Креспел, Раймонд Амат, Натанил, Ками Мурат като Херман, Андре Весиер като Лутер, Андре Кошенил, Франц и Питики Начо в изпълнение на Бурвил. Слушахме архивен запис от март 1948 година.
1: Програма Христо Ботев. Вход свободен за култура.
0: Уважаеми слушатели, насочваме се към втората творба на Жак Офенбах за тази вечер. Това е Орфей в Ада. Премиерата е на 21 октомври 1858 година, като в този първи вариант тя представлява двуактна комична опера. По-късно е значително преработена и разширена до почти двоен размер в пишна версия в 4 действия с много балетни сцени, определена като опера Фейри, която се играе в театър Гете в Париж от 7 февруари 1874 година. Произведението представлява пародия на античната легенда за Орфей и Евридика. В тази версия Орфей не е син на Аполон, а провинциален учител по цигулка. Той се радва, че се отървава от съпругата си Евридика, след като тя е отвлечена от бога на подземния свят Плутон. Налага се общественото мнение да принуди Орфей да се опита да спаси Евридика. Недостойното поведение на олимпийските богове в операта се възприема, както споменах в началото, като завуалирана сатира срещу двора и управлението на Наполеон III. Именно възмущението на критика Жул Жанен от неуважението от страна на либретистите към класическата митология и от

0: цитирането на операта «Орфей и Евридика» на Глук от страна на композитора, както и ответния отговор от тяхна страна, разгарят полемика около творбата. Това всъщност предизвиква интереса на публиката, която иска да се запознае с произведението, и това води до неговия голям успех. Оперетата често е поставена по времето на композитора, а и след това продължава да поддържа силен интерес в публиката. През последното десетилетие на 19 век парижките кабарета Молен Руш и Фули Бержер възприемат музиката на Адския галоп от комбинационната сцена на операта като съпровод на канкана, и от тогава насам тази мелодия неизменно се свързва с въпросния танц. Ето накратко съдържанието на оперетата. Произведението започва с увод, интродукция и мелодрама, които съчетават реч и оркестров съпровод. Общественото мнение обяснява, че е пазител на морала и че за разлика от хора в древногръцките пиеси, не просто коментира действието, а се намесва в него, за да гарантира, че историята ще запази висок морален тон. Усилията му обаче са възпрепятствани от реалното положение на нещата. Орфей не е син на Аполон, както е в класическия мит, а обикновен селски учител по музика, който изпитва силна неприязън към съпругата си Евридика. Чувство, на което тя отвръща със същата сила. Тя е влюбена в съседя си, овчаря Аристей, а Орфей е влюбен в овчарката Хлоя. Когато Орфей погрешно взема Евридика за нея, истината излиза наяве и Евридика настоява да прекратят брака си. Като се страхува от реакцията на общественото мнение, Орфей принуждава съпругата си да запази скандала в тайна, като измъчва с цигулкова музика, нещо, което тя ненавижда. Следва сцената със смъртта на Евридика, плод на тайно споразумение за нейното убийство между Орфей и Плутон, което е в услуга и на двамата. Когато Плутон възвръща истинския си облик, Евридика открива, че смъртта не е толкова страшна, когато богът на смъртта е влюбен в теб. Тя оставя бележка на съпруга си, че е била принудително задържана. Всичко изглежда върви добре за Орфей, докато общественото мнение не го настига и не го заплашва да съсипе кариерата му на учител по цигулка, ако не тръгне да спасява жена си. Орфей неохотно се съгласява. Второто действие ни пренася на Олимп, където боговете спят. Купидон и Венера се завръщат по-отделно от любовни нощни приключения и се присъединяват към спящите си събратя. Скоро всички са събудени от звука на рога на Диана, богинята и ловджийка, която оплаква внезапното изчезване на Актеон, превърнат от Юпитер в Елен, за да защити репутацията й. Пристига Меркурий и докладва за новата красива жена притежание на Плутон. Докато Юпитер държи сметка за скандалния му личен живот, останалите богове се възползват да се разбунтуват срещу управлението на Юпитер, срещу еднообразната си диета от амброзия и нектар и срещу непоносимата скука на Олимп. Боговете посочват подробно лицемерието му, като се подиграват всичките му митологични любовни авантюри. Пристигането на Орфей, придружен от общественото мнение, кара боговете да се държат прилично. Орфей се преструва, че купне за Евридика, той илюстрира предполагаемата си болка с отказ от арията Кефаро Сенца Евридиче от операта Орфей на Глук. Плутон ще бъде принуден да върне Евридика. Юпитер заминава за подземното царство да уреди нещата. Останалите богове искат да тръгнат с него, той се съгласява и настъпва всеобщо ликуване по случай това празнично събитие. Оперетата Орфей в Ада от Жак Офенбах ще чуем в изпълнение на Натали Десе като Евридика, Лоран Наури като Юпитер, Жан-Пол Фишекур като Плутон, Ян Бюро е Орфей, Ева Подлеш е общественото мнение, Патриция Петибон е Купидон, Дженифър Смит е Диана, Вероник Генс е Венера, Лиди Прюво – Юнона, Стивън Кол е Джон Стикс, Етиен Лекруард е Меркурий, а Виржини Пушон е Минерва. Заедно с хора и оркестра на Националната опера в Лион и камерния оркестър на Гренобъл. Диригент е Марк Минковски.
1: Qui je suis? Du théâtre antique, j'ai perfectionné le cœur. Je suis l'opinion publique, un personnage symbolique, ce qu'on appelle un raisonneur. Le cœur antique, en confidence, s'est chargé d'expliquer aux gens ce qu'ils avaient compris d'avance quand ils étaient intelligents. Moi, je fais mieux.

в очакване на празничното събитие. Така завършва първо действие на оперетата Орфей Фада от Жак Офенбах. Слушаме в главните роли Натали Десе, Лоран Наури, Жан-Пол Фишекур, Ян Бюро, Ева Подлеж, Патриция Петибон, заедно с хор и оркестра на Националната опера в Лион, камерния оркестър на Гренобъл. Диригент е Марк Минковски. Второто действие ни представя Будуара на Плутон в подземното царство. Евридика е държана под ключ.

лечене. След това той разкрива истинската си самоличност и обещава да й помогне, най-вече защото я желая за себе си. Плутон остава сам, докато яростно се нахвърля с упрек си върху Джон Стикс. На финала на операта боговете организират пишно тържество на бреговете на Стикс, където от амброзия, нектар и богоприличие няма и следа. Евридика е дигизирана като вакханка, но планът на Юпитер тайно да я изведе е откъснат от призиви за танц. Юпитер настоява за менует, но вместо него започва най-известния номер в операта – адският галоп, и всички присъстващи се впускат в него с буйна страст. Зловеща музика на цигулки възвестява влизането на Орфей и общественото мнение, но Юпитер има план и обещава да държи Евридика далеч от съпруга й. Както е в класическия мит, Орфей не трябва да поглежда назад, иначе ще загуби Евридика завинаги. Общественото мнение следи иска с Орфей да не наруши забраната, но Юпитер хвърля светкавица. Това го кара да подскочи и да погледне назад, при което Евридика изчезва. Сред настъпилата суматоха Юпитер обявява, че от тук нататък тя ще принадлежи на бог Бакх и ще стане една от неговите жрици. Общественото мнение не е доволно, но на Плутон му е дошло до гуша от Евридика, Орфей се е отървал от нея и всичко завършва щастливо.

Евридика ще принадлежи на бог Бак и ще стане една от неговите жрици. По този начин Юпитер я спечелва за себе си. Общественото мнение не е доволно, но на Плутон му е дошло до гуша от Евридика, а Орфей се отървал от нея и всичко завършва щастливо. Това е финалът на оперетата Орфей Фада от Жак Офенбах. Слушахме в изпълнение на солистите Натали Десе, Лоран Наури, Жан Пол Фишекур, Ян Бюро, Ева Подлеш, Патриция Петибон, Дженифър Смит, Кироник Генс, Лиди Прюво, Стивън Колол, Етиен Лекруар и Виржини Пушон, заедно с хори оркестъра Националната опера в Лион и камерния оркестър на Гренобъл. Записът, който е от декември 1990

1967 година е под диригентството на Марк Минковски. Така завършва днешната оперна вечер. Уважаеми слушатели, от екипа ви пожелаваме спокойна нощ.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Савина Спасова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. 37 души са загинали, близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор. Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. Бойко Борисов заяви, че няма да участва в президентската надпревара. Над 1 тон млечни продукти с изтекла срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково. 675 са вече жертвите от опустошителните наводнени свлачища в Непал. Близо 3000 души остават на известност. Ето и подробностите. Души са загинали, а близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Обстрелът е поразил склад за оръжие на украинската армия, разположен в близост до жилищен район. Последвали са мощни експлозии на боеприпаси, които са нанесли щети на околните сгради. Редактор е Георги Петровски с подробностите.
1: Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. Мобилизирани са повече от 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Украинският президент Владимир Зеленски заяви.
2: Село Мила в района на Буча избухнаха взривове след руски удар. Ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Има големи щети.
1: От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отношенията между Русия и Европейския съюз, като посочи, че в момента няма причини за подобряването им. За новините Георги Петровски.
0: Един човек загина, трима са ранени при нападение с руски дронове през нощта в Измаилска област в Украина. В момента на въздушната тревога в Измаила е била председателят на парламента.

0: Експертната комисия по туризъм Русица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишна от основаването на Болград.
1: Пристанището в Измайло е често атакувано. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо с живовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
0: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
1: Част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията.
0: Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор, докато прекъснатите доставки вече тласкат цените на зърното нагоре. Повече по темата от редактора Ангел Иванов.
2: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украина за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия. Заради ограничения достъп до пазара цените вече са се повишили с около 4 до 4,5%. Ако ситуацията не бъде решена в рамките на 2 месеца, поскъпването може да надхвърли 10%, предупреждават експерти. За новините Ангел Иванов.
0: Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вицепрезидент. При посещението си на Фолклорен събор в Старозагорско, тя заяви, че на 8 септември ще бъде учреден инициативен комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава и ще стане ясен неговия председател. Йотова очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
3: Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи, както впрочем трябва да е достатъчно прозрачен и процеси при определянето на професионалната квота.
0: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви след заседанието на ръководството лидерът Крум Зарков.
4: Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното избиране, както и подсилихме изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна за България кампания.
0: Социалистите ще сформират група за контакт с Йотова и нейния екип, а Зарков описа как вижда личността на бъдещия кандидат за вице-президент.
4: Не е заместник на президент, а отделна институция, на която държавния глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
0: Каза Крум Зарков. Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Ден преди националното събрание на ГЕРБ, лидерът на партията призова десните партии да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова.
5: Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото надясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почнат.
0: Каза Бойко Борисов. Над 1 тон млечни продукти с изтекла срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково, съобщиха от Агенцията по храните. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Проверката е извършена след постъпил сигнал. Намерени са 1160 кг млечни продукти с изтекъл срок на годност, 684,6 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване. От Българската агенция за безопасност на храните не посочват кое е млекопреработвателното предприятие. На бизнес-оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Случаят с временно задържаната доброволка Струмяни предизвика политически реакции. От правителствената информационна служба заявиха, че никой не е бил възпрепятстван да общува с премиера Румен Радев по време на посещението му в петък. Междувременно вътрешния министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград поради действията на униформените полицаи, а президент Лиляна Йотова защити доброволката Гергана Петрова. Подробностите от редактора Явор Стаматов.
7: Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и се снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от преслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която според Демерджиев превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
3: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
7: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани.

0: 675 са вече жертвите на опустошителните наводнения с влачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовия министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Обобщение от редактора Лилия Димитрова.
1: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните

0: Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
1: Спорт с Антони Йорданов.
2: Националът Лукас Петков се отличи с гол и асистенция при дебютния си сезон в елита на германското първенство по футбол. Нападателят на Елверсберг откри резултата при победата с 3-2 над гостуващия Байер Леверкузен в първия кръг. Петков кара историческото първо попадение за новак в Бундеслигата още в 8-та минута. Той остана на терена през цялото време и бе избран за играч на мача. Други резултати: Кьолн Хофенхайм 3-2, Лайпциг Борусия Мюнхенгладбах 3-0, Майнц Падерборн 0-0, Унион Берлин, Айнтрахт Франкфурт 3-3, Дортмунд Хамбургер 2-0. Англия втори кръг, Ливърпул Нотингъм 2-2, Борнемут Евертън 1-1, Ковентри Хъл 0-1, Тотнъм Нюкасъл 0-2. Испания трети кръг, Леванте Бетис 5-2, Реал Сосиедад Еспаньол 2-1. Трети кръг в Италия, Монца Удинезе 2-3, Сасуоло Торино 2-1, Фиорентина Фрозиноне 0-3, Франция втори кръг, Страсбург Ланс 2-1. Резултати от нашата втора лига, шести кръг. Несебър Янтра Габрово 1-1, Спортис Своге Марек 0-0, Етър Берое 2-2, Доброчерилски Спортис 0-0, Лудогорец втори отбор Хебър 1-1, Пирин Благоевград Черноморец 0-3, Фратрия ЦСКА втори отбор 1-0. Михайло Столич спечели първия етап от 73-та колоездачна обиколка на България, 125 км от Приморско до Бургас. След 22-годишния сърбин финишираха италианците Джозуе Крешиоли и Рикардо Биондани. Вторият етап е днес с дължина 105 км и финал в Сливен. В обиколката на Испания лидерът в генералното класиране до момента Тадей Погачар се отказа, след като претърпя тежко падане в 8-ми етап. Словенецът, който спечели петия си Тур дю Франс миналия месец и Джиро д'Италия през 2024 година, се стремеше към първа победа в Испания, за да стане деветият спечелил и трите най-престижни европейски обиколки. Французинът Брайан Кокар е първи в етапа, а лидерът в генералното класиране е испанецът Енрик Мас. 22-годишният руски състезател по фигурно парзалене Егор Рухин ще представя България. Новината бе потвърдена от президента на Българската федерация по кънки Христо Турлаков пред ТАСС. Рухин вече е в София, където започна подготовка с Андрей Лутай. За сега не е ясно кога ще направи дебют за България. Предвидените контроли на волейболните националисти има на Сърбия. На 1-2 септември в София няма да се играят, съобщават от федерацията, но не разкриват причината. Отборът ще тренира от понеделник в столицата до началото на Европейското първенство на 9 септември. А младежите ни до 20 години загубиха от Русия с 0-3 гейма последния си мач на европейската квалификация в зала Христо Ботев. Първи са руснаците с 5 победи, като спечелиха квота. Българите са втори с 4 успеха, но също се класираха като най-добри отбор от зоната на Балканската волейболна асоциация.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Значителна е облачността над западната половина от страната към този час. На много места там има валежи от дъжд. Грамотевична дейност има в югозападните райони. Температурите в страната са от 17-18 градуса в североизточните райони до 23-24 в горнотракийската низина. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и грамотевична дейност. На места в Западна България явленията ще са интензивни. В останалата част от страната ще бъде ясно. Вятърът в много райони ще стихне. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За тази нощ до сутринта е в сила предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни валежи с

0: Матевица в 7 области от Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 2 септември, сряда, продължава 73-та международна колоездачна обиколка на България. По времето на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от пътната мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Днес, 30 август, е втори етап от състезанието Бургас-Сливен. Той започва в 14.30 в Бургас, преминава по подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен, а финалът е около 17.15 пред община Сливен. За повишаване на безопасността е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация, предупредиха от Агенция пътна инфраструктура. В край на бюлетинът отново и по-важното в него. 37 души са загинали, а близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор. Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. Бойко Борисов заяви, че няма да участва в президентската надпревара. Над 1 тон млечни продукти с изтекла срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково. 675 са вече жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Радиотеатърът представя.
2: Радиото е за хора с въображение.
3: Още един божествен ден.
2: Да ти видя третото действие.
4: И вие ще видите, уважаеми слушатели.
5: Чувате само човечни гласове.
6: Радиотеатърът представя.
1: Събитията и героите на историите, които следват, са измислени. Всяка прилика с действително съществуващи събития и герои е случайна.
2: Отклоняваш се от линията.

0: Радиотеатърът представя
1: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
0: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
2: Радиотеатърът представя

0: «Училище за жени». Комедия от Молиер. Постановка на театър Васил Кирков. Филиал на Народния театър. Режисьор Николай Осипович Масалитинов.
1: Как? Връщате се ви за сватбата решен?
2: Да, искам утре тя да влезе в брак с мен.
1: Понеже сме сами и чужди хора няма, свободно можем тук да поговорим двама.
2: Те ли за какво?
1: Приятелски съвет бих искал да ви дам.
2: Охо, ви на мен.
1: Страхувам се за вас от този прибързан план. Да влезете в брак за вас е доста смело. А според мен дори и неразумно дело.
2: Така е според вас. И както ви разбрах, страхувате се ви за мен по своя страх. По своето чело ви съдите, че в брака неверност, а руга навсякъде ни чакат.
1: Дохождата с беда за всякоя глава. Глупак е, който все се пази от това.
2: Ели, мили мой.
1: Но друго е за вас по-лошо и опасно.
2: Кое?
1: Че подигравките изказвахте ви и гласно. Нещастните мъже осмивахте без жал. И никой мъж от вас не се отървал. И всеки знае, че там, където се явите, за своя радост сам създавате сплетните.
2: Тъй, значи, а? То нема познавате ви и друг подобен град с мъже покорни като тук? Не виждате ли сам съпрузите различни, охулини без край, в цени най-комични? Един събира с труд пари, що ей така, жена му с друг пиле и слага му руга. А? Друг по-щастлив, но пак опозорен, ознава подарък, всеки ден жена му получава, но не ревнува той, нали му казва тя, че плаща ли и тъй за добродетелта. Един с напразен шум, гневи се и лудува, друг пълен с доброта на сляп се приструва. И шапка взел в ръка, с любовника сама жена си той така оставя у дома. Една за своя мил, уж всичко доверява на верният съпруг. Та той го съжалява за неуспеха му. И мамен вечно спи, и чуждия успех с доверие търпи. А друга казва, тъй съпруга да разсее, че има от игра парите, що пилее. И глупавият мъж молитви сам чете, при същата игра да но спечелете. Как, нема ни са такива сцени смешни? Заливам се от смях пред те съпрузи днешни, пред те с глупци.
1: Е, да, но няма ли друг път с подобен смях и те да ви се отплатят?
2: На мене за какво?
1: Аз не на уста съм чувал в забрава да бабри за това, що става и не става. Но кой каквото ще да казва, аз съм няма.
2: Да.
1: На чужата беда не се присмивам сам. И тъй до днес не се намесих в чужда къща, че често всяко зло обратно ни се връща. И кой ли би могъл да ми се закълне какво в таква беда би сторил или не?
2: Да, да, да.
1: Ако на той чело съдбата ми човешка би струпала беда, нечакана и тежка, след той, което аз направя, разбери, не бих бил срещнат вред с присмех и дори. Ще има, може би, и той предимство малко, че не един за мен би казал колко жалко.
2: А така!
1: А в случая с вас, друг, тежък край се кри.
2: Какво?
1: Повтарям ви, на смях излагате се ви.
2: Хайде, хайде, хайде, хайде.
1: Понеже вашата злост против мъжете рови, и верно или не, езикът ви злослови, като че злият дух навресте ви за тях. За да не патите, пазете се от грях. А паднете ни им за нещо в ръцете, с име и с чест, навеки се простете.
2: Боже, напразен труд и жал, че само пръв хитрецто и нещо би успял. Защото до една познавам хитрините, с които неведнъж играят ни жените. На умните жени познавам сръчността, та се освободих против таква беда. Ще взема за жена мома с невинност мила, челото ми така ще бъде под закрила.
1: Що? Глупава жена ли трябва според вас?
2: Да, за глупава жена от ум се женя аз.
1: А вашата жена, наверно, сум сияе.
2: Но мисля, лош е знак жена, що много знае. Един ли мъж живее без радост и покой, зато и че взел жена с качества безброй? Хо-хо-хо-хо! С такава умница бих имал грижи тежки. Ще ми говори тя с изрази копешки. В проза или стих ще пише писамца и ще приема все най-знатните лица. А аз какво ще съм? Съпруг на госпожата? Но кой в разговор с мен ще си мори устата? Не, не, неща жена с дух толкова възвисен, жена с перо в ръка, не е, не е за мен. Познание съвсем нищожни нека има, и нека тя не знае какво се казва Рима. Да, стига и това, молитви да чете, с любов да ме дари,
1: да знае да плете.
3: Как? Просто същество ви би задоволило?
2: Да, простичка да е, макар и грозотило. Най-хубава да е, що умна е неща.
3: Умът е хубостта.
2: Не стига честността.
3: Но как, вие мислите, че жена простачка цяла, какво е честността, че нявга би разбрала?
2: Защо пък не?
3: Не само, че за нас е тежко според мен да бъдем с жената и проста всеки ден, но мислите ли вие, че при жена такава човешкото чело беда не застрашава?
2: Mm-hmm.
3: Потъпква своя дълг и умната жена, но трябва да желай да върши тя това. А глупавата, тя най-често без да знае, не чака, но греши дори да не желае.
2: Тъй както на панюр Шпантагрюель, аз знам на мъдрата ви реч, то с отговор да дам. Не струват според вас за брак жените прости? Приказвайте се ви чак до велики пости, не ще ви чуя аз. Ще видите накрай, че моята глава пак своето си знай.
3: Добре, ще замълча.
2: Аз мнение си имам и в избор на жена съвет от друг не взимам. Понеже съм богат, аз мисля, че на мен и то с неравен брак ще ми е позволен. От мене всичко тя покорно ще очаква и ни с зестра тя, ни с име ще натяква. Спокоен изглед, тих, тя има от дете, примерно 4 годишна тя расте. Харесах я, зато и казах, че е за мене на майка и съвсем от бедност притеснена. Тя, селенка добра, щом чу прие това, излишния товар да махне от глава. И после в манастир, далеч от изкушения, отгледаха я в мир по мои наставления. Предписах грижите, що нужни са за нея, да може тя от тях съвсем да оглупее. И слава Богу на успешен край бележа, че днес пораснала е виждан тъй невежа. И аз благослових небето, че завчас дари ме с жена, каквато исках аз. Доведох я в града, но тъй като е ясно, че разни хора тя да вижда е опасно, и ви. Оставих я в тъж червена къща там, където само аз едничък ще я знам. Наивният ти чар, за да ни разпилея, оставих и слуги по-прости и от нея. Разбрахте ли сега защо ви той открих? За да ви кажа как се сам осигурих. И ето вече нада ви поканя смея като приятел свой и на вечеря с нея. Разгледайте я ви, ще видите тогас, че избор най-добър съм си направил аз.
3: Съгласен съм.
2: И ви така ще разберете, че тя невинна е и мила като цвет.
3: От всичкото и което чух съм вече убеден, че тя...
2: Да, жена, която е за мен. Наивности ти, чудесно.

0: привличат. И често те дори до сълзи ме развличат. Например, онзи ден дохажда тя при мен и с погледът си чист, но истински смутен, попитаме дали децата си, които жените ще родят, ги раждат през ушите. Глупавичка е тя, нали, сеньор Кризал?
1: Наистина! Засмях, сеньор Арнолф!
0: Така наричате место име и сега.
1: О, без дъща дойдето име на устата, а името Стеблов ми штукне из главата.
0: Моля ви.
1: Та кой ли дявол вас научи на това? С 52 години на глава да се прекръстите. Издънер от горите да искате в света с име да блестите.
0: Макар като Арнольф да съм прочут далече Стеблов. А не Арнольф, харесва ми се вече.
1: Каква заблуда е рода си да забравиш? Прекръстен цял живот с чуш прякор да се славиш.
0: Така се казвам аз. Повтарям ви го пак. А името Арнольф и обидно ми е чак.
1: Все пак мнозината и до днеска ви наричат. Сто име и писма до вас се още кичат.
0: Търпе от този, що ни е осведомен, но ви...
1: Добре, добре, обидите не са за мен. Да ви обижда тъй, езика си заричам и господин Стеблов от днес ще ви нарича.
0: Довиждане! За миг да кажа добър ден, да видя вкъщи там, очакват ли мен?
1: Ей, Богу, като луд за всичко разсъждава.
0: По някои неща той вятърничев става. От 10 дни ме няма, ще бъде зарад мен днес радост голяма.
2: Кой чука?
0: Аз съм аз.
2: А, Жоржета, отвори.
3: Не искам.
2: Айде, де.
3: Не мръдвам се дори.
2: Е, аз не искам.
0: Бре, и двамата барборят, пък аз стоя отвън. Кога ще ми отворят?
2: Какво?
3: Цял час се господарявам, а огън духам аз.
2: А в клетка пазя аз от котката в ръбчето.
0: Ей, на вас говоря аз. По-скоро отворете, че който там се май 3 дни не ще яде.
3: Ей, чакайте, сега ще ви отворя, де.
2: Не ти, а аз. Ей, на, отварям аз вратата.
3: Махни се ти от тук!
2: Махни се ти самата!
3: Ще му отваря!
2: Разумна ти бъде!
3: И не ще отвориш ти!
2: Ни ти!
3: И ни ти!
0: Търпението ми отдавна вече мина!
2: Аз господарю съм!
3: Аз вашата слугина! Аз ще отворя!
2: Не! Не! Не!
0: О! А!
1: Простете, плеснах вас.
0: Негодник!
2: Как тя е виновна?
0: Я мълчете! Ще ви разпитвам вече. Ще ги те оставете. О, кажи, алене, как прекарвате дома?
1: Ни, слава Богу, ни сме се дома.
0: Мълчи, глупак! Стои ли тъй слугата пред своя господар с шапка на главата?
1: А, да, прав сте.
0: Я, Агнес, да слезе тук при мен. Тя сигурно сама бе тъжна всеки ден.
3: Тя тъжна?
0: Не.
3: Не.
0: Как?
3: А, да.
0: Как?
3: А, да. Тъжна бе, кълна се. Все мислеше, че ви се връщате дома. Щом нещо видеше да мине вън пред нас. Магаре, кон, катър го вземаше за вас.
0: Катър. И с работа в ръце, той знак добър е, знам. Завърнах се. Без вас как можех да изтрая? Добре ли сте сега?
3: Хвала на Бога, да.
0: Щастлив съм вече аз.

0: следа. Без мене все така ли бяхте ви спокойна?
1: Да, само че бълхите. Но ще то беше бойна.
0: Бълхичките. Хап, хап, хап, хап. Ей го тука, хап. Слушай, слушай, слушай. Да ги лови, ще пратя някой там. Горя, стаичката ви. Да, вярвам, вярвам сам. Що работите пак?
1: Какво ли? Шапки нови. И нощниците ви навище са готови.
0: Чудесни, чудесни са. А сега качете се у вас и потърпете там. Ще дойда скоро аз. Най-важният въпрос да разрешим двамина. Вам, учени жени, на страсти героини, които в нежности горите с часове, не вярвам аз. Вашите романи, стихове и записки писма и вашата наука не могат с тая чистота да се сравняват тука. Да, да, не бива от пари да бъда заслепен. Ех, макар да е честа нещо, което изисква. А, кой ли иде тук при мен? Дали е той? О, не. О, да, това е той самият. Ура!
2: Господин Арнол!
0: Орасе! Значи вие! Ха-ха-ха-ха! И от кога сте тук?
2: От 9 дни.
0: Нема.
2: Да, бях у вас, но вие не бяхте си дома.

0: сте, значи вие! Ха-ха-ха-ха! И от кога сте тук?
1: От 9 дни.
0: Нема.
1: Да, бях у вас, но вие не бяхте си дома.
0: На село ходих аз.
1: Разправя той в махлата.
0: Колко бързо вред порасвали децата! Харесвате ми се така на 5 голям. До скорошно дете. Аз се и така ви знам.
1: Така е, да.
0: Ами, кажете ми, що прави добрият ми другар Оронт, баща ви? Сете ли си е той добряк и веселяк? За него съм готов да сторя всичко пак. А ето 4 години разделени, не съм му писал аз, нито пак той на мене.
1: Той, господин Арнолф, повеселя от нас.
0: Браво.
1: И даде ми писмо да го предам на вас.
0: О.
1: Но после в друго той ми пише, че решава да дойде сам. Защо? Съвсем не съобщава. А знаете ли кой съгражданин ваш, бил с години там отвъд, изкитал там немило, в Америка, и днес си идел цял в злато?
0: Не, кой е той?
1: Анрик.
0: Не, име непознато за мене.
1: То с Анрик се върнал онзи ден. Според баща ми той познат били на мен. Те с него идели, в писмото съобщава, за важна работа, която примълчава.
0: С голяма радост аз ще го посрещна тук и ще го нагостя тъй, както никой друг. Но, моля, разрешете ми сега, а вие седнете тук. Милият Ороб, високо уважаеми, мили, скъпи, драги ми Арнольд, приятелско писмо, а толкова вежливост. Оха, у мене нужда.

0: Индията най-много тук успява. Не губи никак той на празно своите дни, че лекомислени са всичките жени. Тук леконравни са блондинка и брюнетка.
1: Да?
0: А пък за прозите не знаят, що е сметка. А, вярвам, ви имате успехи сред жените. От тез мъже сте ви по-силни от парите, които правят вред съпруг, подир съпруг, рога. Кое сърце до днес пленихте в този град?
1: Да. Истината аз не ще да примълчавам. Успехи в любовта постигнах тук, признавам. И от приятелство ще ги разкажа вам.
0: Добре, ще бъде той забавен разказ, знам. Бележника ми днес ще увеличите вие.
1: За Бога, моля ви, натайно да се крие.
0: О, то се знае.
1: Вярвам, вярвам. Знайте, в те случаи беда ни чака, щом дадем най-малката следа.
0: Така е,
1: но с искренност пред вас разкривам ви се. Ето,
0: хайде, де.
1: Красавица една, изпълни ми сърцето. С малко грижи, аз тъй бързо там успях, че гостен и желан дори в дома и бях. Ще кажа, без хвалба и без да я обиждам,
0: разбира
1: че
0: се.
1: Много скоро там успехи пълни виждам.
0: А, така! Ами, кажете ми сега, коя е тя? Тихо, тихо, тихо.
1: Ей, тук изгората живей. В тая къща, що се малко червеней. Тя простичка е, да. Защото, чуйте ви, поискал тип един от всички да я кри. Но и в невежество, макар да я държат, тя грее от прелести, способни да смутят. Не сте ли виждали с вълнение в гърди и вие та звезда, що с толкова шчар блести? Агнес се казва. А глупакът Стъклов или Стрелов наричал се тъй някак. Така се казва той, защо ми е на мен. Разказват, бил богат, а умен не съвсем. Дори от други чух, че с глупости се слави. Познавате ли го?
0: Нещо ме забави.
1: Отговорете, не?
0: Знам го, кой е.
1: Глупак и луд, нали?
0: Ама
1: Я кажете сам, той показва, да?

0: Я, тук. Ей, при мен. Насам. Насам, насам, при мен. Да видим, що ще става.
1: Плашите ме ви. Кръвта ми се спразява.
0: Така ли служихте? Докле на село бях и двамата ви ме измамихте. Разбрах.
1: Не дейте ни така напада и обижда.
2: Отдясно кучи той ухапан ми се вижда.
0: Как пуснали сте? Ах, ви кучета проклети! Чуш мъж в моя дом? Е, хайде! Говорете! Какво? Ще бягаш? Тук! Чакай! Стой! Помръдните ли ви песник ще заиграй? Аз искам всичко да узная. Как влезе той дома? Хайде! Започвайте то час! По-скоро! Ще кажете, а? Ще кажете! Копнал съм! Ще трябва да отдъхна и въздух свет сега отвън да ме облъкне. Да мисля, можех ли, додето бе дете, че за такова зло той не ще израсте. Но все пак е по-добре от нея с дума блага да разбера това, което ме засяга. Но нека умере то стрепет в гърди. Търпение, сърце, по-кротко ти бъде. Станете! И Агнес, повикайте да слезе. Не! Стойте! От това добро не ще излезе. Ще я повикам сам. За моя гняв и яд не трябва те сега да я предупредят. А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, С, Х, Y, Z. Крал Август иска лек за своя гняв безумен. Тогас мъдрецът Инодор му дал съветът умен. Ако нещо ни се силно разгневим, азбуката подред на ум да изброим, тъй жлъчката тога ще стане по-спокойна и ни ще се възпрем. Разгневим, азбуката подред на ум да изброим, тъй жлъчката тога ще стане по-спокойна и ни ще се възпрем от ярост недостойна. Елате тук, Агнес. Нали не е горещо?
3: Не.
0: Чудесен ден.
3: Чудесен.
0: Нещо ново.
3: Умря ми котето.
0: Тъй ли? Нищо, всички ще умрем. Я кажете по-добре, докле на село бях. А, Б, С, Д, Ф, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, С, Т. Дъжд не валя ли тука?
3: Не.
0: Скучно ли ви бе?
3: Аз не изпитвам скука.
0: Тъй ли?
3: Да.
0: Какво сте правили през тези 9 дни?
3: 6 ризички уши и шапчици с ресни.
0: Шапчици?
3: Да.
0: Чуй, мила ми, Агнес, светът е нещо странно. Вред клюки, всеки не сбърбори непрестанно. Тъй от съседи чух, че бил дошел при вас тук някакъв младеж, додето липсвах аз. Че сте търпели, виви, да на тоз бъбрица. Но не повярвах аз на тие зли езици. Лъжа, че е това. Готов бях на облог.
3: Ще го загубите. Да ви опази Бог.
0: Що? Значи верно е, че тоз младеж...
3: Тук беше. Кълна ви се. От мен почти се не делеше.
0: Това признание, което прави тя... Показва ми поне невинната

0: какво стана онзи ден и вие бихте сам сторили като мен.
1: Добре, кажете ми, аз искам да науча.
0: Не ще повярвате. Тъй странно то се случи. Аз на балкона бях и работех на хлад. И ето, че видях младеж, красив и млад, пред нашия балкон наблизо да минава. И със смирен поклон той в миг ме поздравява.
1: Как така?
0: За невъзпитана да ме не вземе, аз отвърнах му с поклон усмихната този час.
1: Тъй ли?
0: На мен тогава той поклон ни друг отправи.
1: Гледай.
0: И аз се поклоних, щом той се пак изправи. Вежливо той стори за трети път поклон. Отвърнах трети път и аз от този балкон. Той мине, връща се, до нас се доближава. И всеки път по-мил поклон ми той отправя. А стъпките му, тъй като следях край нас, навреме с поклон отвръщах му и аз. И тъй, ако нощта не беше се явила, аз мисля все така бих с него продължила. Чинък мисля той ще бъде убеден, че по-възпитан и по-учтив от мен.
1: Отлично!
0: А след ден пред къщи бях тогава. Съгледах, че към мен старица приближава и казва.
1: Какво казва?
0: Нека ви сам Бог благослови и хубостите ви да пази дълги дни. От вас не е създал девойка той красива, да вършите злини с хубостта си жива. А вие едно сърце ранихте отдалече. Принудено е то да се оплаква вече.
1: А, проклетница жена добре го е скроила.
0: Учудих се тогас. Човек съм наранила. Да, да, един младеж и силно бил ранен край вас, като вървял през вчерашния ден. И рекох си. Но как? Дали пък тъй се случи, че падна нещо там, което го улучи?
1: Падна.
0: Не, вашите очи раняват, каза тя. От тях му е дошла и цялата беда. О, Боже, рекохи, без край съм поразена, че с те с очи за зло била съм аз родена. Да, вашите очи, що млад човек се зрат, отрова пускате, с която сеят смърт.
1: Тъй ли каза?
0: Да. И тъй, той чезне сам сразен от скръб горчива. И знайте, продължи жената милостива, че своята помощ ви откажете ли, той ще бъде подяден във вечния покой. Но, Господи, защо? Тъй бих се наскърбила. А да помогна аз, дали ще имам сила?
1: Че как да помогнете?
0: Девойко, рече тя, най-после да се знай, да разговаря с вас, той от сърце желай. Ви само с очи младежа ще спасите. И болката му с тях за миг ще изцелите. Щом, рекох, може тъй да бъде той спасен, тогаз да идва тук, когато ще при мен.
1: Вещицата, зла измамница устата, да носа тета, за те слъжи пъти и сатаната.
0: Така ме той видя. И скоро оздравя.
1: Тъй.
0: Е, трябваше нали да сторя аз това?
1: Не.
0: Че щеше ли след той тъй леко да ми мине, ако оставих той без жалост да загине? Аз, що се чувствам на всеки в тежък час? И пиле да умре, щом видя, плача с глас.
1: Да. Да, от невинност той могла е да направи. Виновен съм си аз, че я сама оставих самичка без водач, с най-чистото сърце, на прелъстители в хитрите ръце. И страх ми е, че бърз в стремежите си, вече обесникът проклет отишел е далече.
0: Но що вие? Дали ви нещо наскърбих? Сторила ли съм зле с това, що ви открих?
1: Не, само след това бих искал да узная на срещите му с вас. Какъв излезе края?
0: Ако знаете как беше възхитен, как бързо оздравя, щом се видя с мен. И ако чуете за чудната касета, която подари на мен,
1: как?
0: А за Жоржета и за Ален Пари,
1: що?
0: Ще стане мил и вам.
1: Да, да, но що стори, когато с вас бе сам?
0: Заклеми се в любов и верност с всички сили. И казваше слова най-нежни и най-мили. Неща, които аз с нищо на света не мога да сравня.
1: Агнес.
0: И щом ги зашептя, започва сладост пак тук вътре да ме гали и нещо без да знам ме трогва и ме пали.
1: О, разпит за неща, прикрити в пълен мрак, разпитваш ли? Уви, самичък страдаш пак. Освен те с приказки и нежните приструвки, не ви люди ли той и няколко миловки?
0: Да, да.

0: държеше. Да ги целува, той неуморен беше.
1: А нещо друго той не взе ли ви за Бога?
0: Той ми...
1: Що?
0: Взе.
1: А?
0: Взе моите.
1: Що?
0: Ох, не мога, не смея. Знам гневът в гърдите ви, че би.
1: О, не.
0: А зная, да.
1: Не.
0: Дайте клетва ви.
1: Кълна се.
0: Той ми взе.
1: И що?
0: Да, вече се гневите.
1: Не.
0: Да.
1: Не.
0: Да.
1: Не.
0: Да.
1: Не.
0: Да.
1: Не. Не, не, не, не. Пак ли ще мълчите? Какво ви взе?
0: Ах, той...
1: О, без край ще страдам аз.
0: Той панделката взе дарена ми от вас. М? Не смогнах да го спра, това ще ви призная.
1: Панделката. Ту, панделката. А, беседе, вжика елеменопе. Но исках аз да зная. Целувал ли? Но що направи още той?
0: Та как? И други ли неща се правят?
1: А, не, не, нищо. Нищо, нищо, нищо. Но за скръпта, която го потиска, лекарство някакво, нема ни ви поиска.
0: О, не. Но ако той бе пожелал друг лек, бих дала всичко аз, за да спася човек.
1: Е, хвала на Бога! Не се леко отървавам. Но ако друг път пак, тогава заслужавам напълно да ми измени, да... А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, К, Л, М, Н, О. Това дължи Агнес на чистия ви нрав. Да не говорим днес кой крив е, кой е прав. А зная, с нежност и ласкателят желая да ви измами и да ви се подиграя.
0: О, никак! Той не е измамник и лъжец.
1: Не знаете как ви мами този хитрец. Но разберете ме, да вземете предмети от тези хубавци, ласкатели проклети, да слушате лъжи с разлежено сърце, да ви целуват те по чистите ръце. Това е тежа грях, най-страшен на земята.
0: Грях, казвате?
1: Да.
0: Защо за грях това се смята?
1: От как светува свят, законът тъй върви, от тез неща Агнес небето се гневи.
0: Гневи се. Но защо отуй се разгневява?
1: Не.
0: Тъй сладко това и тъй приятно става.
1: Тези работи...
0: Възхитена бях от всички тези неща. Не знаех преди тях какво е радостта.
1: Да, с удоволствие са пълните смилувки и нежните слова и сладките целувки.
0: Да?
1: Но трябва честно ви да вкусите от тях. Измиват се с брак милувките от грях.
0: Не е ли после грях, щом се човек ожени?
1: Не, грях не е.
0: Тогас, женете бързо мене.
1: Щом искате, добре, съгласен съм, Агнес, да ви оженя, аз дошъл съм още днес.
0: Възможно ли?
1: Да.
0: Ах, щастие ме чака.
1: Не се съмнявам аз, ще ви хареса брака.
0: Вие искате да ни...
1: Да, иде тоя час.
0: Остане ли това? Тъй ще ви галя.
1: То се знай, а същото ще правя.
0: Ах, не разбирам с мен кога се подиграват.
1: Защо?
0: То истина ли е?
1: Кълна се за това.
0: Ще се венчаем ли?
1: Да.
0: Но кога?
1: Сега.
0: Днес ли?
1: Да, още днес. То и с радост ви опива.
0: Да.
1: Това желая аз, да бъдете щастлива.
0: О, колко ще съм вам отнеска длъжна аз. Щастлива с него, знам, ще бъда всеки час.
1: С кого?
0: С онзи млад.
1: С онзи?
0: Да.
1: С онзи! Спрете! Избързали сте мъж сама да изберете. Аз друг съм ви избрал. А то, що ви стори това голямо зло, дано го умори проклетата му страст. И моля друго нещо. Да спрете още днес с него всички срещи. И ако дойде той да ви подлага пак, не го пропущайте дори до тоя прак. А продължава ли отвън безвян да чука? Ви, през прозорица, хвърлете тухла тука.
0: Тухла.
1: Разбрахте ли, Агнес? Скрит в някой близък кът. Какво ще сторите? Ще гледам този път.
0: Но тъй е хубав той.
1: Как пред мен го рече?
0: Не, нямам силя.
1: И стига! Стига вече!
0: Но как?
1: Идете си!
0: Нима!
1: Добре, не! Зная! Аз тук

0: Там господар, да слушате, желая!
1: Нотариус!
0: А, тук се доближете двама! Служители добри, каквито други няма!
1: Нотариусът каза!
0: За него други път! Желаят моята чест с хитрост да смутят! А знаете ли, вас на подбив ще ви вземат, на господаря ви честа, ако отнемат. Ами. Не ще излизате пред хората от срам, да ви не сочат с пръст и с обиден смях. И тъй, и вие обиди ще търпите. Затуй самите ви ще трябва веч да бдите, та хубостика тук с никакви слова.
2: А, вече ние от вас научихме това.
0: Се змам на хитра реч, ума ви да ни вземе.
2: А, отговор ни ще знаем да дадеме.
0: Ей, да кажем, той ще ви рече.
2: Какво?
0: Жоржета, да вляза ли?
2: А, не.
0: Але не. Братко мой, ти можеш, направи да вляза вътре, че нямам вече покой. Ако ти кажи, какво ще му кажеш?
1: Вижте, глупак!
0: Какво? Кой глупак?
2: Той!
0: Онзи! Ба, чудесно! На, браво, браво, ле! Чудесно, така му кажи, глупа! О, миличка Жоржето, сърдечност, доброта ти грее на лицето.
2: Вие сте простак!
0: А, така! Чудесно! Така му кажи, простак! О, колко страдам, виж, на моя честен план. Алене, защо се противиш?
1: О, измамник, той сте ви.
0: Алене, чудесно така. Скръб голяма ме мъчи. Без Агнес живот за мене няма.
2: Наивник и простак.
0: А, така. Чудесно! Браво, брависимо! Така му кажете, простак, наивни, глупак, чудесно! А, после той да кажем ще ви рече.

0: Максима.
1: Така му кажете, простак, наивни, глупак, чудесно. А, после той да кажем ще ви рече. А сега помнете, нищо аз не искам, ей така. А, услугата към мен, Алене, аз няма да забравя. По черпуска за днес ще ти оставя. Жоржета, на теб за рокля иска, знам. И още много, аз по-късно ще ви...
2: Да, сега, сега.
1: Пуснете ме сега да мина през вратата, да вляза и за миг да видя госпожата.
2: На другите си!
3: Я пън!
2: То щас!
1: А така, така, чудесно, блъскайте! А така, чудесно! Браво! Браво! Чудесно!
3: Добре ли правите, а?
2: Ще го изгоня!
3: Ще го изгоня, тъй спокоен ви бъдете!
1: Така, а сега парите ми върнете.
2: Пари? Какви пари?
1: Ами нали сега ви дадох?
2: Какви са те слова от вашата уста?
1: Стига, достатъчно говорим.
3: Да го повторим ли отново пак това? Не.
2: Да го повторим пак.
1: Не, не желая.
3: Ма кажете да повторим.
1: Не, стига, достатъчно говорим. Влезте си дома. Аз дадох ви пари. Не искам ги назад, но бете зорко ви на този измамник млад. Ще трябва тук цял ден без спир добро следение. Е, от срещния карпач ще гледа зарад мене. Нали желая тя да си стои дома, за да я пазя там да бъде се сама? Далеч от хитрети жени, които знаят, що да сторят. Та в света таинствено успех да има любовта. На всички тези неща знае майсторлъка. Та мисля он, този юнак ще види доста мъка да прати писанце или любовна вест. На всички тези неща...
4: Щастливо място! На, пак тук ви срещам днес.
1: Бесника,
4: от дяволска беда едва се аз измъкнах. Щом с вас се разделих, на чудо се натъкнах. На задния балкон Агнес се появи. Да вдъхни свежестта на клони и треви. Тя ми направи знак, без нищо да говори, в градината дойде, вратата ми отвори. Но в стаята и ние се вмъкнахме едва, вън чухме стъпки. Бил гребнивецът това. При тази опасност тя, що можеше да стори? В големия си шкаф набързо ме затвори. Той влезе. Нищо аз не виждах вътре скрит, но чувах го отвън, че крач там сърдит. Въздишки глухи той на все страни разпръсква. Понякога с ръце по масите заблъсква. И вазите щупи, с които моята мила камината си бе чудесно украсила. Тогава се разбра, че той е пръч рогат, за нейната игра бе чули стоя град. Сто пъти той така напред-назад отива и без да гледа де, гнева се вред излива. Не издържал, навън изсвъркна той. Завчас от своя тесен шкаф измъкнах се и аз. Да бъдем заедно, опасно бе решихме и бързо двамата се ние разделихме. Но трябва тая нощ, в доста късен час, в стаята, без шум, да се промъкна аз. Трекратна кашлица от мен ще е знака, а до прозорица тя горе ще ме чака. Ще го отвори в миг, с стълба в ръка, за любовта си път ще търся аз така. Приятелю, това вам само съобщавам, от радостта си тъй по-радостен аз ставам. Да вкуси сто пъти, само щастие без край. Не си щастлив, докле и друг не го узнай. Помагайте и ви на той, що с мен и става. Довиждане сега, че времето минава.
1: Съдба враждебна! Как? Ти няма ли да спреш? Почивка! Миг поне не ще ли ми дадеш? Какви немерки взех, но всички се разбиват по твоите удари, които ме убиват. Играчка днес съм аз, на моята възраст, ах, на глупава мома и момък развей прах. Същински философ, от си съпрузи тука години 20 аз вземах се поука. Внимателно следях на всички участа и най-разумните как падат в беда. И мислях от това, че полза сам ще имам. Та дойде ли ме ред жена и аз да взимам, да мога да спася челото си от срам. В чуждите беди да не изпадам сам. А-ха-ха-ха-ха-ха!

съдбата зла се подигра и с мен. За всички ли то с край от нея е решен? Ах ти, палач съдба! Измами ме сега. Но хубавицата е в моята ръка.

0: Тос хубусник можа сърцето й да вземе, но другото поне да задържа за мене. За среща и любов избрали са нощта, но тъй както мислете, не ще е тиха тя. След толкова скръп, все пак е мъничка награда той, дето аз узнах за потната засада и че с доверие наивния глупак издаде своя план на мене, своя враг.
1: Господаря,
0: приятели, сега най-нужни сте ми вие. Напълно сигурен във верността ви, аз ще ви се доверя и в този тежък час. И пречките от нас, щом бъдат отстранени, от мен ще сте тогава добре възнаградени. Нахалният надеж узнах решилно, ще за да ме надхитри. Мен!
1: Вас?
0: Да влезе при Агнес! Той в стаята и щял със стълба да се вмахне. Но на засада той при нас ще се натъкне. И двамата се спрат да бъдете в ръце. Щом през прозорица покаже той лице,
1: така,
0: ще го отворя аз. А ви тогава спочнете и хубав бой на този измамник ударете. Та неговия гръб да се обели чак и да му спомня вред, да се не връща пак. Но чувате ли ви, каквото ще да става, че там ще бъде скрит, неща да се издава. Ще отмъстите ли добре за моя гняв?
2: Щом трябва само бой, ще взема пръд поздрав. А и ръката ми за бой е доста здрава.
1: И моята, макар на витинета и корава, когато почне бой, не би на
0: шега. Но никому никак. Ей, Жоржета. Алене. Вървете се сега. За всеки готвя аз такъв урок. Помнете, да бяха като мен посрещали мъжете на своите жени любовника сумрук, рогатите мъже по-малко ще са тук. Да, всичко бе добре. Щастлив съм безгранично. Наредбата ми ви изпълнихте отлично и преластителя забъркахте съвсем. Да, умен трябва ви наставник като мен. Разбирате ли ви, Агнес, невинността ви как в положение опасно ви постави? Отивахте сама към гибел всеки ден. Очакваше ви ад, ужасен ад без мен. На те женкари знам аз навиците скрити. Те кичат се с пера, дантели и ширити, с пригладени куци, слъжлива сладка реч, с зъби хубави, те мамят отдалеч. А същи дяволи те остри ногти крият и търсят женска чест, със стръв да я изпият. Но, слава Богу, ние погрижихме се днес да се измъкнете от тъз беда с чест. Честуклата, която тук пред мене му хвърлихте, надеждите му ви съвсем усветихте. Та сватбата реших да стане още днес. За нея бързайте, гответе се, Агнес, но първо с кратка реч на вас не ще забравя напътствени слова Агнес да ви поставя. Но само дайте стол.
1: Стол?
0: Посмейте само ви да го пуснете пак.
1: Вашият урок не ще забравим ни, че онзи господин каквото ни оплете.
3: Ако го пусна пак, прибийте ми ръцете.
0: Какво, какво? Заядени това, що казах, пригответе. А ви тази вечер при мен доведете нотариуса. Той живее и наблизо тук, че искам с договор правата на съпруг. Агнес, я първо там, служете си иглите.
1: Жужета, Агнес...
0: Какво, какво?

0: каже, че тук зелено, тук червено и тук сиво.
1: Тей, тей, я горе, горе. Стаичката вървете ви. Айде горе. Алене, скоро ви, при нотариуса пък. Не свеждайте глава. Вдигнете се очите. Тук гледайте ме. Тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук. Та моите слова да просветлят добре и вашата глава. Мъж ставам ви, Агнес. На Бога запомнете по 100 пъти на ден за то и благодарете. Да не забравите, че бяхте в нищета и възхитете се от моята доброта. Вас с долен происход, в селска кала родена, превръщам изведнъж в гражданка почтенна. Легло и ласки, вижте, имате така отчестен мъж, добър, неженен до сега, че 20 пъти вече отказвах той, което тъй щедро днес на вас предлага ми сърцето. Та казвам, трябва ви да помните весь ден, че нищо сте в света без връзката ви с мен. И затова сега бъдете ви щастлива, че стоя честен брак, днес нов свят ви се разкрива. Станете ви так вас, та нивга вече пак, да се не хваля сам, че влизам с вас в брак. Ви са женитбата, Агнес, шега не бива, и пред съпругата дълг тежък се открива. Не чакайте от мен след сватбата ми с вас, че разни свободи ще ви оставя аз. Помнете, че след брак покорна е жената, а всемогъща власт крий в себе си брадата. Макар и да са той две половини в брака, но те в семейството не равни са се пак. Едната с висша власт на другата владее, а другата без глас, зависимо живее. Щом с поглед строг мъжът за нещо е сгълчи, тя длъжна е то в час да наведе очи. Е, и може пак очи да вдигне тя тогава, когато с поглед благ той сами разрешава. Това разбират зле сегашните жени, далеч от пример лош, не гледайте встрани. Не се учете ви от тези жени безчестни, с лудоли и врети с този град известни. Щом някой хубавец зашепне снежен глас, сам дяволът с това подмама ви тогас. С тоя брак, Агнес, от днеска запомнете, че всичката си чест поставям ви в ръцете. Пазете я добре, че крехка е честа, от всякакви шеги пострадала би тя. А вкипнала смола в казаните на ада, безчестните жени поставят за награда. Той, що ви казах аз, е истина до край. Навеки то сурок сърцето ви да знай. Послушницата, що в манастир живее, е длъжна службата на уз да знае да пее. А пред сватбата вам потребно е това. Тук жеба си имам написани слова за службата, що нам пред брак дължи жената. Човек с добра душа написали словата, четиво за напред да бъде той за вас. За опитя пред мен, почнете ви на глас.
0: Правила на брака или длъжности за всеки ден на съпругата към мен.
1: Към мен, към мен.
0: Първо правило.
1: Първо правило.
0: Когато с честен брак жената отиде в легло на друг, тя нека си набие в главата, че вече тя е само за своя мил съпруг.
1: Ще видите след той какъв тук смисъл скрите. Нататък моля ви сега да продължите.
0: Второ правило.
1: Второ правило.
0: Не трябва да се кити тя без край, а само колкото съпруга ти желая.

0: Нали след брака той я притежава? За хубостта и него само го боли, и все едно е тя дали пред другите за грозна ще минава.
1: Ягле.
2: Да, да.
0: Трето правило.
2: Трето правило.
0: На чужди мъж не бива да на...
2: Да намига.
0: Кой? Да се не шари като в книга с червило и мазило за лице. Той всеки ден честа и ще уврежда, че грижите красива да изглежда, най-често са за чуждите мъже. Четвърто.
2: Правило.
0: Правило.
2: Четвърто правило.
0: Четвърто правило.
2: Да.
0: Помнете, честността изисква от жената да не поглежда скрито никой друг. За да харесва тя на своя скъп съпруг, не трябва тя да се харесва измахлата. Пето правило.
2: Пето правило.
0: Възможно е да има гост мъжът. Не е прието никой път да има гостинин жената. А който без покана иде пак, че е имал работа с госпожата, не е на господина никак драг.
2: Не, тези работи не.
0: Шесто правило.
2: Шесто правило.
0: Подаръци от чужди мъж жената да не приема.
2: Да. Ето, виждате.
0: Тъй се пази чест, че всеки знае, ни иде по земята, за нищо нещо се не дава днес.
2: Да, така е.
0: Седмо правило.
2: Седмо правило.
0: Съпругата бели да не направи, да не изпраща никъде писма.
2: Какво?
0: Мъжът едничък по добрите нрави да пише всичко, що се пише у дома. Осмо правило.
2: Осмо правило.
0: Жената, що желай да си живее честно, не бива в игри да се увлича лесно. Играта крие зло, що тя не знае. И случва се измамните игри да я принудят често тя дори и себе си до край да проиграе. Девето правило.
2: Девето правило.
0: Да кани на закуски на открито. Той са неща излишни, на които съпругата не трябва да се хваща. Че кой не знае, всеки път при тези гощавки, все мъжът е този, който всичко плаща. Десето правило.
2: Внимателно до край свършете го сама. Ще поговорим пак за всичко у дома. Вие се приберете. Аз трябва да вървя. И книгата Агнес, тъй ценна, запазете. Нотариусът ми пристигне ли, тогаз задръжте го дома. Там скоро ще съм аз. Ще бъде най-добре да се оженим двама. Така ще имам аз над нея власт голяма. Че тя е восък мек за моята здрава длан. Каквато форма аз поискам, ще й дам. Невинна е съвсем. Нали за малко време с хитро щеше друг от мен да й отнеме? Но по-добре, нека се признай без страх, че всичките жени понявга падат в грях. Ала за той е грях, лекарството е лесно. Наивната душа приема го чудесно. Ако от пътя прав отбиете без срам, две думи могат пак да я възвърнат там. Изкусната жена, тя съвсем е друга. От нейната глава си пати зле съпруга. С хитрият си ум тя с нас се подиграва. За добродетелна и в греха минава. Да се предпазим, в нас сила не остава. От дявола е тя похитра и лукава. Ох, колко хора днес са страдали от нея. Но онзи хаймана над мен не ще се смее. Ще го накарам аз добре да ме познай. Ей го иде пак. Обесника проклет. Иде на насам. Дано не се издам. Дано аз разбера какво скроиле сам.

0: От вас се връщам пак. И тоя път съдбата бе против мен. Видях заключена вратата, но пак ще ходя там, докле не сваря вас.
1: За Бога, стига вече любезност празна. Аз не мога да търпя обноски нагласени. Те трябва според мен да бъдат забрани.

0: Ходи там, докле не сваря вас.
1: За Бога, стига веч любезност празна. А аз не мога да търпя обноски нагласени. Те трябва според мен да бъдат забранени. Тай много хора днес напразно губят вред. Най-ценни мигове с този обичай проклет. С шапка нека, ето тъй. Би желал да зная на вашата любов какъв излезе края. От вашият успех тъй бърз се възхищавам и много би желал да зная там, що става.
2: Ох, моето сърце откак ви се разкри, на моята любов престана да върви.
1: Защо така?
2: Съдбата се обърна, на хубавицата настойникът се върна.
1: Ау, каква беда!
2: О, да! И щом се допилял, за връзките ли той от някъде узнал?
1: Отде ли дявола му галя да научи?
2: Не знае откъде, но чуйте, що се случи. Поисках преди малко, по навик в моя час, пред нея в този дом да се представя аз. Обаче в този миг, с обноски променени, слугиня и слуга посрещат ме студени. Вървете си у вас! И с грубост в гласа затвориха ми те вратата под носа.
1: Вратата под носа?
2: Да, под носа.
1: О, колко жалко.
2: Ядосан аз отвън им поговорих малко, а те отвръщаха. Не ще отворим ни, че господарят днес това ни забрани.
1: Бре. Не влязохте ли?
2: Не. А гнез за миг отваря прозореца. Разбрах.
1: Какво?
2: Дошъл е господарят. Изпъди ме и тя с изглед горд студен и тухлата уви запрати върху мен.
1: Как? Тухла?
2: Тухла, да.
1: Брей.
2: Едва не ме прибиха, като неканен гост с тухла ме гостиха.
1: Тухла, гледайте, та орех тя ни е. Наверно пречито и на вашия успех.
2: Да, той е господин ме позабърка малко.
1: И мен дори за вас боли ме, колко жалко.
2: Той всичко развали.
1: Но нищо, тези дни ще се промъкнете ви и с нови хитрини.
2: Ще се опитам аз. Съвсем не съм страхливец. А нека пази пак Агнеса, то сревнивец.
1: За вас е нищо. То лесно е това. Обича ли ви тя?
2: Уверен съм в това.
1: Ще победите, да.
2: Надявам се.
1: Дори та стухла, то се знае да ви учуди не ни е могла.
2: Така е. Веднага аз разбрах, че господинът там наблизо не е дискрит, нарежда всичко сам. Но изненада в мен друг случай днес пробуди. А вярвам, че и вас той също ще учуди.
1: Какво?
2: Допущате ли ви при толкова с простота, че хубавицата познава смелостта?
1: А?
2: За пръв учител, да. Вред любовта се слави. Да. Каквото ще от нас тя може да направи.
1: Може,
2: и често всеки нрав тя може не в дни, а само в миг един съвсем да промени.
1: Да.
2: Той чудо стана тук и с малката Агнес.
1: Какво чудо?
2: Че скъсвайки с мен, нарочно викна днес. Вървете си от тук, аз вече не се поддавам. Аз думите ви знам и отговор ви давам. И тухла хвърли тя с нежните ръце. Но с тухлата пред мен тя хвърли писъмце. И как ще отречем, че любовта самата извършва чудеса в душите и сърцата? Какво ще кажете за той писмо сега? Чудесна е, нали та живост на духа?
1: Да.
2: Не е ли смешна да имам тъс награда? От своята игра глупакът сам да страда. Кажете.
1: Смешно, да.
2: Посмейте се тогас.
1: Не.
2: Той цял е настървен. Воюва с моята страст. В дома си окупан с тухли за отбрана, като че с пристъп аз грабител ще изстана. И всичко живо той откъщи, разерен в безумния си страх, насъсква срещу мен. Но тъс, която той в невежество държеше, от умния му план сама по-умна беше. Макар че щом дойде за любовта ми той, големи пречки в миг създаде ми безброй, разсмиваме това, което тук става. И сети ли се, в миг пак смях ме разлюлява. Ведно с мен и вие посмейте се на глас. Хайде, почнете този час.
1: Хайде.
2: Хайде.
1: Хайде.
2: Е, хайде.
1: Е, хайде. Моля ви, смея се.
3: се доколко мога аз.
2: Писмото и сега да прочетем ние двама. Разкрива в него тя

0: Сърдечния си пламък, с трогателни слова, горящи с доброта, с невинни нежности и с чиста простота. Тъй както може тя, с наивността в душата, на първата любов да нареди словата.
1: Ах, измамнице, разбрах. Съвсем не за добро съм те научила аз да пиша с перо.
0: Ето, искам да ви пиша, а не зная с какво да започна. Много бих желала да ви открия мислите си, но не зная какво да направя, за да ви ги кажа. А не се доверявам и на думите си. Понеже почвам да разбирам, че са ме държали винаги в невежество, страхувам се да не напиша нещо лошо и да не кажа повече, отколкото трябва. Но тъй като не разбирам какво зло сте ми причинили вие, чувствам се отвратена до смърт от това, което ме принуждава да върша против вас и зная, че ще изпитам най-големите мъки на света, ако се лиша от вас. А бих била много доволна, ако бъда ваша.
1: А?
0: Ваша, ето.
1: Ваша.
0: Може би не е добре, че казвам това, но не мога да се въздържа да го не кажа. Постоянно ми повтарят,
1: че всички млади са измамници,
0: че не трябва да ги слушаме никак и че всичко, което вие ми казвате, е измама.
1: А?
0: Измама.
1: Измама.
0: Но уверявам ви, не мога и да си представя, че сте способен на това. И толкова приятни ми бяха думите ви, че не бих могла да повярвам, че са лъжливи. Кажете ми искрено самата истина. Аз съм добродушна и затова вие бихте извършили най-големия грех на света, ако ме излъжехте. И тогава мисля, че бих умряла от отчаяние.
1: Кучка!
0: Що ви е?
1: А? Аз? Нещо. Кашлям нещо.
0: Не е ли той писмо, разкриване горещо, на чистото сърце, с наивната му страст, потискана до днес от незаконна власт? Съгласен сте, нали? Престъпно е, безчестно, да се опоручи това, това сърце чудесно и да се пожелае с невежество, с лъжи, то сбуден светъл дух в мрак да се души. О, днес вече любовта сърцето и разкрива. И имам ли над себе си звезда щастлива, да мога то с простак и глупав като скот? Той е подлец, мръсник, а, нищожество си мод.
1: Довиждане.
0: Къде, къде?
1: Нечакано ми хрумна, побърза работа в главата ми са лумна.
0: Ох, кажете ми поне, не знаете ли как и чрез кого в дума да се промъкна пак? О. Ще сторя всичко аз, полесно да сполуча, подкрепа и от вас бих искал да получа.
1: Но.
0: Че сяка със стена този дом е обграден, а и слугите там са вече против мен. Сега кажете, как да се промъкна там?
1: Не знам, ала ви в това сте майстор сам.
0: Довиждане, до край разкрих се аз сърцето.
1: Измъчи ме до смърт. Това хлапе проклето. Обидата си аз от него скрих едва. Виж ти, измамница. Изхитрост в глава. Невинна уж. Пред мен преструва се такава. Или таз ловкост ум сам дявола ти дава. От нейното писмо съвсем съм аз сломен. Да, от измамника тя с дух е заслепен. Срази ме той, добре се настанил при нея. Ах, маката си, как бих могъл да излея? Кипе отят, че той вече завладява. И под носа ми тя със мен се подиграва. Измамата си тя ще заплати завчас. На злата и съдба оставили аз. Но ах, обича ми я дори след тоя срам. Без нейната любов как би живял, не знам. Ах, глупако, срам, срам за теб. Ах, пуквам се без нея и бих се сам набил за чувствата към нея. Я нека влеза пак. След толкова лъжи, да видя само как тя с мен ще се държи. Небе, смили се ти, спаси ме от позора. Но трябва ли аз тъй, както всички хора, да страдам? Направи да бъда като тях, да понеса това без мъка и без страх. О, Господи, разсъмва се сега и трябва да реша как да постъпя аз, а пак да не сгреша. Какво ще правиш, щом бащата се научи, че си му убитие? Какво ще стане с мен? Ах, лошо ще се случи.

0: Има някой тук и сякаш, че е сам.
1: Очаквал ли съм аз това да го видям?
0: Ви?
1: Но кой е там?
0: Господин Арно?
1: Да, аз. А ви? Ура.
0: Аз си да, у вас бях тръгнал пак за нещо да ви видя. Тъй рано ви сте вън.
1: О, Боже, измама ли? Или е той? Ураз!
0: В беда голяма бях попаднал, аз признавам. И че се отървах, небето благославям. Сам Господ пожела пак да ви срещна жив.
1: Жив.
0: И ви се хваля аз, че много, много съм щастлив.
1: Разказвай, мили мой, как се случи всичко той?
0: С голям успех за мен се свърши всичко тука. Очакваше ме зло, а пък дойде с полука. Не зная кой и как, заподозрал на щес, че имах среща аз с милата Агнес. И так му пропълзях до нейния прозорец, внезапно върху мен нахвърлиха се хора. Удариха ми с прът един такъв пердах, че се подхлъзнах аз и долу полетях. Но тъй се отървах с премятаница лека от бой, що би могъл да умъртви човека. Наверно бе сред тях ревнивият глупак. С два удара ме те свалиха долу чак. От болката слобен съвсем изгубих сили. Помислиха се те, че са ме с бой убили.
1: Да.
0: Тъй неподвижен аз там долу се прострах. Тогава ги обзе внезапен смут и страх. Аз чувах всеки шум.
1: Всеки.
0: Тревожни всички бяха.
1: Всички, всички.
0: За моята смърт сами взаимно се корята.
1: Да, тъй беше.
0: Надвесени са страх над моето лице. Дали съм аз умрял, опипваха с ръце. Разбирате, нали?
1: Да.
0: Как в тъмнината лесно, престорено умрял, излага ги чудесно.
1: Чудесно.
0: С ужас те от мен избягаха тогава.
1: Избягаха.
0: И тък се реших
1: тебе
0: да се измъкна аз.
1: Боже наш.
0: За тъс лъжлива смърт, узнала ужасена, Агнес се появи. До дън душа смутена. Дочула първа тя на моите врагове шума и техните тревожни гласове и в залисията, забравена от всички, избягала навън и сплашена самичка. Но щом като видя, че аз съм се спасил, призна ми с възторг, че много съм и мил, че вече своя дом не иска да остава и своята съдба на мене поверява. Та виждате, нали, понеже ме обича, зарад ревнивеца на що се тя обрича? Излага се така на всякакви беди, ако не бях човек с обич, който бди. Но в моята душа гори най-светъл пламък и нека си умра, ако я си измамя. О, достойна я знам за друго участя. И ще ни раздели единствена смъртта. И затова сега ви моля за закрила, да поверя на вас тъс хубавица мила.
1: А?
0: Не бихте ли могли в достойния си дом да й дадете ви за 2-3 дни подслон? Ще можем само тъй следите и да скрием и подозрение от нея да отбием. Че знаете, с младеж остане ли сама под подозрение всякоя мума?
1: Да.
0: И тъй като на вас аз всичко доверявам, на мъдростта ви днес и нея поверявам.

0: знаете?
1: Че знаете, с младеж останали сама под подозрение всякоя мума.
0: Да.
1: И тъй като на вас аз всичко доверявам, на мъдростта ви днес и не я поверявам. Вземете я у вас, ви щедър мой другар, пазете ми Агнес, любовен, скъп товар.
2: Добре, спокоен ви бъдете.
1: О, как сте бил, нема Агнес ще приберете.
2: О, да, и от сърце, та съм възхитен да ви услужа тъй, че пада се на мен.
1: От добрината ви, така съм аз щастлив. Напразно се боях, че вие ще сте против.
2: О, как?
1: Да, вие сте човек от общество, тъй умен. Ще ви простите ви и за пламъка безумен. Един другар, ей там е пази, недалече.
2: Но що да сторим ни? Май светло става вече и ще ни видят тук. А у дома слугите, ако вие двама там с нея се вестите, ще се разбъбрат вред на пъти кръстопът.
1: О, да.
2: Елате по-добре в някой тъмен кът. В градинката, зад нас, там сянката прикрива.
1: Добре, то се знай да будим предпазливи. Зато и ще я предам в ръцете ви сама и ще се върна аз безшумно у дома.
2: О, Боже, най-подир, та случка ще поправи безбройните злини, които ми направи.
1: Спокойствие, Агнес, защо е тази стъга? На място сигурно ви водя аз сега. Да дойдете при мен, не е добре, вървете. Тук влезте и на този човек се доверете.
3: Напущате ли ме?
1: Да, нужно е, Агнес.
3: Но да се върнете, ще чакам още днес.
1: Влече ме всеки миг към вас, любов прекрасна.
3: Далеч ли сте от мен? Ще бъда аз нещастна.
1: Когато съм без вас, аз също съм сломен.
3: Тогава бихте ви останали при мен.
1: Но, мила ми, Агнес, така ще ви загубя.
3: Не любите ме ви тъй, както аз ви любя. Защо ме дърпат тъй?
1: Защото в този час не трябва никой тук да ми завари с вас. Един приятел, скъп, ръката, що ви стиска, с усърдие, за нас да се погрижи иска.
3: Но как след непознат?
1: Но той е мой познат. При него ще сте ви като в ръце на брат.
3: В ръцете на Орас аз по-добре ще бъда. И бих, но чакайте!
1: Денят ме вече пъди.
3: Кога ще сте при мен?
1: Ще дойда скоро аз.
3: О, неспокойна тук ще бъда до тогас.
1: За щастието ни, по волята на Бога, е вече всичко вред. Да спя спокойно мога.
2: Не, там не е за вас. Елате ви с мен. Друг, по-добър под слон, за вас е отреден. На място сигурно аз там ще ви поставя. Познахте ли ме? Негодница такава. Изплаших ви, нали? Не мислехте това. Не чакахте ви и тук сега да се явя. Да, тайната любов ви гръмнах от ръцете. Адон си хубосник подкрепа ни търсете. Не ще се притече. Той много е далече. Толкова с млада сте, а мамите ми вече. Невинна бяхте уж тъй много. Та жените ме питахте дали не раждат през ушите. А ходите без страх насрещи през нощта, да следвате на този измамник любовта. Добре ви учи той, развързал ви езика. Видях устата ви пред него чуролика. С каква наука той в миг ви просвети? Не плашите се вече от духове дори? Та тос ли хубосник, тъй смела ви направи? Негодница, без ралф измама ме одави. За моите добрини така да ми плати, змия съм топлил аз на своите гърди. Отрова крила е, на место добродетел, са зло отварна тя на своя благодетел.
3: Виновна ли съм
2: аз? А, не, не сте. Сгреших.
3: Не виждам лошо в той, което аз сторих.
2: Достойно, значи ви с него сте сдружени.
3: Но той е обещал за мен да се ожени. А казахте ми ви, грехът ще стане свет, щом стъпя в брак. И аз послушах то съвет.
2: Да, но тогава за брак със себе си говорих. Да разберете, то и аз мисля всичко сторих.
3: Но нека всичко е наясно между нас. Харесва ми за брак той повече от вас.
2: Как?
3: С вас женитбата изглежда ми омразна. По думите ви аз я виждам скучна, празна. А с удоволствие ще я изпълни той. Ораз желая аз съпруг да бъде.

0: Мах, любите го ви?
1: Да, силно аз го любя.
0: Как можете към мен да бъдете тъй груба?
1: Но що ме тъй, нали не трябва да се крие?
0: Негодница, защо го любите?
1: Но ви разбирате, че той за всичко е причина. Какво да сторя? В мен той без защо премина.
0: Но изгасете ви любовния си плам.
1: А как да изгася този пламък, тъй желан?
0: Не виждате ли, че той не ми се нрави?
1: Защо? Та лошо ли това ще ви направи?
0: О, не, разбира се. Безкрай съм възхитен. Но толкова сли не ме обичате?
1: Вас?
0: Мен.
1: Уви, не.
0: Как така?
1: Знам, грях е да се мами.
0: Негоднице, защо отвърляш любовта ми?
1: Но, Боже мой, защо сте толкова разгневен? Да бяхте само ви и така пленили мен. Аз мисля, че това не съм ви забранила.
0: Е, да, опитах аз това със всичка сила. Но нямаха успех и грижите без край.
1: Да, тези неща от вас той по-добре ги знае. Да го обикна, аз без мъка той ме кара.
0: Виж, Селенката как чудесно отговаря. От учена жена познай да бъбри тя. Не я познавах аз. Или пък те с неща от всички най-добре глупачката разбира. Щом те е съвършен. Умът ви как намира? Аз умнице. Дали за него се старах, за да ви вземи той парите си пилях?
1: Но той ще ви плати за мене всички суми.
0: Да ме вдеси съвсем, тя има доста думи. Негоднице, а как с всичката си страст ще изплати това, що сторил съм за вас?
1: Аз мисля, че не съм ви толкова задължена.
0: А грижите, дали отгледам аз при мене?
1: Изучихте ме ви наистина добре. Той може всеки днес от мен да разбере.
0: Що, що?
1: Та мислите ли ви, че аз ще се лаская?
0: Господи!
1: Каква глупачка съм, самичка, че не зная. От себе си сега срамувам се сама. Да не изглеждам тъй със мъка се стремя.
0: Невежеството ви презирате горещо. Та гледате ораз да ви научи нещо.
1: От него знам това, що знам. Не е лъжа. И повече от вас на него аз дължа.
0: Не знам защо стоя. И с една плесница, неотмъстената с бездушна хубавица. От никого до днес не съм се тъй гневил. И само с бой сега се бих задоволил.
1: Уви, сторете го, щом толкова сви се нрави.
0: То с поглед, те слова... Стопяват те гнева ми и връщат нежността в моето сърце. И сякаш безвина е нейното лице. Ах, пламва любовта нечакано в душата. Как слаб е всеки мъж, отстъпва пред жена.

0: ще те изям. И както искаш, ти живей при мен. За Бога, аз всичко ще ти дам. Без тебе аз не мога. Чак докъде могла да доведе страстта. Че тъй голяма е у мене любовта. Как своята буйна страст при тебе да разкрия? Да плаче ли? Или сам себе си да бия? Или косата си да скубя? От скръп сломен да се убие ли? Желаеш ти от мен? На всичко, на всичко съм готов. Теб само да постигна. На всичко съм готов.
1: До моето сърце речта ви не достигна. Аз две слова ораз в миг би ме завладел.
0: Достигна моя гняв последния предел. Ах, непокорна твар! Защо се още бавя? Веднага от града далеч ще ви поставя. Отбласнах тебе жал, ви и моите мечти, но манастирят той за мен ще отмъсти.
2: Не знам, не знам какво е той, но ей сега от прага. Стори ми се, Агнес, че смърт ви я избяга.
0: Не, тя е тук. Скрийте в моята стая сам. Не ще се сети той да я потърси там. И само четвър час остава тя при мене. В по-добър подслон ще бъде настанена. Отивам за кола.
2: Добре.
0: Пазете я добре.
2: Добре.
0: И гледайте чушмаши там да се не вре.
2: Добре.
0: О, разбита от тъга, от мъки нечовешки. Най-сетне, може би, тя ще види своите грешки.
3: Ах, и да пак при вас от тежка скръп сломен. Бог пак е отредил нещастие за мен. Чрез случай, който аз несправедлив наричам, откъсват ме от тъс, която тъй обичам. Че вече е дошъл баща ми, аз узнах едва когато тук наблизо го видях. Причината при нас сам той да се намира, която аз съвсем не съм и подозирал, била, че бил ме той оженил, без да знам. И тук за сватбата пристигнал бързо сам. Кажете в името на нашето другарство, възможно ли е по-нечувано коварство? Анрик, за който вас разпитвах вчера, бил виновникът, че той баща ми убедил. Той имал дъщеря единствена. Решили? И мен за нейн мъж ще вече определи. Щом думите им чух, едва се аз държах да ни припадна в миг от мъка и от страх. Че иди тук при вас, тогава с баща ми рече, и аз изтичах пръв, докъде е той далеч. Омоля, гледайте той, нищо да не чуй за моята любов. Ще го разсърди той и помъчете се. Той вам се доверява. Женитбата с това момиче да не става.
0: Добре.
3: Кажете му да я отложи той.
0: Бъдете ви спокоен.
3: Сторете той добро като заблизах свой.
0: Разбира се.
3: На вас се аз надявам.
0: О, да.
3: За свой баща от днес ще ви признавам. Кажете, че съм млад, че...
0: Знам, че...
3: Боже и года, баща, да ви да обясня, елате на страна.
0: Елате ви с мен.
3: Елате.
4: Моля ви се, елате, ето на... Ето тук, в тая къща.
0: Ще ви услужа аз. Нали ви обещах?
3: Почакайте за ми.
0: Бъдете ви без страх.
5: О, да ви прегърна пак. Изпълнен с нежност ида.
4: О! Как се радвам аз отново да ви видя.
0: Дойдох при вас.
4: Да, знам. Не дейте ви и говори. Знам аз защо сте тук.
0: Друг вече ви обясни?
4: Да.
0: И толкова с по-добре.
4: Но син ви не желае да стане този брак.
0: Как не желае?
4: Изпълнен със тъгае. Помоли ме дори да ви разубедя. Но този брак не е в негова вреда. Съвета ми е ви за брака да държите, властта на строг и твърд баща да изявите. Над младите добре днес трябва да се бди, че добротата ни най-често им вреди.
3: Ох, изменникът! Ох,
4: но що мора се отвръщава, аз мисля по-добре на сила да не става. Съгласен ще и знам с мен и моя зет.
0: Как? Ви искате деца да ви редят? Вие искате тъй мек да бъде днес бащата, та да не властва достойно над децата? Да, хубаво ще е сега да проличи как заповядва син, що трябва да мълчи. Да...
4: Не, скъп ми е Оронт, неща да се излага. Щом дума той е дал, не трябва да отлага. За строги нрави днес ние трябва да държим. Младежката любов без жалост да рушим.
5: На думите ви аз отдавам пълно право и ще го държа аз здраво.
4: Но аз

0: съм изумен и чуди ви се как държите толкова много ви да стане този брак. И не разбирам аз какво ви тъй подбужда.
1: Не върша нищо аз, безсмисъл.

0: толкова много ви да стане този брак. И не разбирам аз какво ви тъй подбужда.
1: Не върша нищо аз без мисъл и без нужда.
2: Да, господин Арнолд.
0: Той име мрази той, а господин Стеблов зове го всеки свой.
1: Вече все едно.
2: Що чух?
1: Да, загадката в това е. В моето име. Сега ще видим кой кого ще натиграе.
2: Как съм смутен.
3: А гнезда да задържим при нас, ние господари вече не можем и без вас. Да бяга иска тя. И само да екипне през прозорите.
1: Ти ми е тук. Не трябва да се кри. Ще си я взема сам. Не се сърдете ви, от дълго щастие човек се възгордява. За всеки иде ред, знам приказка такава.
2: С моята скръб какво ще се сравни в света, кой близо като мен е бил до пропаста?
1: Побързайте с деня на тая сватба вие, поканвам се и аз, та всички да сме ни.
2: Зато и сме не и дошли.
1: Красавице, така, бунтовнице, елате тук сега. И вашият любим е тук. Ако щете в отплата скромен, пак поклон ще му дадете. Не щите ви, не ще се сбъднат днес, но любовта навред не свършва се с успех.
3: Ораз, нима сега очаквани разлъка.
2: Не знам, що става с мен от тая страшна мъка.
1: Бабрице, хайде с мен.
3: Не искам да вървя.
2: Загадка има тук. Разкрити ли това? Не можем нищо ни сега да разберем.
1: Ще ви го разкрия при по-удобно време. Довиждане.
2: Къде отивате сега? Защо друг път, кука?
1: Съвет ви дадох аз. Ораз, за да получим да сключите този брак.
2: Добре де, ще го сключим. Но казаха ли ви, що всичко знаете вече? За тъс мома, при вас, че тук става реч.
1: А? Как?
2: А? На Анжелика тя едничка дъщеря е. А пък господин Анрик, нейният баща е.
1: Ха.
0: Но той, що върши той, очудвам се и аз.
1: Какво?
0: От таен брак с Агнеса се здобиха сестра ми и Анрик и затова я скриха.
2: Да, господин Анрик, по чужди имена я скрил на село там при някаква жена.
0: Да я остави сам, наскоро се принуди, от родната земя съдбата го прокуди.
2: За толкова моря, вземи да речни той, прекарал до сега опасности безброй.
0: Но останал там богат, а в нашата родина лъжата завистта той често ни отнима.
2: И щом се върнал тук, потърсил и открил детето си Агнес, кому бил поверил.
0: И тая селянка най-искрено признала, Агнес на 4 години вам предала.
2: Че сторила това от край на нищета. Понеже чувала за вашата доброта.
0: Изпълнен с възторг и радост, той накара веднага та жена при нас да се докара.
2: Да, след малко ще е тук. Ще чуете и вие как сама. Пред всички тайната ще разкри.
1: А?
0: Ей! Почти отгатвам аз, що мъчи ви душата. Но с него пак добро донасе ви съдбата. Що ми искате да сте ви от рога спасен, то останете си завинаги ерген.
2: Защо така избяга той?
4: От татко! Сега ще обясняваш чудната загадка. Изпълнила бе тук сама случайността това, що сте решили ви, мъдрият баща. С взаимна обича аз с тази хубавица, обвързан с дума бях като с годиница. А давахте ми ви пак нея, но открих аз доста късното и тама и ви разгневих. Татко!
0: Но място тук не е за тая мила среща. Да иде в къщи не и с радостта гореща. Ще наградим Арнолф за грижите без край и ще възхвалим Бог за тоя хубав край.
3: Да, заповядай!

Радиотеатърът представи «Училище за жени» – комедия от Молиер. Постановка на театър Васил Кирков, филиал на Народния театър. Режисьор Николай Осипович Масалитинов. Участваха артистите Константин Кисимов, Стефка Кацарска, Пламен Чаров, Магда Колчакова, Петър Василев, Димитър Енгьозев, Марин Тошев и други. Студиен запис – януари 1955 година.

0: Хумор и сатира.
1: Здравейте! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. В Нощна академия комика ще чуете избрани скетчове от нашите предавания. Започваме с Дневната академия комика, която можете да слушате всяка неделя от 13 часа.
2: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, днес в Академия комика сме в компанията на един прекрасен писател, когото много обичаме. Славомир Мрожек. Фин, ироничен, умен, с особен усет за детайла, който често се оказва същността. Мрожек открива с лекота парадоксалното в нещата, които ни се струват обикновени, банални, нормални. Ако перефразираме класиците, абсурда, това сме ние. Така и в света на Мрожек. Абсурдът, това сме ние. Трябва да отворим очи, за да го видим. И да му се зарадваме. Слушайте, наслаждавайте се.

метаморфоза. Този Кавка си е мислил, че само на него му се е случило подобно нещо. Имам предвид Франц Кавка, писателя, който се е превърнал в бръмбър и описал това в едно от своите произведения. Голяма работа. Всеки може да се превърне в някаква гад. Ама повод ли е това за хвалба? Аз, например, едно време бях станал влечуго. Но и през ум не ми мина да го опиша.

Да, съжалявам, защото този капка се прочупа, аз. Доста по-трудно е да станеш отново човек. Ще ви разкажа за тези трудности, макар че не очаквам това да ми донесе известност. На този свят няма справедливост. И така. Бях, значи, влечуго. Може, не е от официално класифицираните, но със сигурност пълзяща гадина, защото имах, например, опашка. Да не говорим за разните други детайли на въпросното превъплъщение. Опашката беше към 2 метра. С рогови израстъци отгоре и люспеста. Спомням си най-напред за нея, защото тя ми създаде най-много проблеми, докато я махна. Отпред вече приличах на човек, но отстрани и отзад си бях влечуго. Освен моралното несъответствие, опашката ми причиняваше и немалко чисто практически трудности. Не можех да затварям вратите като хората, без да се обърна с лице. Когато пресичах улицата, винаги рискувах някоя кола да ми прегази опашката, а в тълпата все ми я настъпваха. Все пак страдах най-вече душевно, понеже опашката беше последната преграда по пътя ми към нормалното човечество. И никак не ми беше приятно крокодилите в зоопарка да ме гледат с разбиране. Какво да се прави? Видях, че със собствени сили няма да се отърва от опашката и се обърнах към експерти. Първо към тия, които твърдят, че човешкостта е въпрос на душата. Имаш ли душа? Човек си. Нямаш ли? Влечуго си или в най-добрия случай крава. Те заявиха, че по принцип притежавам душа, но недоразвита. Известно време ми я развиваха, но май се престараха, защото, макар че опашката не се промени, ми покараха ангелски крила. В комплект с опашката всичко това изглеждаше още по-ужасно отпреди и аз отказах от тази терапия. За щастие, не сме в средновековието, съществува и светска алтернатива. Влечугото май е станало човек вследствие на културата, на мисленето, без всякаква метафизика. Абонирах се за няколко литературни списания и всеки ден си мерех опашката. Токовиш се скъсила. Обаче постигнах само завиването и на спирала. Вместо обикновена, почтенна опашка, сега имах пак влечушка такава, но във формата на тирбушон. Явно и културата на мисленето не помагаше. Тогава социалната теория. Човек е станал човек, защото живее в колектив, сиреч в общество, кооперира се, работи обществено. А какво по-обществено и публично от политиката? Основах политическа партия и оглавих.

общество, кооперира се, работи обществено. А какво по-обществено и публично от политиката? Основах политическа партия и оглавих. Опашката не мръдна, но почна да ми расте зурла. Наложи се да зарежа и политиката. Тъжен и притеснен отидах пак в зоопарка, за да обмисля отначало цялата работа. Беше делничен ден и почти нямаше посетители, та можех да разчитам на относително самотение. Спрях пред клетката на влечугите, но не ми било писано да остана на спокойствие. Дойде пазачът, запристъпва от крак на крак, озадачено бутна фуражката си на тила. Вие тук ли сте? Попита най-сетне, после посочи клетката. Или там? Кой? Аз ли? Само за малко, просто минавам. Извинете, вече си тръгвах. И напуснах зоопарк. От този ден смятам, че Кавка ще да е скрил нещо. Не ни е казал цялата истина. Щом е станал бръмбър, не може да не е имал отпреди някакви пипълца, мустачки, нещо насекомско. Не вярвам също, че е бил 100% бръмбър. Все пак му останала ръка, с която е описал всичко. Не е възможно да стигнеш до нещо, от което не си започнал нито от една страна, нито от друга. Винаги в началото има нещо от това в края. Все едно откъде се почва и къде свършва. Впрочем, крокодилите са по-добре възпитани от хората. Само гледат и не задават въпроси.

0: Кашмуй.
1: Факир. През миналия строй нашата околия трябваше да бъде промишлена. Значи щяха да ни построят фабрика, понеже ние нямахме... А без фабрика как? Дойдоха, изсякоха поляна в гората и поставиха един висок комин. Попитахме от любопитство каква ще бъде фабриката и какво ще произвежда. Казаха ни, че ще бъде голяма, колкото до производството, да сме нямали грижа, щяла да произвежда каквото трябва. После си заминаха и не се върнаха, защото строят се смени. А коминът остана. Срам ни беше малко. Хем имаме фабрика, щом стърчи комин, хем нямаме, защото просто нямаме. Тогава взехме юзек от гората да пали под комината, поне дим да има, щом има комин. И дадохме обява в Wall Street Journal. Притежаваме комин, възможно за дострояване на фабрика. За сега всичко беше добре. От комина излизаше дим, работните места бяха заети от

тюзек, все ще дойде от Уолстрит някой капиталист да ни дострои фабриката. Времето минаваше, капиталисти нямаше. Чак на есен дойде един индиец. Много му се зарадвахме. Ето, капиталист, още повече индиец. Какво щяхме да правим, ако беше дошъл някой еврей или немец? Индиецът огледа комина, каза, че тък му такъв търси и дострояването на фабрика е дреболия. Само иска малко време. Ясно, зато изключихме договор, че остава при нас, докато я дострои срещу безплатна храна и пране. Настани се у кмета, ядеше в ресторанта на площада, а кметицата му переше тюрбана. Възпитан беше, което си е право, не пречеше никому. Ядеше каквото му давахме, най-обичаше руски пирожки и бира. Само на енорийския свещеник му бодеше очите, защото не влизаше в църквата. Ние не му обръщахме внимание. Езичник все едно ще гори в пъклото. Обаче отчето смяташе, че това не е оправдание да се покръстил. Той не излизаше много, впрочем, само до ресторанта и обратно. Повечето си седеше вкъщи и работеше над дострояването на фабриката. Бяхме любопитни как върви, но не смеехме да го питаме. Та помолихме кметицата да надникне през ключалката. Тя каза, че вече е надничала, но нищо интересно не видяла. Седял и свирал на свирка. Това много ни учуди и решихме да поговорим с него. Изчакахме го в ресторанта и като дойде да обядва, питаме. За какво е тази свирка? Индийската специфика е такава. Сядаме и свирим. Тогава въжето или друго там, което е на кълбо, се размърдва, краят му се надига и след малко цялото се изправя. Ха, хубаво, ама какво общо има това с фабриката? Ами същото е. Като се засвири и ея фабриката стои. Всъщност той беше прав. И у нас свирките играят голяма роля. Особено в стопанския живот. Но още се съмнявахме. И дълго ли трябва да се свири? Зависи от фабриката. За голяма – по-дълго. За малка – по-кратко. Вие каква бихте искали? Спогледахме се. Голяма ще ни свърши работа. Ама той си поръча вече трета бира към паржолата, а го храним от есента така. От друга страна, нали, трябва да стигнем Япония икономически. А това иска жертви. Ами, голяма. Нямайте грижа, каза факирът и си поръча още една бира. Тръгнахме си да не му пречим. Нека работи. За Великден още нямахме фабрика. Затова пък кметицата забременя, а факирът изчезна. Не му се разсърдихме. Фабрика нямаме, вярно, но имаме естествен прираст, а това е най-важното. Голям народ, силен народ.

0: екзорцизми. Безбожният комунизъм свърши и нашата Енория си възвърна имота. Солидна къща, едноетажна, построена едно време от волни пожертвования. Имаше салон и доста стаи за разни енорийски мероприятия. Но после партията го отне от Енорията и тури там своя партиен комитет. Сега къщата пак си ставаше енорийски дом. По-напред обаче трябваше да се напръска със светена вода против комунистически миазми. Това стори самият епископ, дошъл специално за случая. Още след първото пръсване под пода нещо запищя. От дупката си изкръкна диалектическият материализъм. Хвърли се през прозореца в градината и се заврява в храстите. Подире му Дзержински, който се криеше в печката, изскочи през комина и по покрива избяга в гората. «Скофата! Скофата!» викна някой от зяпачите. Явно калпав католик, щом не знаеше, че само с босилек може, не и с противопожарни средства, макар че имаше маркучи и с тях щеше да стане по-бързо. След Дзержински остана по-дребна гад, разни там. Берути, Готвалди, обаче такова гъмжило бяха, че светената вода взе да свършва и се наложи да пратим водоноска в съседната Енория. Нищо по-едро вече не се показа и това разтревожи епископа. Не, не може да няма още. Я да слезем в мазето. Тогава се чу вик.
1: Не пръскайте! Веднага излизам!
0: И на вратата цъфна Енгелс с бяла кърпичка на пръчка. Предавам се, рече.
2: Хубаво де, отвърна му епископът. А, мистер Маркс, къде го?
0: Преди обаче Енгелс да каже нещо, стените се разтресоха и от тавана падна мазилка. Хората търтиха към вратата и миг след това цялата къща рухна. Сега едни казват, че и Маркс е искал да се предаде, ама като е изпълзявал от мазето, се е блъснал в касата. Други, че умишлено е разтърсил основите по примера на библейския Самсон, което не е изключено, защото положително е познавал Библията. Та или иначе, сила не му липсваше.

Свободна конкуренция. Извикаме енорийския свещеник. А вярно ли е, че на пазарния площад са отворили нов магазин против 6-та и 9-та Божа заповед? Секс-шопа ли? Хичи, не искам да знам как се нарича тази гадост. Само вярно ли е? Вярно е, отче. Хора има ли? И още как? Не може да се мине през площада. Тогава и ние да трябва да отворим такъв магазин в Енорията. Енорийски секс-шоп? Ама тая стока е греховна. А природата за какво е? Всичко може най-невинно да се представи като природно явление. Нали знаете? Цветенца, птички. Че и те се упрашват така да е. При нас ще го има същото, като в магазина, но без никаква порнография, целомъдрено, по-християнски. Вие ми го организирайте. Нали сте член на настоятелството? Ама защо? На площада вече има. Нищо не схващате. Трябва да спасяваме хората от вечния позор. На площада е Содом и Гомор, а нашето ще бъде по-божески. Който е прирител за тия работи, ще ги намери и при нас, но без грях, без опасност за спасението на душата. Това е много изгодно и така ще им отмъкнем клиентелата. Направи

0: Нито. Окачих и клетка с две канарчета, които си обърнаха гръб. Обаче няма да ги карам на сила да се съвокуплява тя. Накрая седнах на касата и зачаках клиенти. Е, как беше? Попита ме норийският на другия ден. Никой не дойде. Вие сте виновен. Не сте показвали както трябва. Че какво да показвам? Да беше поне Маришка, вашата прислужница.
1: Какво?
0: Нищо, нищо. Ще си седи съвсем облечена и ще плете. Не склони. На следващия ден пак никой не дойде. На по-следващия също. Подир седмица се отказах от работата. Не само като управител на енорийския секс-шоп, а и като член на църковното настоятелство. Магазинът на площада разширяваше асортимента си и му трябваше персонал. Та им се представих. Работата лека и интересна, а най-важното. Чувствам се необходим на обществото.

0: płaci, albo wróć. Wróć.
1: Революция. В моята стая леглото стоеше тук, гардероба там, а помежду им масата. Докато не ми омръзна. Преместих леглото там, а гардероба тук. Известно време усещах живителния лъх на новото, обаче после пак скука. Дойдох до заключението, че изворът на скуката е масата. По-скоро нейното неизменно централно положение. Преместих масата там, а леглото в средата. Неконформистки. Новата новост отново ме оживи и докато трябваше, понасех неконформистката непоносимост, която тя предизвика. Защото сега не можех да спя с лице към стената, а това беше любимото ми положение. След известно време обаче новостта престана да бъде новост и остана само непоносимостта. Та преместих леглото тук, гардероба по средата. Този път промяната беше радикална. Гардеробът в центъра, на стаята, това е повече от неконформизъм. Авангард. Но след известно време, да не беше това известно време. С една дума, дори гардеробът в центъра на стаята вече не ми се струваше нещо ново и необичайно. Трябваше да извърша прелом, да взема принципно решение. Ако в едни определени рамки не е възможна никаква истинска промяна, трябва да се излезе от тези рамки. Изцяло. Когато неконформизмът не стига, а авангардът не дава резултат, трябва да се извърши революция. Реших да спя в гардероб. Всеки опитал да спи прав гардероб, знае, че подобно неудобство не позволява никакво спане. Да не говорим за изтръпването на краката и болките в гръбнак. Да. Да. Това беше правилното решение. Успех. Пълна победа. Защото този път и известно време се оказа безсилно. След известно време не само не свикнах с промяната, сиреч тя си остана промяна. Ами тъкмо обратното. Усещах тази промяна все по-силно, защото болката се усилваше с течение на времето. И всичко щеше да бъде прекрасно, ако моята физическа издържливост не беше тъй ограничена. Една нощ не издържах, излязох от гардероба и си легнах в леглото. Спах 3 денонощия. След това премести гардероба до стената, а масата в средата, защото гардеробът в средата ми пречеше. Сега леглото пак си е тук, гардеробът там, помежду им е масата. Като ми омръзне, си припомням времето, когато бях революционер.

0: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Лицето. В една голяма зала, толкова голяма, че дори гигантското бюро в центъра изглеждаше детска играчка, седяха на същото това бюро двама мъже. Лицето на мъжа зад бюрото беше неподвижно, величествено, монументално. А лицето на мъжа пред бюрото беше толкова подвижно, че аха, да го пусне и да се разтича по ъглите, да се лепне на тавана или да излети през прозореца, защото беше отворен. То правеше разни муцки и гримаси и изобщо се държеше така, сякаш имаше свой отделен живот, независимо не само от волята на номиналния си притежател, ами дори от неговото тяло. Последният тък му бе спрял да говори и монументът зад бюрото се изкашля, после отговори. Да, радвам се. Радвам се обаче. Обаче това не е толкова просто, както си мислите. Лицето скочи от палмата, една от тия, дето украсяваха залата за аудиенции, подхлъзна се на мраморния пот и касна на рамото на номиналния си притежател. Защо? Неясна ли е декларацията ми? Декларацията ви е напълно ясна и ние, както вече казах, много се радваме. Вие сте прочут, ние сме силни. Силата винаги се радва, когато славата я подкрепя и се отблагодарява със същото. Тогава какъв е проблемът? Има някои противоречи. От една страна, вие сте необикновенно популярна личност и присъединяването ви към нашето движение, към нашата идея, към нашата организация би имало положително пропагандно значение за нас, но от друга...
2: Но аз наистина мечтая.
1: От друга страна, пречката е тъкмо във вашата популярност, защото трябва да имаме предвид в какво се състои тя. Вие сте най-големият комик на нашето време. Достатъчно е да излезете на естрадата и всички вече залягат от смях, преди да сте си отворили устата. Още видът на лицето ви размива публиката. Вие сте клоун. Не бих искал да употребя тази дума, защото вашето изкуство се издига над подобно банално определение.
2: Но защо? Аз съм си клоун и изобщо не се срамувам от това. Професията ми е такава, но и призванието ми и славата, впрочем, не се срамувам дори от думата палячо. Аз съм палячо и играя в цирка. Но нали вие подкрепяте моето изкуство от цирка? Подкрепяме, разбира

0: като всичко здраво и народно, но помислете сам, може ли човек с вашето лице, само при вида на което хората се късат от смях, да влезе в редицата на нашето движение? Как ще влезе в редиците на нашето движение, чието принципи и цели са сериозни, ужасно сериозни?
1: Лицето скочи на килима и залепна за него. Но нали не можеше по природа да стои мирно, току се въртеше безмълвно. Но аз имам сериозни намерения.
0: А вие може да имате, но вашето лице... Не! То винаги намеква за шега, виц, с една дума за двусмисленост. А нашите идеи са недвусмислени, абсолютно недвусмислени. Вашето лице е вашият гений, а вашият гений е тъкмо в несериозните намерения. Всички очакват точно такива от вас и никой не може да ги убеди, че имате други.
1: Аз обаче мисля сериозно.
0: Вие не сте това, което мислите, а което изглеждате. А изглеждате така, че присъствието ви в нашите редици може само да ги окарикатури, т.е. компрометира. И то независимо от дори най-сериозните ви намерения. Като ви видят сред нас, под нашето знаме, като слушат нашите лозунги от вашата уста, хората изобщо няма да ви вярват. Няма да повярват в сериозността на нашите лозунги, на нашите знамена, на нашите принципи и идеи и изобщо на цялото ни движение, и ще започнат да ни се присмиват.
1: Това би било ужасно.
0: Сериозно ли го казахте?
1: Разбира се.
0: Ето, видяхте ли, самият аз сякаш ви заподозрях в ирония.
2: Знам, говорите сериозно, обаче не се притеснявайте, в края на краищата вината не е ваша, а на лицето ви.
0: Къде е то, впрочем? Преди малко беше тук на килима.
1: Сега май е на полилея. И двамата погледнаха нагоре, после един други му в очите.
0: Е, сам виждате. Вие сте тук, а то е някъде съвсем другаде. Може ли да се доверим на такова лице? Можете ли да поемете отговорност за вашето лице?
1: Не. Отвърна клоунът унило и се сви. Не мога.
0: Еми, това е.
1: Каза и се изправи.
0: Идете си вкъщи. Ние ценим вашата готовност и ентусиазма ви към нашето дело, но отношенията ни спират до тук. Вие ще си останете готов и възторжен, ние ще ценим това, но да ви приемем в нашите редици е невъзможно, просто невъзможно.
1: Потиснатият клоун се поклони и тръгна към вратата.
0: И още нещо.
1: Клоунът се спря до вратата.
0: Не казвайте на никого за вашия ентусиазъм към нашите идеали. Също така, че сте ни посетили и сте молили да ви приемем в организацията. Самият аз, ако не ви вярвах, бих могъл да помисля, че от ваша страна това е провокация.
1: Клоунът съвсем се сви.
0: Спокойно, не го мисля. Но другите, вие вече знаете какво биха си помислили. Значи дискретност и още веднъж дискретност. Ползата е взаимна. Ако ентусиазмът ви е искрен, не говорете за него. Само така можете да помогнете на делото, чийто ентусиаст сте.
1: Клоунът обеща да бъде дискретен и тежката врата се затвори зад гърба му. Монументът седна отново и се зарови във важни бумаги. Но след малко нещо привлече вниманието му. Той вдигна глава и видя нещо да мърда и да се върти на пода до масивната дъбова полирана врата. Беше лицето, което се мъчеше да излезе през цепнатината между вратата и пода. Суе. Остави писалката.

три ръце, взе от бюрото тежката попивателна преса и почна да се прокрадва към лицето. Толкова тихо, колкото му позволяваха също тъй тежките, високи, лъснати до блясък бутуши.

скъпи приятели на редакция Хумор и сатира. Днес в Академия комика четохме кратки разкази от Мрожек. Аз съм Вяра Табакова. Сценарий Нина Божидарова. С нас в студиото е Биляна Харизанова, която се погрижи да звучим така красиво, както изглеждаме. А сега останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.

Така завършва Нощна академия комика. Можете да бъдете отново с редакция Хумористатера днес в 13 часа с Дневната академия комика, а след това, след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен Златният кос, след това е Голямата къща на смешните хора. Останете с програма Христо Ботев, има какво да чуете.